0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af tíundu leksíu sem nefnist Eyðandi eldur. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning númer 6. Hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur? Og það Pétur sem lýsir því í öðru bréfi sínu, þriðji kafli, frá tíunda vessi. Hann segir en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp að brenna. Er þetta ekki tekið upp á biblíunni? Þar allt þetta ferst þannig, segir hann, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og kvöðrækni. Tókuðu eftir í þarna að talaðu frumefnin sundur leysast í brennandi hita, þetta sama orka og menn hafa leist úr læfingi þegar þeir sprengja kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo heldur Pétur áfram og segir þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstæðs. Getur við flýtt fyrir komu guðs? Já. Með því að vinna að boðum fagnaðir er eftir sér svo það boðun að kirkjana gera og því fyrir sem við ljúkum þessari boðun því fyrir kemur drottinn. Svo segir hann en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita. Þannig kemur aftur fram þessi kjarnorka. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr. Þetta segir nú svo lítið. Það sem réttlæti býr. Hvar? Hér á nýrri jörð. Það annað texti einhvers stað hérna, ég vil kannski koma með honum í kvöld. Það sem að segir að ránglátir taka út gjöld sín eða laun sín hér á jörðinni. En svo stendur hérna að það verður skapað nýr himinn, nú nýjörð, það sem réttlæti býr. Nú hvar eru þessi ránglátu? Ef þið takk út launin sín hér á jörðu, og þeir eru hættir að vera til þegar þetta gerir, þegar komið er að þessu. Þegar jörðin er orðin ný og sköpuð á ný. Svo svarið við sjöttu spurningu sem sagt hvers megum við vænta, þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur, Pétur segir nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við megum vænta nýs himins og nýrðar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það það sem að við eigum að horfa fram til, þetta okkar framtíða sín. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég hér að kollvarpa fyrri hugmyndum ykkar eða okkar hér inn í að þessu sinni en ekki betra að hafa þessu sannara reynist? Eigum við að hafa það að orð drottins eigi við okkur þegar að segir að þér rannsaki ritningarnar eða þér viljið ekki koma til mín? Það það sem að gerast svo víða í kristninni í dag að menn segjast tilbyðja Krist en taka ekki mark á því sem hann kennir. Og akkur ættu við lærisveina drottis í dag, akkur ættu við að tileinka okkur einhverja lygar sem Satan hefur komið inn á meðal manna. Munið dæmisögnum akkurinn og hver var óvinnur bónda sem að bóndi sáði góða sæðin í akkurinn að hver kom? Óvinnurinn hans og hvern sagði Jesú óvinnin vera? Hann sagði djöfullin í dæmisögunni. Svo að þið eigum við að trúa því sem að óvinurum segir eða því sem að Kristur segir. Og við höldum hér áfram. Virðu fyrir okkur hérna þessa perlu í himingeimni sem jörðin er, jarðarkúlan. Jesú skapaði þessa jörð einu sinni og hann mun skapa hana aftur og gera hana yndislega og byggilega. Og ég leifi mér að hlakka til því að þá verður allt svo fallegt, allt svo gott, allt fullkomið og það verður líf og heilsa og heilbrigði alla eilíð. Engin gigt eða þreita eða sorg eða dauði, við munum fá að njóta sköpunar Guðs þessara nýju sköpunar. Númer 7. Hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun? Sjáuði, það eru orðskviðinni sem segja okkur þetta. 11. kafli 31. vers. Sjá hinn réttláti fær endurgjald hér á jörðu. Hvað þá hinn ókvöðlegu syndarinn? Og við munum báðir taka út laun okkar hér á jörðinni. Bæði ránglátir og réttlátir. Það hér á jörðu. Svo segir Opnunarbókin 21.3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga nýra himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætunum og sagði, sjá tjálpu Guðs en meðan mannana. Þetta er sem sagt bústaðu Guðs, hann mun flytja búferlum og vera hjá okkur. Enda segir, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur munu vera hjá þeim og Guð þeirra. Svo hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun, það hér á jörðinni. Sko það algeng skoðun að ætla að við tökum út launin þeir sem eru réttlátir í ríki Guðs og þá hefð evra á himni, svo við segjum. Og þetta er alveg rétt að vissu marki, þegar Kristur kemur þá sækir að fólk sig, tekur það inn í himinin, það sem við verðum í þessu 1000 ár sem við lásum á dögunum. Að þeim loknu komum við aftur til jarðar í borginni helgu og verðum hér all eilíf, á nýrri jörð. Þetta ekki alveg skýrt vinir? Ok. Svo Jesús mun skapa aftur nýja jörð og við fáum að vera vitni að því þeir sem verða innan borgamúrana þegar að drottin hefst handa við að endur skapa jörðina því að við erum í borginni, inn í borginni, þessi sem sveif í geimnum og kemur hérna nýra jörðina. Biblia segir okkur allt þetta. Við erum ekkert að búa neitt til hérna, þetta er ekki einu sinni túlkun hérna, vinur minn hérna, þetta er Biblia sem að tala núna, svo að hérna, ég hef svo gaman af að segja þegar að fólk að minna mig á að já, þú túlkar og þetta bara þín túlkun fyrir geðvinur, að þá segi ég gerna, nei, ég ekkert að túlka, ég bara sýna ykkur hvað Biblia segir þessi atriði. Og þetta er það sem að segir. Ok. Númer 8. Með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrir endalok og tortímingu djöfulsins? Við vorum nú að lesa eitt text á það þannig að Jesu kjel, svo við sleppu því en tökum hérna Mattus 25.41. Þar segir, og það er Jesús, síðan mun að segja við þá til vinstri handar. Farið frá mér bölvar í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Og þannig er jú eilífur eldur, en við erum búin að vera að tala og sjá af blöðurreikningarinnar að þessi eldur hafði slöknar. Við erum búin að sjá það í 2-3 textum þegar hann hefur unnið sitt verk. En það sagt til dæmis á öðrum staði í Biblíunni að Guð eyðandi eldur. Og auðvitað kemur þessi eldur frá honum til að vinna þetta hreinsuna verk. En afleiðingarnar af þessum eldi eru eilífar. Í þeirri merkingu er refsingin eilíf. Það þýðir ekki að viðkomandi er kvalin í eldi alla eilíf heldur að hann deyr í þessum hreinsunar eldi og afleiðingarnar eru eilífar. Þá er 8. spurningin sem við vorum að lesa við rifjumann upp með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrrum, endalok og tortímingu djöfulsins. Og við vorum að lesa það hjá Mattheusi til dæmis að hann tortímist í eldi. Það segir reynda að þeir tortímast í eldi, það er fleiri en djöfullin sem að eyðast í þessum eldi. En Ezekiel 28 talaði að hann er eilíflega horfin svo að hann eyðist. Það er samsagt búið að snúa hugtaki tortímingu sem Biblía talar sem eyðingu að það þýði bara kvöl endalaust. En það er ekki það sem Biblía segir. Hún segir eyðingu sem er varaleg að eilífu. Og við höldum hér áfram og tökum 9. spurningu. Hvernig er viðhorfi Guðs líst þegar hann stendur anspænis því að afmá mannverur sem að skapaði og upprunalega ætlaði að njóta eilífrar samvistar með sér. Hvernig viðhorfi Guðs lýst? Við förum hér yfir í Jesaja 28 og 21. versi. Það segir drottinn mun standa upp, sem sagt þetta á efsta degi. Eins og á Perasím fjalli, þá gerist eitthvað það sem að hann, svona, sem sagt, hjálpaði þjóð sinni, nóvinni sína. Hann mun reyða, segir hér, eins og í dalnum hjá Gibeon. Hann mun vinna sitt verk, hið undarlega verk sitt og framkvæma starf sitt, hið óvanalega starf sitt. Spurningi var hvernig viðhorfi Guðs lýst þegar hann eyðir þeim sem hann ætlaði upprunalega að lifa að eilífu. Þetta ákaflega framandi verk fyrir Guð. Því að hvað sagði Kristur? Ég upprisan og lífið. Sko, hann til frá eilífu og verður til eilífðar. Þess vegna þetta svo framandi fyrir kærleiksríkan góðan Guð að eyða því lífi sem að skapaði til að lifa að eilífu. Til að vara að eilífu. En hann mun aldrei aftur þurfa að gera svona. Aldrei. En þarna nauðsynlegt að gera þessa hreinsun. Og ástæði fyrir því að hann gerði ekki þessa hreinsun mikið fyrr var svo að allir íbúar alheimsins hafa þurft að komast að raunum að dómar Guðs réttlátir eins og við komast að raunum hérna eitt kvöldi þegar vorum að rannsaka dóma Guðs. Svo að Anna Pétursbyrju 3.9 segir ekki drottið seinna sem er fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti. Þetta sem sagt fyrirheitið nýjan himinn og nýja jörð eilífa lífi fyrir okkur. Heldur það langlindu við þau, segir hann. Þar það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Hann að bíða með öðrum orðum. Og það lýsir eðli Guðs, gjörðu svo velvinur.
2: Þetta ekki líka lýst endur holkunarkenningu?
1: Nei, það held ég ekki.
2: Gefaði mörg líf tækifæri til þess að nálgast drottin Guði nættur.
1: Ég virði þína skoðunvinur, en þetta ekki biblía, nei hérna skoðun biblíunar.
2: Nei, ég meina bara texti, þessi texti til dæmis.
1: Já, nei, það held ég nú ekki nema þú viljir halda því fram eins og Biblia segir að Kristur endur skapar og gefur okkur nýja líkama, já.
2: Já, ég meina, ég
1: einu sinni í eitt skipti fyrir öll og sá líkami duga fyrir alla eilíf.
2: Ég veit meina að mannskepna sé svo ófullkomin að við þurfum mörg líf bara til þess að drottinn náa fyrirgefum.
1: Ég skildi vinnur en akkur ekki þykja þess að Guð býður akkur endurlega þess að endur holkun og fæðast aftur og aftur þess að þetta endalausu ringrás þegar Guð býður upp á miklu betra áform. Einu sinni vinnur, ég einskipti fyrir öll, alla eilíf. Miklu betra áform vinnur. Ha? Akkur verið að gera sjálfu sér að
2: hún erfi?
1: Hvað segir vinnur?
2: Það einkenningin.
1: Það einkenningin og ég er svo þakklátur fyrir að það kenning drottins.
2: Það trúabrögð sko til miklu eldri heldur en Biblían sko sem eru með þessa endurholkunarkenningar.
1: Biblían ekki með endurholkunarkenningu nema það sem að Kristus segir ég mun gefa þér nýja líkama.
2: Já, það mitt.
1: Stórkostleg.
2: Ég bara texti sko, hann gæti komaði bara.
1: Já, þú mátt til með að losna úr þessu viðjum endur holkunarvinu því að
2: ég held áfram að rannsóknum.
1: Já, hefðu, þú mátt ekki fá tækifæri til þess einu sinni að fæðast aftur og aftur eftir að drottinn kemur og búin að hérna að hreinsa alla synd og syndara í burtu sem ekki taka á móti hjálpræði hans. Hvað verður þá úr öllum sem endur holkunar áformið þínum?
2: Ég veit meina að við séum að þroskast, við erum að nálgast drottinn. Hverju lífi meira og meira sem vonandi þeir sem aldrei yrðast þeir verða endalega brendir með jörðinni þegar sólin gleypir hana.
1: Þú tekur svona halvan sannleikan svona á, ok, þetta ekki þú ert ekki langt frá þessu, þetta kemur helgi hjá þér, fyrir að síðar ég örmænti ekki vinur.
2: Já, þetta svona sem að hræri í mörgum í einu sko.
1: Sérðu, lesum hérna blasi 233 í Nýja Testamenti 233 Efesus 4. kafli, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, en sjáði 14. versi. Efesus 4.14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takk nú eftir vinur, við eigum ekki að vera þessum kenningarvindum. tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar, við erum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Þú varst að tala að þroskast? Það hérna, vinur. Í Kristi Jesu. Og þá muni líða betur og þú munt komast í, til þessara fullkomnuna sem að þú sækirst eftir miklu fyrr. Því að það eina leiðin í Jesus Kristur.
2: Já, það alveg
1: pott. Gott, vinur, ég veit þú ert að koma. Hvað sagði drottinn? Lítið vantar upp á. Þegar yfir líku þá verður þetta allt komið hjá þið, vinur. Níunda spurningin endurtekin að hvernig við þóru Guðs líst þegar þarf að eyða lífi sem hann ætlaði að varum alla eilíf svarið hann vill ekki að neini glatist og þannig aftur verið að vitna í Pétur í öðru Pétursbréfi þriðja kafla, níunda vers hann ekki seinn á sem er fyrir heitið heldur langlindu þar að það vill ekki að neini glatist Og hann vill ekki að neyni sér að velkjast í þessum endurholkunar ring rásum vinnu, svo að bara glemdu þessu.
3: Ég var manna
1: fjöld. Já, ég vinnur, það gaman að hafa því hérna vinnu, ég mjög sáttu við það og við höldum bara áfram hérna að flett upp í biblíunni og skoðum tíunda spurninguna hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds, hérna gott dæmi, eilífan eld. Og við skulum flett upp í Júdasarbréfinu sem enn og bara einn kafli og í sjöunda versi segir eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisendir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Ég hef komið á þess að slóðir það sem að borginni voru fyrir þarna suður endan á dauðahafinu og maður sér þarna bygg og byggaða múrsteina og það engin eldur þarna borginna lóa ekki dag en þetta það sem biblía talar eilífan eld og það þetta sem margir ruglast á og segja já nú verða menn kvaldir að eilífu í eilífum eldi það ekki það sem segir heldur hegningin varaleg og eilíf og eldurinn eilífur það að segja Guð eilífur og hann eyðandi eldur ef að nokkur synd kæmi aftur upp í alheimi Guðs þá myndu viðkomandi syndar í deyja en okkur sagt í Nahum að syndin mun aldrei koma aftur svo hvaða borgir nefndar í Guðs orði sem dæmi það hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds Sódóma og Gomorra, það eru þær það eru hugtækið eilífur eldur notaður og það er þetta að fara svona vallar byggluna ná í miklu fleira svona eldlegum textum og lýsingum en það byr alltaf sama brunni þetta ein hreinsun einu sinni sem byrjar og endar og svo ekki meir það hið svo kallaða eldstíki byggluninar eða hel viti með öðrum orðum dauðarefsing að eilífu þetta kendi drottin og ég held með við það og held að við getum verið örugg ef að við finnum allt þessi drottin kend okkur í biblíunni þá erum við á örugri leið spurning 11 hvaða fyrirheit gefur guðum að þrenging og þjáning syndar muni aldrei aftur eða þessi staði ríki hans þannig kemur það við flettum upp í Nahum lítil bókanna í gamla testamentinu fyrsti kafli 9. vers það segir hvað bruggi þér gegn drottni hann eyðir svo að aftekur þrengingin mun ekki koma tvisvar biblían notar orðið þrenging yfir synd og vissulega syndin þrenging sjáum hvað hann hefur komið til leiðar í heiminum á meðal okkar það var aldrei verið önnur eins þrenging í alheimi Guðs eins og hér á jörðu í þessu syndu að mannkyni og mun aldrei koma aftur syndin svo að svarið við þessari spurningu að hvað að fyrirheit Guð gefur varðandi syndina eilíf hún kemur aldrei aftur syndin eða öðru orði þrengingin mun aldrei koma aftur Þetta nú bara verða búið hjá okkur. Þið með eitthvað fleira svona spurningu eða athugasend eða andmæli eða nýja kenningu?
2: Ég skal koma með eina kenningu.
1: Gerðu svo vel, vinur.
2: Og það sem almættið eða drottin Guð
1: Já.
2: Er fullkomin og alvaldur.
1: Já.
2: Þá vissan.
1: Fyrir fram.
2: Hann vissa að við myndum synda.
1: Já.
2: Og hvers vegna myndi hann gefa okkur einhver vesæl 50 ár? Hann húmoristu líka, sko.
1: Af hverju gaf hann okkur 50 ár, já, ég svona 50, 100 ár, já.
2: Hann gefur okkur 50 ár og 60 ár.
1: Já, af hverju ekki meira?
2: Já, ég meina, af hverju gefur hann
1: ekki, það er ekki hann sem hefur takmarkað þetta. Heldur syndin takmarkað þetta. Sjáðu bara hvað menn, ef þú lestu fyrstu kafla
2: Biblíunnar. Já, hann veit að við syndum áður hann skapar okkur.
1: Já, nú erum við að fara inn á það svið, það sem að mjög erfitt er fyrir syndua og takmarkaða menn, sem eiga sér byrjun og endi nema Guði frelsið á að við skilja hvernig Guð sem eilífur og alvitur og almáttugur skuli hafa fyrir að skapa þetta mannkin sem að veit fyrir fram að muni bregðast og falli synd ég segi bara hvað með okkur foreldra eða manneskjur hér að eigum við ekki börn eru ekki börnin okkur ófullkomin Og eigum við að hætta að geta af okkur líf vegna þess að það hugsalegu möguleiki að þetta barni verði misheppnað? Sko, nú erum við farin að takmarka Guð. En Guð, og kærleikur hans og þetta yndislega kærleiksríka eðli hans kemur einmitt í ljós í svarinu sem við erum að reyna að grafa upp við spurningu þinni. Sko, það ekki hægt að takmarka hann. Við það, hann er skapari og hann heldur áfram að skapa en bara því að eitt mannkinn eða eitt sett á foreldrum Adam og Eva í byrjun synguðu Guð lætur það ekki takmarka sig og stoppa sig alla eilíf að skapa
2: Nei, ég meina sko, hann vissi fyrirfram
1: Já, hann vissi þetta og þess vegna segir Biblía frá því og Pétur talar til dæmis í einu bréfa sinna að því frá grundvöllu veraldar og grundvöllu veraldar meira heldur en akkurat bara að þeirra skapaði það næri aftur í eilvíðina þegar hann áformaði teiknaði, hannaði gerði áform að skapa sem gerði svo löngu seinna þá sá að þetta allt fyrir og þá gerði hann áform Kristur verður þá frelsari kemur hingað til jarða fæði sem lítið barn og vex upp á meðal okkar hann verður frelsari Svo Guð áformaði þetta allt saman en valið okkar.
2: Já, það er besta gjöfin og svo besta.
1: Er það ekki?
2: Það er frjálsi viljinn.
1: Já, já. Og hugsaðar, hann gefið þeim meira sér frelsi til þess að tileinka þér svona öðruvísi kenningar en sannleikur boðar hér. Hugsaðu þeir? Hann gefið þeim fullt frelsi.
2: Þeir segja að rannsakið í ritningana.
1: Akkurat.
2: Já, og haldið
1: því sem gott
2: er. Ritningar.
1: Og haldið þessi
2: gott. Ekki bara þessi, það eru margar ritningar.
1: Já.
2: Og við erum að rannsaka þar allar.
1: Það bara ein komið frá drottni. Heyrðu, mjög gott vinni við erum að ljúka þessu. Upphafs aðili syndar, eða persóna syndarinnar. Það var Lúsifer. Og innan skams, eins og honum var kastað út af himni, verður honum kastað út úr þessum heimi, alveg. Og alheimi Guðs alveg. Og Guð, drottin Jesús mun endur skapa og nú erum við múna að taka heilmikið efni fyrir og komin að þáttaskil það efni sem þið fenguð til að taka með ykkur heimikvöld varandi stjórnaskrá Guðs ríkis það snýst svolítið það að við getum undirbúið okkur til að gerast þegnar í þessi nýja ríki svo nú förum við að tala allt öðruvísi hluti hérna í frá svo ég býð ykkur bara hjartalega velkomin næst og við munum taka þarna fyrir boðorðin 10 svo tökum við fyrir önnur efni sem leiða upp til dýrsins eða merki dýrsins og þeir megi ekki missa því að það hefur með lokað viðburð að gera hér á jörð trúfrelsi eða tvinganir til að trúa og sita og standa í svo eitthvað trúalegu valdi sínis best og atburðar ás nútímas er þess eðlis að hún bendi til þess að Kristur fer senn að koma Svo næsta miðvikudag byrjuð við athugunina sem leiði til loka atburðana. Svo eitthvað fleira vinnir í lokin áður en ég hefði bæn? Já.
3: Já, spekuli, hefum við svo engan val meiri. af því svo engan synd mér
1: já
3: hérna
1: Ertu að spyrja hvað þú hefur val möguleika?
3: Já, eftir
1: Eftir dauðan?
3: Já, ég meina eftir allir
1: Eftir að Kristurinn er komin? Já. Nei Þetta er mjög skýrt í reyningunni Það áður að Kristur kemur sem að við höfum frelsi til að velja og hafna Jú, við höfum frelsi til að velja síðar En við munum ekki velja annað en Guðs veg og réttlæti
3: Við munum ekki syngu
1: Nei Og þá er það orðið augljóst um alheimin hjá öllum að Guð réttlátur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Lifið í andanum og þá fullnægið þér alls ekki gint holdsins. Galatabréfið 5.16. Þegar fólk lifir syndugu líferni, skemmir það persónuleika sinn og líf sitt. Áhrifuna gætir alla leiðin í eilíðina. Guð sem skapaði manninn í sinni mynd, elskar hann einstakan og vill ekki að sá sem hann hefur skapað persónuleiki hann eyðileggist og sörgist. Guð hefur velferð okkar í huga. Þess vegna segja hann við okkur, lifið í andanum, látið Guðs andar á það ferðinni í lífi okkar, byggjum leiðsögn hans, byggjum hann að vera máttugur í okkur, þá mun heilagur andi lúta niður á okkur og við fáum að reyna hann sem kemur frá hásæti Guðs, sterkari en syndugt eðli og gefur sigur í baráttunni gegn syndugu líferni.

Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum, þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jésús segir söguna týnda sauðinum, er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hræddur. Hann er skítugur, eða getur verið sauður, er ekki bara hræddur. Hann er skítugur,

að óhreinasti hluti sauðfjárins þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta ekki tilvinnrakent myndmál. Þetta fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinu. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það hjarta föðurins. Guð ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi, en Jesús ber þau. Við reynum að skrúbba okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinninn fagnar ekki þegar sauður verður hreinn. Heldur þegar hann finnst. Þetta hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta ekki skilyrt ást. Þetta ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstaddur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum týnist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi. Að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi er oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigindir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem er í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

0: Guð er kærleikur, gefur að lesa á hverjum blómknappi sem útspringur, hverju grasstrái sem úr jörð sprettur. Fuglarnir fögru sem fylla lofti gleðisöngu sínum, fagurlit blómin sem ilmin leggur frá í allar áttir, tíguleg skóartrén með grænu og lífvænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um nærfærna og föðurlega umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm.
1: Kærleiksríkur Guð lætur sér mjög annt um líkamlega velferð okkar. Þetta kom vel í ljós af meðhöndlun hans á Elías spámanni þegar hann flýði í óbóðu undan reiðu og hefnigirni Jezebel drottningar. En söguna geta allir lesið í fyrsta konungabréfi 19. kafla. Guð gaf honum skjól og hvílustað en einnig mat og drykk. Í Guðspjalli Jóhannesar 21. kafla lesum við það þegar Jesú útbjó morgunverð fyrir lærisveinana sína. Og þó var hann sjálfur nýlega risin upp frá dauðum. Það má ætla að hann hefði eitthvað annað og mikilvægar að hugsa en hann lét þarfi lærisveinana ganga fyrir öllu. Já, vissulega er Guð góður.

0: Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Margir hafa kvöl í hjarta af áhyggjum af því að þeir rembast við að fylgja staðli heimsins. Þeir hafa valið að þjóna honum, tekið á sig erfileika hans og aðhylst siði hans. Við það hefur komið blettur á lindisengun þeirra og lífið orðið þreytandi. Til þess að seðja metnaðargind sína og uppfylla heimskulegar óskir, særa þeir samviskuna og leggja með því á sig auka byrði vegna sektarkendar. Stöðugar áhyggjur eða lífstreki þeirra. Drottinn vill að þeir leggja af sér þetta þrældómsok. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok og segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þá að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og fyrirheit hans er að allt sem þeir þarfnist í þessu lífi verði þeim veitt að auki. Áhyggjan er blind og getur ekki greint framtíðina en Jesús sér endinn frá upphafi. Í öllum erfileikum hefur hann undirbúið sína leið til lausnar. Okkar himneski faðir hefur þúsund leiðir handa okkur sem við vitum ekkert um. Þeir sem fylgja þeirri megin reglu að þjóna Guði og heiðra hann fyrst af öllu munu finna að erfileikarnir gufa upp og þeim búin sléttur vegur. Í hjarta Krists, það sem ríkti fullkomið samræmi við Guð, var líka fullkomin friður. Hann var aldrei hreykin af lofi eða niðurbeigður, af ávítum eða vonbrigðum. Þegar andstaðan var sem mest og verst var komið fram við hann, var hann samt hughreystur. Sanna hamingju er að finna í því að læra af Kristi. Þeir sem taka Krist á orðinu, fela sál sína í hans umsjá og leggja lífsitt undir hans stjórn, mun öðlast frið og rósemi. Ekkert frá heiminum getur hrykt þá þegar Jesús gleður þá með nærveru sinni. Það ást á sjálfinu sem leiðir til óróa.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 41 Kreppa í Galíleu. Þessi kafli byggður á Jóhannes 6:22-71. Þegar Kristur bannaði fólkinu að lýsa hann konung, vissi hann að komið var að krossgötum í hæfistarfi hans. Fjöldi þeirra sem vildu upphefja hann til konungs þennan dag myndi snúa við honum baki daginn eftir. Vonbrigðin út af brostnum fram af honum þeirra myndu snúa ást þeirra í hatur, lofið þeirra í böl bænir. Þó að hann vissi þetta allt frá upphafi, gerði hann enga ráðstafanir til að afstýra þeirri kreppu. Hann hafði aldrei vakið vonir jarnesk laun meðal fylgjenda sinna. Við einn sem kom og óskaði að verða lærisveinn hans, sagði hann, Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:20 Ef menn hefðu getað eignast heiminn með Kristi, hefði mikill fjöldi fólks svarið honum hollustu eiða, en slíka þjónustu gat hann ekki þegið. Með að þeirra sem nú voru tengdir honum, voru margir sem hefðu laðast að honum í vonum Jarnest ríki. Opna yrði augu þeirra fyrir blekkingunni. Hinn djúpa andlega kenning í kraftaverkinu með brauðin hafði ekki skilist. Hann yrði að útskýra. Og þessi nýja opinberun hefði í för með sér erfiðari prófstein. Fréttunum kraftaverkið með brauðin barst víðs vegar og í bítið morgunin eftir flyktist fólk til Betsaídu til að sjá Jesú. Það kom í stórum hópum, ýmist landleiðina eða á bátum. Þeir sem skilið höfðu við hann kvöldið áður komu aftur í þeirri von að hitta hann aftur á sama stað því að hann hafði ekki haft neitt bát til að flytja sig yfir En leit þeirra varð árangurslaus og margir héldu til Kapernaum til að leita hans. En nú var hann kominn til Genesaret eftir aðeins eins dags fjarveru. Jafnskjótt og vitað var að hann væri kominn í land, tók fólk að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem heyrðu hann væri. Markus 6:55 Litlu síðar fór hann til samkunduhússins og þar fundu þeir hann sem komnir voru frá Betsaídu. Þeir fréttu hjá lærisveinum hans hvernig hefði farið yfir vatnið. Mannfjöldin undraðist er hann heyrði hvernig ofviðrið hefði geisað. Margra stunda barning án árangust gegn veðrinu. Komu Krists gangandi á vatninu. Óttan sem það vakti Hughreystingar orð hans, atvikið með Pétur og hvernig því lyktaði. Hversu veðrið lagði snögglega og báturinn lenti. Öllu var þessu nákvæmlega lýst. En margir létu sér það ekki næja, heldur flyktust kringum Krist og spurðu. Rabbi, nær komstu hingað? Þeir vonuðust til að heyra að vörum hans sjálfs nákvæmari frásögn af kraftaverkinu. Jesús satti ekki forvitni þeirra. Hann sagði dapur í bragði, þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Þeir leituðu hans ekki á neinni lofsverðri ástæðu, heldur vegna þess að þeir höfðu orðið sattir af brauðunum og vonuðust því að þeir myndu hljóta enn meiri veraldlegan hagnað af því að slást í för með honum. Frelsarinn áminnti þá. Aflið yður ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sækist ekki aðeins eftir efnislegum gæðum. Láti það ekki verða aðal starf ykkar að afla lífsviður væris hér og nú. Leitið heldur andlegra fæðu, einmitt þeirrar visku sem endist til eilífs lífs. Slíka fæðu getur sonur Guðs einn gefið, því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Sem snöggvast vaknaði áhugi áherendanna, þeir rópuðu, hvað eigum við að gjöra, svo við vinnum verk Guðs. Þeir höfðu lagt á sig mikið erfiði til þess að afla sér hilli Guðs og voru fúsi til að hlusta á hvort einhver ný siðaregla fyndist til að auka á þá hilli. Spurning þeirra táknaði hvaða verk eigum við að vinna til þess að við verðskuldum himinin. Hvaða verðs er krafist af okkur til þess að við öðlumst eilíft líf? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að ég trúið á þann sem hann sendi. Verð himinsins er Jesú. Leiðin til himinsins er fyrir trú á Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. En fólki vildi ekki taka við þessari yfirlýsingu guðlegs sannleika. Jesú hafði gert nákvæmlega það sem spádómurinn hafði sagt fyrir að Messías myndi gera. En það hafði ekki orðið vitni að því sem það með eigingjörnum vonum hafði gert sér í hugarlund að væri verk hans. Kristur hafði að sönnu metta fjöldan, einu sinni með byggbrauðum, en á dögum Ósó hafði Ísraelslíður verið mettað með manna í 40 ár og menn væntu miklu meiri blessunar að Messiasi. Vanþakklátt hjörtu þeirra spurðu, fyrst Jesú gat unnið svo mörg dásemdarverk sem þeir höfðu séð, hvers vegna gæti hann þau ekki gefið heilsu, mátt og auðæfi öllum líðsínum, frelsa þann undan kúgurum sínum og hafið hann upp til valda og virðingar. Þeim var það óskiljanleg ráðgáta að hann skildi segja að Guð hefði sent hann og neita samt að gerast konungur yfir Ísrael. Neitun hans var rangtúlkuð. Margir ályktuðu að hann þyrði ekki að halda fram kröfum sínum af því hann efaði sjálfur guðlegt eðli kolluna sinnar. Með því opnuðu þeir hjörtu sín fyrir vantrú og sæðið sem Satan hafði sáð bar ávöxt samkvæmt eðli sínu því að Kristur var miskilinn og menn snýru baki við honum. Nú spurði rabbínin hæðnislega, hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Gyðingar virtu Móse sem þann er gaf fólkinu manna og gáfu honum sem aðeins var verkfæri í hendi Guðs, heiðurinn er mistu sjónar af Guði sem var frumkvöðul verksins. Feður þeirra höfðu möglað gegn Móse og efast guðlegt hlutverk hans og hafna því. Með sama hugafari höfnuðu nú afkomendur þeirra honum sem bar þeim boðskap Guðs. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Sá sem gaf þeim manna brauðið stóð mitt á meðal þeirra. Það var Kristur sjálfur sem leiddi Hebreana yfir eyðimörkina og hafði daglega fætt þá með brauði af himnum. Sú fæða var táknmynd hins sanna brauðs, af himni. Hinn lífgefandi andi, sem flæðir frá ótæmandi fyllingu Guðs, er hið sanna manna. Jesús sagði: Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6:33. Sumir áheyrenda Jesú sem héldu enn að hann ætti við tímanlega fæðu sögðu: Herra, gef oss ætti þetta brauð. Þá sagði Jesú berum orðum: Ég er brauð lífsins. Samlíkingin sem Jesú notaði var gyðingum vel kunn. Innblásinn af heilögum anda hafði Móse sagt: Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði, heldur því er framgengur af munni drottins. Og spámaðurinn Jeremía hafði ritað: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. 5. Mósebók 8.3, Jeremía 15.16. Sjálfir áttu rabbínarnir orðtak að það að eta brauð væri í andlegri merkingu að rannsaka lögmálið og ástunda góðverk, og það var oft sagt að við komi Messíasar yrði allur Ísrael mettaður. Kenning spámannana lýsti skorinort hinum djúpa andlega lærdómi í kraftaverki brauðana. Þennan lærdóm var Kristur að leitast við að opna áherendum sínum í samkundu húsinu. Hefðu þeir skilið ritningarnar, hefðu þeir skilið orð hans þegar hann sagði: Ég er brauð lífsins. Aðeins degi fyrr hafði mannfjöldin, máttfarinn af hungri, verið mettaður af því brauði sem hann hafði gefið. Svo sem þeir höfðu öðlast líkamlegan mátt og hressingu af því brauði, eins gætu þeir öðlast andlegan mátt til eilífs lífs af Kristi. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, sagði hann, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En hann bætti við: Þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Þeir höfðu séð Krist fyrir vitnisburð heilags anda með því að Guð opinberaðist sálum þeirra. Hinn lifandi vitnisburður mátt hans hafði verið fyrir augum þeirra dag eftir dag, og samt báðu þeir enn eitt tákn. Hefði það verið gefið, hefði þeir eftir sem áður verið jafn trúaðir. Fyrst þeir sannfærðust ekki af því sem þeir höfðu þegar séð og heyrt, var gagnslaust að sýna þeim fleiri dásemdarverk. Vantrúin mun ávallt finna sér átillu til efasemda og með hártogunum afneita hinu ljósustu sönnunum. Jesú reyndi aftur að tala fyrir þessu þveröðafulla fólki. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Hann sagði allir sem veittu honum viðtöku í trú mundu öðlast eilíft líf. Engin þeirra gæti glatast. Engin þörf væri fyrir farisea og sadúkea að deila framhaldslífið. Engin þörf væri lengur fyrir menn að syrgja vonlausum harmi sína dauðu. Sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En leiðtogar lýsins höfðu móðgast og þeir sögðu: Er þetta ekki hann, Jesús, sonur Jósefs? Vér þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður af himni? Þeir reyndu að vekja fordóma með því að fara háðulegum orðum alþýðlegan uppruna Jesú. Með fyrirlitningu vísuðu þeir til hans að hann hefði verið verkamaður í Galileu og að fjölskylda hans væri fátæk og lítil mótleg. Fullyrðingar þessa menntunar snauða trésmiðs sögðu þeir væru ekki svara verðar. Og sakir hinna dularfullu fæðingar hans dylgjuðu þeir vafasamt væri faðernið og túlkuðu þannig hinna mannlegu kringumstæður við fæðingu hans sem blett á fortíð hans. Jesú gerði enga tilraun til að útskýra leyndardóm fæðinga sinnar. Hann svaraði engu yfirheyrslum að hann hefði stigið niður á himni eins og hann hefði heldur ekki svarað neinu spurningum hvernig hann gekk yfir vatnið. Hann vakti ekki athygli á kraftaverkunum sem vörðuðu æviskeið hans. Hann hafði sjálfur kosið að lítillækka sig og taka á sig þjónsmynd. En orð hans og verk opinberuðu lindiseinkun hans. Allir sem höfðu hjörtum opin fyrir guðlegu ljósi mundu í honum kannast við soninn, eina frá föðurnum, fullan náðar og sannleika. Jóhannes 1:14. Fordómar fariseanna áttu sér dýpri rætur en spurningar þeirra leiddu í ljós. Þeir voru sprottnir upp af spiltu eðli hjartna þeirra. Sérhvert orð og athöfn Jesú kveikti mótróa þeirra því að sá andi sem þeir ólu með sér fann engan hljómgrunn í honum. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig. Dragi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum skrifað, þeir munu allir verða af Guði fæddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Enginn kemur nokkuð tíma til Krists nema sem svar við kærleiks kalli föðurins. Guð dregur alla til sín og einungis þeir sem streitast á móti aðdráttarafli hans munu neita að koma til Krists. Með orðunum, þeir munu allir verða að Guði fræddir, vitnaði Jesú til spádóms Jesaja. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar, Jesaja 54:13. Þessa ritningargrein heimfærðu gyðingar upp á sjálfan sig. Þeir mikluðust af því að Guð væri kennari þeirra, en Jesú sýndi fram á hversu óraunni af þessi staðhæming væri. Hann sagði, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Aðeins fyrir Krist gætu þeir öðlast þekkingu á föðurnum. Mannkynið gat ekki afborða sjá dýrð hans. Þeir sem fræðst höfðu Guð höfðu hlustað á rödd sonar hans í Jesú frá Nazaret. Mundu þeir þekkja hann sem í náttúrunni og fyrir opinberun hefur birt föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Fyrir munn hins elskaða Jóhannesar sem hlíti á þessi orð, sagði heilagur andi við söfnuðina, þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Fyrsta Jóhannesar bréf 5:11-12. Og Jesús sagði, ég reisi hann upp á efsta degi. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það fyrir þessa sameiningu að við eigum að stíga upp úr gröfunum. Ekki aðeins en sönnun fyrir mætti Krists heldur af því að fyrir trúna líf hans orðið okkar líf. Þeir sem sjá Krist í hans rétta eðli og lindiseinkun og veita honum viðtöku í hjarta sínu, öðlast eilíft líf. Það fyrir andan að Kristur dvelur í okkur, og andi Guðs sem meðtekinn í hjartað fyrir trú upphaf hins eilífa lífs. Fólki hafði mynt Krist á manna sem feður þeirra áttu í eyðimörkinni, eins og útvegun þessa matar væri meira kraftaverk en það sem Jesú hafði unnið. en hann sýnir hve lítil sú gjöf var í samanburði við þá blessun sem hann var kominn til að veita. Manna gat aðeins viðhaldi jarnesku lífi. Það hindraði hvorki komu dauðans né tryggði ódauðleika. En brauð himinsins mundi næra sáluna til eilífs lífs. Frelsarinn sagði, ég er brauð lífsins. Feður yðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Kristur bætin og annari tákmynd við þessa. Aðeins með því að deyja gæti hann gefið mönnum líf og í næstu orðum bendir hann til dauða síns, en fyrir hann fengist frelsun. Hann segir, og brauðið sem ég mun gefa er hold mitt, heiminum til lífs. Gyðingarnir voru að búast til að halda páska í Jerúsalem til minningar um nóttina þegar Ísrael var leyst úr ánauð og refsi engillinn laust öll heimili Egyptalands. Guð vildi að í páskalambinu sæju þeir lamb Guðs og að þeir fyrir það tákn tækju við honum sem gaf sjálfan sig heiminum til lífs. En gyðingarnir voru farnir að líta á táknið sem hið eina mikilvæga en gerðu sér ekki grein fyrir merkingu þess. Þeir skynjuðu ekki líkama drottins. Sami sannleikur og táknaður var með páska þjónustunni var kendur í orðum Krists, en hann skildist ekki ennþá. Nú hrópuðu rabbínarnir reiðilega, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þeir létu sem þeir legðu saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðin gamall, Jóhannes 3:4. Þeir skildu að nokkru leiti hvað Jesu átti við en vildu ekki viðurkenna það. Með því að snúa út úr orðum hans vonuðist þeir til að vekja fordóma fólksins gegn honum. Kristur dró ekkert úr henni táknrænu framsetningu sinni. Hann áréttaði sannleikan með enn afdráttarlausari orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Ef þér étið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífi yður. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að eta hold og drekka blóð Krists er að meðtaka hann sem persónulega frelsara. Trúa hann fyrirgefi syndir okkar og að við séum fullkomnuð í honum. Það er með því að sjá kærleika hans, með því að dvelja við hann, með því að drekka hann í sig að við verðum hluttakendur í eðli hans. Það sem maturinn er líkamanum, verður Kristur að vera sálinni. Matur getur ekki gagnast okkur nema við etum hann, nema hann verði hluti af líkama okkar. Þannig er Kristur okkur einskis virði ef við þekkjum hann ekki sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast á honum, meðtaka hann í hjartað, svo að líf okkar verði okkar líf. Við verðum að tilenga okkur kærleika hans, náð hans. En jafnvel þessar tákmyndir nægja ekki til að útskýra þau forréttindi sem hinn trúaði hefur af sambandinu við Krist. Jesús sagði, eins og hinn lifandi faðir sendi mig, og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur, svo sem sonur Guðs lifði í trú á föðurinn, eins eigum við að lifa í trú á Krist. Svo gersanlega var Jesu undirgefin vilja Guðs að faðirinn einn birtist í lífi hans, þó hann væri í öllu freistað eins og okkar stóð hann frammi fyrir heiminum óflekkaður, að því illa sem umkringdi hann. Þannig eigum einnig við að sigra eins og Kristur sigraði. Ert þú fylgjandi Krists? Þá er allt sem ritað hið andlega líf ritað fyrir þig. Þú getur öðlast það ef þú sameinast Jesú. Er eldmóður þinn að dofna? Er hinn fyrsti kærleikur þinn tekin að kólna? Meðtak aftur kærleik Krists sem stendur þér til boða. Et af holdi hans, drekka blóði hans og þú munt verða eitt með föðurnum og sininum. Hinni vantrúðu gyðingar neituðu að leggja neitt nema bókstaflegan skilning í orð frelsarans. Helgi síðar lögmálið fyrirbuð þeim að bragða blóð og nú túlkuðu þeir orð Krists sem guðlast og rökrættu þau sín á milli. Jafnvel margi lærisveinana sögðu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Frelsarinn svaraði þeim. Hneikslar þetta yður. En ef þér sægið mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var. Það er andinn sem lífgar. Holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Líf Krists sem gefur heiminu líf er í orði hans. Það var með orði sínu sem Jesús læknaði sjúkdóma og rak út illa anda. Með orði sínu stillti hann vatnið og vakti upp dauða og fólki vitnaði að orð hans væri máttugt. Hann talaði Guðs orð eins og hann hafði talað fyrir munn allra spámanna og læri feðra gamla testamentisins. Öll Biblían opinbera Krist og frelsarinn vildi festa trú fylgjenda sinna á orðinu. Þegar sýnileg nærvera hans yrði tekin burt, yrði orðið orkulinn þeirra. Þeir skildu eins og meistari þeirra lifa á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4:4. Svo sem jarnist líf okkar þar fæðu sér til viðhalds, eins er andlegt líf okkar nært af orði Guðs. Og sér hver maður á að meðtaka lífið frá orði Guðs sjálfum sér til handa. Svo sem við verðum að neyta matar, hvert fyrir sig til að öðlast næringu, eins verðum við að meðtaka orði hvert fyrir sig. Við eigum ekki að öðlast það eingöngu fyrir milligöngu annarra. Við þurfum að lesa Biblíuna vandlega og biðja Guðum hjálp heilags anda til þess að geta skilið orð hans. Við ætlum að taka eitt vers og einbeita huganum að því að skilja hugsunina sem Guð hefur lagt í það handa okkur. Við ætlum að dvelja við hugsunina þangað til hún verður okkar eigin og við vitum hvað drottinn segir. Fyrir heitum sínum og varnar orðum beinir Jesú til mín. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að ég fyrir trú á hann skildi ekki glatast heldur hafa eilíft líf. Svo reynsla sem frá sagt í orði Guðs á að vera mín reynsla. Bæn og fyrirheit, fyrirmæli og viðvaranir eru fyrir mig. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðinni, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20. Leið og trúin meðtekur og tilengar sér þannig meginregnum sannleikans, verða þær hluti mannverunar og hreyfi afl lífsins. Orð Guðs meðtekið inn í sálina, mótar hugsanir og þroskar lindiseinkunina. Með því að líta stöðu til Jesú, með augun trúarinnar styrkjumst við. Guð gefur hungruð og þyrstu fólki sínu hinna dýrmætustu opinberanir. Það finnur að Kristur er persónulegu frelsari. Leið og menn nærast af orði hans, finna þeir að það er andi og líf. Orðið upprætir hið náttúrulega, jarneska eðli og gefur nýtt líf í Kristi Jesu. Heilagur andi kemur til sálarinnar sem huggari. Fyrir ummyndandi verk náðar hans endur skapandst mynd Guðs í læri sveininum. Hann verður að nýrri sköpun. Kærleikur kemur í haturstað og hjartar líkist hinu guðlega. Þetta er það sem átt er við með því að lifa á sérhverju orði sem fram gengur að Guðs munni. Þetta er það að neyta brauðsins sem fellur af himni. Kristur hafði flutt heilagan, eilífan sannleika sambandi milli sín og fylgjenda sinna. Hann þekkti lindisengum þeirra sem töldu sig vera lærisveina hans og orð hans voru prófraun á trú þeirra. Hann sagði að þeir ættu að trúa kenningu hans og fara eftir henni. Allir sem tækju við honum myndu meðtaka eðli hans og líkjast honum í lindisengun. Þetta hafði í för með sér afneitum fram að vona sem þeir höfðu alið með sér. Það krafðist þess að beygja sig algjörlega fyrir Jesu. Þeir voru kallaði til að vera sjálfsfórnandi auðmjúkir og af hjarta lítillátir. Þeir yrðu að ganga hinn þrönga stíg sem maðurinn á Golgata gekk ef þeir vildu eiga hlutdeild í gjöf lífsins og dýrð himinsins. Prófið var of erfitt. Eldmóðu þeirra sem höfðu viljað taka hann með valdi og gera hann að konungi hjaðnaði. Þeir sögðu að ræðan í samkundu húsinu hefðu opnað augu þeirra. Nú hefðu þeir vitkast aftur. Í hugum þeirra voru orð hans bein játningum að hann væri ekki Messías og að engra veraldlegra launa væri að vænta af sambandinu við hann. Þeir hefðu fagnað mætti hans til að gera kraftaverk. Þeir voru óðfúsir að losna við sjúkdóma og þjáningar en þeir vildu ekki samlagast hinu sjálfsfórnandi lífi hans. Þeir kærðu sig ekki þetta dularfulla andlega ríki sem hann talaði Hinir óeinlægu, hinir sjálfselsku sem leita höfðu til hans kærðu sig ekki lengur hann. Ef hann vildi ekki helga krafta sín og áhrif baráttunni til þess að frelsa þá undan Rómverjum, vildu þeir ekkert með hann hafa. Jesús sagði við þá berum orðum, meðal yðar eru nokkrir sem ekki trúa, og bætti við, vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín, nema faðirinn veiti honum það. Hann vildi að þeir skildu að ef þeir löðuðust ekki að honum, væru þau að því að hjörtu þeirra væru ekki opin fyrir heilögum anda. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er. Því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það að því að það dæmist andlega. Fyrsta Korinthubréf 2:14 Það er fyrir trú að maðurinn sér dýrð Jesu. Þessi dýrð er falin þangað til heilagur andi kveikir trú í sálinni. Hinn opinbera ofan í gjöf vegna vantrúar þeirra olli því að þessi lærisveinar fjarlæðust Jesu enn frekar. Þeir voru stór móðgaðir og til að særa frelsaran og segja illgirni farisegana, sneru þeir við honum baki í fyrirlitningu. Þeir höfðu valið. Þeir höfðu tekið formið án andans, hismið án kortsins. Ákvörðun þeirra varð aldrei aftur tekin því að þeir voru ekki framar með Jesu. Hann er með varp skófluna í hendi sér og mun gjör hins að láfa sinn og safna kveiti sínu í hlöðu. Matteus 3:12 Þetta var einn hreinsunatímin með orðum sannleikans var hismið skilið frá kveitinu. Margir sneru baki við Jesu af því að þeir voru of hégómagjarnir og sjálfselskir til að þola ávítur og of heims elskandi til að gangast undir líf í auðmýkt. Margir gera slíkt ennþá. Menn eru prófaði nú að tímum eins og þessi lærisveinar í samkundu húsinu í Kapernaum. Þegar hjartanu er færður sannleikurinn, sjá þeir að lífsferill þeirra er ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir sjá þörfina fyrir gerbreytingu á sjálfum sér en eru ófúsir að leggja á sig þá sjálfsafneitun sem það felur í sér. Því reiðast þeir þegar syndir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og læri sér hann er yfirgáfu Jesu möglandi. Þungir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og læri sér hann er yfirgáfu Jesu möglandi.

Þið tökum á þeim. Þeir gátu ekkert aðdánavert séð í honum sem hafði hrifið þá svo mjög áður. Þeir leituðu uppi óvini hans því að þeir voru sama sinnis og þeir sjálfir í anda og verki. Þeir rangtúlkuðu orð hans, rangfærðu yfirlýsingar hans og þessi róg, syðja, æsti upp slíka reiði öldu gegn honum að lífi hans var háski búinn. Það kvisaðist fljótt að Jesu frá Nasaret hefði sjálfu játað að hann væri ekki Messías. Við það snerist almennisálitið gegn honum í Galileu eins og orðið hafði í Júdu árið áður. Vei Ísrael. Þeir vörpuðu frá sér frelsara sínum af því þeir þráðu sigurvegara sem myndi veita þeim jarnest vald. Þeir vildu forgengilega fæðu sem ekki þá fæðu sem varir til eilífs lífs. Með sorgi hjarta sá Jesu þessa menn, sem hefðu verið lærisveinar hans, hverfa frá honum, lífi og ljósi mannana. Vitneskjan að samúð hans væri einskismetin, kærleikur hans óendur goldin, miskun hans lítilsvirt, frelsun hans hafnað, fyllti hann ólýsanlegri sorg. Það voru atvika þessu tagi sem gerðu hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru að yfirgefa hann, sneri Jesús sér að hinu 12 og spurði: Ætlið þið líka fara burt? Pétur svaraði með spurningu: Herra, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, bætti hann við, og við hefum trúað og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Til hvers ættum við að fara? Kennimenn Ísraels voru þrælar formsins. Farisearnir og Saddukæarnir áttu í sífældum deilum. Að yfirgefa Jesu var að gefa sig á vald krettu þrælum og formdýrkendum og metorðagjörnum mönnum sem leituðu eigin upphefðar. Lærisveinarnir höfðu fundið meiri frið og fögnuð síðan þeir játuðus Krist en í öllu lífi sínu fram að því. Hvernig gætu þeir farið aftur til þeirra sem hefðu lítilsvirt og ofsótt vin syndarans? Þeir hefðu lengi verið að leita Messíasar. Nú var hann kominn og þeir gátu ekki snúið við honum baki og gengið þeim á hönd sem sóttust eftir lífi hans og hefðu ofsótt þá fyrir að gerast fylgjendur hans. Til hvers ættum við að fara? Ekki frá kenningum Krists. Kenningum hans kærleik og miskun til myrkurs vantrúarinnar, vonsku heimsins. Þegar margir sem höfðu verið áhorfendur að dásendaverkum frelsarans yfirgáfu hann, lýsti Pétur trú lærisveinanna. Þú ert hinn heilagi Guðs. Tilhugsun að missa þetta akkeri sálarinnar fyllti þá ugg og sársauka. Að vera sviftur frelsara var eins og að vera á reki í dimmum og stormúpnum sæ. Margt í orðum og athefnu Jesú er torskilið takmörkuðum manns huga. En sérhvert orð og sérhver athöfn hafði sinn sérstaka tilgang í starfinu okkur til endur lausnar. Allt stemdi það að sínu tilætlaða markmiði. Ef við hefðum hæfileika til að skilja tilgang hans, sæjum við að allt var mikilvægt og fullkomið og í samræmi við ætlunarverk hans. Þó að við skiljum ekki verk og vegi Guðs, getum við greint hinn mikla kærleika hans sem liggur að baki öllum afskiptum hans af mönnum. Sá sem dvelur nálægt Jesu mun skilja mikið að leyndardómi guðhræðslunar. Hann mun greina miskunina sem liggur að baki áminningunni sem prófar lindisengunina og dregur áform hjartans fram í dagsljósið. Þegar Jesús setti fram þau rannsakandi sannindi sem urðu til þess að svo margir af lærisveinum hans sneru baki við honum, vissi hann hverja afleiðingar orða hans yrðu, en það var tilgangu með því sem hann var að gera þeim til heilla. Hann sá fyrir að á stund freistingana yrði hver og einn hinna ástfólgun lærisveina hans að ganga undir þunga prófrun. Hver hans í Getsemani svikræði við hann og krossfestingin yrði þeim ofurmannleg raun. Hefði engin prófrun
verið á þá lögð áður hefðu þeir

margir sem aðeins letu stjórnast af eigingjörnum hvötum verið í þeirra hópi. Þegar drottinn þeirra var sakfelldur í dómshöllinni, þegar málfjöldin sem hafði hýlt hann sem konungsinn hvæsti að hann athyrti hann, þegar æstu skrillin hrópaði, krossfestu hann. Þegar veraldega framavonir þeirra brugðust, þá mundu þessir heimsíkjumenn með því að afneita samfélagi sínu við Jesú hafa kallað yfir lærisveinana beiska, nístandi sorg, ofan á sorg þeirra og brostnar vonir við hrun hinna dýrustu hugsjóna þeirra. Á þeirri örvæntingastundu hefði fordæmi þeirra sem sneru frá honum geta hrifið hina með sér. En Jesú lét sverfa til stáls meðan persónuleg nálað hans gat enn styrt trú hinna sönnu fylgjanda hans. Meðaumkunarsamur frelsari sem í fullri vissu dóminn sem beið hans greiddi af sinni miklu mildi götu lærisveinanna. Bjó þá undir úrslita raun lífs þeirra og styrkti þá fyrir loka prófið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næstu sögur eru Ester drottningu. Þessi saga heitir Munaðalaus stúlka verður drottning. Mikil eftirvænting hlýtur hafa ríkt í Persíu þessa daga. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum heimsríkisins voru að ræða leit konungs að nýrri drottningu. Hver sig gerði sér vonum að hún yrði fyrir valinu. Ekki heldur að efa að allar mæður hafi verið handvissar að þeirra eigin dætur væru þær sem helst verðskulduðu þennan heiður. Samkvæmt fyrirmælum konungs var fegurðakeppni eða eitthvað í það áttina haldin í hverju héraði og síðan að fegurstu stúlkunum veitt ókeypis ferð til Susan svo að konungur fengi að sjá þær. Þegar stúlkunar tóku að streyma að höllinni fekk Mordekai góða hugmynd. Hún Ester Hans bara af öllum þessum stúlkum að fegurð, hvort sem þær voru kynjaðar frá Sýrlandi, Egyptalandi, Arabíu eða öðrum hlutum ríkisins. Þær komust í engan samjöfnuðu blessaða litlu stjörnuna hans. Ester var óumdeilanlega fegursta stúlka í heimi. Ég sannfærður að þú getur unnið, sagði hann dag einn, en hann séð nokkra þeirra sem síðast höfðu komið. Þú ert langt fallegri en allar hinar. Hví ekki að freista hamingunar? Hugsast gæti að Guð vildi að þú eði drottning. Loks fjelst Ester á þetta. Og Mordekai fór með hana til konusallarinnar undir umsjá Hegai kvennavarðar. Leið og Mordekai kvatti hana, varað hann hana ögn við. Segðu engum að þú sér gyðingur. Það kynni að koma öllu út þúfur. Ég skal ekki gera það, sagði Ester. Þegar Hegai sá Ester, fannst honum mikið til fegurð hennar og var hann sannfæður að hún yrði fyrir valinu. Hann lét hana því fá bestu herbergin í kvennabúrinu og sjö þjónustu stúlkur. Þetta jók vonirnar, en ekki þýtti það þó að Ester væri orðin drottning. En áttu konungur eftir að líta á allar hinar stúlkurnar, áður en hann tæki ákvörðun og einhver kynni að finnast henni fegurri. Veselins Mordekai beið þess nú fullur eftirvæntingar hversu stúlkunni hans reyti af. Hann var sannfærður að konungurinn kysi hana. Annað var óhugsanlegt, en færi svo að hann gerði ekki, yrði henni þá leift að snúa heim aftur. Mordekai gekk á degi hverjum fram fyrir forgar kvennabúrsins til að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Sérði hann ekki fyrir þér þegar hann stjáklar fram og aftur, horfir upp í rimla gluggana í vonum að sjá andlit hennar, bregða fyrir eða sjá hana veifa hendi. Mér finnst ég heyra hann hrópa, Ester, Ester, hvar ert þú? Hvernig líður þér, litla stjarnan mín? Ár leið. Þá var það dag einn að Ester var kvödd fyrir konung. Mikið hlýtur hún hafa verið óstyrk. Mikið hlýtur hún að beði Guð heitt hjálp og leiðsögn þennan örlagaríkasta dag ævi sinnar. Ekki að efa að Mordekai hafi beðið úti fyrir. Þegar Ester hefur gengið frá húsi kvennana til hásætisalarins, klætt íburðarmestu klæðum sem fundustu persnesku hirðina og ég fylgd allara sína dásalegu meyja, finnst mér eðlilegt að hann hafi verið að rifna af hreikni. Þeir sem gangana fóru störðu stór hrifnir á er hún fór hjá. Sanna sagna fann hún náði augum allra þeirra er hana sáu. Loks komst hún til húsakynna konungs og konungur varð hugfanginn af undursamlegri fegurð hennar leið og hann sá hana. Það segir í biblíunni og konungur fekk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávan sér náð hans og þokka meira en allar hinar meyjarnar og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð hennar og gerði hana að drottningu.

Þér er salt jarðar, ef saltið dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróðundir fótum. Matteus 5.13 Kraftur og áhrif saltsins stafa því að það er öðruvísi en efnið sem það er látið í. Það er þessi munur sem máli skiptir. Áhrif kristinna manna í heiminum er háð því að þeir sé ekki eins og heimurinn. Saltið vinnur sitt verk með því að vera öðruvís á bragðið og annars eðlis en maturinn. Eins hefur kristinn maður áhrif með því að greina sig á róttækan hátt frá þeim sem trúa ekki. Kristinn maður stefnir að öðru marki en aðrir. Hann leitar gleðinar í því lífi sem er í vændum. Lífið hér á jörð er biðtími. Hann þakkar Guði fyrir allt gott sem hann má þykja með hann hér í heiminum. En takmarkið er ekki hér, það er heima hjá Guði. Hugsjónir kristins manns eru aðrar en heimsins. Jesús gnæfir hæst fyrir sjónum hans, það sem Jesús vill er lögmál hans. Það þráir hann að gera. Aldrei er hann eins dapur ef hann hefur gert eitthvað sem hryggir drottinn hans og frelsara. Kristinn maður notar tíman öðruvísi en aðrir því að hann getur ekki lifað án orðs Guðs. Hann verður að lesa þetta orð og hann verður að hlusta á það. Þess vegna umgengst hann aðra en heimurinn. Hann veit að Biblían varar hann við að gerast vinur heimsins. Þá verður hann óvinur Guðs. Jakobs 4:4 Hann unni sér betur meðal hinna heilugu sem eru í landinu eins og sálmaskáldi kemst að orði. Sálmur 16:3 Saltið er gagnlegt. Til forna var það líka verðmætt. Það kom sér vel að eiga gnægð salts. Því er stórkostlegt að Jesús skuli segja kristna menn að þeir séu salt jarðar. Saltið er ómissandi, þess vegna má það ekki dofna. Slíkt gat komið fyrir áður fyrr, en það var saltið sem menn fengu oft óhreint, blandað öðrum efnum. Saltið var þá stundum svo kraftlítið að það var einskis virði. Þetta er áminning til okkar, barna Guðs. Mál yða sé æti ljúflega en salti kryddað. Kolossabréf 4:6

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: En hvað það er einkennilegt, hve mikill fjöldi manna, karla og kvenna eru gjörsamlega andvaralaus gagnvart mesta viðburði mannkynssögunnar. Þegar að Kristu kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt eins og hann lofaði að gera og flestir munu ekki vera viðbúnir. Jesús sagði sjálfur, margir eru þeir sem fara veginn til glötunar en fáir finna veginn til eilífs lífs. Mér verður oft hugsa til þessara staðreyndar og þess hvað himinin er að gera fyrir okkur þegar ég sé íslenskar björgunarsveitir fara upp við fjöll og firnindi út yfir haf og hvert sem er til að bjarga einni sál og oftast nær er það ókeypis fyrir viðkomandi sem bjargað er. Það er allt gert til að bjarga einum eins og mörgum. Og ég er svo hrifin, er svo snortin af íslenskum björgunarsveitarmönnum sem að samastendur á körlum og konum, yngri sem eldri, til að bjarga. Aðal boðskapur biblíunar er að bjarga. Alveg frá upphafi biblíunar til endaloka snýst söguþráði biblíunar það að bjarga. Bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og þetta er köllun boðunarkirkjunar að koma boðskapnu til fólks og fyrirgeðu mig þó ég orðaði þannig að reyna að koma vitinu fyrir fólk. Því að fólk skeytir þessu engu almennt talað í dag en Guði sé lof fyrir hina fáu sem þó gera það. Og ég vona að þeim fjölgi hina tíðar allavega það lofar Guði orði sínu að útella heilugum anda sínu yfir allt hold og þá gerast undur og kraftaverk. Bara í stuttan tíma og skömmu seinna kemur Kristur. Þetta er loka uppskeran en við eigum að sá og sá þanga til. Við fáum ekki alltaf að sjá uppskeruna að erfið okkar eða sáningu sannleikas fyrir ná efsta degi. En megi Guð hjálpa okkur til þess að leggja hönd á plóginn öðrum til bjargar og munið þá eftir íslensku björgunarsveitamönnunum sem leggja allt í sölunar. Svo Kristur lofaði að koma aftur en spurningin er, þú sem á þetta hlustar, ert þú tilbúin? Við skulum skoða hvernig þetta gerist að svo miklu leiti sem að orð Guðs opinbera þetta fyrir okkur. Við finnum að Kristur skrifaði eftirfarandi í gegnum Pétur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð. En var opinberðaður í lok tímana vegna yðar. Sjáðu hvað heiminn leggur í sölurnar okkur til bjargar. Þetta er að finna í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kapitula. Og svo segir spámaðurinn Jesaja í 7. kapla. Fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað Immanuel þýðir? El, síðustu tveir stafirnir í nafninu, þýðir Guð. Og orðið Immanuel þýðir Guð er með okkur. Ég læt hrífast að svona yfirlýsingu og innihaldi slíks orðs eða nafns eins og Immanuel. Það er Guð sjálfur sem lofar að koma okkur til hjálpar og áður við ljúkum í dag með þessa hugleiðingu þá munum við sjá að drottinn lofar að koma aftur og búa hjá okkur alla eilíð. Immanuel, Guð með okkur. Í Matteus í fyrsta kapitula frá 21. versi segir þessa yngismær, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra, sjáðu þið, björgunar aðgerðirnar. Og allt varð þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, hennar kemur það aftur. Það þýðir Guð með oss. Og þetta gerist aftur og aftur í gegnum reikninguna að Guð lofar að vera með okkur. Hann lofar að koma aftur eins og við finnum í 14. kaflanum í Jóhannesarguðspjalli. Það sjálfur Jesús sem segir skömmu áður en hann var tekin af lífi. Hjarta innan skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagtur, ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég er farið burt og hefur búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér sögðu einnig þar sem ég er. Sjáuðu þið, áhersluna sem að drottinn, almáttugur, leggur á mikilvægi orða sinna og lofarða, ég ætla að koma að sækja ykkur aftur. Ég ekki farið frá ykkur. Á öðru stað segir hann ykkur staðar, ég skil ykkur ekki eftir munalaus. Við munum eignast okkar himneska föður til að hafa hann í búsetu þar sem við verðum að eilífu. Við munum sjá það síðar betur. Svo það í síðustu bók Biblíuna, opinberunarbókinni sem svo lokuð fyrir öllum fjöldanum vegna þess að þeir lesa þetta gensinni. Og þó segir í byrjun bókarinnar að sætli sá sem les, sá sem heyrir og sá sem lifir í samræmi við þennan boðskap akkvöju af því að tími endalokana er í nánd. Þetta er í fyrstu þremmu vessunum. Gáðu það því, takiði fram Biblíun og farði að lesa því þetta hefur með björgun okkar syndarana að gera. En þarna lesum við í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni sjá Hann kemur í skýjunni, þetta er sjöunda vessið, og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen, þannig leggur drottinn áherslu á, eins og ég stendur í dag og segi þetta við ykkur, það er drottinn sjálfur sem talar, að þá mun þetta rætast. Og yfir það, í mínum huga, ég alveg sannfærður það, af reynslu að hafa boðað þennan boðskap í 55 ár að flestir skeyta þessu engu. Drottinn mun koma og ýmsi listamenn hafa málamyndir teiknað fallegt eitthvað eins og við sjáum hér á tjaldinu að Kristur kemur aftur og það segir í Biblíunni allir englar himinsins koma með honum. Þvílík dýrð. Og við getum séð þetta mörg hver okkar ef til vill á meðan við enn lifum á þess að deyja. En það er allt í lagi þó að við sofnum í dauðanum. Því að þegar að hann kemur munu þeir dánir sem settu traust sitt á frelsarann upprísa. Og hvoru tvekja þessi tveir hópar, lifandi frelsaðir og dánir frelsaðir, þeir munu sameiginlega fara til funda við drottin í loftinu segir. Og ég bara leiði mér að hlakka til. Þetta er mesti viðburður allra tíma. Og svo eru menn að hugsa í dag. Já, hvaða forseti ætli taki við í næst komandi kosningum þeirra þjóðar? Og menn spá í þetta, er það þessi eða er það hinn? Það skiptir engu máli í reynd hvor þeirra það er því að okkur er sagt að þróun mála fram að endalokunum sem tiltölulega stuttu tími mun gerast nákvæmlega eins og segir í Biblíunni. Það mun mikið gerast. Það muni koma alls konar drepsóttir, ekki bara svo sem nú geysar allan heiminn. Það koma fleiri og verri. Lesiðu bara 16. kaflan í opinberunarbókinni. Við skulum fara yfir í fyrra Korintubréf í 15. kafla. Þar segir, ég segi yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sumir deyja og Biblía kalla það að sofa þar til að Kristi kemur. Svo höldum við áfram, en allir munum verið umbreytast, sem sagt, dánir, trúaðir og lifandi trúaðir. Svo segir í einni svipan á einu augabragði við því síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáuðu umbreytinguna sem er að lofa? Við fáum nýja líkama, nýjar umbúðu, segir stundum svona af því að ég hef svolítið gaman að þessu lofordi, ég svo hrifin að því. Nýjar umbúði. Við verðum ekki höllt eða blind eða heyrnalaus eða með augu sem að dofna í sjón og svo framvegis. Ég að upplifa það sjálfur núna. Að ég mun fá mikið betri augu innan skams. Og ekki neina glerkúlur í augun. En guðið sér lof fyrir lofordin. Haltir munu stökkva og lama þér ganga og mállausir tala. Þetta allt að finna í Biblíunni af hinum mörgu lofordum. Að þegar Kristur kemur, þá verður allt saman nýtt. Aftur, fullkomið, eins og frá sköpun skaparans í byrjun Biblíuna, það sagt frá því. Og okkur sagt að lúðurinn mun gjalla og þá muninu dauðu upprísa, óforgengilegir og vermunum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum, sem þýðir bara hið eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Og svo hoppum við hérna á milli texta, það af svo mörgu að velja í reikningunni. Ég bara þetta smá sýnisón. Í Matteus í 16. kafla, vers 27, segir Mannssonur mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Eru menn að hugsa það í dag, hvort að gjörður þeirra ákvarðanir og hugsanir hafi sem þau gera eða við hafa nú lifandi, muni hafa áhrif og eilífa velferð þeirra? Ekki svo mjög. Er það ekki boðað yfirleitt að þegar að menn deyja? Ég þá bara þetta er svo opna dyr og þeir eru komnir inn í annað tilverustig. Þannig að spila golf eða sauma fallega flýkur eða eitthvað svoleiðis uppáhalds iðjuna. Þetta er ekki boðskapu Biblíunnar. Dánir, sofa, þar til Kristur kemur og þá fá þeir að lifa á ný sem hafa sett trössitt á frelsaran. Í trúarjáningu flestra Íslendinga Jesu Krist þá segir að hann sé krossfestur, dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Er Jesús Kristur kominn? Nei, en hann mun koma, alveg eins og að lofa því að gera. Og hafið ekki áhyggjur út af þessari setningu þannig að ég ætla að eiga við það seinna. En það segir þannig að hann hafi stíið niður til heljar. Þetta er einn texti sem alveg skelfilega miskilinn af kristnu fólki. Hel þýðir dauði. Hann steig niður í dauðans ástand. Hann dó. Jesús dó. En reis upp frá dauðum. Ef hann hefði stigið niður til heljar eitthvað staðar þar sem að dánir er lifandi þrátt fyrir dauðan, hvað verður þá þann boðskap að þegar hinn er dánu eða lifandi deyja að þá fara þeir beint upp til himins? En það segir í Biblíunum, við erum búin að fara yfir það, að dánir veit ekki neitt. Bara lesiði níunda kaflan í Predikaranum og þeir eru fleiri þannig. Við skulum fara yfir í Þessalonikubréfið því að þar gerist þetta og ég hef nefnt þetta nýlega áður en endurtek það af því að þetta fellur inn í efnið endurkomu Jesu Krists. Þar segir í fjórða kafla fyrir Þessalonikubréf þá 13. versi. Ekki viljum við bræðið, það er Páll sem að skrifa. Láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaður eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Hinir trúðu, ný kristnu, ef ég má orða það þannig. Þeir héldu að þegar að þeim tók að fækka hinu trúðu á meðal þeirra, það er að segja sumir voru sem sagt dánir, að þá höfðu þeirra áhyggjur af því hvað verður þá þegar Kristur kemur og þeir áttu von á Kristi á hverju stundu. Og þess vegna spyrjaði Pál, hverju svarað þú? Og þess vegna segir þetta. Og hann segir Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en einu sofnuðu. Sjáðu þið? Þetta svo skýrt en fyrir fólki sem ekki les biblíuna og heyrir ekki frá kennimönnum. Hina margvíslegu trúabragða innan kristninar að dánir halda áfram að lifa þeir leiða hugann ekkert að því sem hér hefur verið að segja en við höldum áfram að skoða þetta í sama kafla fyrir Þessalonikur bréf frá 16. versi því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli segir Páll með höfuð engils raust og með básonu Guðs hér Kristur sjálfur á ferðinni Hann kallar höfuð engill á nokkrum stöðum í Biblíunni. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinu dánu, hrifnir burt í skýjum til fundað við drottinn í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. Þetta alveg stórkostlega boðskapur og upparvunna boðskapur. Við höldum áfram, en ég hef sett þetta á tjaldið, þetta mín eigin orð, að það sé algeng skoðun meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist, að hann komi aftur til jarðar leynilega. Þannig að flestir viti ekki af komu hans og þá taki hann suma með sér til himins, en skilji marga eftir lifandi á jörðinni. Og svo telja þeir hinni sömu að Kristur komi aftur ennþá síðar til að sækja þá sem nú hafa yðra synda sinna sem samt í millitíðinni. Þetta mjög mikil miskilningur. Og ég ætla að sýna ykkur það að það verður engin leynileg koma Krist til jarðar. Það munu allir sjá og heyra og verða varir við þennan stórkostlega atburð sem framundan Við skulum fara yfir í 6. kaflan í Opinberunarbókinni. Þar segir frá 12. versi og ég sái lampi lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti var allir verða varfið landskjálfta eða ekki og sólin var svört sem hærusekkur allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið á stormvindi fellir haust aldinn sín það gengur á ýmsu í náttúrunni þegar Kristur kemur svo segir Og himinin sviftist burti svo þegar bókvell vef saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Þvílíkur hamagangur í náttúrunni. Við erum á eigu og það segir að hver eiga muni færast úr stað og fjöllin. Og samkvæmt þessari lýsingu, opinberunarbókarinn eða biblíunnar, allt sem gengur á, þá verður engin leynileg koma Krists. Með öðrum orðum, það ekkert leynilegt við endur komið Jesu Krists. Og þið eftir að sjá þetta ennþá betur. Förum yfir í 15. versi þannig sama kafla að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hvera þræll og þegn, sjáu þið, þetta eru allir, háir og lágir í þjóðfélaginu. Og þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöll og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjönu hans sem í hásætinu situr og fyrir reyði lamsins. Því að kominni dagurinn, hinn mikli dagur reyði þeirra og hver mun geta staðist. Hvað leynilegt við þetta, vinir? Viljið fá að heyra meira þetta? Svo segja þarna frá 25. versi. Að táknmunum verða á sólu, tungl og stjörnum og á jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu við heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoni koma í skýi með mætt og mikill í dýrin en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður. Og lyftuð upp höfðum yðar. Hvers vegna? Því að lausniðar í nánd. Sjáuði, þetta í Lúkasi 21. kafla. Og öllu þessu fylgir mikill hávaði, þetta er mín orð, og já, mikill hávaði svo að engum nokkrum mun dyljast. Þetta með leynilega komu Krist á ensku að kalla secret rapture, það er lyga boðskapur í ljósi biblíunnar. Það munu allir verða varir þegar Kristur kemur næst, ekkert leynilegt. Með öðrum orðum, endurkoma Krists verður raunveruleg. Hún verður sýnileg, líka heyraleg og dýrleg, stórkostlegur atburður. Það mun engum dyljast. Og svo Matteus 25. kafli, þar segir versi 31 og áfram, þegar mannssonur kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun að sitja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Sjáum þannig að gerist það, að ranglátir er aðskildir frá réttlátum. Og hann skilur þá hvert frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér, hinni blessuðu föður míns, og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllin heims. Muniði textan sem ég las í upphafi? Langt aftur í eilíðinni var lagt áform áður en að jörðin og mannkyni var skapað, að því að maðurinn myndi verða skapað sem viti borinn vera, sem myndi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur getur kosið að þjóna drottni ekki. Og Guð alvitur, hann sér inn í framtíðina, hann sá hvað myndi gerast, menn myndu bregðast. En þá spyrja margir, hvers vegna í ósköpunum var þá að skapa okkur? Í ráðsáleiktu Guðs sem er skapar í eðli sínu. Hann hefur yndi af að skapa viti bornar verur en ekki bara eitthvað vélmenni. Og þess vegna tók hann mikla áhættu en lagði leið áform að frelsa alla syndara frá eilífum dauða, en allir myndu fá að velja hvort þið vildu þjóna honum eða ekki. Og við verðum að sjá þetta, þessa ráðstofu Guðs í ljósi uppreisnar Lúsifers á himnum, sem sagt er frá bæði í Jesaja og Ezekiel og víðar í Biblíunni. En svo segir þarna áfram, að dynur berst öllu þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar, því að drottinn þreytir deili við þjóðinnar, hann gengur í dóm við allt hold. Sem sagt, þegar hann kemur að sækja fólkið sitt, þá búið að dæma. En svo mun halda áfram einhver dómstarf á himni, ég mun taka það fyrir í öðru erindi innan skams. Svo heldum við áfram, vers 32, svo segir drottinn allsherjar, sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafu stormur rís á út jaðri jarðar. Við vitum það þegar vindra blása á þessari eigi okkar. Talum ekki þegar það ofsarok. Og þeir sem drottin hefur fellt segir, munu á þeim degi líka dauði frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman. Og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum, segja Jeremía í 25. kafla. Þeir sem eru rangláti lifandi þegar Kristur kemur aftur, þetta eru mín orð, í ljósi þessari yfirlýsingar, þeir munu allir deyja. Og þeir verða áburði á akrinum, af því það eru engir aðrir lifandi eftir, því að drottinn er búin að taka hinna með sér til himins. Við munum fara yfir þetta í komandi erindum. Og í næsta erindi og þann næsta, þá munum við sjá undursamlega atburði gerast, ekkert alltaf mjög fallegir, en stórbrotnir í sögu mannkyns og jarðar. Ekki missa af því vinir, því þetta hefur allt með eilíf örlög okkar að gera. Þegar Jesús kemur aftur, þá munu allir sjá og allir heyra. Hann munu allt í einu birtast. Hann sagðist koma eins og þjófur að nóttu. Ekki af því að hann væri með eitthvað óheiðalegt í pokahorninu. Heldur vegna þess, þetta gerir svo skyndilega. Þegar við eigum ekki von á því. En þá hafa margir ástæði til að fagna. Með upplyftum höndum og syngja honum lof og dýrð því að frelsarinn er kominn og hvílík lofgjörð þá verður hjá þeim sem settu allt sitt traust á hann. En tíminn er senn á enda, tímaglasið er að tæmast. Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er engin annar leið. Þetta er eina björguna leiðin. Og einhver sagði mig frá vinkonu sinni að nýlega að hún hefði sett allt traust sitt á annan guð. Slík manneskja verður fyrir mikla vonbrigðum á efsta degi að því hún sett ekki traust sitt á Jesu Krist. Í Jóel í öðru kafla bara til að hamra á þessu hvað gerist þegar hann kemur, þar segir ég ellefta versi, drottinn lætur rödd sína þruma yfir öndverðu liði sínu. Hugsaðu ykkur, þruma, það er ekki engin þögn þarna. Þetta er ægilegur hávaði. Svo segir því að herlið hans er afar mikið, því að voldugur er sá sem framkvæmir hans boð. Já, mikill er dagur drottins og mjög ólegur, hver getur afborðið hann? En snúið yður nú til mín, segir drottinn, af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífi hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins guðs yðar, því að hann er líktsamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskaríkur. Á eftir degi munu allir komast á raunum að það hafði engin ástæðu til að kenna guði allar hörmungarnar sem ganga á hér á jörðu frá upphæmi vega. Það eru við menn, syndugir, sem ekki hafa yðra synda sinna sem hafa orsakað þetta allt ásamtum undir uppreisna liðinu undir forystu Satans. En jafnvel Satan og hans föllnu englar munu líða undir lok. Við munum sjá það betur síðar. En í postulasögun í fyrsta kafla frá 9. versi segir þegar hann hafði þetta mælt, það er Jesús sem var að tala, hann er að kveðja lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónu þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítu klæðum. Þetta voru englar. Og sögðu Galílea menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnumið frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð að fara til himins. Sýnilega ekkert leynilegt. Allir munu sjá og heyra þegar hann kemur. Bregðum okkur augnablik yfir í Daníels bók. Hann fekk að sjá inn í endalokin. Og í 12. kaflanum í byrjun þess kafla segir en á þeim tíma mun Mikael, það er annað nafni við Jesu Krist, hinn mikli verndar engil sá við vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð. Þetta er tími réttar hún að kemur. Að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða, það eru allir kristnir allstaðar sem meðtaka Jesu Krist í raun og veru. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsu verða, allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar til eilífrar andstyggðar. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist í svo kölluðu 1000 ára tímabili, svo ekki missa því. En þetta verður slík hörmungatíð, segir, rétt á undan. Og svo í Jobsbóki 19. kafla, það er sagt frá góðum manni, heiðalegum og sönnum þjóni Guðs, sem reyndist honum trúr þrátt fyrir gífulegar þjáningar. Það segir í 19. kaflanum í Jobs bók frá 25. versi þar sem hann í þjáningum sínu segir Ó að orð mín væri skrifuðu, ó að þau væri skráð í bók með járn, stíl og blýi að eilífu höggvinn í klett. Ég veit að lausnari minn lifir, hugsaðu ykkur. Ég veit að lausnari minn lifir og hann með síðast ganga fram á fóldi. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Hann hélt hann væri að deyja. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Þetta er eitthvað sem við getum tilengjað okkur. Þegar við treystum á frelsaran og lífgjafan. Að loka þetta vinir. Í opinbrunabókinni í 3. kafla það, 20. versi, þar sem Jesús stendur við dyrnar. Hann segir, sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað segir þið, hlustendur góðir? Ætli þið að gera eitthvað í þessu með þennan boðskap Guðs? Lesið opinberuna bókina fyrir alla muni áður það verður of seint. En drottin segir, ég kem innan skams og þá hef ég launin með mér. Þetta eru næstu því síðustu orðin í allri biblíunni, í 22. kafla í opinberuna bókinni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir hann. Hann fer bráðum að koma.

þúsund ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborinn og brenndur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist hafa verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig, það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýra báði mennirnir sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eftir að meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáðu til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, enda hafði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu, vaknaði ég. Þetta hafði þá bara verið draumur. En ef til vill munust líka samræðar eiga sér staði ríki Guðs þegar frelsar nokkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beð ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til sörlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

Sagan segir frá prestin okkurum, sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði prestsins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar prestsins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvæði leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar það, sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svaraði aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? Ef ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.

0: Saga segir frá fátækri afrískri fjölskyldu sem bjó í Ameríku sem fékk greiddar 1 milljón króna sem tryggingafé eftir lát húsbóndans. Í þessum peningum sá móðir möguleika til að komast út úr fátækrahverfinu í Harlem í New York og setja stað út í sveitinni. Efnileg dóttir hennar gerir sér hins vegar vonir að nú getur draumar hennar ræst að komast í læknaskólan. En eldri bróðurinn grátbaði að fá peningana í fyrirtæki sem hann vildi stofna með vini sínum. Hann lofaði að sjá vel fyrir þeim öllum þegar fyrirtæki gengi vel og systir hans fengi öruglega að fara í læknanámið. Það var gegn betri vitund sem móður nákvæða láta hann fá peningana í vonum að draumar hans rættust og þar með þeirra allra einnig. En það fór eins og oft vill verða í ótraustum viðskiptasamböndum. Að vinurinn stakk af með allt spariféð og ekkert varð úr rekstri fyrirtækisins. Niðurbrotinn snýri sonurinn heim til að segja móður sinni og systur frá því sem hafi gerst. Systirin misti algjörlega stjórn á sér þegar hún skammaðist og reifst og kallaði bróður sinni öllum illu nöfnum. Fyrirlitning hennar á bróður sínum átti sér engin takmörk. Þegar hún gerði hlé á árásum sínum á bróðurinn til að ná andanum, greip móður hennar tækifærið og sagði við hana, ég hélt að ég hefði kennt þér að elska bróður þinn. En stúlkan svaraði með enn meiri fyrirlitningu, elska hann, það er ekkit eftir til þess að elska. En móðurinn var ekki á því að láta dóttur sína sleppa svona auðveldlega frá því að læra eina dýrmætustu lexíu lífsins. Það er alltaf eitthvað eftir í fólki til þess að elska. Og ef þú hefur enn ekki lært það, hefur þú ekki lært nokkur skapaðan hlut, sagði móðurinn. Hefur þú grátið með bróður þínum í dag? Og ég á ekki við það hvort þú hefur grátið vegna sjálfs þín, eða vegna þess að við sem fjölskylda hefum tapað öllum fjármununum. Heldur það hvort þú hefur grátið vegna þeirra erfiðu reynslu sem hann hefur mátt upplifa í þessu og svo yfir því sem þetta allt gerir honum. Barnið mitt, hvenær heldur þú að sé rétti tíminn til þess að elska aðra mannesku? Það er sko alls ekki þegar allt leikur í lindi hjá henni eða hjá sjálfri þér. Nei, alls ekki. Heldur er það þegar bróðir þinn hefur glatað öllu sjálfströsti og er algjörlega niðurbroti maður. Ekki síst þegar hann gerir sér grein fyrir því hvað gjörðir hans hafa gjört öðrum. Kæri hlustandi, þetta viðhorf móðurinnar lýsir sannri náð og miskun. Og þegar mannleg vera hefur slíkt innsæi og sýnir slíkan skilning á hvað felst í innilegri samúð og hlutekningu, þá getum við byrjað að skilja þann eilífa kærleika og undursamlegu fyrirgefningu sem okkar himneski faðir og drottinn sýnir okkur mönnunum. Og öll erum við syndarar. Öll erum við brotleg. Og höfum valdið Guði okkar svo miklum vonbrigðum, oft og einatt. Hefur þú lært að elska aðra eins og Guð elskar þig? Og hefur þú lært að fyrirgefa öðrum eins og hann fyrirgefur þér?
1: Friður og kyrð, ró og næði, ókvað við þráum kyrðina. Nútíminn er að drukkna í hávaða og truflunum allstaðar, líka inn á heimilunum. Það er undir svona kringumstæðum sem drottinn talar til þín og segir eins og hann gerir í Jesaja 27. kafla 20. versi. Gakk þú þjóð mín inn í herbergir þitt og líka aftur dyrunum og eftir þér. Fel þig skamma hríð uns reiðin er liðin hjá. Jesús hafði þetta líka í huga þegar hann kenndi lærisveinum sínum að biðja. En það lesum við í Matteus 7. kafla og 7. versi. Hann sagði, en nær þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum í og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og strýttu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræðitíma, þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétti upp hendi og fór

fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaðið strax af bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði Það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinu og sagði Áður ég refs ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atriði. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt. Ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing, því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þjættu bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjartarótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig því að orðin sem þau láta út úr sér það eru endurspeglun á þeirra, að þeim sjálfum. Jesús sagði allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður það skulu þér og þeim gjöra. Eða allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hún áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónýtju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsið ykkur, vinnur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða síknuð, því að hann segir, því að orðum þínu myndu síknaður og orðum þínu myndu sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus innbyrt eins og mat bara daglega mynd það ná rótfest í hjörtum okkar og þar far ávöxtur andans tækifæri til að spretta og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin á aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fer, Við verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður,
Það skulu þér og þeim gjöra. Þetta lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvað sem það til íls eða góðs. Svo segir, þetta segir okkur, þessi, að, það sem við hefum gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hafi gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar. Einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar. Hann deyr ekki til einskins að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Postuli, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann fyrir mörgum öldum síðan talaði þetta út, þá dregur hann okkur hingað í samtíman okkar og hann minnir okkur á og hann að tala inn blásina anda Guðs hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrókafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki nákvæmlega, sum fólki ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað vini eða vini, eða bara hinn og þennan. Taumlausir og grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræslunar en afneita krafti hennar. Og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. Sem hafa þetta yfirskin guðhræslunar en eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orð Guðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnanna og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva,
Þessi Jesús ekki velkominn í mörgum hjörtum í dag. Honum haldið frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur. Hugsa ekki hvað hann með puttan á púlsinum. Og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi. Því slíkra himnaríki. Hann að segja, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplifa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir að ég hef oft vilja kippa í börnin mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkur þetta að leiða þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leiði þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leiði af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að ryðja sér leið inn í líf barnanna. Og nú það skjárinn af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringumstæðum að vera á án fylgdar foreldrum sínum eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgdarlaus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu hvað þetta óholt fyrir lítið ungbönn að fara þann inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusi bréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning samantekt það sem við köllum biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar til að leiðrétta til leiðréttingar til menntunar í réttlæti Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta til að tifta okkur og aga Og Kristur, hann tiftur og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, það hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt í hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein
Þegar svartu bíl kemur skyndilega svífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði honum bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétti og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsvikin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaðu því, óskaðu þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði, leyfir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir, til þess að vakna morgni með eftirsjá, því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostlega. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbáslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, brotin, hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það skapar nokkuð Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta á sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau yrðu sátt. Ef ég teki þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur, svo þau litu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu.
og menn forðuðust hann. Vissulega drógust margir að honum. En menn forðuðust hann. Hann var kunnugur þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann væri slegin að Guði og Guð væri að lítilaka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers? Jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að og við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki háttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá. Einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldu sig vera eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, þá var þetta ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu, svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu krossfestu, krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á, og spyrðu, hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt á dauðasjöf. Og hann segir, ég ætla að hýrta hann og svo bara leifa hann að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðin ennþann daginn í dag. Kristur krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkar og vinu hékk þarna á krossinum, þá fjallið þessu orð af vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekki hvað þeir eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafi ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera. Eða segja. Bara ekki hugmynd við það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins. Skiptið svo þér fáði að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna.
Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaði fjölskylduna þína. Byrjaði þar. Alltaf fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á tíðum mölbrotið. Rót vandans er kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slökka á mér. Enga leyfi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert æðst allra boðorða? Og hann svaraði, æðst þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það er oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikunum því að það segir líka, Guð kærleikur. Og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orði mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum einn. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlast frið. Við þurfum kærleika Guðs. Og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við þurfum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningum mínum huga, hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var það fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur, Orð Jeremía, þar sem hann segir, Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré, sem gróðursett við vatn og teygir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitinn komi
og með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurrka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessin að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessin og að vera eins tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem og Jesús vatnið, hið lifandi vatn. Að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins, til fólk sem við mætum og erum í kringum. Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggði ykkur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir orðin þín, drottin minn, og ég bygg þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag, að þau mögur vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og það sem svona óalda tímum, það svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottin minn, leitt okkur til þín, mættum við beigja kný okkar fyrir þér, drottin minn, og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kenda okkur drottin að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottin minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá er það nokkur orð og en Gísli ætlar að hafa þau. Gjörðu svo vel, Gísli minn.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Mér langar að vitna kærleika Guðs og umhyggju sem hann auðsýnir vegviltum börnum sínum og vísar þeim á réttan veg. Í Jesaja 49. kafla og 10. versi segir: Þá skal ekki hungra og ekki þysta og eigi skal breiskjuloftið og sólarhitin vinna þeim mein. Því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum, segir Drottinn. Það var á fyrstu árum búskapar okkar hjóna að margt bar til í lífi okkar og fjölskyldunar. Á þessum árum áttum við ekki lifandi trú á Jesu Krist. Við lifum hver dag af hætti þessa heims og ég tel að ég hafi ekki verið svo rétta fyrirmynd sem mér bara vera sem heimilisfaðir. Ég starfaði enn á sjónum, á togurum og eftir langa túra átti ég það til að skvetta í mig eins og sagt var, en í skamman tíma svo var það búið. Á þessum árum var ekki mikið talað trúmál, almennt, eina ráðið var að lesa Biblíuna. Fyrstu Biblíuna mína eignaðist ég fyrir 64 árum á fermingadaginn. Gjöf frá ömmu og afa. Þessi Biblía hefur fylgt mér alltaf alla tíð og hefur verið mér nærri. Á sjónum var hún undir koddanum mínum og ef ekki þá var hún í sjópokanum mínum. Það er stundum sagt að góðir hlutir gerist hægt og víst er það að allt hefur sinn tíma. Það kom fyrir að ég fann að Biblían veitti mér styrk og huggun í einverunni á sjónum. Drottinn segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Jóhannes 15:4. Þegar árin liðu fann ég meira fyrir andlegum þyngslum innra með mér eftir að hafa neitt áfengis. Og þegar áhyggjur vegna fjölskyldunar bættist við, fann ég sárlega til vanmáttar. Það var á þessum tímapunkti sem ég fór að leita inn á við. Og þar sem ég var ekki fróður trúaleg málefni, þá byrjaði ég að lesa ógrinnin öll af bókum trú og en mest austræn trúabrögð. Á sjónum

notaði ég svo öll tækifæri til að lesa þessi fræði en þótt ég keftist við að lesa og tilenga mér fræðin þá gerðist ekkert til bóta í lífsmunstri mínu. Ábyrðalaus hegðun mín og óreglan vatt bara upp á sig. Þá reyndi ég svo kallað meðferð sem þá var á silungapolli, en það dugði skammt. Jesús sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Markúsa Guðspjall 10:27 vers. Það var svo eitt sunnudags morgun að ég vaknaði illa haldin af timburmönnum og skömm. Ég klæddi mig í skyndi og fór út af því að líðan mín þoldi enga kyrrstöðu innan dyra. Þannig leið mér, ég varð að komast út og ganga um. Ég ráfaði götturnar þarna í hverfinu og vanlíðan mín og skömmin voru alls ráðandi. Ég hafði reynt marga leiðir til að losna úr greipum óreglunar en ekkert hafði skilað tilætluðum árangri. Öllu heldur vesnað. Skyndilega heyrði ég mikinn hávaða, kirkjuklukkur glumdu og heyrðust allt hverfið. Nú leit ég í kringum mig og sá að fólk var á leið til kirkju, allir voru svo glaðlegir, svo góðlegir og kinkuðu kolli og brostu. Augnablik myndist ég æskuárana í litla þorpinu fyrir norðan, þar sem presturinn sagði okkur börnunum svo fallegar og eftirminnilegar sögur að við vildum ekki missa af neinni messu. Okkur þótti vænt prestin okkar því að hann var svo góður og heilsaði okkur alltaf með brosi hvar sem hann sá okkur krakkana. Ég var ekki á leið til kirkju þegar ég fór að heima frá mér. En núna var tíminn, rétti tíminn. Ég settist aftarlega og lét lítið fara fyrir mér. Brauðsbrotning var nú að hefjast og presturinn bauð öllum að koma fram að altarinu og þiggja brauðið og vínið. Og einhverra hluta vegna var ég heilsugar tilbúinn að ganga fram og þiggja boðið. Drottinn mætti mér svo sannarlega á þessari stund og ég fekk fullvissu hver er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum valda á hugarfluginu megum við minnast þessa hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans fram að öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram. Því fær enginn breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs á náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
2: Varðveisla. Það var yndislegu sumardagur. Pabbi var ásamt okkur tveimur elstu systrunum við heyskap niðri á engjunum. En litlu systur mínar, tvær, léku sér ánaðar í fallegum grasgeira neðan við stóra kletta hátt upp í fjallshlíðinni, upp af engjunum. Þarna höfðu þær fagurt útsýni yfir fjörðin og engjarnar, fjöllin og þjóðvegina, út með sjónum beggja vegna fjarðarins. Þarna voru líka smá klettar sem gerðu sitt til yndisauka og ilminn lagði frá lyngi og blómum. Allt í einu fannst mér einhver hætta vofði yfir börnunum og ég fylltist einhverjum óróleika. Loks fór ég til pabba og bað hann að kalla til þeirra og biðja þær að fara heim til mömmu. En hann neitaði því alveg. Ég fór því til vinnu minnar en gat ekki haft hugann við verkið. Ég hafði bóstalega engan frið og tvisvar eða þrisvar bað ég pabba að senda börnin heim. En hann sá enga ástæðu til þess. Ég beygði því höfuð mitt í bæn til drottins, allt sem allt þekkir og alltaf er fús til að hjálpa og bað hann ef einhver hætta vofði yfir litlu systrunum mínum að vemda þær frá henni og láta þær hlaupa heim. Þegar ég opnaði augun, sá ég telpurnar taka harðasprett á leið heim. En þær voru ekki komnar hálfa leið þegar stór steinn valt niður hlíðina og tætti sundur fallega grasgeiran þar sem börnin höfðu setið fáeinum mínútum áður. Drottinn hafði bjargað þeim og varðveitt líf þeirra. Nú eru báðar þessa telpur, giftar konur og margra barna mæður og hafa oft fundið að drottinn sýni sig máttugan þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Og undir þetta skrifar Margrét T.H. Jónsdóttir frá Gilsfjarðabrekku. ES. Við systurnar munum glöggt eftir þessum atburði og heyrðum rödd pappa kalla. Komið þið strax. En þar sem pappi kallaði ekki, trúum við því að það hafi verið engill Guðs, samanber Hebrea bréfið 1:14, eru þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og undir þetta skrifar Ragnheiður og Kristrún Soffía.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jarðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðinakirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Við tökum fyrir sjöndu spurningu. En Biblía segir frá öðru dómstarfi sem mun eiga sér stað á himni síðar meir. Nú erum við að koma því. Hverjir verða dómararnir þá? Þá er búið að dæma alla menn. Og þá byrjar sérsta tímabil sem Biblían talar sem þúsund árin. Og við förum í opinberunarbókinn í 20. kafla og þar í fjórða versi segir: Og ég sá hásæti og menn settust í þau. Býðum við. Jóhannes skrifa opinberunarbókina. Hann sá í sín og vitrun sem að Guð gaf honum allt sem allt sem fjallaður í opinberunarbókinni. Hann segist hafa séð hásæti sem sett á himni og menn settust í þau. Menn sem áður voru dæmdir og sem allar syndirnar voru fyrirgefnar og voru boðni velkomnir inn í dýrð himinsins þegar Kristur kom, ef við tölum svona eins og í þáttíð. Þetta á eftir að gerast. Og þá þeim fengið dómsvald að setja eftir hásæti á himnum kveða upp dóm yfir einhverju menn öðru. Við skulum skoða þetta nána. Svo segir: Dómsvald var þeir fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesu og sakir orðs Guðs. Þetta er sem sagt fólk í gegnum aldeirna sem hefur látið lífið fyrir trú sína á Jesu og fyrir það að boða fagnaðir erindu Krist. Svo segir áfram: Það voru hinir sömu sem hefði

0: ekki tilbeði dýrin nýja líkneski þess, þá vitum við að þannig verða að tala fólk sem að lifir á síðustu tíma rétt ári Kristi kemur því að það þá sem að dýrin eða það vald, trúalegt og verðandilega vald kemur fram á sjónasviði sem táknað í þessu spátumi með dýri að það eru þeir sem lifa á allra síðustu tíma sem að verðar að fjallum þarna og þeir höfðu ekki fengið merki á enni sér á hönd sem tilheyri dýrinu sem sagt þess merki og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár þannig kemur þetta tímabil 1000 ár sem þetta fólk sest í þessi hásæti og dæmir en það segir þannig að í fyrra korintbréfinu 6. kafla í öðru og þriðja versi já, gjörðu svo vel hérna er spurningin, við skulum gefa honum tækifæri
1: það er spurning að dýri sem hérna var ræði með antikristur
0: Já, ég mun segja það og aðrir sem tilheyra dýrinu þeir eru kallaðir og Biblían talar ýmist um antikrist eða antikrista og þar koma menn til sögunar af því að þeir fylgja dýrinu eða því valdi sem er tafnað þann hátt og bak við þetta allt saman Satan sem hinn endalegi antikristur aðal höfuð andstæðingur drottins Já dýrið alveg sérstaklega en við möttum að tala dýrið alveg sérstaklega síðar í námskeið eru þér þá óverðir að dæma hinu minnstu málum og þeir voru fannir að þrasa eitthvað sína á milli þarna á dögum Páls Postula og hann að koma vitunni fyrir þeim og segja hætta þessu þrasi og vesinni að vera að dæma hvern annan þarna sem sagt að draga menn fyrir dómstóla sko hér á jörðu af því að þið er sjálf að dæma menn á himni síðan mér Svo segir hann, vitið þér eigi að þér eigum að dæma engla? Hvað þá heldur tímalega efni? Svo að við eigum að dæma menn og við eigum að dæma engla. En sjáum til, við höldum áfram. Sjönda spurningin sem við vorum að spyrja hún fjallar þetta, hverjir verða þá dómararnir? Það svarið í 1000 ár. Muni hinir hólknu vinna dómstörf á himni. Þetta fáum við út úr því með því að tengja nokkra texta saman yfirlýsingar í Biblíunni. Eins og í 20. kaflanu í Opranabókinni að menn muni setjast í hásæti og dómsvald þeir fengið. Svo kemur Páll í bréfin sínu til Korintumanna og segir að við eigum að dæma og dæma engla meira segja. Þetta skýrist allt mikið betur þegar við tökum fyrir 1000 árin sem að verður næst þegar við hittumst á miðvikudagskvöld. Ég má til með að geta þess á meðan að eitt af auðkennum þeim sem Guð gefur í orði sínu Biblíunni til að auðvelda fólki að finna hans sanna söfnu á jörðu á þessu síðustu tögum að það að viðkomandi söfnur eða fólk hans mun boða boðskap dóm og dómstar og boða það allt eins og það kynnt eða boðað í Biblíunni. Og hvað erum við að gera hér í kvöld að þessu sinni? Við erum að draga þetta allt fram og það auðveldar okkur að finna fólk Guðs. Því það fólk alltaf að spyrja hver söfnurinn? Hvaða kirkja kirkja drottins og sem framvegis? Þið mun aldrei heyra mig segja það boðanakirkjan eða það þessi kirkja eða hinn kirkja. Ég hef aldrei látið húkka mig á slíku. Enda á Guð fólk í mörgu söfnum öllum mögulegum trúa samfélögum. Einlagt fólk sem að gengur að hans vegum. En svo kemur þetta í Opranabókinni 20. kaflanum, nei, 18. kaflanum það, í 4. versi, það segir að mikill voldur engil sem er táknar fólk Guðs á síðustu tímum, sem boða þennan boðskap, gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Svo að þeir eigið engan hlut í pláum hennar. Svo Guð að kalla á þetta fólk að koma út úr Babylon sem trúarruglingur heimsins. Og hvert á þá fólkið að fara? Það hlýtur að leita sér að fólki sem boðar alla sannleikann og dregur ekkert undan. Er það ekki rétt? Og dregur ekkert undan svo að þá boðar við líka þetta með dómstar. En það ekki vinsælt boðskapur í dag. Ekki einu sinni á meðal kristina manna. Það svo í tísku nú til dags á meðal þeirra sem trúa á Jesu Krist. Að drottinn hann er svo góður og indæll og hann er það. Að hann gefur okkur öllu tækifæri til að komast í Guðs ríki. Já, það er alveg hárétt. En ef við ekki kjósum Krist áður en að kemur þá er það seint. Svo það er núna og meðan náðartími er, meðan hann varir, áður að Kristu kemur, að okkur er holt að kjósa Krist. Því að þegar að Kristu kemur, þá kemur þessi dómari til að gefa launin hverjum þeim sem honum tilheyrir. Þá mun hann gera eins og sagt er í Matteus og Guðspjalli 25. kafla, segja við suma, komið þið mér á hægri hönd og við aðra verið þið mér á vinstri hönd og við suma segir að gangið inn til fagnaðir herran þins inn í Guðstýr en við hina, þá er allt búið. Þeim mun hann hafna. Því þetta fólk vildi ekki viðurkenna hann eða kannast við hann. Þá mun hann heldur ekki kannast við þá á himni. Mér þegar hann kemur til að sækja sitt fólk. Þetta er þessna mjög alvarlegt vinni. Þetta efni sem við erum að boða og það er ekki mjög margir allan heiminn sem boða þennan boðskap dóminn. Eða dómsstarf drottins sem á sér stað á himni í dag. Það er ekki margar kirkjur eða kirkjudildi sem gera það. Svo að dómurinn verður settur á himnum og honum líkur innan skams. Aðeins þeir sem eru skráður í bók lífsins verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins. Spurning átta. Hvað er upprisa hinna ránglátu köllu? Og þá þá Jóhannes að Guðspjall 5. kaflin. Við lesum þar 28. og 29. vers. Þar segir Kristur, undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hér illa til dómsins. Svo að sumir, þessi sem koma upp í seinni upprisunni sem er 1000 ári síðar, og það skoðum við á miðvikudaginn, þessi 1000 ár og dómstarfi sem er unnið í lok 1000 áranna. Fyrir utan það sem er unnið í gegnum 1000 ári, fyrir utan það dómstam sem verður að vinna núna á himni. Sjáu, þetta er þrenns konar og ég skal sýna hvort það allt saman í Biblíunni. Nema að þeir sem koma upp í síðar upprisunni sem Kristur kallar upprisu dómsins í lok 1000 ára tímabilsins. Þeir rísa upp til að heyra dómsuppkvæðninguna. Svo gerist eitthvað svona, ýmsir atburði þarna, þeir reyna að hertaka borginni helgu og Já, ráðast á Guðs fólk og drottinn, við tökum það fyrir seinna, en þá fellur eldur í himni ofan og eyðir þeim. Það er endið þeirra. Endið Satans og hans sem honum fylgdu í uppreisninni á himnum. Svo að þetta er mjög alvarlegt efni sem við erum að skoða hér vinir. Spurningi var hvað er upprisa hérna ránglátu kölluð, hún er kölluð upprisa dómsins, samkvæmt því sem við vorum að lesa í orði eða samkvæmt vitni spurði drottin sjálfs Jesu Krist upprisa dómsins. Svo það er upprisa lífsins og það er upprisa dómsins, tvær upprisur, en við viljum vera í fyrri upprisinni. Því það stendur í opranabókinni sall er hver sá sem á hlut í fyrri upprisunni. Svo segir annars það að hlutur hinna sem koma upp í síðar upprisunni, það er hinn annar dauði. Það er eilífu dauði. Það viljum við ekki. Svo fyrir alla muni vinir vera skynsum og tökum á móti Jesu Kristinn í líf okkar í dag á með að tækifæri er. Það er ekki eftir neina að bíða. Og ég hef haft ánægi af því og það hefur glatt mér mikið að ýmsir hafa komið að máli við mig að undaförnu og sagt við mig Steinþór, hvað get ég gert til þess að fá að tilheyra ykkar samfélagi? Og það er lítið vandamál að koma því í kring. Talið bara við mig og við skulum kippa því í lag. En þá höfum við svari hérna, það eru upprisa dómsins og munið eftir því sem að Kristus sagði að mjór er vegurinn og sem liggur til lífsins, en það eru fáið sem faran, en breiður vegurinn sem liggur til glötunar og þeir eru margir sem fara þann veg. Getið ímyndað eitthvað mannfjöldan á jörðinni? Getið ímyndað eitthvað mannfjöldan allan sem að hafnar Kristi kennsi ekkert um hann? Eða kærleika Guðs? Eða því hjálpræði sem í himinin er að gera bjóð upp og framkvæma til að bjarga okkur? Og það er alveg, sko, getið ímyndað eitthvað hvað myndi gerast? Ef að eitthvað lögreglu þjón eða heil björgunasveit bara segir sig svo væri þarna á hafnabakkanum í Reykjavík og það dettur ykkur í sjóið þar og þeir hugsa sig svo að þetta er allt í leið við skulum bara leifa körnum að synda þarna í sjónum smástund og lætur að sökva og drukna. Þeir eru ekki lengi lögreglu menn sem gerir slíkt eða í björgunasveit sem að horfa bara svona brosandi upp á slíkt gerast. Og Íslendingar eru duglegir að bjarga fólki og þeir fórna miklu til þess að leita upp í rjúpnaskyttur og aðra sem tínast upp á fjöllum eða öðrum sem að tínast í hafi. Það leita dögum saman að þeim. Og svo Íslendingar eru mjög samvinskusamir og ábyrgi þegar kemur að þessu björgunastarfi. Getum við sett okkur í spor engla á himni eða himneskra vera eða bara frelsara sjálfs sem virða fyrir okkur mannverur hér á jörðu sem kæra sig kollóttan og fagnar erindi Jesu Krists og þetta er heldur ekkert mjög vinsælt boðskapur í dag að boða komandi dóm og dómstar það er vinsælt í dag að segja við eigum öll tækifæri og þegar við deyjum þetta er bara svo að opna hurð á herbyggju og löppum inn í annað herbyggja annað tilverusti og við höldum áfram að lifa látum ykkur ekki detta það í hugvinir það er þessu drottið sjálfu boðar hér Það er eitthvað að taka marka á því áður en það verður og seint. Númer 9. Hvaða starf meðal annars býður lærisvenna Krists í ríki hans? Og þegar ég segi lærisvenna Krist, það á við alla trúaða sem að lifa í sannleikanum og á réttlætis, ganga réttlætis veg til hjálpræðis. Spámaður Daniel sá þetta líka fyrir sér og við skulum lesa þessa texta. Lúkas 22 frá 29. og 30. versið, það segir Kristur og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér að þér megi eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja ég hásætum sjáði og dæma 12 ættkvíslur Ísraels. Hverjir tilheyra 12 ættkvíslum Ísraels? Það eru menn, karlar og konur. Ekki Kristur að segja okkur hér að við munum sitja hásætum og dæma menn? Það sjálfsögðu. Það er nefnilega mikið í Biblíunum um dóm og dómstarf. Og við erum bara rétt að byrja að skoða þetta. Við skoða það betur næst þegar við hittumst. Svo segir Daniel og hann sá það sem við lesum nú í 7. kaflanum frá 9. versi. Hann segir, ég horfði og horfði þar til er stólar voru settið fram og hinn aldreiði settist niður, hér er að lýsa Guði. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuð hár sem hrein upp. Hásæti hans var eldslor og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíðþúsundir tíðþúsunda stóðu fram í frá honum. Dómendurnir, takk ég nú eftir, dómendurnir, nú er ekki bara Guð sem dæmir þarna, það eru aðri dómarar. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp. Svo að hvað býður lærisvenna Krists í ríki hans? Að dæma menn, eða þið getur sagt 12 ættkvíslir Ísraels og það er tákrænt hugtak yfir alla menn munið ekki eftir því að borgin Helga hið Evra hefur 12 hlið með nöfnum Jakobssona allra 12 þannig að við munið geta fundið hlið sem að örugglega hentar okkur eða okkar lindisengun menn setjast í hásæti hið Evra eftir að Kristur hefur komið til jarðar og sótt á alla heilaga, alla hólpna alla sem hefur meðtekið hjálpræði hans þá gefur hann þeim tækifæri til að vinna ákveði verk í þúsund ár hann kallar það dómstar aftur mun hamarinn glimja og niðurstaða er fengin Og allt er þetta grundvallað á skýslum heimisins sem við fáum að skoða. Svo að tíunda spurningi fjallar einmitt um það, hvar að finna allar upplýsingar um lífverni okkar og gjörðir? Það bókhaldið aftur, við förum í 20. kaflan í Opinberunarbók, 12. vers. Þar segir Jóhannes, og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Sko, hann sér þetta eins og gerast, en það búið að dæma þá alla áður að Kristi kemur og áður að þeir eru restur upp til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Svo segir, og bókum var lokiðu, þannig verið að lýsa dómstarfinu á himni. Og annari bók var lokiðu, og það lífsinsbók, sjáu því, þannig eins og lífsinsbók annars vegar, með nöfnum þeirra sem að hafa meðtekið hjálpbræði drottis. En hina bækurnar er þá sjálfsagt gjörðir okkar mannana allra og sem framvegis. Og svo segir, og hinni dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum, sagði verkum þeirra. Svo Guð heldur bókald og það mun aldrei dyljast neinum á himni. Hverjar okkar gjörður og misgjörður voru og hvort að dómar Guð séu réttir og það einmitt og það sem að okkar starf snýst í þessu 1000 ár eða þeirra sem að verða hólpnir. Þar kemur til söguna þessi Daniel talar í 7. kaflanum og 10. vessi í Daniels bók að dómendurni settust niður og bókunum var flettu. Menn munu dæma sem sagt. Svo hvar að finna allar upplýsingarnar? Í minnisbókum heimisins. Þið getur kallað þetta bókunum. Ég kýsa kalla þetta minnisbæku því að það til þess að fjalla allt sem að hefur verið við höfum gert í lifanda lífi. Í minnisbókum heimisins. Lífsinsbækur hafa náttúrulega að geyma nöfn þeirra sem verða hófnir. Eftir að það skrifað og bókvert og dómi himinsins lokið, þá verða þau nöfn þær alla eilíð. Þeirra sem að þáðu náðu Guðs og hjálpbreiði. Ágætt, þá höldum við áram. Bækur, bækur og aftur bækur. Himinin heldur bókald. Við skulum taka mark á því sem stendur í bókinu góðu. Í kærleiksbréfi Guðs, það Biblían. Því að þá þurfum við ekki að óttast það sem skráðir í minnisbækur himinsins því að þá verður nafn þitt okkar skrifað í bók lífsins. Númer 11. Hvaða yfirlýsingu gefa hinir hólpnu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himni? Nú kemur að því, nú förum við að komast að því hvað menn að gera í dóms hásætum eða að vinna ákveði dómsstarf sem þeim er fengið. Því við erum búin að sjá nógum heilmikið það að það eitthvað dómstarf unnið og af mönnum, yfir mönnum og meira að segja munum menn dæma engla lásum við í einum texta. Svo að hvaða yfirlýsingu gefa hinni hólknu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himnum? Því ég svarað í Opinberunarbókinni 15:4 hver skildi ekki óttast drottinn og vegsama nafni því að þú einn ert heilagur alla þjóðir munu koma og tilbyða frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Hvað erum við að gera í 1000 ár? Skoða allar niðurstöðu drottins. Hann eyðir ekki lífi, ekki einu sinni Satan og hans árum fyrr en að allir íbúar alheimsins og það eru við sérstaklega sem þurfum á því að halda núna að því að við munum sakna kannski vina ef að við erum í Guðs ríki þá munum við eða sakna einhverra og spurja drottin akkur er ekki hann, akkur er ekki hún hjá okkur þá fletti drottin upp öllum bókunum gjörðu svo vel, skoði því við munum komast á sömu niðurstöðu hann að dómar hans eru réttlátir þessi hluti dómstarfsins er nauðsilegur til þess að það dyljist engum alla eilíð að dómar Guðs voru réttlátir annars er það engi friður í ríki Guðs sem eilíð þá værum við með þessa nagandi tilfinningu kannski dæmdi Guð villust rámt kannski segir kona mín að ég Guðs ríki, akkur kom ekki maðurinn mín bara svo ég noti dæmi sem að á þess ég heimferða upp á ykkur bara gera upp á sjálfa mig akkur er ekki maðurinn mín hér eða eitthvað foreldri segir akkur ekki barni mitt eða börnin mín og þannig kolla kolli drottin felur ekki neitt gjörðu það svo vel hérna eru alla minnisbækur heimisins menn settust í hásæti og dómsvald var þeim fengið. Það er þetta sem felst í því. Við munum komast að sömu niðurstöðu og drottin og þar með höfum við gerst dómarar, hvað sagði Páll Póstuli? Þér munum dæma menn, þér munum dæma engla í þúsund ár, segir Jóhannes, í þúsund ár. Viti það, vinir, það er ekki marga kirkjudeildinnar og það dugar alveg puttarnir á annari hendi og er það allt og mikið í raun og veru sem boða þennan boðskap ásamt ýmsa öðru sem við erum að kenna ykkur hér í námskeiðinu. Það er ekki erfitt að leita. Hvað sagði drottið? Leita og þér munum finna. En þeir munum aldrei heyra okkur segja, já, já, það er boðinu kirkja. Guð ætlast til þess að við notu þessa kvarni sem hann hefur gefið okkur í heilabúið til þess að hugsa og komast að réttri niðurstöðu á grundvelli þess sem við lesum í orði hans. Það er engin ástæði fyrir eina einustu sál sem kemst yfir þessa bók, svona bók sem Biblían er, að veri vafa hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er allt hérna. Og úr því að okkur er tjáð í Biblíunni að við munum skoða bækur himinsins og í þúsund ár lesa og kanna og rannsaka og koma svo að sömu niðurstöðu og Guð kemst, varandi eilíf örlög manna og engla, ættu við þá ekki að byrja hér á jörðu og læra og æfa okkur að lesa þessa bók til þess að kynnast þessu Guði, þessu frelsara okkar, skapara okkar, þessum árnaðamanni okkar, fórnalambinu sem var fórnfært í stað okkar að við þurftum að deyja. Við skuldum frelsarunum það að lesa þetta kærleiksbréf og komast að þeirri nöðstu bara strax hér á jörðu. Hann er réttlátur. Við þurfum ekki að bíða eftir því að, og að verja kannski endalega þúsund árum á himni að þessi réttlátur. Hann er réttlátur, við vitum það núna. En, akkur ekki kynnast honum betur í dag? Jú, þið eru hér einmitt vegna þess að þið viljið sitja við fætur hans og kynnast honum. Svo segir í opinberunarbókinni 16. kafla og 7. versi og ég heyrði altari segja, já, drottinn Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Með öðrum orðum það glýmur allan himinin, Guð er réttlátur. Því að af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar gerði uppreisn á himni, þegar var yndislega fagur og skínandi bjartur engill eftir hann hafði gert uppreskið Guði, akkur ekki að útrýma hann þá strax og þeim englum sem fylgdu honum. Það urðu allir í alheimi Guðs og svo þegar syndir kom inn í mannheim þá urðu allir menn að fá að sjá að dómar Guðs eru réttlátur. Guð varð að bíða. Hann er langlindur. Hann vill ekki að neini glatist og hann vill heldur ekki þó hann hefði geta útrýmt Lúsifer strax eða Adam og Evu strax og þar með hefði við ekki orðið til. Það hefði hann geta, já, hann hefði geta útrýmt og eitt allri sinn strax. En þá hefði verið ótaldar veraldir, saklausra vera sem Guð hefur skapað annar staðar sem myndi velkjast í vafa alla eilíð. Var þetta rétt hjá Guði? Er hann kjallisvíkur eða var þetta rétt sem Lúsifer laug upp á hann að hann væri rangláttur. En þegar að Guð hefst handa og dæmir og það er hann að gera í dag þegar hann er búin að því þá kemur hann að sækja okkur. En hann mun ekki heldur þá útrýma hinn illa. Það býður í þúsund ár. Þá munum við öll komast á raunin það sama. Þá munum rangláttur í þessu. Þetta tölum við næst þegar við hittumst atburðina sig hvora megin við þúsund ári. En hér verður að segja okkur aftur og aftur. Það eru réttlátir dómar hinn. Sjá en hún í 19. kaflan í opinberunarbókinni öðru versi. Þar eru einhverjir sem segja sannir og réttlátir dómar hans. Hann hefur dæmt skækjuna miklu. Þetta er bara fráhorfin kristin kirkja. Hún er kölluð skækja í spádómi Guðs. Sem jörðinni spilti með saurlifnaði sínu. Það er að kristin kirkja hefur gett segur það í gegnum aldinnar að eldast við alls konar erfikenningar og mannasetningar sem í raunin er bara skurgoð og hann hefur látið hana sæta hend fyrir blóðþjóna sinna. Sagnfræðingar segja að miskosti 30 miljónir manna hafi látið lífið í gegnum kannski 1000 ára tímabil vegna þess að kristin kirkja ofsótti kristið fólk. Getið þið ímyndað ykkur? Sumir sagnfræðingar fara svo hátt að áætla hefur 60 miljónir. Ef hvort heldur kannski skiptir ekki öllu máli upp á nákvæmnina, en það er hræðilegt fyrir það. Og svo kemur í 11. versi 19. kaflan í opinberunarbókinni, það segir, þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur, sá sem á honum satt heitir trúr og sannur, hann dæmir og berst með réttvísi. Aftur og aftur í opinberunarbókinni vera að lýsa því yfir að Guð er réttlátur dómari. Kristur er réttlátur dómari. Sjáuði aðdráandinn í opinberunarbókinni hérna undir lokin. Hún miðar að þessu að allir séu sannfærður alla eilífð í ríki Guðs. Fyrr getur Guð ekki lefsir að útrýma synd, að hreinsa þennan heim af synd, að endur skapa nýja veröld eða skapa nýja veröld fyrr en að allir í ríki hans eru sannfærðir. En þá verður líka Lúsífer, Satan og hans englum útrýmt og líka þeim mönnum sem koma upp í upprisu dómsins. Við kynnumst því betur næst þegar við hittumst. Svo að hvaða yfirlýsing, þetta er alltaf spurningi sem við vorum að lesa á þann. Gefa hinu hólpnu sem satt á himni, varðandi dóma Guðs. Þeir munu segja, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Þeir að tala drottin, tala Guð. Sannir og réttlátir eru dómar þínir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn syndaaflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætur sínar að rekja til þessara mótmæla Lúthers. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúther fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum. Eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar sem einnig komi fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kendi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru syndaaflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafi verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem Páfakirkjan hafi rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig Páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju Pávans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúarlegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Þar segir, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll Postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalóniku bréfi öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjandi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum Páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenningakver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin tíu þannig að annað boðorðið algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði. Sjá til dæmis fermingakverin, ennfremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum.

Aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftir vel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blaðsíðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá 7. degi vikunar til 1. dagsins. Kardinálinn svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegum málum. Í annari kaþólskri heimild að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjönda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá 7. deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að 7. dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að 1. dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið biblíunni og henni einni. En samt lítilsvirðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins Hvíldardagsboðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á 4. boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsíðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra unast líkum dómi Páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast Páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn. En í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast fram að öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði.
Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda

og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 er að sjálfsögðu afleiðing þess er við meðtökum náð Guðs og hjálpbreiði Jesu Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegi leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru en bókin helga Biblían grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: út er bóðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott sé það rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndúga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég er því fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

sannleikurinn helgar. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Sannleikur Guðs á að helga sálina. Nýtt hjarta gef ég yður og leggiðu nýjan anda í brjóst. Helgandi máttur sannleikans á að búa í sálinni og fylgja okkur í störfum okkar og leggja þar stöðulega mat sitt á allar athafni lífsins, einkum samskipti okkar við samferðamennina. Hann á að ríkja á heimilum okkar og hafa mildandi áhrif á líf og lund allra þeirra sem þar búa. Ég lít stöðugt að brýna fyrir þeim sem segjast trú á sannleikanum nauðsyn þess að iðka hann. Það þýðir helgun og helgun felur í sér að rækta og þjálfa hvern hæfileika fyrir þjónustu drottins. Kenni börnunum ykkar að elska sannleikan vegna þess að hann er sannleikurinn og þau eiga að helgast fyrir hann og vera gjörð hæf til að standast í hinum mikla dómi þar sem bráðlega verður ákvarðað hvort þau séu hæf til að takast aðra starf á hendur og verða meðlimir konungsfjölskyldunar, börn hins himneska konungs. Sannleikurinn, hinn dýrmæti, sannleikur Guðs orðs mun hafa helgandi áhrif á hjarta og lund. Við höfum verk að vinna fyrir okkur sjálf og börnin okkar. Hið náttúrlega hjarta er fullt af hatri gegn sannleikanum eins og gagnvart Jesú. Börnin munu velja ranga leið fremur rétta nema foreldrarnir gjöri það að æðstu skyldu sinni í lífinu að stýra skrefun þeirra allt sem frumbernsku inn á veg réttlætisins. Helgunin hefst á heimilinu. Þeir sem eru kristnir heima munu vera kristnir í söfnuðinum og í heiminum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 38 Komið og hvílist stund. Þessi kafli byggður á Matteus 14, 1, 2, 13, Markus 6, 30-32 og Lúkas 9, 7-10. Að aflokinni trúboðsferðinni komu postularnir aftur til Jesu og sögðu honum frá öllu því þeir höfðu gjört og kennt. Og hann sagði við þá, komið þér nú óbyðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu. Hið nána samband þeirra við hann var þeim hvatning til að leggja fyrir hann bæði það sem þeim hafi tekist vel og eins það sem yður hafi farið. Gleði sína þegar þeir sáu árangur erfiði síns og hryggð sína yfir mistökum sínum, göllum og veikleika. Þeim hafði stundum orðið á í frumraun sinni sem trúboðar og meðan þeir voru hreinskilnislega að lýsa reynslu sinni fyrir Kristi, gerði hann sér ljóst að þeir þörfnuðust mikilla leiðbeininga. Hann sá einnig að þeir voru orðnir þreyttir af erfiðinu og hvíldar þurfi. En það sem þeir voru þá stundina áttu þeir ekki völ á því rúmi sem þeir þurftu því að fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara og þeir hefðu ekki einu sinni næði til að matast. Fólki þyrtist að Kristi ákaft í að hljóta lækningu og hlusta á orð hans. Margir löðuðust á honum því að þeir töldu hann vera uppspettu allrar blessunar. Margir þeirra sem þyrtust að Kristi til þess að öðla stýrmæta blessun, heillar heilsu, tóku við honum sem frelsara sínu. Margir aðrir sem þá voru hrættir við að kannast við hann vegna farisjana létu sannfærast við niðurstigningu heilags anda og viðurkenndu hann son Guðs frammi fyrir reiðum prestum og valdsmönnum. En nú þráði Kristur að draga sig í hlé svo hann gæti verið einn með lærisveinunum, því hann þurfti að segja þeim margt. Í starfi sínu höfðu þeir verið prófaðir í baráttunni og mætt andstöðu í ýmsum myndum. Fram til þessa höfðu þeir borið allt undir Krist en nú höfðu þeir verið einir síns liðs stund og oft átti erfitt með að vita hvað gera skildi. Þeir höfðu hlotið margvíslega uppörfun í starfinu því að Kristu sendi þá ekki frá sér án anda síns og fyrir trú á hann unnu þeir mörg kraftaverk. En nú þurftu þeir að nærast á brauði lífsins. Þeir þurftu að komast á afvikinn stað þar sem þeir gætu haft samfélag við Jesú og fengi leiðbeiningar áframhaldandi starf. Og hann sagði við þá, komið þér nú á óbyggðan stað svo að við séum einir saman og hvílist stund. Kristur fullur mildi og samúðar með öllum sem fyrir hann starfa. Hann vildi síða lærisveinum sínum að Guð krefst ekki fortfæringar heldur miskunar. Þeir höfðu lagt alla sál sína í starfið fyrir lífin og það reyndi á líkamlegan og andlegan þrótt þeirra. Það var skylda þeirra að hvílast. Og nú þegar lærisveinarnir höfðu séð árangur erfiði síns, vofði sú hætta yfir þeim að þeir þökkuðu sjálfum sér velgengnina. Fylltust andlegum hroka og fjallu þannig fyrir freistingum Satans. Fyrir þeim lá mikið starf og fyrst af öllu eru þeir að læra að styrkleikin er ekki í þeim sjálfum heldur Guði. Þeir þurftu eins og Mósi á sína eyði mörkinni, eins og Davíð í fjöllum Júdeu eða Elía við lækin Krít að komast frá athafnasvæði sínu til þess að hafa samfélag við Krist, náttúruna og sitt eigið hjarta. Meðan lærisveinarnir höfðu verið í burtu í trúboðsferð sinni, hafði Jesu komið til annarra bæja og þorpa og prédika fagnaða boðskapin um himnaríki. Um þetta leiti barst honum fregnum dauða skýrarans. Sá atburu leiti honum ljóslega fyrir sjónir því öndalok sem starfs hans var að leiða hann til. Skuggarnir voru ört teknir að leggjast á braut hans. Prestar og rabbína biðu færis að fá hann líflátinn. Njósnarar sátu hann í hverju skrefi og allt umhverfis hann mögnuðust launráð honum til tortímingar. Spurnir bárust Heródesi af predikunum postulana alla Galíleu. Svo athygli hans beinist að Jesú og starfi hans. Þetta Jóhannes skírari, sagði hann. Hann risinn frá dauðum. Og hann óskaði að sjá Jesú. Heródes lifði í sífelldum ótta launráð til þess að steypa honum á stóli með byltingu og létta hinu rómverska óki af gyðingaþjóðinni. Með að þjóðverðnar hafði vaknað andi óanægi og uppreisnar. Ljóst var að opinber starf Krist í Galíleu gæti ekki lengi haldið áfram. Þjáningartími hans var að nálgast og hann langaði að vera stund fjarri ís og þýs mannfjöldans. Með hryggði hjarta höfðu lærisveinar Jóhannesar borið limlestan líkama hans til greftrunar. Fóru síðan og sögðu Jesú. Þessi lærisveinar höfðu verið afbrýðisæmi þegar Kristur virtist vera að draga fólkið burt frá Jóhannesi. Þeir höfðu saminast farisjónum í að ásaka hann þegar hann sat með tollheimtumönnunum við veislubor Matteusar. Þeir höfðu efast guðlegt hlutverk hans af því hann leysti skýrarann ekki úr haldi. Þegar lærifari þeirra var nú allur og þeir þráðu huggun í sinni miklu sorg og leiðsögn í framstíða starfi sínu, komið þetta Jesú og gengust undir handleiðslu hans. Þeir þurftu líka eiga hljóða stund til að hafa samfélag við frelsaran. Við norður enda vatnsins, skammt frá Betsaítu, var óbyður staður skrýtur grænum vorgróðri ákjósanlegu hvíldarstaði fyrir Jesú og lærisveina hans. Þeir stemdu nú að bát sínu til þess staðar handan vatnsins. Þar gátu þeir hafst við fjarri alfara leið og ís og þýs borgarinnar. Sjálf náttúra landsins var þeim hvíld. Skilningavitum þeirra kærkomin tilbreyting. Þar gátu þeir hlýtta orð Krists án þess að heyra reiðilegar framítökur, glósur og ásakanir fræðimanna og farisea. Þar gætu þeir skamma stund notið dýrmætt samfélags við drottin sinn. Hvíldin sem Kristur og lærisveinar hans tóku sér var ekki eftirlátsemi. Tíminn sem til hvíldarinnar fór var ekki notaður til að leita skemmtana. Þeir ræddu saman starfið fyrir Guð og hvernig mætti gera það áhrifa meira. Lærisveinarnir höfðu verið með Kristi og gátu skilið hann. Hann þurfti ekki að tala í dæmisumum við þá. Hann leiðrétti mistök þeirra og gerði þeim ljóst hver væri hinn rétta leið til að nálgast fólkið. Hann opnaði þeim betur hinna dýrmætu fjársjóði guðleg sannleika. Þeir upp örfuðust og styrktust að guðlegu mætti, innblástin von og hugrekki. Þó að Jesu gæti unni kraftaverk og hann hefði gefið lærisveinu sínum mátt til að vinna kraftaverk, réðan þessum þreyttu þjónum sínum að fara á afskiptan stað í sveitinni og hvílast. Þegar hann sagði að uppskeran væri mikil og verkamennirnir fáir, var hann ekki að brýna fyrir lærisveinu sínu nauðsinn stanslaus erfiðis heldur sagði hann, byðið því að herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar, Matteus 9.38. Guð hefur ætla hverju manni verk að vinna eftir því sem mann hefur hæfileika til, Efesus 4.11-13. og hann vill ekki að fáeinir séu ofhlaðnir ábyrgð meðan aðrir bera enga byrðar. Ekkert knýjandi verkefni. Hughreystingar orð Krists eru töluð til verkamanna hans nú á dögum. Engu síður en þau voru mælt við lærisveina hans. Komið þér nú og hvílist stund, segir hann við þá sem þreyttir eru og örmagna. Það ekki viturlegt að vera alltaf frúgaður að starfi og andlega álagi. Jafnvel við að uppfylla andlega þarfi manna því að þann hátt verður persónuleg guðrækni vanrækt og líkams og sálarkraftar of reyndir. Sjálfsafneitunar krafist af lærisveinu Krists og fórni verður að færa. En þess verður að gæta að ákafan verði ekki svo mikill að Satan gefist færi á að hagnýta sér veikleika manna og starf guðsljóti skaða af. Að mati rabbínanna var það megin inntak trúarinnar að vera alltaf á ferð og flugi. Þeir reddu sig á einhvers konar ytri verk til að sína yfirburða guðrækni sína. Þannig fjarlæðust þeir guð og fylltu sjálfshyggju. Sömu hættur eru enn yfirvofandi. Þegar athafnasemin eykst og menn ná miklum árangri í einhverju starfi fyrir guð skapast hætta á að menn taki að treysta á mannlega áform og aðferðir. Tilhenging vaknar til minna bænahalds til að verða veikari í trú, eins og lærisveinarnir eigum við á hættu að missa sjónar á þörf okkar fyrir Guð og að gera starf okkar að frelsara. Við þurfum að líta sífellt í Jesu og gera okkur grein fyrir að það máttur hans sem verkið vinnur. Þó að við eigum að vinna af innlægni og kostgæfni að frelsunina týndu verðum við einnig að taka okkur tíma til að íhuga, til að byrja og til að rannsaka orð Guðs. Aðeins það starf sem unnið við mikið bænahald og helga vera verðskuldun Krists reynist að lokum áhrifaríkti góðs. Engin maður hefur nokkuð tíma verið einslaðin störfum og ábyrgð og Jesu. En hversu oft fann hann samt tíma til bæna? Hversu óslitið var ekki samfélag hans við Guð? Hvað eftir annað má finna í jarlífsögu hans atvik eins og þessi? Árla löngu fyrir dögun fór hann á fætur og gekk út. Vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn. En svo bar við þessa mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Matteus 1.35, Lúkas 5.15 og 16 og Lúkas 6.12. Þótt líf frelsarnas væri að öllu leiti helga velferð annara, fann hann ríka þörf til að hverfa úr alfara leið og út úr þyrpingu þeirri sem fylgdi honum. Hann varð að gera hlé á þrotlausu starfi sínu og sífelldri snertingu við mannlega þarfir og leita hvíldar og ótrufla samfélags við föður sinn. Sem einn af okkur, þáttakandi þörfum okkar og veikleika, var hann að öllu leiti háður Guði og á hinum leynda bænast að leitaði hann guðleg styrst til þess að hann gæti haldið áfram. Styrkulti skildu starfa og rauna í heimi syndar þótti Jesu baráttu og sálar kvöl. Í samfélaginu við Guð gat hann létt af sér þeim sorgum sem voru að sliga hann. Þar fann hann huggun og gleði. Í Kristi náði neyðaróp mannkynsins óendanlega miskunnarsömum föður. Sem maður var Kristur í stöðugu bænasambandi við veldistól Guðs, þar til manneðli hans var hlaðið himneskum straumum sem tengjaskildi mannkyni við guðdóminn. Fyrir óaflátanlegt samfélag við Guð meðtók hann líf frá Guði til þess að hann geti veitt líf inn í heiminn. Lífsreynsla hans á að verða okkar reynsla. Komið þér nú, einir saman, býður hann okkur. Ef við gæfum gaum orðum hans, yrðum við sterkari og nýtsamari. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu og hann hughreysti þá og kenndi þeim. Ef við viltu gefa okkur tíma nú til að fara til Jesu og segja honum frá þörfum okkar, yrðum við ekki vonsvikin. Hann myndi standa okkur til hægri handar og hjálpa okkur. Við þörnumst meiri einfaldleika, meiri einlægni og trausts í garð frelsar okkar. Hann sem er kallaður Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Hann sem er ritað. Á herðum hans skal höfðingja dómurinn hvíla. Hann er undra ráðgjafinn. Okkur boðið að leita visku hjá honum. Hann gefur öllum örlátlega og átölu laust. Jesaja 9:6, Jakobsbréfið 1:5. Í öllum sem eru undir handleiðslu Guðs á að opinberast líf, sem ekki í samræmi við heiminn, siði hans og venjur. Og allir þurfa að öðlast persónulega reynslu til þess að eignast þekkingu á vilja Guðs. Við verðum hvert og eitt að heyra hann tala til hjartans. Þegar allar aðra raddir eru hljóðar og við býðum frammi fyrir honum í kyrðinni, gerir þögn sálarinnar rödd Guðs greinilegri. Veri kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Sálmarnir 46:11. Aðeins sér sanna hvíld að finna. Fyrir alla þá sem vinna fyrir Guð er þetta sá undirbúningur sem ber árangur. Í miðri iðandi mannþröng og streitu alls umstangs lífsins verður sá sem þannig endur nærður, umkringdur andrúmslofti ljós og friðar. Lífið mun anda frá sér ilmi og opinbera guðlegan kraft sem nær til hjartna mannana.

0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þess að útvarpi okkar segir öllum frá Jesú.
1: Kafli 39. Gefið þér þeim að eta. Þessi kafli er byggður á Matteus 14, 13-21, Markus 6, 32-44, Lúkas 9, 10-17 og Jóhannes 6, 1-13. Kristur hafði farið á afvikinn stað ásamt lærisveinum sínum, en þessi óvenjulega stund friðsællar kyrðar var brátt rofin. Lærisveinarnir töldu að þeir hefðu farið þangað sem þeir hefðu ekki trublaðir, en jafnskjótt og mannfjöldin saknaði hins guðlega kennara spurði hann, hvar er hann? Sumir þeirra höfðu séð í hvað átt Kristur og lærisveinar hans fóru. Margir fóru landleiðina til að finna þá, en aðrir fylgdu þeim eftir á bátum. Páskahátíðin var í nánd og hvaðanæfa um langan og skamman veg komu pílagrímar saman til að finna Jesú. Sífellt bættist í hópin þá þeir safnast höfðu saman 5.000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þegar hann kom að landi beið hans mikill fjöldi. En hann steig á land án þess að eftir honum væri tekið og dvaldi litla stund einn með lærisveinunum. Ofan úr hlíðinni leit hann yfir iðandi mannfjöldan og hjarta hans hrærðist til meðaumkunar. Þó að hann hefði verið truflaður og rændur hvíld sinni, lét hann það ekki valda sér gremju. Hann sá að eitthvað meira aðkallandi krafðist athygli hans þegar hann virti fyrir sér hópinn sem var sífellt að stækka. Hann kenndi í brjóstum þá, því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa. Hann yfirgaf athvarf sitt og fann sér heppilegan stað þar sem hann geti sinnt þeim. Þeir fengu enga hjálp hjá prestunum og valdhöfunum, en græðandi lífsins vatn streymdi frá Kristi er hann kenndi mannfjöldanum um veginn til frelsunar. Mannfjöldin hlíti orð miskunarinnar, sem streymdu svo örlega af vörum sonar Guðs. Þeir heyrðu hinn dýrlegu orð, svo einfold, svo auðskilin, að þau voru sálum þeirra sem balsam frá Gilead. Græðsla hans guðdómlegu handa farði deyjandi mönnum gleði og líf og heilsu og vellíðan. Þeim sem sjúkdómar hrjáðu. Dagurinn var þeim sem himnaríki á jörðu og þeir voru gersamlega ónæmir fyrir því hve langt var síðan þeir höfðu neitt matar. Síðir var kvöldsett orðið. Sólin var að hníga í vestri en þrátt fyrir það var ekkert fararsnið af fólkinu. Jesús hafði unnið allan daginn án matar og hvíldar. Hann var fölur af þreytu og hungri og lærisveinarnir lögðu að honum að gera hlé á starfi sínu. En hann gat ekki fengið sig til að skilja við mannfjöldan sem leitaði til hans. Loks komu lærisveinarnir til hans og leiddu honum fyrir sjónir að vegna fólksins sjálfs ætti hann að senda það burt. Margir voru langt að komnir og höfðu einskýst neitt síðan um morguninn. Ef til vill gæti það keypt sér eitthvað matarkyns í nærliggjandi bæjum. En Jesús sagði, gefið þeim sjálfir að eta. Síðan sneri hann sér að Filippusi og spurði, hvar eigum vér að kaupa brauð, að þessi menn fáu að eta? Þetta sagði hann til þess að reyna trú lærisveinsins. Filippus leiti við mannhafið og sá að óhugsandi væri að afla matar til að seðja svo mikinn fjölda. Hann svaraði að brauð fyrir 200 denara myndi engan megin næja til að skipta á milli þeirra svo hver fengi lítið eitt. Jesús spurði hversu mikill matur væri til í hópnum. Hér er piltur, svaraði Andrés, sem er með 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað er það handa svo mörgum? Jesú bað að færa sér það. Síðan bauð hann lærisveinum að láta fólkið setjast í hópa, 50 eða 100 í hverjum, til þess að unnt væri að halda upp reglu og allir gætu fylst með því sem hann ætlaði að gera. Þegar því var lokið tók Jesú brauðin og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er fylltu 12 körfur svo og fiskleifarnar. Hann sem kenndi fólkinu hvernig eignast mætti frið og hamingju var engu síður hugursamur tímanlega nauðsynjar þess en hinn er andlegu. Fólki var þreytt og máttfarið. Þar voru mæður með börn á örmum sínum og önnur stálpaðari hengu í pilsum þeirra. Margir höfðu staðið tímunum saman. Þeir höfðu verið svo bergnumdir af orðum Krists að ekki hafði hvarlað að þeim að setjast niður og mannþröngin var svo mikil að hætta var á einhver træðist undir. Jesú vildi gefa þeim tóm til að hvílast. Hann bauð þeim að setjast niður. Staðurinn var grösugur og allir gátu látið fara vel sig. Kristur vann aldrei kraftaverk nema til þess að bæta og brýtni nauðsinn og sérkvært kraftaverk miðað að því að leiða fólk að lífsins tré, en blöð þess eru til lækningar þjóðunum. Hinn fábrótti maður, sem réttur var manna á milli úr höndum lærisveinanna, hafði í sér fólkin mikinn og dýrmætan lærdóm. Þetta var fátæklegur matur, fiskur og byggbröð, hversdagsfæði, fjölskyldna fiskimanna við Galileu vatn. Kristur hefði getað boðið fram fyrir fólkið ríkmannlegar kræsingar, en matur sem eingöngu væri fram borinn til að örfa bragðlaukana hafði ekki haft í för með sér fólan eina fræðslu þeim til heilla. Kristur kenndi fólkinu í þessari lexíu að búið væri að brengla forsjón Guðs fyrir eðlilegum þörfum mannana. Og aldrei hefur fólk notið viðhafna rétta, sem matriti voru til að seðja rangsnúin smekk, eins og þetta fólk naut hvíldarinnar og þess fábrotna matar sem fram var reytur svo fjarri manna byggðum. Ef menn nú á tímum temdu sér fábrotna lífsvenjur í samræmi við lögmál náttúrunar eins og Adam og Eva ástunduð í upphafi, væri engin skortur á lífslausinum handa mannkyninu. Þá væru færri ímyndaðar þarfir og fleiri tækifæri til að vinna samkvæmt áformum Guðs. En eigin girni og ístöðuleysi gagnvart ónáttúrulegri matarlist hefur greitt syndum og eymd götu inn í heiminn með óhófi annarsvegar og skorti hinsvegar. Jesú leitaði ekki eftir að laða að sér fólk með því að uppfylla óskir þess íburð. Þessu mikla mannfjölda þreyttum og hungruðum eftir langan viðburðaríkan dag var þessi fábrotni málsverður ekki einungis vitnisburður mátt hans heldur og mildi hans og umhyggju fyrir þeim í þörfum daglegs lífs. Frelsarinn hefur ekki heitið fylgjendum sínum íburð þessa heims. Lífsviðu væri þeirra kann að vera frábrotið, jafnvel á skornum skammti. Hlutskipti þeirra kann að vera fátækt, en hann hefur heitið því að fyrir þörfum þeirra verði séð og hann hefur lofað því sem er miklu betra en veralleg gæði. Þeirri hugsvölun sem fylgir varanlegri nærveru hans. Með því að seðja 5.000 manns svipti Jesú hjúpnum af heimi náttúrunar og opinberaði þann mátt sem vinnur okkur stöðugt til góðs. Með þroskun uppskerunar er Guð að vinna kraftaverk dag hvern. Með öflum náttúrunar sjálfrar er sama verkið unnið og það sem fullnað var með sæningu mannfjöldans. Menn undirbúa jarðveginn og sá sæðinu en það er lífið frá Guði sem fær frækorni til að spíra. Það er regn Guðs, loft og sólskin sem fær það til að vaxa. Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markús 4:28. Það er Guð sem á hverjum degi seður milljónir með ávexti jarðarinnar. Menn eru kvattir til samvinnu við Guð í umhirðu kornsins og gerð brauðsins og vegna þess að missa þeir sjónir á hinum guðlega þætti. Þeir gefa ekki Guði dýrðina sem hans heilega nafn ber. Máttarverk hans eru talin vera af náttúrulegum toga eða fyrir mannlegan tilverknað. Maðurinn dýrkaður í stað Guðs og náðargjafir hans eru misnotaðar í eigingjörnu skyni og gerðar að bölvun í stað blessunar. Guð vill breyta öllu þessu. Hann vill að sljó skilningar við okkar verði næmari til að skynja miskunnsamt hugarfar hans og gefa honum dýrðina fyrir máttarverk hans. Hann vill að við könnumst við hann í gjöfum hans til þess að þær verði eins og hann ætlaði okkur til blessunar. Kristur vann kraftaverk sín til þess að fullkomna það áform. Eftir að mannfjöldin var orðin mettur var gnótt matar afgangs. En hann sem réði yfir öllum úrræðum almættisins sagði Safnið saman leifunum, svo ekkert spillist. Þessi orð höfðu víðtækari merkingu en þá eina að setja skildi brauðin í körfurnar. Kenningin tvíþætt. Ekkert skildi fara til spillis. Við eigum ekki að sóa neinu jarðneskum verðmætum. Við eigum ekki að vanrækja neitt sem stuðlar að velferð mannlegra veru. Öllu á að safna saman sem bæti úr nauðsinn hungraðar jarðabúa. Og sama aðgjastan skal höfði í andlegum efnum. Þegar mólunum hafði verið safnað í körfur var mönnum hugsað til vina sína heima. Þeir vildu láta þá fá hlutdeild í brauðinu sem Kristur hafði blessað. Innihald karfana var skipt á meðan hins ákafa fjölda og flurt butt til allra héraða í kring. Þannig áttu þeir sem voru í samkomunni síðan að gefa öðrum brauðið sem að himnu kemur til þess að sefja hungur sálarinnar. Þeir áttu að flytja öðrum það sem þeir höfðu lært dásemdir Guðs. Ekkert mátti fara til spillis, ekki eitt orð, sem snerti eilífa velferð þeirra, mátti falla óvirkt til jarðar. Kraftaverkið brauðin kennir traust á Guði. Þegar Kristur mettaði 5.000 var matur ekki við höndina. Hann virtist ekki hafa nein tiltæk ráð. Þarna var hann með 5.000 manns auk kvenna og barna úti í auðninni. Hann hafði ekki beðið þennan mikla fjölda að fylgja sér. Hann kom óboðinn og ótilkvaddur. En hann vissi að eftir að hafa hlustað á hinna löngu prédikun hans myndu áherendurnir verða hungraðir og máttfarnir því að hann, eins og þeir, þurfti á fæðu að halda. Þeir voru langt á komnir og nótt fór í hönd. Margir þeirra áttu ekki peninga fyrir mat. Hann sem þeirra vegna hafði fastað í 40 sólarhringa í óbyðinni vildi ekki að þeir sneru fastandi heim. Fortjón Guðs hafði leitt Jesú þangað sem hann var og hann treysti á sinn himneska föður að leggja fram það sem með þurfti til að bæta úr þörfinni. Og þegar við komumst í þrengingar eigum við að treysta Guði. Við eigum að beita visku og dómgreind í hverri athöfn lífsins til þess að við komum okkur ekki í vandræði með fljótfærni. Við eigum ekki að steypa okkur í erfileika með því að vanrækja þá möguleika sem Guð hefur séð okkur fyrir nýjum misnúnda þá hæfileika sem hann hefur gefið okkur. Verkamenn Krists eiga að hlýða leiðbeiningum hans skilyrðislaust. Verkið Guðs og við viljum verða öðrum til blessunar verður að fara eftir áformum hans. Sjálfið má ekki verða þungamiðjan. Sjálfið á engan heiður skilið. Ef við ætlum eitthvað samkvæmt eigin geðþótta mun drottinn láta okkur taka afleiðingum að mistökum okkar. En ef við komumst í ógöngur eftir að hafa fyllt leiðbeiningum hans, mun hann bjarga okkur. Við eigum ekki að láta hugfallast þegar hættur steði að heldur leita hjálpar hans sem hefur öll ráð í hendi sér. Oft munu steði að okkur ýmsir erfileikar og þá verðum við að treysta Guði án allra efasemda. Hann mun annast hvert þann sem í vanda ratar vegna þess að hann reyndi að ganga á Guðs vegum. Kristur hefur boðið þér fyrir munn spámannsins að þú miðlir hinum hungruðu að brauði þínu og seðir þann sem bátt á. Ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og hýsir bágstadda, hælistlausa menn. Jesaja 58:7-10. Hann hefur boðið okkur, farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. Markus 16:15. En hversu oft látum við hugfallast og trúin bregst okkur þegar við sjáum hve mikill skorturinn og hve lítið við höfum af að taka? Við horfum eins og Andrés á byggbrauðin 5 og smáfiskana 2 og hrópum. Hvað það, handa svo mörgum? Oft hýkum við og erum ófús að gefa allt sem við eigum að óta við að eigur okkar og atorka fari í að þjóna öðrum. En Jesús hefur boðið okkur, gefið þeim sjálfur að þetta. Boð hans fyrirheit og að baki þess sami mátturinn og mettaði mannfjöldan við vatnið. Í athöfn Krists, þegar hann bætti úr tímanlegri þörf hungraðs mannfjölda, fólkin djúp andleg kenning fyrir alla verkamenn hans. Kristur meðtók frá föðurnum. Hann veitti lærisveinunum. Þeir gáfu mannfjöldanum og mennirnir hver öðrum. Þannig munu allir sem hann veitti lærisveinunum. Þeir gáfu mannfjöldanum og mennirnir hver öðrum. Þannig munu allir sem sameinar eru Kristi með

fullnægt var brotunum safnað saman og Kristur og lærisveinar hans neyttu saman af hinni dýrmætu himinn sendu fæðu. Lærisveinarnir voru tengiliðir milli Krists og fólksins. Það ætti að vera lærisveinum hans nú að dögu mikil hvatning. Kristur er hinn mikla miðstöð uppspretta alls máttar. Lærisveinar hans eiga að fá byrðir sínar frá honum. Hinir vitrustu, hinir ríkustu, að andlegum hæfileikum geta aðeins útdeilt því sem þeir fá. Af sjálfum sér geta þeir ekkert lagt að mörkum sálinni til saðningar. Við getum aðeins gefið það sem við þiggjum af Kristi og við getum aðeins stegið í hlutvalli það sem við gefum öðrum. Með því að halda áfram að gefa höldum við áfram að meðtaka. Og því meir sem við gefum þeim mun meira fáum við. Þannig getum við stöðugt verið að trúa, treysta, þiggja og gefa. Starfið við uppbyggingu ríkis Krists mun halda áfram þó að það virðist ganga seint og óyfirstígalegar hindranir virðast vitna gegn framgangi þess. Starfið er Guðs og hann mun leggja til það sem til þarf og senda hjálparlið sanna einlæga lærisveina sem hafa hendur fullara fæðu handa sveltandi mannfjölda. Guð skortir ekki umhyggi fyrir þeim sem erfiða í kærleika til að gefa nauðstöldum orð lífsins og þeir munu síðan rétta fram hendur sínar aftur eftir fæðu handa öðrum sem eru hungraðir eru. Í starfi sínu fyrir Guð hætti mönnum til að reiða sig ofmikið á það sem maðurinn með gáfum sínum og hæfileikum getur gert. Þannig missum við sjónar af hinum eina meistara starfsins. Of oft mistekst verkamanni Krists að gera sér grein fyrir persónulegri ábyrgð sinni. Hann hefur hættulega tilhneigingu til að skjóta byrði sinni til stofnana í stað þess að treysta á hann sem er uppspretta alls styrkleika. Mikill miskilningur er að treysta á mannlega visku eða fjölda í starfinu fyrir Guð. Árangustrík starf fyrir Krist byggist ekki svo mjög á fjölda eða gáfum eins og hreinum tilgangi. Hinum sanna einfaldleika einlegra trúar í undirgefni. Menn verða að bera ábyrgð og leggja á sig persónulega skyldur og sjálfur verða þeirra erfiða fyrir þá sem þekki ekki Krist. Í stað þess að koma ábyrgð sinni yfir á einhvern sem þeir hyggja betur úr garði gerða en sjálfa sig skulu þeir leggja fram alla krafta sína. Þegar spurningin er hjarta þínu, hvað eigum við að kaupa brauð að þessi menn fá að eta, þá skildi svar þitt ekki vera vantrúar svar. Þegar lærisveinninn heyrðu boð frelsarans, gefið þeim sjálfur að eta, komu alls konar mótbáru fram í huga þeirra. Þeir spurðu, eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eta. Og nú þegar fólk hungrar eftir lífsins brauði, spyrja börn drottins, eigum við að senda eftir einhverjum fjarstöldum til að fæða þá? En hvað, sagði Kristur, láti fólki setjast niður og hann gaf því að borða. Vittu því, þegar þú ert umkringdur sálum í neyð, að Kristur er þar. Ráðfærið þig við hann. Færðu Jesú byggbrauð þín. Það sem okkur er tiltækt virðist kannski ekki næja til verksins, en ef við viljum ganga áfram í trausti á alls næjandi mátt Guðs, opnast okkur ríkulegar auðlindir. Ef verkið er Guðs, leggur hann sjálfu til það sem til þarf til að ljúka því. Hann mun endurgjalda falslaust og einlægt traust til sín. Það smáa sem er viturlegt og með ráðdeild notaði þjónustu drottins himnanna mun margfaldast við það eitt að skipta því manna á meðal. Í hendi Krists var litli matarforðin óskertur uns hungraður mannfjöldin hefði verið mettur. Ef við snúum okkur til uppsprettur allra orku með hendur trúarinnar útréttar til að meðtaka verðum við stutt í starfi okkar. Jafnvel við hinar erfiðustu aðstæður og verðum færum að gefa öðrum brauð lífsins. Drottinn segir, gefið og yður mun gefið verða. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega, til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist, og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks, eins og ritað er. Hann mildaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Sá sem gefur sámanninu sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa yður sáð og margfalda það og auka ávexti réttlæti síðar. Þér verðið í öllu auðugir og geti jafnan sínt örlæti sem kemur til leiðar þakklæti við Guð fyrir vort tilstilli. Lúka 6:38 og annað Korinthubréf 9:6-11.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Gefðu Jesu hjarta þitt. Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesu á hverjum degi.
2: Jesus býður þér að fylgja sér.
3: Komiði blessuð á sæl. Þetta Lilja Guðstinsdóttir og mun ég nú halda áfram að lesa úr bókaflokknum Fótspor meistarans eftir Emerson. Við erum að lesa úr fjórða bindi sem heitir Í skugga krossins. 26. kafli, auðmýkt kennd. Er Jesús hafði fengið orð frá þeim Pétri og Jóhannesi að allt væri búið til páskahátíðarinnar, beið hann þar til rökkvað var orðið til þess að veki ekki á sér athygli. En þá lagði hann á stað með lærisveinum sínum til Jerúsalem. Dimmt var orðið eftir komu til loftherbergisins sem þeim hafði verið búið. Vatni og fótlaugum hafði verið komið fyrir við vegginn, gestunum til fótþvottar eftir vegaríkið á leiðinni frá Betaníu, en þar sem engin þjónn var viðstattur til þess að framkama laugunina og engin lærisveinana bauðst til að veita félögum sínu slíka þjónustu, settust þeir til borðs án þess að þvo sér. Jesús hryggðist er hann varð var við þetta stolt í hjörtum lærisveina sinna. Hann sá að enn var hugur þeirra bundnari við þar virðingar stöður er þeim myndi hlotnast í ríki Messiasar, sem þeir heldu ennþá að væri á næstu grösum, frekar en við þá þjónustu og fórn sem hann hafði kallað þá til. Ef þeir hefðu auðmýtt sig til að framkvæma svo auðvirðilegt verk sem að þvo samlærisveinu sínum fæturna, hefði þeir fundist þeir fyrirgera möguleiku sínum til frömunar í ríkinu. Því fór, eins og svo oft áður, að undir alda metnar og ríks skyggði á þessa hinstu samfundi. Jesús hafði ekki strax orðað þessu. Hann leyfði Jóhannesi að vanda að setja sér á hægri hönd og Pétri hinn næsta honum. Og í stærilæti sínu settist Júdas á vinstri hönd Jesú. Þegar lærisveinarnir hefði allir komið sér fyrir, hvílandi á vinstri handlegg, ávarpaði Jesús þá svo: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Þegar hér var komið hafði Jesús tekið þátt í þremur páskamáltíðum með lærisveinum sínum, þótt ekki hefur þeir allir verið með í tveimur hinu fyrstu. Það er þær voru fyrir víxlu hinna 12. En þessi páskaháttíð var örlaga ríkust þeir allra, því að hún táknaði í raun og veru hámark hinna mörgu páskaháttíða allt frá því að Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi. Þetta var stundin sem öll jarnesk þjónusta Jesu hafði stefnt að, því að daginn eftir myndu spátumarnir rætast í þjáningu hans og dauða, starfi hans á jörðinni ljúka og hann myndi fara úr þessum heimi til föðurins til þess að taka við næsta þætti þjónustu sinnar er hann gerðist meðalgöngumaður vegna syndara. Enda þótt Jesús hefði hlakkað til þessara síðustu samverustundar með lærisveinu sínum var hann sorgbitinn út af því hann vissi þá vanbúna til að standa einir þegar hann yfirgæfi þá í líkamlegum skilningi. Eitt þeirra satt á svikraðan við hann en hinir mundu þeir í hardakaslægi flýja til þess að bjarga lífi sínu er láta hann einan í sálarkvöld krossins. En þar hann hafði elskað sína þá er í heiminu voru, svo auðsýndi hann þeim nú elsku sína allt til enda og leitaðist að búa þá undir þeirra eigin þrekraun með síðustu ástríkum leiðbeiningum sínum. Páskamáltíðin hófst á venjulegan hátt, þó að frásögn Biblíunnar fjalli ekki fyrsta hluta þjónustunnar í smáatriðum. Eftir að Jesús hafði sem húsráðandi fær þakkir og blessað vínið á tíðkanlegan hátt, blessaði sér þú Guð, konungur heimsins sem skapar ávöxt vínsins, lét hann fyrsta bikarinn ganga hringinn til allra lærisveinanna. Þegar þessu inngangsatriði lauk var venjan allir viðstaddir þvæi hendur sínar. Það kann því hafa verið að hér var komið að Jesús afriða bæta fyrir vanrækslu þeirra ef þeir settustu borðs og kenna lærisveinunum alvarlegan lærdóm. Þetta styðst við ummæli Jóhannesar í frásögninni kvöld þetta og kvöldmáltíð stóð yfir. Hann stendur upp frá máltíðinni og leggur af sér yfirhöfnina og hann tók líndúk og gyrti sig. Því næst hellti hann vatni í eina kopaskálina sem þarna var, kraup niður og tók að þvo fætur lærisveinana og þerraði þá með líndúk sínum. Lærisveinarnir eru furðu losnir og blygðuðu sín vegna auðmýktar Jesú, en þá er þjónustu hans þegjandi, uns röðin kom að Pétri. Þegar Jesús lagði skálina fyrir framan hann, gat Pétur ekki lengur leynt tilfinningum sínum. Herra, ætlar þú að fara þvo mér fæturna? Hrópaði hann efagjarn. Nú skilur þú ekki það sem ég geri, svaraði Jesús. Og þreif blíðlega fætur Péturs. En seinna munt þú skilja það. Aldrei til eilíðar skalt þú þvo fætur mína, hrópaði Pétur ákafur og dró að sér fæturna. En Jesús svaraði mildilega, ef ég ekki þvæ þér, erum við skildir að skiptum. Við þessa aðvörun kom Pétur til sjálfsins. Þótt honum skildist ekki enn, hví Jesús vildi endilega þvo honum fæturna, þá var hann miður sín við tilhugsunina aðskilnað þeirra. Herra, þá ekki einungis fætur mína, heldur einnig hendurnar og höfuðið, sagði hann. En þess gerðist ekki þörf til að kenna þann lærdóm sem fyrir Jesú vakti. Hann svaraði, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, heldur hann allur hreinn. Jesús átti við að sá sem laugað hefði allan líkama sinn fyrir hátíðina var hreinn að öðru leiti en því að göturíkið hefði sest á fætur hans og svo var hann þá sem helgað höfðu honum líf sitt. Þeir þurftu einungis að halda hjarta sínu hreinu með því að þvo af allar sinnsamlegar hugrenningar sem þá fóru áður en þær fengju tíma til að festast þeim í hjarta. Og ekki að efa að þessi táknræna þjónusta náði þessum áformaða tilgangi hjá lærisveinunum. Skiljið þér hvað ég hef gert við yður, spurði Jesús hina hreinsuðu lærisveina er þeir höfðu á ný lagstu borðið. Þér kallið mig meistar á að herra og þér mælið rétt því að ég er það. Ef þá ég, herran og meistarinn, hef þvegið fætur yðar, ber einnig yður að þú hver annars fætur. Þegar ég hef gefið þér eftirdæmi til þess að þið breytið eins og ég breytti við yður. Ef þið skiljið þetta, er þið sælir ef þið breytið eftir því. Slæmt er að flestar kristna kirkjur hafa gleymt þessari ljósu áminningu og halda ekki lengur í heiðri hinna fögru skipan sem Jesús kom á sem aðdraganda altari sakramentisins. Því að hún gæti verið eins áhrifamikil í dag til að brjóta á bak aftur hroka og rækta auðmýkt og efla anda eindragninar í söfnuðinum eins og hún reyndist í lofsanum í Jerusalem endur fyrir löngu. Siður er að minnast hennar árlega á skírdag í kaþólsku kirkjunni er páfinn þvær fætur 12 fátækra manna í Sixtínsku kapellunni og sami siður er viðhafður í nokkrum austurlenskum kirkjum. Einnig eru fáeinar kirkjur mótmælenda þar sem fótaþvottur er enn reglulegum höndhafður sem ófrávíkjanlegur undanfari kvöldmáltíðarinnar með þeirri blessun fyrir þáttakendur sem Jesús lofaði. Þegar Jesús hafði kennt sínu hjartfólknu lærisveinum þennan auðmýktar lærdóm sem þeir þörnuðu svo mjög, átti hann dásamleg uppörfunar orð handa þeim. Ég fæ yður ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, sagði hann. Ef þeir vildu fylgja honum í þjónustu og fórn, myndu dásamlega laun falla þeim í skaut. Drykku þeir nú að bikar hans, myndu þeir eta og drekka við borð hans í ríkinu. Auðmýttu þeir sig í þjónustu núna, myndu þeir í fyllingu tímans verða upphafnir þess að sitja með honum í hásætum og dæma þar 12 ættkvíslir Ísraels. Ef til vill hefur það verið að því að Jesús hefur sér glampa í augum Júdasar er hann nefndi ríkið að hann bætti við. Ég tala ekki yfir alla. Ég þekki þá sem ég hef útvalið. Er Jesús leiddi lærisveina sína augum, vissi hann hverju voru hans og hver ekki. Júdas hafði trana sér til sætis í hópi lærisveinana, en allt frá upphafi var hann ekki einn af þeim. Og senn mundi hann skiljast við þá alla eilíð. Okkur má ekki gleymast lærdómur þessarar alvarlegu kennslustundar í auðmýkt. Því að þeir einir sem læra að vera auðmjúkir munu hafnir upp í ríki Guðs. Salomon sagði að auðmýktin væri upphefðinni meiri. Hinir hófæru munu landið erfa, sagði Jesús.
0: Alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalopana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksir eftir koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíu númer 25 og yfirskriftin á henni gjöf heilags anda. Og þá mun ég lesa inngangin. Maður nokkur bjósi undir það að nota rafmagnsborvél til að geta framkvæmt ákveði verkefni. En þegar hann tók í gikkinn gerðist ekki neitt, enda hafði hann ekki stungið rafkaplunum í samband. Þannig það með öll raftæki þau þurfa að vera sett í samband við orkuna sem knýr þau áfram þegar búið að setja í samband, virka tæki vel og verkefnið klárast fullkomlega. Eins er því varið með fylgjendur Jesu Krist. Þeir þurfa nauðsynlega að vera tengd við uppsprettu kristilegra reynslu sem einmitt Jesu Kristur. Í sama gildir andlega reynslur. Þar getum við ekki upplifað án heilags anda. Þá förum við í spurningu númer eitt. Hún hljómar svo, hver heilagur andi? Og þá vísað í síðara Korinthubréf 13:13. Náðin drottins Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Og svo segir hér að heilagur andi persóna guðdómsins. Og stundum talar kristi fólk guðdóminn sem þrenningu og Biblían minnist hvergi á það hugtak. Orð Guðs kennir að til sé aðeins einn Guð sem samastendur af þrem persónum, föðurnum, sininum og heilögum anda. Og hver og einn þessara þriggja persóna og þessar þrjár persónur eru sem einn Guð. Faðirinn ekki sonurinn og sonurinn ekki heilagur andi. Og andinn ekki faðirinn. Þó eru þeir allir sem eitt og í fullkominni einingu og hver og einn þeirra eilífur og almáttugur.
1: Það svo merkilegt, Jóhann, að bara vegna þess að við getum ekki skilið þetta.
0: Já, já.
1: Að þá er svo margir sem að hafna því að það getur verið þrjár persónur í einni.
0: Já, já.
1: En svona Biblían, hún fullyrðir þetta
0: já.
1: Að það séu þrjár mismunandi persónur. En við sjáum betur eftir því sem við lesum áfram.
0: Nákvæmlega. Þá var það spurning nummer 2. Kennir Biblían það að heilagur andi sé persóna? Og þá var vísað í postulasöguna 5:3-4. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilagum anda og dróst undan að verði landstíns? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Og svo segir hér að þegar Ananías og Safíra lögu samskipti sín við Guð og söfnuðin, sagði Pétur að lígi þeirra væri í reynd lígi gagnvart Guði. Þetta sýnir að heilagur andi ekki aðeins Guð, heldur einnig sé mögulegt að ljúga að honum, þar sem hann persóna. Og þar sem heilagur andi þar með sagður vera Guð, þá hann persóna ekkert síður en faðirinn persóna.
1: Ég hef tekið eftir því að margir telja að af því að Biblían og þar með guðdómurinn telur í Biblíunni orði Guðs að heilagur andi sé persóna að það get ekki verið að því hann heitir heilagur andi eða andi og andi ekki sjáalegur, ekki áþreifalegur og þess vegna honum hafna sem persónu en við verðum að gæta okkar á svona röksemd því að Jesús sagði enginn Guð andi og enginn hefur séð hann. Svo ef Guð andi í Biblíunni, kallaði það, hver eru við þá að segja sig ekki persóna? Því að við byggjum til hans og við tökum honum fyrir Jesús sem að gaf okkur til hjálpræðis.
0: Nákvæmlega.
1: Guð raunverulegur, sonurinn raunverulegur og heilagur andi raunveruleg persóna.
0: Og svo líka vísa hér í Jóhannes 16:13 en þegar hann kemur andi sannleikans mun hann leiða yður í allan sannleikan og hann mun ekki mæla sjálfum sér heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á og í allmörg skipti í þessari yfirlýsingu ræddi Jesu heilagan anda sem væri hann persóna og heilagur andi ekki ópersónlegu kraftur heldur fullgildur meðlumur guðdómsins sem elskar fólk Guðs og leiðbeinir þeim. Og þá það spurning nummer 3. Hvaða lofvörð gaf Jesú varandi heilagan anda? Og þá lesum við Jóhannes 14, 16 og 18. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara og hann sé hjá yður að eilífu. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og svo segir hér að Jésús lofaði því að hann myndi senda þeim annan hjálpara. Jésús sátti þess, þegar hann sneri aftur til himins, að senda fólki hans hér á jörðu þennan hjálpara sem er heilagur andi. Og þá er það fjórða spurning. Hvernig hjálpar heilagur andi okkur til þess að upplifa nærveru Jésu? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 17 og 18. Hann sé hjá yður að eilifu, andi sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja þér eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og einnig í fyrsta Jóhannesabréfi 3.24. Sá sem heldur boðar Guðs er stöðugur í Guði og Guði honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss. Svo segir hér að það er heilagur andi sem leiður okkur inn í nálað Jésu Krist. Jésús lifir í okkur fyrir tilstilli heilags anda. Og þá er spurning númer 5. Hvert er hlutverk heilags anda? Og þá lesum við í Jóhannes 16:13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Og hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á.
1: Hér sjáum við að það er heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika.
0: Já, einmitt.
1: Svo að við rötum í villu ef við tökum ekki mark á heilagum anda.
0: Nákvæmlega. Og svo segir einnig hér að það er hlutverk heilags anda að leiða okkur til skilnings á sannleika biblíunar. Og Sálmarnir 119-130 segir okkur að útskýring orðstíns upplýsir gjörir fávísa vitra. Og þetta gerir heilagur andi. Davíð ritar þannig verk og starf heilags anda. Nú svo er einnig vísa hér í Jóhannes 16:8. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Og það er hlutverk heilags anda að samfara syndaran syndina og að gefa honum skilning á réttlæti og komandi dómi. Án þessara þjónustu heilags anda væri okkur ómögulegt að upplifa andlegan vöxt og kærleika til Guðs og að lifa helguðu lífi. Og svo er einnig hér vísað í Jóhannes 15:26. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andinn, er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Og heilagur andi talar Jésu og leiður okkur inn í nálægð hans þegar við leitum hans. Og það er einnig hlutverk heilags anda að skapa lindiseinkun frelsarans í okkar lífi. Og þá er það spurning númer 6. Að hvað miklu leiti ætti heilagur andi að hafa áhrif á okkar líf? Og þá lesum við í Efesus 5:18. Drekkið yður ekki drukna af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og einnig í Postulusögunni 1:5. Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda, nú innan fárra daga. Og svo segir að Guð þráir að fólk hans fyllist af heilagum anda, en þessu líkir Jésu sem skýrð heilags anda.
1: Stundum er ég spurður hver sé syndin sem ekki verður fyrirgefin. Það er syndi gegn heilagum anda og þá vil ég menn fá að vita, já hver er hún nákvæmlega? Það er þegar þú hafnar leiðsögn heilags anda.
0: Nákvæmlega. Nú þá er það spurning númer 7. Hvað gerist í lífi þeirra persónum sem fyllist heilagum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 5:22-23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Og svo segir hér að þegar að heilagur andi kemur inn í líf þitt, muntu upplifa andlega vöxt sem gerir þér mögulegt að líkjast Jésu Kristi. Verk holdsins, eins og vísaðir í Galatabréfinu 5:19-21, hverfa og í stað þeirra kemur ávöxtur andans og það sem auðkennir lindiseinkun Jesu í lífi allra sem trúa. Og Páll Postuli skrifaði, en ég segi lifið í andanum og þá fullnægir þér alls ekki gindum holdsins, eins og segir einnig í Galatabréfinu 5:16. Og þá er það spurning nummer 8. Hverjar eru gjafir heila sanda? Þá lesum við í fyrra Korintubréfi 12:8-10. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að greina anda. Einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Og svo segir hér að gjafir heilags anda eru sérstakir hæfileikar sem hann gefur trúðum til að gera þeim möguleg að stuðla að vexti og þroska safnaðarins. Sumar gjafir leiða af sér jafnvel kraftaverk og í Rómverjabréfinu 12:6-8 og Efesus 4:11-13 eru fleiri gjafir nefndar. Stærstu gjafir heilags anda sem við eigum að sækjast mest eftir eru trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þá sjáum við hvað heilagur andi er okkur mikilvægur til þess að reynast virkilegi postular að læri sveinar Jesu Krists.
0: Já, það er líka eftir þetta verð að það er engin gjöf, ein gjöf sem allir fá.
1: Nei.
0: Og það, allar gjafir eru mismunandi eftir því.
1: Alveg árið, já.
0: Þá komum við að spurningu númer 9. Hver ákveður hvaða gjöf hver fær? Og það lesum við í fyrra Korintubréfi 12:11. En öllu þessu kemur til leiðar einni og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vildsinni. Og svo segir hér að þó sumir vilji óska eftir einhverju gjöf sér til handa, þá er það aðeins heilagur andi sem ákveður hvað hver fær. Nákvæmlega. Og þá er það 10. spurning. Hvernig meðtökum við heilagan anda? Það lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vitað að gefa börnum eðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann? Og svo segir hér að það er eins einfalt að meðtaka heilagan anda eins og það að byðja Guð slíka gjöf. Guð er nefnilega mjög svo fús að gefa okkur þessa gjöf og þess vegna er einfalt fyrir okkur að byðja hann að uppfylla þessa þrá okkar. Og þá er að spurning númer 11. Hver er syndin sem ekki verður fyrirgefinn? Og það lesum við í Matteus 12:31-32. Hver synd og guðlöstun verður mönnu fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi, né í hinum komanda.
1: Það er merkilegt að það er tekið svo sterkt til orða, að hvernig sem þú formælum Guði eða sinninum, allt það er fyrirgefið. En ef þú formælir heilagum anda, þá er spurningin hvernig er það hægt eða hvernig gerist það. Ef þú tekur ekki mark á heilagum anda og skeytir engu það sem hann er að leiðbeina þér eða að kenna þér, og þá er engin önnur leið til að bjarga okkur frá syndum okkar ef við tökum ekki sönsum, eins og við orðum það frá heilugum anda leiðsson hans.
0: Já.
1: Það er að drýja syndina sem ekki verði fyrirgefin, ekki vegna þess að við vilja ekki, heldur vegna þess að við viljum ekki taka móti gjöfinni sem er í gegnum heilugan anda og leiðsson hans.
0: Já, það er svona eins og við erum að hafna því sem að Guð hefur gefið
1: okkur þess
0: að verða betri persóna.
1: Eins og Guð gaf okkur sonin og það eru undursamlega gjöf okkur til hjálpræðis. En heilagur andi er ekki síðri gjöf.
0: Og svo segir hér að syndin sem ekki verður fyrirgefin er syndin gegn heilagum anda. Fremur en einhver ákveðin synd, þá það ástand syndarinnar sem skiptir máli. Með öðrum orðum, sé einhver synd ekki viðurkennd, þá hann ekki fyrirgefin. Og sjá fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglændi. Og það ekki hægt að fyrirgefa synd sem við viljum ekki játa fyrir Guði. Og það einmitt heilagur andi sem að sannfærir okkur synd.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef við viljum ekki hlusta á hann, þá sannfærist við aldrei synd og þá getum við aldrei leita til Guðs fyrirgefningu.
1: Og svo það hérna næsta spurning, nummer 12. Hvernig drýjum við synd? Já. Eða Guðlast hérna heilagum anda.
0: Nákvæmlega. Og þá segir það hér að þessi ritningum synd sem ekki verið fyrirgefin er í samengi við lækningu á manni sem var haldin illum anda. Lindur og mállaus, eins og segir frá í Matteus 12:22. Og farisæðarnir sögðu að þetta kraftaverk hefði verið gert með tilstilli Satans og þannig höfnuðu þeir ekki aðeins Jesu, heldur einnig heilagum anda sem vitnar Jesu og samferir okkur sannleika Guðs. Og í kærleika sínum Guð umburðarlyndur og þolinmóður við syndara og hann vill ekki að neinir glatist. En ef við stöðulega höfnum samferingu heilags anda, þá ekkert sem getur hjálpað okkur. Ófyrirgefanleg synd í raun að hafna öllum tilburðum heila sanda og neyta yðrun aftur og aftur og aftur. Og sá sem hugleður hvort hann eða hún hafi syndgað gegn heilagum anda, getur verið viss að það enn tími til að gefast Guði því að sá sem drýgir ófyrirgefanlega synd hefur enga löngun til að hugleða stöðu sína við Guð.
1: Það var talin mesta synd í Biblíunni að þegar einhver taldi sig vera Guð.
0: Já, já.
1: Og alveg eins ef að menn ekki sem sagt ansa heilagum anda, þá er það líka guðlast. Já, vegna þess að við teljum þetta ekki vera Guð að verki í anda sínum til okkar.
0: Nákvæmlega. Nú þá er það 13. spurning. Hvaða aðvörun okkur gefin varðandi heilagan anda? Og þá lesum við í Efesus 4:30. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og svo segir hér að já, við getum valdið heilagum anda mikill hryggð með þrjósku okkar og höfnun á viðletni hans í lífi okkar. Og þegar við leifum honum ekki að leiða okkur til iðrunar, höfnum við einnig fórn Jesu Krists okkur til sáluhjálpar og þar með höfnum við einnig kærleika Guðs föður sem gaf okkur soninn. Og við lesum afleiðingar slíkar höfnunar á starfi heila sanda sem leiddi til tortímingar næstum alls mannkynsins á dögum Nóa í fyrstu Mósebók 6:3. Þá sagði drottinn, andi minn skal ekki ævilega búa í manninum með því að hann einnig hold, verið dagar hans nú 120 ár. Við vitum ekki hvenær það gerist að syndarinn hafi drýgt syndina sem ekki verið fyrirgefin, en af þessari yfirlýsingu Biblíunnar að kemur að því að heilagur andi hættir viðleitni sinni.
1: Jóhann, þegar Páll postuli skrifaði það sem þú varst að lesa rétt áðan, að við eigum ekki að hryggja heilagan anda. Þetta betur en nokkuð annað lýsi því hver mikil persóna heilagur andi er.
0: Hann,
1: það er hægt að gera hann hryggan. Og að hryggja hann, það er syndin gegn heilagum anda. Því að hann er sorgmættur yfir því þegar við höfnum leiðsögn hans. Eða hann leiður okkur til iðrunar. Hann beinir athygli okkar til Jesu Krists og fórnar hans og blóðs hans úthelt á Golgata fyrir okkar syndir. Svo ef við ekki tökum sönsum í þessu efni að þá erum við að hryggja hann, við erum að guðlasta, að ansa ekki heilagum anda og það er guðlast ekki síður en annað.
0: Já, einmitt. Og svo náttúrulega líka þegar við hlustum ekki á hann og þá hættum við að heyra í honum fyrir restin.
1: Endalega þá gerist það, já.
0: Það er náttúrulega.
1: Gott.
0: Og þá er að spurning númer 14. Hver er sá sem heilagur andi leitast við að upphefja á meðal okkar? Og þá lesum við Jóhannes 16:14. Og hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu munnan taka og kunngjöra yður. Og svo segir hér að heilagur andi persónlegur fulltrúi Jesu Krist í þessum heimi. Starf hans felst í því að laða allan heiminn til Jesu og að hvetja alla til að gefast honum algjörlega og að kynnast kærleiksríkri lindis einkun hans. Jesu sagði að það væri okkur til góðs að hann færi því annars verður heilagur andi ekki sendur til okkar, eins og segir Jóhannes 16:7. Og þessi skilningur á starfi heilags anda hjálpar okkur til þess að sjá að gjafir andans eru ekki gefnir til þess að draga athygli að okkur sjálfum, heldur að Jesu honum til vegsemdar.
1: Og heilagur andi að störfum lýsir einna besti lindisengun guðdómsins. Mm-hmm. Og þá ég við þeirra allra, það er föður sonar og heilags anda, að hann upphefur Jesu, hann upphefur föðurinn. Mm-hmm. Hann talar ekki til sjálfa sig.
0: Nákvæmlega.
1: Það sýnir hversu bara kærleiksríkur hann er og hjálpar okkur til að skilja guðdómi betur að það er guðdómurinn er ekkert að upphefja sjálfa sig.
0: Nei.
1: Og heilagur andi alveg sérstaklega allt í gegnum biblíuna þó að hann sé oft minnst á hann að þá er hann aldrei að tala sjálfa sig.
0: Nei, mitt og svo líka með Jesu Krist hann upphaf föðurinn, hann var ekki upphefja sjálfa sig.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að þetta er svona alla persónur guðdómsins eru, þannig vilja ekki upphefja sjálfa sig heldur einhverja aðra persónu.
1: Já, vel almætti Guðs í hvaða persónu sem það er að þessu þremur að þá er það auðmýkt sem er svo augljós.
0: Já, nákvæmlega. Algjörlega. Nú þá er það spurning númer 15. Hvað felst í því að vera skýrður heilagum anda? Og það lesum við í Postalasögunni 1:5. Því að Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda nú innan fárra daga. Svo segir hér að lofar Jesu til lærisveinana að þeir eru skýrðir heilagum anda rættist á hvítasunu hátíðinni. En þá kom andin yfir þá með miklum krafti og þeim voru gefnar yfirnáttúrulega gjafir. Eins getur gerst núna að henni trúuðu fáið útellingu heilags anda og gjörðir klárir til að ljúka starfinu. Og þá er vísaði Efesus 4:11-13. Og þegar Pétur predikaði á hvítasunahátíðinni, lofaði hann heyrendum sínum að þeir einnig myndu meðtaka gjafir heilags anda og að þessi gjöf andan stendur endi boða í dag, eins og segir í Postulusögunni 2:38. Og svo er hér í lokin nokkra staðreyndir heilagar anda og það er að heilagar andi persóna og heilagar andi átti hlut í sköpun heimsins. Og heilagur andi mun verða úttelt víða áður en Jesús snýr aftur. Og svo að þeir sem skráðu bækur biblíunar gerðu svo innblásnir af heilagum anda. Og við getum öðlast réttan skilning á boðskap biblíunar aðeins undir leysum heilags anda. Og heilagur andi gefur okkur gjafir til að gera okkur hæf í kristilegri þjónustu. Og heilagur andi gefur ávöxt sinn inn í líf okkar en hann einkennist af lindis einkun Kris og gerir okkur lík honum. Og svo álokum að við getum meðtekið heilagan anda með því einfaldlega að biðja Guð að gefa okkur hann. Og Guð vill endilega fylla þig af heilagum anda. Þetta er mesta gjöfin sem Guð gefur þar til Jesús kemur aftur. Og svo hér í lokin spurning til þín. Ertu fús til þess að meðtaka heilagan anda og ertu fús að þjóna Guði og líkjast Jesu?
1: Þegar við gerum það, þá verður trúar reynsla okkar og ganga með Jesu Kristi svo miklu fyllri en annars gæti nokkur tíma orði. Í þá tökum við mark á öllum þremur persónu guðdómsins, föðurnum, sinunum og heilagum anda. Og þetta er vel þess virði, Jóhann, að taka þetta allt í greina.
0: Algjörlega. En með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeiðslu.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Andi spádómsgáfunar, gjöf handa mér. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunar. Opinberunarbókin 19. kafli 10. vers. Guði hefur þóknast að birta heiminum sannleika sinn fyrir atbeina manna og sjálfur hefur hann fyrir heilagan anda gjört menn færa að framkvæma verk sitt. Hann leiðbeindi huga þeirra við val á því sem tala átti eða skrifa. Fjársjóðurinn var fenginn í jarðneskum kerum en engu að síður frá himni. Vitnisburðurinn var fluttur með ófullkominni tjáningu mannlegra tungu en samt vitnisburður Guðs og hið hlýðna. Trúaða barn Guðs sér í honum dýrð, guðlegs máttar, fullan náðar og sannleika. Guð hefur í orði sínu veitt mönnum þekkingu sem nauðsynlig til hjálpræðis. Heilagri ritningu verður að veita viðtöku sem fullgildri óskeikuli opinberun vilja hans. Með því að sannleikurinn var framsettur af ólíkum einstaklingum, koma fram hinar ýmsu hlýðar hans. Eitt svið efnisins höfðar meira til eins höfundar, hann grípur þá þætti sem falla að reynslu heimi hans eða sem hann getur skilið og metið. Annar höfundur tekur enn annars við tveim höndum og hverum sig setur fram eftir leiðsögn heilags anda þar sem sterkast höfða til hans. Ólíkt svið sannleikans hjá hverjum og einum en hvert þeirra er í fullkomnu samræmi við öll hinn og sannindin sem þannig eru opinberuð saminast og mynda fullkomna heild sem þess eðlis að hún getur uppfyllt þarfi manna í hinum ýmsu aðstæðum og reynslum lífsins. Þó að Guð hafi opinbera mönnum vilja sinn í orði sínu, hefur það samt ekki gert óþarfa stöðuga nærveru og leiðsögn heilags anda. Þvert á móti átti andinn sem frelsarinn gaf fyrirheitum að ljúka upp orði Guðs þjónum hans, varpa ljósi á kenningu þess og að hagnýta hana. Og þar sem andi Guðs hefur innblásið Biblíuna er útilokað að kenning andans verði nokkru sinni gagnstæð kenningu orðs Guðs.

0: Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðari. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina, hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinna gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú og fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar á hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabýli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar um og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðiboðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.
1: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjalatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðin í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háasum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En um leið og hann var í það bíla þarf að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi, í gríska versinu, sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í biblíunni aðeins ég

Jesús og heila og randi eru sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnari okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útheld í hjörtum okkar vegna heilags anda sem var gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir En vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar, hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað um andanáðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala um sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við glemum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekki þá einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29 en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsa ykkur, þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Í Efesus bréfinu, öðrum kafla 4-7 versi segir: En Guð er auðugur af miskunn, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér holtnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Við hefðum aldrei lært þýðingu orðsins náð hefðu við ekki fallið. Guð elskar hina syndlausu engla sem þjóna honum og eru hlýðnir öllum boðum hans, en hann veitir þeim ekki náð. Þessar himnesku verur vita ekkert um náð. Þær hafa aldrei þarnast hennar því að þær hafa ekki syndgað. Náð er eiginleiki Guðs, sýndur óverðugum mannlegum verum. Við leituðum hennar ekki, en hún var send til að leita að okkur. Guð fagnar yfir að veita þessa náð hverjum sem hungrar eftir henni. Ekki vegna þess að við séum verðug, heldur vegna þess að við erum svo gjörsanlega óverðug. Það er þörf okkar sem gerir það verkum að við höfum vissu að hljóta þessa gjöf. En Guð notar ekki þessa náð til að gera lögmál sitt áhrifalaust eða koma í stað lögmálsins. Fyrir sakir réttlæti síns hefur drottni þóknast að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Lögmál hans er sannleikur. Náð Guðs og lögmál ríkis hans eru í fullkomnu samræmi, þau ganga hlið við hlið. Náð hans gerur okkur mögulegt að þokast nær honum í trú. Hvernig getum við vitnað Guð? Með því að vera hlýðin og óskipt gagnvart lögmáli Guðs. Hann mun birtast í okkur ef við viljum leyfa honum og við munum vera vitni kraft endurlausnarinnar frammi fyrir gervöllum himninum og frammi fyrir fráföllnum heimi sem er að reyna að gera lögmál Guðs að engu. Það er aðeins einn máttur sem getur komið okkur í samræmi við Krist, sem getur gert okkur staðföst og haldið okkur stöðugum. Það er náð Guðs sem okkur veitist fyrir hlýðni við lögmál Guðs. Það er sekt mannsin sem hefur dregið fram náð Guðs. Þegar Guð horfir á okkur og lítur á sekt okkar sem er í raun og veru að hafa tekið ákvarðanir og gert hluti sem voru vísvitandi rangir þegar við vissum að þeir voru rangir, þá kallar það fram samúð hans sem birtist í náð hans. Þó við eigum ekkit gott skilið, vill hann samt ekki skilja okkur eftir í sektinni. Þess vegna er náð hans vakin og hann teygir sig til að finna leið til að víkja kröfum laganna til hliðar og leysa okkur frá tilhlýðilegri refsingu vegna sektar okkar og frelsa okkur. Og það hefur hann gert. Það er náð Guð sem hefur tekist á við sekt okkar. En Guð sér allt þetta raunsætt og hann segir: Þetta er það sem gerir þig vansælan. Þetta ástand er allstaðar. Allt mannkynið deilir þessari sömu reynslu. Guð sér eymdina og sársaukan sem það veldur. Tárin, vonbrigðin, gremjuna, veikleikan, ófullnægjuna. Hann sér eymdina, hina hörmulegu eind mannlífsins. En þetta er það sem kallar fram miskunn Guðs. Það vekur ástans og þrá eftir að ná til okkar. Hann vill gera eitthvað til að létta eymd mannsins. Það er það sem Páll segir að sé að gerast. Miskunn Guðs snertir kærleika hans og kærleikur hans er virkur. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, það sem postulinn hefur í huga hér er krossinn og á bakvið hann öll sagan komu Jesu til jarðar. Það er tákn kærleika Guðs. Hvernig vitum við að Guð elskar okkur? Vegna þess að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Þetta er birtingamynd kærleika Guðs til okkar. Og þetta er það sem Páll er að segja. Guð elskaði okkur og hann gerði eitthvað í því. Hann kom hingað. Hann er ekki Guð afskiptarleysis. Hann var snortinn af eymd okkar og hann kom
og hann grét og hann þjáðist. Hann var fátækur fyrir hreina fátæku. Hann fann fyrir örbirðinni. Honum var hafnað. Hann fann til. Hann var hræddur. Hann fann fyrir öllum raunum sem koma inn í líf okkar. Og þegar hann hafði fullkomlega samsama sig við okkur, bar syndir okkar í ólýsanlegri angist og sársauka krossins án okkarar ástæðu í sjálfum sér. Þegar ekkit var í okkur sem getur hjálpað, þegar við vorum dauðir í afbrotum okkar. Við höfum ekkert í okkur sjálfum til að brjótast í gegnum þetta minnstur mannlegrar eymdar. Það er hann sem hefur kallað okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós.

0: Boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Já, gleðilegan hvíldardagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja hérna undan eða sálminn kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég alveg tók.

0: sagði ég við vin minn hér í vikunni. Hvað segirðu?
1: Ha?
0: Já, ég gjörsamlega tóm. Dofin og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, á hverju ég svona tóm. Það var sama hvað ég baðið að las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega, ef margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja, en alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðin á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesú. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnaða mín svaraði drottin mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í tregt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega læri sinna drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starffræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir hlýttu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottinn var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Claire og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálparæði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fór að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landið. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 koma tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á stærð fjallsins og mistu kjarkinn. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjöll og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss og kenndi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjallið sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar, vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki, getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutré. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa, fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness, eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrjaði á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína. Hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði en ekki að fjallinu sjálfri mér. Þá fann ég aftur fyrir flæðun í minni hjarta og nærveru hans. Sögurna tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistimanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáir sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðu. Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað Guð okkar stór? Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, Getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum. Og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufað að breytum stefnu í bænu þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjallin. Dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjað sína gangi trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi. Og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist. Fyrr en Mósi tók fyrsta skrefið. Í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess og mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sig að þeim voru að spyrja hann spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta, flyti héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns, og ég vitna hér aftur í þessi orð, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskin skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séð hann í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga, allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin, en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur. Hverja raun sem tekist á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fólk sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg. Þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíkur mig á bak og brjóst og höndin hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleitt Ég henni eigi vaxin. Hvert geti farið frá anda þín og hvert flúi frá auðliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar, myndi höndin leiða mig og hægri höndin halda mér. Hugsaðu ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnur okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífin okkar. Þau sem byrgja okkur sín svo við sjáum ekki það mikilvægasta í þessu lífi en það Jesús. Davíð sagði, en mín gæður það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina athvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi, en hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin. Og Jesú átti sér athvarf í hjarta Davíðs. Jesús sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessu orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það er það sem drottinn þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætla þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkominn. Það hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Þú mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja, vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína, alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Efi og Ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Efi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og Kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fylgt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún er innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þær mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndarhendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það er hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við erum fullvissuð að þessi bók er orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1:21 því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 20:1-18. Hér er fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því hvort Biblían sé orð Guðs er því á þann veg að þó ég sé þess fullviss sjálf þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. en Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu fóreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar þá kendi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn. Það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna. Heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það með óþvegnum höndum. Jesús svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafni bóðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu bóð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8:10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn, og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Svo fórn sem Jesús færði á krossinum var og án efa það mesta og óeigingjarnasta kærlisverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveinu sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveinu sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman, læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi, kafla 20, versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörfunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesú hvern dag í 2.5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eruðu glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast slíkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð

um eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesu. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna átt okkur á því hver það sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem Jesús? Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs. Í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvæman blett á okkur mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti en sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur, að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég, eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan, þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu því sem ég hrættist. Engil drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum Biblíun okkar.

Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Þar ótal mörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð til og eftir því sem ég les meira hann, þá veit ég meira það hvernig hann Og það annað sem ég hef fundið og ég viss að margir hafa einnig fundið. Það það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar, munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu, þá réttir hann út hönd sín og segir, vertu ekki hræddur, ég hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum, þannig lífið, einn allserjar reynstu skóli. Mótlætið þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Býðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta mitt boðar að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfir okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesus alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli kapla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hugræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 Útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið er ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumstum í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það er illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það, fjarlægði hann erfileikana af leið okkar. Hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það, mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann er hjálparhell okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur er tiltæk. Hann leiðir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið, hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krist með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Veri minnu þess, kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Sjómaðurinn sem hefur fallið í hafið hrópar á hjálp. Og það gerir konan reynda líka sem er innilokuð í brennandi húsi og þeim er báðum bjargað. Já, björgunamaður hvort sem sig er gjarnan kallaður frelsari. Og þegar að svona kemur fyrir, einhver bjargar öðrum, að þá er það að sá sem að bjargar þykir sérstaklega vænt þann sem hann hefur bjargað og þá þeim sem hefur verið bjargað þykir ákaflega vænt björgunamanninn. Þau vilja gera hvað sem er fyrir þann sem bjargar þeim. Og er það ekki eins með okkur, gagnvart frelsara okkar, og nú er ég að tala með öðruvísi frelsara, þennan sem er skrifað með stóru effi upphafstaf. Og af því að Jesús er frelsari þinn, hvað vilt þú þá gera fyrir slíka frelsara, sem gaf þér líf, bjargaði þér frá bráðum bana? Og þú segist vera kristin manneskja, og þú elskar Jesú Krist. Eða ertu ekki kristin manneskja annars? Erum við ekki yfirleitt hér sama komin í dag einmitt vegna þess að við eigum okkur frelsara sem ekki bara ætlar að bjarga okkur, hann hefur þegar bjargað okkur. Því að sjálfur segir drottinn að sá sem hefur soninn hefur lífið og það þarf ekki að bíða eftir því. Jafnvel þó að það bíði okkar að sofna stund og hvílast í dufti jarðar að þá er lífið okkar í dag þegar við meðtökum frelsaran Jesum Krist. Já, og meðtökum hann sem frelsara okkar. Að vera kristina trúar felur það í sér að við viljum endilega feta í fótspor frelsarans og taka sig að þátt í björgunastarfi hans hér á jörðu fyrir öllum öðrum eða að bjarga öllum öðrum. Við kjósum því að taka við fyrirmælu frá Kristi eða býtunum við. Gerum við það annars? Við förum í kirkju að minnstakosti einu sinni tvisvar á ári, stundum oftar, og það er vegna þess að við játum trú á þennan frelsara. En ertu jafnfús að taka við fyrirmælum hans og gangast við öllu því sem hann býður þér að gjöra? Og geturðu gert það þá með gleði í hjarta? Eða reynir þú eftir vill að sleppa við að bera svona miskosti sumar byrðarnar? Svona að koma aðeins léttar út úr baráttu lífsins og líka því að teljast vera kristin eða kristina trúar. Sumum finnst það kosta of mikið að vera kristin og að lifa kristilegu líferni. Og það var Lincoln forseti Bandaríkjanna forðum sem að hafði oft yfir þessi orð. Ég get yfirleitt fengið flesta til þess að heita því að berjast fyrir mig, að minnsta kosti meðan var forseti, og fyrir föðurlandi til hins síðasta blóðdropa. En það reynist mér ákaflega erfitt að fá nokkuð til þess að fórna fyrsta blóðdropanum. Staðreyndin er að mörgum er gjant á að tala fórnalund sína en þeir eru mikið færri sem í rauninni eru fúsir að ganga með Kristi og hlýða fyrirmælum hans, tilmælum hans, leiðsögn hans. Nú er komin tími til að við spyrjum okkur sjálf. Þið þurfum ekki að svara upphátt, bara svona hugsið í eigin hjarta. Er ég virkilega kristin manneskja sem fer eftir fyrirmælum frelsara míns? Jesús segir einmitt við þig í dag, þú ert minn lærisveinn, þegar þú gjörir það sem ég býð þér að gjöra. Þá ertu lærisveinn minn. Að vera kristin manneskja og að vera sannur lærisveinn Jesú Krists felur það í sér að taka virkan þátt í starfi drottins hér á jörðu og það felur í sér að bjarga öðrum, að leiða aðra til hjálpbreiðis Jesú Krists. Að vera virkur þáttakandi í söfniði hans. Og þetta gerum við að sjálfsögðu þessar kristna manneskjur með gleði hjarta og það einmitt þegar við höfum kannast við Jesum Krist sem frelsara okkar og við erum þá honum svo þakklátt að við viljum gera hvað sem fyrir hann og málefni hans eða það ekki? Við erum kristinir það ekki? Íslenska þjóðin kristina trúar en ert þú kristin manneskja? Ég bara nutta þessu svona inn í meðvindund okkar í dag og svo læt ég ykkur það að gæla við þessa spurningu þegar þið eru farið hérna og komin heim Er ég virkilega kristin manneskja? Þegar öllu á botni kvöld. Ertu virkur þáttakandi í starfi drottið sér á jörðu? Það sögð sagan af manni sem að kefti sig far á þriðja farrými. Þetta var á þeim tíma fyrir löngu síðan þegar menn fóru langleiðinnar Bandaríki Norður-Ameríku á hestvögnum og sumir voru stórir hestvögnar. Tóku kannski 10-15 manns eða jafnvel meira þegar allra stærstu. Og maður kemur á stöðina til að kaupa sér far þessa leið sem að vagnin myndi fara, dregin af hestum, mörgum. Og svo þegar virði fyrir sér hestvagnin og þá sér hann að það virðast allir að vera á sama farrými. Og það voru einn sæti fyrir alla. Svo hann hugsaði með sér ég kaup með bara farrými Já, mið á þriðja farrými og spara með stóran pening og hafa mjög ánægði með sjálfa sig þákað til að fari var af stað og búið að ferðast drjúa leið og þeir komu að hæðum og fjallendi þá heyrðist ekillir hrópa hástöfum niður til þeirra niður í vagninum þeir sem á fyrsta farrými sitja kyrrir inn í vagninum Þeir sem á öðru farrými mega yfirgefa vagninn og gera það nú en það nóg að þeir gangi með vagninum. En þeir sem á þriðja farrými eiga íta vagninum áfram upp brekkurnar. Nú kom munurinn í ljós og þannig það oft með okkur kristið fólk. Við viljum gerna vera kristin. Við viljum eiga okkur frelsara. Við viljum fá að njóta allsins besta. En við viljum fá að sleppa sem ódýrast. Eða viljum við taka sæti á þriðja farrými og hafa fyrir því að koma öllum öðrum áfram? Það ekki það sem að Kristur ætlast til á okkur? Að við tökum þátt að við séum virk og við játum feimnislaust að Jesús Kristur er okkar leiðtogi, konungu lífs okkar, okkar frelsari. Þeir sem hafa slíkt viðhorf, geta tekist á við baráttuna í lífinu jafnvel með gleði vegna þess að þeirra býður eitthvað sem að ekkert þriðja farrými heldur eilíft líf í ríki Guðs alla eilíf sumir vilja gjarnan sleppa við byrðarnar að íta á vagnin að koma honum áfram Nú spyr ég einu sinni enn, ertu kristin manneskja? Ertu virkur þáttakandi í málefni Guðs á jörðu, sama hvaða söfnu þú tilheyrir? Leggur hönd á plógin? Jesús sagði einmitt sjálfur, sá sem leggur hönd á plógin og lítur tilbaka mín ekki verður. Eitt sinn kom ungur og áhugasamur maður til hans, það að segja til drottins og sagði við hann að hann vildi gjarnan gerast lærisveinn hans þá sagði Jesús við hann yfirgef þú allt seli eigu þínar og komdu síðan og fylgdu mér þessi maður fór hryggur burt hann átti miklar eignir þetta kostaði mikið og við þurfum ekki að vera rík til þess að þurfa að glíma við svona spurningu við þurfum aðeins að ákveða hvort að það kosti okkur of mikið að gera Jesum Krist að okkar frelsara. Það getur nefnilega kostað okkur talsvert að gerast lærisveinar Jesu Krists. En það svo sannarlega þess virði vinir. Hvað vilt þú gjöra fyrir frelsara þinn? Jesu segir ef þú trúir í hjarta þínu og játar með vörum þínum muntu hólpin verða. Og hér ung stúlka í dag sem vill svara kalli frelsarans og ganga alla leið, stíga skrefið til fulls og kannast við hann sem frelsara sinn. Er þetta ekki bara eðlilegt og sjálfsagt? Við segjum jú. Og hún gerir meira, hún fer eftir fyrirmæli drottins og eigum að kynna okkur ofurlítið bara í litlu mæli, svona fyrirmæli hans. Því að Jesús segir til dæmis í Markúsa Guðspjalli 16. kafla og 16. versi Sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Og það fólk sem komið til vits og ára sem getur sjálft tekið ákvörðun hvort að það vilji ganga með Jesú, lifa honum til dýrðar, játa það að ég tilheyri honum. Það fólk sem orðið nógu þroskað til að taka ákvarðanir og þurfa þá ekki á foreldru sínum að halda til að ákvæða það fyrir sig. Eru að kynna okkur ofurlítið hvernig þessu varið sem Kristur vildi hafa það varðandi það að gangast frelsaranum á hönd. Það segir þannig Matteus í 3. kafla frá 13. versi. Þá kemur Jesús frá Galilu að Jórdan, það er Jórdan ánni, til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Getið þið ímyndað okkur? Frelsari sjálfur, syndlaus, saklaus, algjörlega hreinn og flekklaus. Að hann vill láta skýra sig eins og ef hann væri syndari í þörf fyrir að láta laugast af syndu sínum á þennan tákræna hátt. Og Jóhannes skýrari vildi varna honum þessa og sagði, mér þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, láta nú eftir, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og hann letað eftir honum og takiði nú vel eftir. Og þegar Jesús hafði verið skýrður, stíð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Tókuð eftir orðalaginu. Það þurfti nóg mikið vatn til þess að þeir báðu getur stíðu ofan í vatnið og síðan var stíð upp úr vatninu. Vatnið var það mikið og nógu djúft til þess að þeir báður kæmist fyrir í vatninu og að hægt vera viðhafa ákveðna leksíu sem Jesús vildi kenna öllu fólki, öllu lærisvinu sínu. Eða eins og segir og sagti frá Jóhannes í 3. kafla frá 22. versi Eftir þetta fór Jesús og lærisvinna hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það er önnur á, nálægt Salim. En þar var mikið vatn, segir. Menn komu þangað og létu skýrast. Akkur komuði þangað að láta skýrast? Af því að þar var mikið vatn. Við erum að komast að leksíunni sem Jesús vildi kenna okkur mönnunum. Varðandi skýrnina og merkingu hennar og allt sem það snýst Og svo er það Páll Postuli sem útskýri þetta svo vel í 7. kaflanum í Rómverjabréfinu í byrjunum vessu þar það sem að segir eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrður erum til Krists Jesu erum skýrðir til dauða hans. Vér eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýr drottins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, segir Páll Postuli, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Nú höfum við leksíuna, alla táknmyndina, eins og drottin eða lærisveinarnir þegar því að skipta, draga upp þessa fögru táknmynd. Að þegar að viðkomandi tekur skýr, að þá er það sama eins og hann skilji við sitt fyrra líferni. Og það dáið og grafið. Þessan einstaklingur lagður í þessa blautu gröf augnablik sem tákna dauða þessa gamla lífernis og upprís einstaklingurinn í endurnýjum hugafarsins. Það nákvæmlega það sem er gerast hér þegar að þessi stúlka mun taka skýrn og láta þannig það rætast í lífi sínu sem drottinn uppauð henni. Á efsta degi vinir mun frelsarinn bjóða alla þá velkomna inn í eilíða ríki sitt sem tóku á móti honum sem frelsara og tóku mark á orðum hans og fyrirmælum eins og til dæmis þessum sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða

0: Endurlausnin er efni sem englana fýsir að skyggnast í. Hún mun verða þau vísindi sem hinn er endurlaustu yfka og inntak söngva þeir allar aldir eilíðarinnar. Verskuldar hún ekki gaumgæfa íhugun og rannsóknu þegar? Óendanleg miskunnsemi og kærleikur Jesú, fórnin sem fyrir okkur var færð, þarfnast alvarlegustu og háleitustu hugleiðing okkar. Við ættum að dvelja við eiginleika endurlausnar okkar og árnaðamanns. Okkur ber að hugleiða verk hans sem kom til þess að frelsa fólk sitt frá syndum þess. Þegar við hugleiðum himnesk efni, eflist trú okkar og kærleikur og bænir okkar verða guði þóknalegri því þær verða æ meira blandað trú og kærleika. Þær verða skynsamlegri og innilegri. Traust okkar á Jesu verður stöðugra og við öðlum staglega lifandi reynslu í mætti hans til að frelsa hvern einstakan sem kemur til guðs fyrir milligöngu hans.
1: Það sem goldu var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, er hann gaf son sinn til hann mætti deyja fyrir okkur, ætti að vekja okkur háleitar hugmyndir hvað við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinum innblásna apostula Jóhannesi opnaði sín yfir óendanleika þess kærleika sem Guð ber í brjósti til hinna dauðlegu manna, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og viðkvæmni þessa kærleika, brýndi hann mennina til þess að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast Guðs börn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Reynir Björnsson, gjörðu svo vel.
2: Ég byrð almáttugan Guð að opna hug okkur allra sem hér eru. Þannig að orð hans megi festa rætur í hjörtum okkar verða gróðursett og bera ávöxt til eilífs lífs. Við viljum öll verða hólpin, það er ekki spurning. Horfa fram á yndislega framtíðar land sem vorum að syngja áðan. Sem er svo eitthvað samt svo fjarlægt í dag að þar sem að í holdinu býr sem er svo andstætt vilja Guðs, það gerir manni erfitt að sjá að þá dásend sem að lofað í henni Helgu borg þegar að þangað kemur. Og þráttur það að Guð hans þrái okkur öll í hjarta sínu, þá er vist sem við þurfum að ganga í gegnum til þess að við lærum og okkur geti líði vel þegar að á en heilaga stað kemur. Ekki mun hver sá er við með segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjöri vilja föður minn sem er á himnum. Jesú er alltaf með skýr skilaboð. Það er einkenni á hans predikun að það er nákvæmlega vitað hvað þar til. Og við sem lifum á Íslandi, við búum við mjög gott hlutskipti og við getum eflaust talist rík á mælikvarða margra í þessum dapra heimi því að valla er hægt að kalla hann annað ef maður horfir á það sem er að gerast í kringumann og í heiminum. En til þess að þurfi ekki að horfa á þessar staðreyndir allar meðan við höfum ekki kynst Kristi, þá er svo mönnunum, þá er okkur mönnunum svo tamt að vilja nota aðferð strútsins og stinga bara hausnum í sandin og látast ekki heyra eða sjá. Og þannig var ástatt allavegna fyrir mér og ég hugsa að það hafi verið fyrir flestum okkar að við vildum ekki heyra Guðs orð, við vildum ekkit láta það tala inn í hjarta okkar. En Jesú heldur áfram að kalla okkur og gefa okkur sín skýru skilaboð, lýsir því hvernig við eigum að vera, málar sterkar myndir. Hann segir í Markúsa Guðspjalli, ég verð mest þar í 10. kaflanum. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðsríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Eins og barn. Þegar við hugsaum börnin, hugsaum hvað er það í fari barnana sem er svona mikilvægt að við eigum að veita þeim alveg sérstaka athygli ef við viljum vita hvernig maður á að vera til að fara inn í Guðs ríki. Það er kannski auðveldast að sjá það þegar við sjáum lítið barn sem er að byrja að stíga fyrstu skrefin og teygir fram hendur sínar eftir hjálpinni. Það er nákvæmlega þannig sem við þurfum að vera gagnvart frelsaranum og gagnvart Guði. Við þurfum að teygja okkar andlegu hendur fram til þess að láta hann taka í og leiða okkur. Á sama hátt og pappi og mamma grípa litla barnið sem er að stíga fyrstu skrefin og nærri búið að detta. Það kom þarna til Jesú, ungur maður, sem að hafði mjög góðan vitnisburð í samfélaginu. Hann var örugglega velmenntaður þó að það sé ekki tekið fram og hann er ríkur og hann kemur til frelsarans og telur sig ábyggilega nokkuð örugan með að geta fengið stimpil fyrsti flokkur til himins, en frelsarinn, hann er ánægður með þennan unga mann, en segir honum samt, þú þekkir boðorðin og vill að fari aðeins yfir þau. Og Jesú fer með þessi boðorð fyrir hann. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki byrja ljúvitni, þú skalt ekki pretta heiðra föður þinn og móður. Og hinn svaraði, meistari alls þessa hef ég gætt. Já, ég segi ekki margt. En maður gæti verið með slíkan vitnisburð. Það væri ekkit lítið. En þrátt fyrir þetta, þá dugði það ekki til. Því að það nefnilega þannig að það ekki einhver verk eða slíkt sem að kemur okkur inn í þetta framtíðaríki. Þó að verkin og þessi hlýðni sé algjörlega í fyrsta sæti því það eru boðurinn. Og Jesú hann horfir á þennan mann með ástúð og segir við hann. Það greinlegt hvað hann hefur þótt væntum hann. Jesú horfir á manni með ástúð því að hann greinilega mjög ánægður með hlýðni þessa manns. En hann segir við hann því að Jesú þekkir allt. Hann þarf ekki á útliti okkar að halda eða líta neitt á útlitið. Hann veit hvað hjarta okkar Eins þér vant, far og sel allt sem þú átt og gef fátækum og muntu fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylgdu mér. En hann var dapur í bragði, þessi ungi maður, og fór burt tryggur, enda átti hann mikla eignir. Það ákaflega gott fyrir okkur, held ég, eins og þessi ungi maður varð að gera þarna, setja sjálf okkur upp að vegg öðru hvoru og spyrja hvar raunverulega kjarta mitt. Það í því sem ég að gera og að þjóna, reyna þjóna? Ég að þjóna af kjarta við Guð eða ég að gera þetta skildurækni og jafnvel pínlítið önugur yfir því að þurfa að vera að veita þessa þjónustu? En ungi maðurinn, hann gekk burt. Hann hefur átt mikla eignir, hann átti bæði fjárhagslegar eignir, hann átti líka þessa góðu eignir sem var fólkið í hans hlýðni við boðorinn og hlýðni við það að ganga Guðs vegi. Það heldur áfram þarna í Markúsa Guðspjalli og ég hef glemt að skrifa hérna eitt vers þannig að ég ætla að finna það að það Markús 25 minni mig. Ég ætla að lesa nokkur vers bara hérna frá 23. Þá leit Jesú í kringum sig og sagði við lærisveinana, það þegar þessi ungi maður gekk í burtu, hversu torvelt verður það þeim sem auðæfi hafa að ganga inn í Guðsríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú. En hann sagði aftur við þá, börn, hver torvelt að komast inn í Guðsríki. Auðveldara úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Og það var ekkit smáræði. Það má segja það að andlitið það datta lærisuna. Hver getur þá orðið hólpin ef að þetta svona? Þeir eruð alveg steinir losnir sem stendur í versinu og sögðu sín á milli hver getur þá orðið hólpin? En Jesú segir þeim strax hvað þarf til í 27. versinu. Jesú horfir á þá og segir fyrir mönnum eru engin, takið eftir, engin ráð til þess. En fyrir Guði, Guð megnar allt. Líka kom úlvalda í gegnum nálaruga. Og líka að frelsa þvermósku fullan einstakling. Þarna kjarninn. Við megnum ekki sjálf að frelsa okkur. Við þurfum ekki að halda á því að, og ungi maðurinn þurfti ekki að halda á því að vera frelsaður frá sínum góðu verku. Það engin ástæða til þess. Það það sem við gerum án þess að Guð hafi beðið okkur að gera það. Og við erum að gera hreint í andstöðu við hann. Það hann sem við eigum ekki neitt, það þau verk sem við eigum enga inneign fyrir. Því að við vorum sköpuð eins og þetta sígilda versi til góðra verka sem Guð hefur áður fyrirbúið til þess að við skulum leggja stund á þau. Ef við erum að gera eitthvað allt annað, þá bara okkur hent. Þá ekkit við okkur að gera, alveg eins og Sigurgeir gerði við góðu gömlu snittvélina. er að hún bilaði. Eða hún var ónýtt, nú er að koma með nýjar græjur. Og hérna, við þurfum á því að halda að fá frelsara frá verkunum sem við hefum gert án þess að Jesú hafi sagt okkur að gera það. Það er þessi vondu verku. Og það sem Guð sagði við Kain, það á alveg fullan rétt á sér ennþann dag í dag. Þegar hann bent honum á það að ef hann gerði rétt þá er hann upplýstjörfur en ef hann gerði rangt þá og syndgaði þá er hann niðurlútur og syndin drottnaði yfir öllum hans hugsunum. En Pétur, hann vildi fá að vita hvað þeir fengu þá, þeir sem fylgdu honum, fyrst að kostaði nú svona mikið af fylgjunum að þeir eru það yfirgefa allt. Og Jesú, hann segir honum frá því. Jesú sagði, sannlega segi ég yður, enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðarindins án þess að hann fái 100-fald aftur og nú í þessum tíma heimili, bræður, systur, mæður, börn og akra. Og svo kemur rúsinan í pilsöndanum jafnframt ofsóknum. Og hinum komandi heimi eilíft líf. Því það vill engin, það verður engin sem vill guðræknilegu lífi lifa, stendur í Biblíunni, komast hjá því að verða ofsótt. Því að orð drottins stendur í gegn orðum heimsins, það verður alltaf átök þar sem þessi tveir heima mætast. En margir hinna fyrstu mun að vera síðastir og henni síðustu fyrstir. Nú ég búin að fara yfir þetta og það er þarna, ef við lít skoðum vel, þarna alveg áfram í hérna, þarna í Markus og Guðspjalli, það sem búið er að ganga á undan, það sem er verið að gera, hvað Jesú er að kenna þeim, þá getum við séð að það hefur verið þeirra var hátt fullt í fangi með að fylgjast með til að meðtaka allt það sem að var að gerast. Lærisveinarnir, þeir voru ekki betur á sig konunni það að þeir voru að metast hver væri mestur. Ríki unglingurinn var með hjartað hjá ríkidæminu og þeir skildu hvorki upp né niður í því lærisveinarnir þegar að Jesú var að kenna þeim það sem byði hans. Að hann fær upp til Jerúsalem og þar er hann seldur í hendur. Fræðumann og farisjá og vondra manna og þeir myndu krossfesta hann og deyða. En þegar þeir eru þarna á leiðinni, það svolítið misjaf sagt frá hvernig það er, hvort er á mótni eða kvöldi, þá þegar þeir eru á leiðinni í helgidómin, þá sér Jesú laukað fíkjutré við veginn. Og hann fer að leita að fíkjum að því, en fann engar. Vissi Jesú ekki, Guð, almáttur á himnum, að það voru engar fíkjur á trénu? Jú, þið geti verið alveg vissum að hann vissi það. Hann fór ekki að leita að þess vegna. En hann langaði til að kenna lærisveinunum lexíu sem myndi sitja föst í þeim. Því að þegar hann kemur í helgidóminn og sér það sem þar fer fram, hvernig þeir sem fólkið trúði að væri að þjóna Guði höguðu sér, þá er auðvelt að setja saman, laufgað fíkju tríið og það sem var að gerast í helgidóminn. Sá stopp sem þessi þjónusta stóð á var ónýtt. Það leit allt voðalega vel út í helgidóminn. Kallarnir voru þarna alveg fínt klæddir og allir og það var verið að selja þarna á fullu alls konar fórn, dýr til að fórna og menn gáttu bara, já þetta var í raun og verið ekkit ósvipað og var bara alveg sama og páin byggði á hérna fyrir dallu og páadómur þegar þeir voru að selja álátsbréfin. Í raun og verið er þetta bara eiginlega það sama. Þarna voru menn farnir að græða á því sem hefði átt að vera heilug fórn, það er kannski ekki alveg hægt að líka þessu saman, en þetta átt að vera heilaga fórn en menn voru farnir að nota þetta sem gróða við. Þeir voru búin að breyta því sem þetta átt að byggja á þjónusta við Guð og voru farnir að nota til þess að skara eld að eigin köku. Og Jesúan vildi bara sína þeim á þennan hátt að gamla varða engu, nýtt var að koma fram sem ekki byggði á því gamla. Það var algjörlega nýtt að verða til. Við höfum lesið mörg vers um það, um nýja víni sem sett á nýja belgi og nýju bótina sem ekki sett á gamalt fat. Og hann vildi kenna þeim með því að sína þeim það. Hann var ekki, held hann hafi ekki verið í vondu skapi, held hafi ekki verið þess vegna sem tréð visnaði. Nei, hann hafi ekki verið í vondu skapi, held hafi ekki verið þess vegna sem tréð visnaði. Nei,

0: spurningin, á hverju byggjum við? Byggjum við á því að vera eins og barni sem rétti fram hendur og þykkur af almáttugum Guði, öll sín fyrstu og síðustu skref, eða byggjum við kannski á einhverju gömlu, tré, sem er þegar búið að dæma ónýtt. Ég byggja Guð almáttugum minni megi gefa okkur öllum að við getum meðtekið hjálpræðið. Hjálpræðið sem að felst í því að taka við Jesu Kristi og trúa á hann. Því að það er líka, þegar við lesum þarna áfram í kaflanum, þá kemur fram hvílíkt ógnarvald fylgir því að taka að trúa og vera sá sem að Kristur felur trú þegar hann ef við hefnum slíka trú að það þyrfti ekki annað en að við segðum það þá steifti sér fjall í sjóin það væri ekki fallegt að sjá jörðin eftir smá tíma eða þá að allt visnaði sem við segðum að myndi visna það væri ekki gott ef við hefnum slíka trú Drottinn vendar okkur og varveitir, hann veitir okkur hverju og einu þann mæli trúa sem við höfum gott af. Mælirinn fer eftir því hversu mikið við leggjum okkur eftir að hlusta og vera með Guði í bæn og blestri. Þess vegna er Biblían, hún er algjör undirstaða, enda er hún orð Guðs. En við þurfum líka að biðja hann að vera með okkur.
1: Og þá munum við sannarlega ekki verða ávaxtalaus þegar að drottinn kemur.
2: So to God be the glory.

Málguðs er handa mér, fyrsta Kórintubréf 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfara, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvinni sálarinnar að ræna sig kristilegu náðagjöfum. Kærleiku Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmunni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindisengun sinni er ekki nóg að játa hann æ og henni æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju er krafist á hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlagni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindisengun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilas anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýr til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum, á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur að njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú, hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur, breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvena skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatursmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís eigi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn, ver mér náðugur og lát mér aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér vegna sakleysis míns hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þátturinn sem sóttur er í bókina Óvæntar staðreyndir um sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar um líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugu saman skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervingafræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir um lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvor kenningin, þessi um þróun lífs eða hin um sköpun lífs, eigi við rök að styðjast. En þá hefst fjórði lestur. Ef Darwin hefði ekki ratað á villigötur í skilningi sínum á reikningunni, hefði hann gert sér það ljóst að það stendur hvergi ritað að dýr og plöntur hafi ekki breyst frá sköpuninni. Þar segir aftur á móti að Guð skapaði hinar ýmsu tegundir dýra og plantna, augljóð staðreynd þegar menn líta í kringum sig. Önnur augljóð staðreynd er að einhver breyting hefur orðið. Lítum á allar hunda og katta tegundirnar. Hversu mörg afbrigði rósa hafa menn ræktað? Enda þótt breytingar á mannavöldum hafi ekki verið eins áberandi á dögum Darwins og nú, voru þær eigi að síður mjög augljósar. Náttúran hefur verið rangtúlkuð vegna þess að menn hafa ekki skilið reikninguna rétt. Þegar Darwin sneri baki við sinni fyrri trú, skipti hann gjörsamlega um stefnu. Öfgarnar tvær voru í fyrsta lagi í kenningin um óbreytarleika tegundana sem Darwin hafði í fyrstu verið kennt og svo hinn kenningin um ótakmarkaðan breytileika sem hann leit síðar á sem hið rétta. Hvorki óbreytarleiki tegundana né ótakmarkaður breytileiki við koma heim og saman við staðreyndir náttúrunnar. Mistök Darwins voru að fara úr einum öfgunum í aðrar. Þessi mistök hafa haft geypilegar afleiðingar. Þau hafa breytt hugsanagangi og lífsviðhorfi ófárra kynslóða. Þau hafa leitt til þess að margir hafa lagt reikninguna fyrir róða og þar með trúna á Guð. Á hvern hátt telur Darwin að aðalbreytingin hafi orðið frá einni dýrategund til annarar, frá hinu einfalda í hið flókna? Nokkrir aðrir vísindamenn höfðu einni fengið þá hugmynd að líf hefði myndast smám saman áður en Darwin skrifaði bók sína um uppruna tegundana. Þeir áttu erfitt með að útskýra kenningar sínar. Þeir álitu einna helsta breytingar á umhverfi eða í dýrinu sjálfu illu breytingum á afkvæmi. Sú kanína sem fékk sérstaklega stórar afturfætur átti auðveldara með að komast áfram í snjónum en hinar. Það sem hún átti frekar undakomu auði frá úlfi eða öðru rándýri en hinar kanínunnar áttu afkvæmi hennar meiri möguleika á að komast af og gætu með tímanum komið í staðinn fyrir hina upphaflegu tegund. Það er mjög eðlilegt að finna dýr á þeim stað þar sem það fellur best inn í umhverfið. Náttúruval er að verki í náttúrunni. Sýnt hefur verið fram á það sem staðreynd meðal hinna viltu dýra að sá hæfari lifir. Darwin notaði þessa staðreynd lífsins er að sagði að náttúruvalið leiddi til þess að dýr og plöntur yrðu sífellt flóknari að gerð eftir því sem tímar liðu. Hann áleit að breytingin yrðu úr einni tegund í aðra, frá hinu einfalda til hins flókna. En samt sem áður er einhver grundvallar skekkja við val náttúrunnar þegar sú kenning er notuð í þágu þróunar. Enda þótt náttúruval geti hjálpa til við að mynda mun meðal plantna og dýra, þá er grundvallar spurningi þessi. Getur náttúruval myndað áframhaldandi breytingu
frá einföldu formi í flókið. Nú á tímum hefur komið fram gagnrýni á kenninguna val náttúrunnar sem höfuð afl þróunar. Það engin ástæða til þess að hæfari dýr ættu endilega að vera flóknari að gerð. Í mörgum tilvikum hafa breytingar á sér stað hjá plöntum og dýrum sem eiga lítið eða ekkert skilt við lífsbaráttuna. Við getum aðeins sagt að þar sé breytingar að ræða. Er hægt að halda því fram að hestur með eina tá á hverju fæti sé sér hæfðari en hestur með þrjár tær? Getum við sagt að fiskur með hringlaga hreistur sé flóknari að gerð en sá fiskur sem hefur tígulaga hreistur? Verður sagt að snæhéri með stóra afturfætur sé komi lengra á veg en sá snæhéri sem hefur smærri fætur? Svarið nei. Breytingar hafa á sér stað, en það ekki hægt að segja að þessar breytingar setji eitt dýrið öðru framar. Það verður að vera nýmyndun, sífellt flóknari dýra og plantna, svo og ráð til að halda þeim á lífi, eigi þróun að fá staðist. Enda þó til sé náttúruval, eða að hinn hæfari lifir, er það engin útskýring á fram þróun. Við skulum líta á nokkur dæmi breytingar sem orðið hafa á dýrum. Á Hawaii og öðrum eyjum Kyrrahafsins eru mjög litríkir sniglar. Þeir eru mjög breytilegir að lögun og lit. Það munur á sniglum frá einum dalnum til annars. Dýr sem búa í nánd við hvert annað kunna að vera mismunandi ef hindrun á milli þeirra sem þau fara venjulega ekki yfir. Það óskynsamlegt að ætla að Guð hafi skapað mismunandi sniglategund fyrir hvert og eitt vist svæði. Þessi vist svæði hafa myndast eftir flóðið. Það miklu raunhæfara að segja að Guð hafi skapað möguleika á breytingum. Dýr í hinum mismunandi dölum hafa breyst og þessar breytingar hafa orðið varalegar vegna þess að dýrin hafa ekki geta blandast öðrum hópum undir venjulegum kringustæðum. Rannsóknir Darwins á fuglum Galapagos eyja hafa þegar verið nefndar. Það mikill munur á stærð og lögun á nefjum Galapagos finknanna. Sumar hafa stór nef til að brjóta hnetur, aðrar hafa mjó og fínni nef til að veiða skordýr, en aðrar hafa meðal stór nef. Ein finkutegundin hefur spætunef og hún tekur upp vist stöðu skóarspætunar. Það greinilegt að finkur eyjanna hafa breyst nokkuð aldirnar. Hinn breyttu afkvæmi blönduðust ekki milli eyjanna og höfðu ekki tækifæri til að blanda kynju. Eftir að breyting var orðin rótföst, skáru þeir fugla sig úr hópnum sem flæktust milli eyjanna. Þessi mismunur hefur sennilega gert þá síður aðlaðandi, þannig að kynblöndun átti sér sjaldan stað. Vísindamenn sem heimsækja eyjarnar verða vari við þennan mun ef þeir segja að finkurnar séu öruglega allar finkur. Það engin vottur þess að þær hafi breyst í aðrar fuglategundir eða séu komnar af öðrum fuglategundum. Nú mögulegt að sjá breytingar sem verða í dýrum eða hafa orðið síðustu 100 árin. Fyrir iðnbyltinguna í Englandi var pipar mölflugan hvít eða grá. Þegar þær settust á trjábóli reyndist erfitt að sjá þær vegna þess að þær líktust hvítum mosanum sem þreifst á trjábólunum. Með tilkomu verksmiðja og brennslu kola settist sótið á trén og draf mosan. Auk þess urðu trjábólinni grásvartir. Nú voru hvítu mölflugunar illa settar. Fuglar áttu auðvelt með að veiða þær. Dökklituð mölfluga myndaðist öðru hverju vegna stökkbreytinga. Þessar dökku mölflugur komust betur af í rykugu umhverfinu og á óhreinu trjábólum
borgana. Sem afleiðing þessa hafa hvítu mölflugurnar nær horfið af sjónarsviðinu á síðustu 100 árum og dökku mölflugurnar komið í staðinn. Líffræðingar hafa framkvæmt tilraunir með hvítar og dökkar mölflugur til að kanna hvort liturinn hefði eitthvað að segja. Báðum tegundunum sem sleppt var í einum borgargarðana var safnað saman aftur í myrkri með því að nota ljós. Vísindamennirnir komust að því að þeir fengu aftur helmingi fleiri dökkar mölflugur en hvítar. Þegar vísindamennirnir slepptu báðum tegundunum uppi í sveit varð söfnunar hlutfallið annað. Meira en helmingi fleiri hvítar mölflugur en dökkar komu aftur í ljós. Þessar rannsóknir sýndu að hærri hundraðshluti hvítra mölflugna varð fuglum borgana að bráð, þar sem hærri hundraðshluti þeirra dökku var grepin og eitt uppi í sveitinni. Myndir hafa verið teknar af fuglum með dökkar mölflugur uppi í sveitinni og hvítar mölflugur í borginni. Þessar mölflugur eru dæmi það hvernig náttúruval fer fram eða sá hæfari í lifir. En sú breyting sem varð á mölflugunum er tiltölulega lítil, aðeins spurning lit. Við erum að fást við það sem þróun hefur nefnt örþróun eða minniháttar þróun. Sköpuna sinnar efast ekki að örþróun eigi sér stað. Stóra spurningin sem allt veltur á, fjallar þróun í stærri mynd. Það hér sem skortir sönnunagögn. Jafnvel enski spörfuglin sem flækst hefur allan heim hefur breyst nokkuð. Þessi fugl kom frá Evrópu og fluttist yfir Bandaríkin frá austri til vesturs. Hann fannst í Vancouver í Kanada fyrir aldamóti 1900. Og í Dauðadal eða Death Valley 1914 og svo fannst hann í Mexikoborg árið 1933. Enski spörfuglin fluttist þvert yfir Asíu og frá einu eyju til annarar. Hann kom frá Nýja-Sjálandi til Hawaii-eyja 1870. En breytingar hafa orðið í rás tímans þannig að nú eru hinir ensku spörfuglar á Hawaii mjög frábrunir þeim sem eru á vesturströnd Bandaríkjana. Það eru auðvelt að þekki þá í sundur og það væri hægt að greina þá sem mismunandi tegundir. Þessi breyting hefur orðið á einni öld, mun hraðar en mætti búast við. Margir líffræðingar álíta að aðlögunum gerist mun hraðar þegar dýri getur gengið að fyrirfram gerðum vist svæðum. Nú eru nær öll vist svæði setin af einhverju dýri eða plöntu. En ef við gerum okkur í hugalund jörð sem rétt risin og sæ eftir gjöreyfingu af völdu vatns, sjáum við hana fyrir okkur snauða af plöntum og dýrum. Aðlögun plantna og dýra í kjölfar flóðsins kann að hafa verið röð, mun hraðari en það sem við nú sjáum. Hversu mikla breytingar er hægt að framkvæma á tilraunastofu? Maðurinn hefur gert tilraunir með ávaxtaflugur, maís, húsdýr, gæludýr, ávexti og annað úr lífríkinu. Hverjar hafa niðurstöðunar orðið? Hefur manninum tekist að breyta einni tegundinni í aðra? Við höfum þegar skýrskota til hunda. Fram hafa komið mörg hunda afbrigði. En það engum vafa undir orpið að afbrigðið ennþá hundur. Það sama gildir ketti, hænur, maís og ávaxtaflugur. Erðafræðingar hafa geta gert margvíslega tilraunir með ávaxtafluguna, þetta litla kvikindi sem heldur sig við skemmda ávexti. Út úr tilraunastofunum hafa fengist dvergflugur og risaflugur, gráarflugur, gularflugur eða flugur með óeðlilega lagaðan kvið hafa verið ræktaðar. Sumar ávaxtaflugur eru vængjalausar, aðrar hafa mjög litla vængi eða vængstúfa. Augun geta verið rauð, rúbínrauð, fagurrauð eða hvít eða að litur getur mynda rák gegnum augun.
myndaðar hafi verið flugur án augna, svo og flugur sem eru að hálfu karlflugur og að hálfu kvenflugur. 100 afbrigða hafa fengist vegna tilrauna starfsemi á rannsóknastofinni. En það er ein staðreynd sem gnæfir yfir allt annað. Þrátt fyrir öll skrumskæld afbrigði og einkennileg form sem fengust þá orka það aldrei tvímælis að þetta kvikindi er alltaf ávaxtafluga. Það er jafnvel ekki önnur flugutegund og greinilegt er að flugan hefur ekki breyst í aðra skordýrategund. Aðrar skordýrategundir hafa einnig verið mikið notað til rannsókna á erfðum. Dr. Richard Goldsmith notaði ef til vill 1 milljón kynslóða af flökkuð möl í tilraunum sínum. Hann safnaði þeim úr öllum heimshlutum og setti í orkusvið sem olli stökkbreytingum og kynblandaði síðan með ýmsu móti. Hann geymdi vandlega óvenjulega afbrigði sem komu fram. En ekkert af því sem hann gerði á 25 ára starfsferli sínum var til þess að mölurinn breyttist í aðra möltegund. Goldsmith var samt sem áður fylgismaður þróunar. Hann varð þó að álykta út frá rannsóknum sínum að sérhver meiriháttar breyting sem kynni að hafa átt sér stað á liðnum tímum væri afleiðing mikils stökks eða skyndilegra breytinga. Að gamni sínu kallaði hann þessi breytistig efnileg ferlíki. En honum tókst aldrei að finna nein efnileg ferlíki. Og flestir erðafræðingar nútímans hafa enga trú á því að nokkuð slíkt hafi verið til. Hvað er það sem í byrjun veldur breytingum í dýrunum? Erðavísindi gefa okkur svar að hluta til. Eins og má nú þegar ljóst vera, þá er allt sem lifir byggt upp af frumum. Sumt af því sem þú veist frumuna mun hjálpa þér að skilja hvers vegna þróun getur ekki útskýrt breytingar. Frumukjarnin ræður starfseminni innan frumunar. Í kjarnanum er efni sem nefnist litni. Erfðaeiginleikarnir berast með þessu efni frá einni kynslóðinni til þeirra næstu. Á vissu stigi frumunar er litnið í formi þráða sem nefnast litningar. Sá hluti litnisins sem sér arfgengi vissra eiginleika nefnist gen. Sérhver sáð og egg fruma hefur heildar gena samstæðu, fullkomna áætlun fyrir allan líkamann. Í lífverum þar sem kynæxlun verður kemur helmingur genana frá öðru foreldrinu og hinn hlutin frá hinu foreldrinu. Nýjar breytingar geta komið fram þegar tvær fremur ólíka lífverur blandast saman. Þetta er nefnt kynblending. Afkvæmið getur reynst sambland beggja foreldrana. Sýnt sérkenni frá báðum foreldrum, sérkenni annars foreldris meira en hins eða sérkenni sem eru einstæð. Kynblöndun hefur sín takmörk vegna þess að dýr og plöntur sem eru mjög frábrugðin hvert öðru geta ekki blandast. Breytileiki afkvæmisins sem fengin er með kynblöndun takmarkast af erfðafræðilegum möguleiku foreldrana. Þar sem genin stýra myndun og mótun lífverunar þá stjórnast breytileikin af þeim genum sem erfðust frá föðurnum og móðurinni. Það er þannig hægur vandi að sjá hvernig kynblöndun getur kalla fram breytingar. En það er einnig auðvelt að sjá að þessar breytingar geta ekki verið stórvægilegar. Þetta ferli getur ekki breytt lífverum úr einni tegund í aðra eða myndað framþróun frá hinu einfalda í hið margflókna. Afsprengið sem fram kemur vegna kynæxlunar tveggja ólíkra foreldra kann að vera ólíkt foreldrunum, en það er sjaldan hægt að segja að það sé lengra á veg komið en foreldrarnir. Breytingarnar geta einnig komið fram þegar gen eða litningur verður fyrir skemmdum eða týnist.
stundu getur gen tvöfaldast og við það tví eflist það. Breytingar af þessu tagi eru nefndar stökkbreytingar. Hvorugt foreldri kemur þar við sögu þegar þær birtast í afkvæminu. Stökkbreyting er skyndileg breyting sem getur gengið milli kynslóða. Sem dæmi má nefna að Seth Wright, sem var bóndi á Nýja Sjálandi í byrjun 19. aldar, tók eftir lambi með sérstaklega stutta og bogna fætur. Út af þessu lambi ræktaði hann svo kallað Ancon fé. Stuttir fætur þess komu í veg fyrir það að það gæti stokkið við steingarða. Þessi tegund dó út að lokum. Nokkrum árum síðar var svipuð stökkbreyting á bóndabæ í Noregi og tegundin var endur vakin. Annað dæmi um ótvíræða stökkbreytingu gerðist í Wisconsin í Bandaríkjunum árið 1937. Vanaleg silfur refa hjón eignuðust óvanalegan yrling. Hann hafði tvíhverfa hvíta bletti á silfurgráu feldinum. Þetta var mjög athyglisvert. Eigandinn gerði sér grein fyrir verðmæti þessa óvanalega felds og kom sér upp stofni. Þessi tegund felds gekk undir nafninu silfrað hvítagull. Í þá daga var markaðsverð slíks felds nokkur hundruð dalir. Þar sem forfeður hins upphaflega platínu refs höfðu verið vanalegi silfurrefir nokkra kynslóður aftur í tíman, verður að álykta sem svo að þetta hafi verið stökkbreyting. Þarna kom skyndilega fram sérkenni sem hægt var að flytja milli kynslóða. Geta stökkbreytingar hrannast svo upp að lífveran verði gjörbreytt frá upphaflegri mynd sinni. Margir sem trúa framþróun álíta að þróun hafi orðið fyrir tilstilli margra slíkra stökkbreytinga sem komu fram smám saman, stig af stigi. Rannsóknir á rannsóknastofum í erðafræði styðja ekki þessa hugmynd. Þúsundir stökkbreytinga hjá ávaxtaflugunni hafi verið rannsakaðar og þær breytingar skráðar. Flugan hefur þó aldrei breyst svo mikið að hægt væri að kalla hana annað en ávaxtaflugu. Garðyrkjumenn hafa fengið fram ný maís afbrigði með ótölulegu fjölda stökkbreytinga. Afbrigðin eru eiga síður maís. Það er annað athyglisvert í sambandi við stökkbreytingar. Erfðafræðingar segja að næstum allar stökkbreytingar séu skaðlegar. Sumir ganga svo langt að segja að allar séu þær til ills. Það liggur því augum uppi að séu stökkbreytinga til skaða að sumi eða öllu leiti, getur svo breyting ekki verið hlekkur í þróunarkeðjunni. Margar stökkbreytingar eru banvænar. Þetta þýðir að þær drepa lífveruna. Stundu gerist þetta jafnvel áður en egginu er orpið eða afkvæmið fæðist. Sumar banvænar breytingar vinna hægt og valda ekki dauða lífverunar fyrir en hún er tekin að vaxa eða hefur náð vissu vaxtarstigi. Ein stökkbreytingi myndar hvíta maísplöntu sem kölluðu hvítingur. En plantan getur ekki myndað næringarefni án blaðgrænunar. Slík planta getur á vonum ekki lifa lengi. Þetta er banvæn stökkbreyting. Við vísum aftur til platínu refsins. Það hefur verið uppgötvað að þegar tveir slíkir refir eignast afkvæmi saman verður einn fjórði hluti þeirra hvítingjar. Þessir hvítingjar komast sjaldnast á legg. Komi hvítagulls myndandi í genin frá báðu foreldrunum verður það banvænt. Séu hvítagulls einkennin blönduð genum venjulegs silfurrefs, fær dýrið á sig útlit hvítagulls silfurrefs og lifir. Þar sem flestar stökkbreytingar eru annarkvort skaðlegar eða banvænar fyrir lífveruna, er augljóst að það er ekki hægt að reiða sig á þær sem fullgilda aðferð framþróunar frá einfaldri gerð til flókinar.
Óslitin hnignun á sér oft stað í náttúrunni, en það ferli stefnir í ranga átt. Hvers annars getum við vænst af stökkbreytingum þar sem þær eru allar skaðlegar? 100 vist svæða í náttúrunni hafa að geyma sín eigin sérhæfðu dýr og plöntur. Sérhvert þessara svæða hýsir sérhæfðan dýrahóp sem eru undursamlega aðlagaðar ríkjandi lífsskilyrðum á þeim stað, svo sem þessi, hinn visnandi lauf kaktusjurtarinnar, kalt grunnvatnið í djúpum neðanjarðar helli, fóksandur sjávastrandar, rennvotir klettar bak við foss, drasl í hreiðri pokarottunar, sprungur í kóralhaus, tað haugar fyrir neðan svefnstaði leðurblöku hópa, loðin feldur jarð í korna. Grasætur hafa tennur sem gerir þeim mögulegt að bíta grasi. Fuglar sem sofa á grein eru þannig gerðir að fætur og klær þeirra læsast þétt utan greinina þegar þær stinga haus undir væng. Ánamaðkar hafa marga smá brotta á líkamanum. Þeir íta þeim inn í sleipar holur til að auðvelda hreyfinguna. Plöntur hafa innbyggð kerfi sem valda því að ræturnar vaxa niður á við undan þyngdar aflinu þar sem stöngullin vex upp á móti í birtu. Það væri hægt að nefna ótal dæmi aðlögun sem gera dýrin velfallin fyrir vist svæði sín. Líkt og umhverfið hefur breyst, þannig hafa og dýr og plöntur breyst. Það er greinilegt að mikil aðlögun hefur á sér stað. En er þessi tegund breytingar framþróun? Hefur hún gert dýrin æ flóknari? Svarið er nei. Vísbendingar vísindanna styðja ekki kenninguna myndun þess margflókna frá því einfalda. Dýrin áttu að hjálpa hvert öðru samkvæmt upphaflegri áætlun Guðs. Ætlast var til að samskiptin byggðust á gagnkvæmum hagsmunum. Þetta eru allmörg dæmi. Vissir einfrumungar í maga kýrinnar auðvelda henni að melta fæðuna. Kýrin endur geldur aðstoðuna með því að veita einfrumungunum góðan verustað og sjá þeim fyrir nægu grasi. Bakteríu sem mynda vítamín lifa í meltingarfærum mannsins. Hvítir maurar hafa einfrumunga sem hjálpa þeim við að leysa upp tréni trjáviðarins. Þörungar og sveppir vinna og lifa saman og mynda fléttur. Það er ekki erfitt að sjá hvernig slík sambúð gæti einni orðið skaðleg. Lífverur verða að sníklum, það er að segja þær lifa á öðrum lífverum á kostna þeirra. Það dýr eða svo planta sem lifaðir á nefnist hýsill. Margir sníklar, svo sem bandormar, verða varla annað en útungunar sekkir þar sem þeir fá alla sína næringu frá hýsli sínum. Hrúðurkarlinn er mjög óvanalegur sníkill. Lirfan festi sig á eina af fellingum krabba, þröngva sig þar í gegn og fer hólgöngin inn í yður krabbans. Hún vex innan í krabbanum, en eina sjáalega merkið hana er myndlaus axlunarpoki sem myndast undir kvið krabbans. Þessi sníkill hefur áhrif á kynfæri karlkrabbans og breytir honum að hluta í kvendýr. Enginn gæti haldið því til streitu að dýr sem þessi séu flóknari að gerð en dýr sem eru skild þeim en eru ekki sniglar. Breyting frá flóknu í einfalt form gerist auðveldlega í náttúrinni. Slík hnignun styður þá hugmynd að flestar stökkbreytingar eru skaðlegar. En það er erfitt að finna dæmi breytingu frá einföldu formi í margflókna mynd. Nýjar plöntu og dýrategundir myndast jafnvel enn á okkar dögum. Vísbendingar breytingar eru nær takmarkalausar smábreytingar
sem eiga sér stað stig af stigi meðal plantna og dýra jarðarinnar á okkar tíð, svo og stór furðuleg hnignun meðal snigla og aðlögun til sóknar og varnar. Eiga síður vantar haldgóð dæmi meiriháttar breytingu frá einni grunntegund í aðra grunntegund. Vísindamenn geta kallað fram breytingar í dýrum og plöntum, en umfang þeirra breytinga er mjög takmörkuð. Þegar Guð skapaði plöntur og dýr, gaf hann þeim hæfileikan til að breyta sér. Erfðalögmálin takmarka breytingar. Appelsínur verða ekki að eplum, kýr verða ekki að hestum og ávaxtaflugur verða ekki að fyrildum. Sköpunarsinnar viðurkenna takmarkaða breytingu, en þeir viðurkenna ekki ótakmarkaða breytingu vegna þess að bæði náttúran og ritningin gefa til kynna að svo hafi það ekki verið. Hinar svokölluðu sannanir fyrir þróun hvíla allar á vísbendingum minniháttar breytingar, en þær breytingar næja ekki til hinna miklu breytinga sem þróunarkenningin krefst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér áskotnaðist bréf hérna til safnaðarins sem ég ætla að lesa og til þeirra sem bara hlusta í útvarpi jafnvel. Kæra vina, kæri vinur, hvernig líður þér? Ég mátti til með að senda þér bréf til að segja þér hversu annt mér er þig og hvað ég elska þig mikið. Ég sá þig á gangi með vini þínum í gær. Allan daginn beið ég og vonaði að þú myndir tala við mig. Þegar leið að kvöldi gaf ég þér sólarlag til að ljúka degi þínum og svalan andvara til að gefa þér hvíld og ég beið. Þú komst aldrei. Ég varð fyrir vonbrigðum en ég elska þig samt af því að þú ert vinur minn. Þegar þú sofnaðir í gærkvöldi, þráði ég að strjúka þér ennið yfir kotta þinn og andlit. Aftur beið ég, tilbúin, svo að við getum talað saman. Ég hef svo margar gjafir handa þér. Þú vaknaðir seint og þaust út í daginn. Tár mín voru í regninu. Þú virtist vera svo hryggð eða hryggur í dag, svo ein eða einn. Ég fann til með þér í hjarta mínu vegna þess að ég skil. Vinir mínir hafa líka oft brugðist mér og sært mig en ég elska þig. Ég reyndi að segja þér það í hljóðu grænu grasinu. Ég hvíslaði því gegnum laufið og trén. Ég anda því frá mér í litlum blómunum. Ég hrópa það til þín í fjallalækjunum. Ég gaf fuglunum ástarsöngva að syngja. Ég umlukti þig hlýju sólskinni og fyllti loftið angan. Kærleikur minn til þín er dýpri en úthöfin og meiri en nokkur þörf sem þú kannt að hafa. Ég sem vil eyða eilífðinni með þér á himnum, ég veit hversu erfitt lífið er á jörðinni. Ég veit það í reynd því að ég var þar eitt sinn og mér langar að hjálpa þér. Faðir minn vill líka fá að hjálpa þér. Þú veist að það eðli hans. Ákalla mig bara, biddu mig, talaðu við mig. Það ákvörðun þín. Ég hef útvalið þig og mun aldrei yfirgefa þig. Þess vegna elska ég þig, þinn vinur, Jesú. Og við skulum muna það. Að það aðeins blóð Jesú Krist sem getur hreinsað mig og þig af syndum mínum og þínum. Hans máttur að umbreyta lindis einkuninni minni og þinni og gera mig og þig að betri manni eða konu. Í Jóhannesi 14. kafla 15. versi segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Þetta er 14 til 21. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífum. Anda sannleikans sem að heimurinn getur ekki tekið á móti. Honum því að hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munu sjá mig því að ég lifi og þér mun til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munu sjá mig því að ég lifi og þér munuð lifa.

Hann þráir að gefa okkur þessa gjafir og við eigum að vera hlýðin og eigum að halda í boðun hans og gera vilja hans. Og í 15. kafla Jóhannesar 14-17 segir: Þér eruð vini mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla yður vini því að ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhvert það sem þér byrðið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Ég held að það að við segjum að þú elskar skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Upphafið að byrja á því að elska sískinni sín. Mér það lífsins ómúlegt eitthvað neginn og ég finn það bara í mínu hjarta. Ég sé eitthvað furðu fugl, labba eitthvað staðar í mjóttin eða eitthvað og ég segi við sjálfa mig, elska ég náunga minn, elska ég þennan náunga? Nei, ég finn það ekki. En ég veit að Guð elskar hann. En ég aftur á móti, þá hef ég þessa löngun til að fara til hans og segja frá Jesu. En ég á samt erfið með það og ég bara gera það ekki. Ég fer ekki upp á okkurna og fólki segir, ég ætla að segja frá Jesu. Ég hræddur við viðbrögðin, ég óttast viðbrögðin og veit ekki almennilega hvernig ég á að bregðast við. En samkvæmt þessum orðum sem ég var að lesa, að þá býður Kristur okkur að fara og bera orðið og hann segir að við munum fá orða mæla, hann segir að við, hann elski okkur, hann með okkur og andinn er í okkur, hvað er þá til, hvað er eiginlega til fyrirstöðum? Ég held að það sé hjá mér allavega, þá það bara fyrst og fremst óttinn við viðbröðum. En auðvitað eigum við að gera þetta. En við þurfum að komast yfir þetta. Þennan ótta. Og óttin er bara frá einum komin. Sá sem við stúta slátur á veiða. En mér langar líka til að fara aðeins hérna í Hebreabrifi, 10. kafla, 23. vers til 25. Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að kvika, því að trú er sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefið gætur hver af öðrum og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðar samkomur ykkar eins og sumra er siður, heldur uppar við hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Dagurinn sem færist nær, hann að koma. Og það svo stutt í þetta að Kristur gangi út helgidónum hinn evra og þá allt lok og læs og alveg eins og dögum Nóa að fólki gekk inn í örkina. Kristur lokaði örkinni og það fekk enginn að fara inn. Á þessum tímum sem við erum að lifa núna allt í kringum okkur ólgu að sjá. Núna titrar Evrópa út af Trump því að hann ekki tilbúinn að fara að borga meira í hennar stríðsrekstur í Úkraníu. Zelenski fór í fílu í gær út af þessum fundi og það hefur að dæla í þetta styrjaldar ástand. Og við vitum það að þetta styrjaldar ástand ekki komið frá Guði. En við eigum ekki að vera velt okkur upp úr því, við eigum að velt okkur upp úr því sem orðið segir. Velt okkur upp úr því sem að 14. kaflinn í Jóhannesi segir og bara 15. líka. Hann gaf okkur andasinn, hann gaf okkur það sem við þurfum og við þurfum að halda fast í það. Og ég endurtek aftur þau orð sem að ég

sagði hér áðan sem að mér mjög já, veit það bara allavega fyrir mig mjög þýðingamikil það aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem að við verðum hólpin aðeins fyrir hans blóð það hans náð og hann gaf okkur þessa gjöf og við eigum að gefa hann áfram við höfum fengið talentu og við eigum að halda fast í það sem við höfum rannsaki sjálfu ykkar eins og segir orðin skoða sjálfa þig misbrestur og við þurfum að leitast eftir því að fá anda Krist til þess að hjálpa okkur að umbreyta lindis einkuninni því að það lindis einkunin sem að einkunin að komast inn í Guðsríki miðað við hvernig ég var og hvernig ég lifði í mínum syndum og hvað ég gerði að mér afbrotamaður og fíknefnaneytandi og fæðina ég átti ekki möguleika að ganga inn í Guðsríki en í dag á ég möguleika og fyrir hans náð ég það sem að ég í dag. Takk fyrir.

0: My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being, for you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your father, and I love you even as I love my son Jesus. For in Jesus, my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I love that I might gain your love. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been father, and will always be father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God.
1: En ég ætlaði samt hérna að lesa aðeins hérna úr orðinu. Ég hef ekki mikinn tíma, en mér langaði bara til að lesa hérna pínulítið úr 14. kafla Jóhannesar. Og mér langaði til að minnast á það að því að við erum að kjósa til þings og nú eru hérna örlög þjóðarinnar í höndunum og kjósendum. En það sem að mér langar til að horfa á í dag líka, það Jesú Kristur. Hvað hefur hann gert fyrir mig? Hvað hefur þessi ríkisstjórn gert fyrir mig í síðastliðin 7 árin? Ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr því. En ég ætla að velta mér upp úr því hvað hefur Jesú Kristur gert fyrir mig og hvað framundan. Þannig ég ætla að lesa þess hérna bara upp úr Jóhannesi 14. kafla. Fyrsta vers. Hjartaðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistafur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búaðu stað. Þegar ég færi burt og búaðu stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér sé einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yfir alla þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Orðin sem að ég segi við yður, tala ég ekki af sjálfu mér. Faðurinn sem í mér vinnur sín verk. Trúi mér að ég í föðurnum og faðurinn í mér. Ef þér geri það ekki, trúi þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi yður, sá sem að trúir á mig, mun einnig gjöra þau verk sem að ég gjöri. Og hann mun gera meiri verk en þau, því að ég fer til föðursins. Og hvers sem þér byðið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðurinn vegsamist í sinnunum. Ef þér byðið mig einhvers í mínu nafni, þá mun ég gjöra það. Og mín bæn er bara svo að ég fá að komast inn í þessa vistavöru sem að hann að tala í byrjun. Og mér varst að svolítið aðgjöldsverð í þessu að Kristur að segja hann frá þessum vistavörum sem hann ætlar að gera og það sem við fáum þennan valkost að þiggja hvort við viljum eða ekki en samt eins og hérna lærisveinarnir og Filippus hann fer að ergjast út í það sko að fá að sjá föðurinn og, en þetta verið svona eins og að fyrstu versin fari bara svona í gegnum eyrun á þeim en mér finnst bara stórkostlegt að hafa þessi orð í orðinu að í 14. kaflanum að hann að búa okkur bústa mér finnst það alveg frábært þannig að við höfum tækifæri til að horfa upp í himininu og bíða eftir Jesú Kristi og hann mun koma fyrir en okkur grunar miðan við hvernig ástandið í heiminum og spádóma biblíunar

fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætti best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er eitthvað það í opinberunarbókinni sem að virkar eitthvað svo framandi og óskiljanlegt í opinberunarbókinni á síðustu bók Biblíunnar. Það er talað dýr og horn og bikar og góða konu og slæma konu og ýmislega fleira sem að virkar eitthvað svo skrítið, einkennlegt og framandi fyrir þá sem hafi ekki kynnst Biblíunni nægilega. Opinberunarbókin er skrifuð að talsverðu leiti á táknmáli. Vegna þess að höfundurinn þarf að segja, mannlegi höfundur, það er Guð sem er á bakvið þetta, en Jóhannes, hann skrifaði þetta þegar hann var fangi og fangjaldið hans var eyja í gríska eyjahafinu og ég ætla að sýna ykkur myndir af því hér og eftir. En hann þurfti að koma boðskapum på meginlandið og þá fór hann að því svona að skrifa það á þessu dulmáli. Ég ætla að kynna þetta fyrir ykkur í dag og hvað er á bakvið sum þessi tákn sem eru mjög afdrifarík eða örlegarík fyrir mannkynið að skilja. Það segir þarna alveg í byrjun opinberunarbókarinnar að opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínum það sem verða á innan skamms. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það er að sá. Og sjáu það áhersluna núna. Sællir sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og þeir sem varveita það sem í þeim er rita. Hvers vegna? Því að tíminn er í nánd. Eitthvað mjög mikilvægt er undabil að fara að gerast. Svo lesum við meira sér það í sjöunda vessun í fyrsta kaflanum. Þar segir sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá að þetta er Jesús sem er að koma innan skamms. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Og þegar að drottin tekur svona til orða, vissulega, sko, þetta mun ekki bregðast. Það er það sem það þýðir. Og amen, þetta er skrifað með samþykki og innblástri heilags anda. Og þetta kemur fram í byrjun bókarinnar, sjöunda vessinu. Svo segir Jóhannes sjálfur í níunda vessi og þar áfram. Ég, Jóhannes, bróðir yðar, sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni. Hér annað orð yfir syndina. Þetta, sko, að við myndum líða eins og hann á meðan syndin er við líði í þessum heimi. Og sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni. Ríkinu og þolgæðinu var á einni Patmos fyrir sakir Guðs orðs og vitnisburði Jesu. Hann var settur í fangelsi þarna. Ég var hrifin í anda á drottins degi, þar að segja á hvíldardegi drottins, á sjöunda degi vikunar. Og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður í gilli. Og sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnónu sjö í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýjatýru, Sardes, Filadelfíu og Laodikeu. Sjö söfnuðu sem voru upp á meginlandinu í Tyrklandi sem við þekkjum svo vel í dag. Og hérna eru þessi söfnuður teiknaður inn á landakort og takið eftir því að hérna lengst til vinstri fyrir miðju er Smyrna. Það er þar sem að jarðskjálftin var núna á dögunum. Og borgin er enn til staðar sem söfnurinn þar fyrir hvað nær 2000 árum var til húsa. En því að sjáu þarna út í hafinu, Patmos, debið þarna, vinstra megin, það er eyjan þar sem að Jóhannes var haldin föngnum, þar sem hann átti eftir og lifað. Hann var eini lærisveinninn sem ekki var tekin af lífi. Þeir reyndu að taka hann á lífi. Munnmæla sögu segja að honum hafi verið divið ofan í sjóðandi heitt olíu kar eða ker til að bara drepa hann á þann hátt. En að það hafi ekki tekist. Þetta minnmæla saga en gæti vel verið sönn. Og ástæða fyrir því að hann á Patmos sögð vera sú að þeir vildi ekki þá reyna meira við hann. Það var eitthvað yfirnáttúrlegt við þennan mann. Og það var. Þetta var síðasti lærisveinninn af þeim 12 sem að reyndust drottni trúir. Og hér mynd af eyjunni sjálfri. Og fyrir miðju þarna ofan til í hlíðinni og miðri myndinni, þar að finna klettin eða bergið sem að hellir var í, sem Jóhannes dvaldi í. Og það fagurt umhverfið þarna, dauft í fjaska, má sjá í meginland Tyrklands. Þetta skammt undan ströndu Tyrklands, mikið nær heldur en Grikklands. Og hér mynd af þessum helli skúta, opin heilmikið að framaverðu, en þarna sagt að hann hafi hafst við. Og við höfum engar ástæð til að rengja það, því að hellirinn þarna og fólk frá þessum fyrri tíðum hafa fullirt að þetta sé staðurinn. En hann var á Patmos. Svo höldum við áfram að lesa í fyrsta kaflanum frá 14. vesi að Jóhannes sá einhvern. Höfuð hans og hár var hvítt, eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldst logi og fætur hans voru líki malmi, glóandi dyglu og röst hans sem niður margra vatna. Svo í 17. vesi segir, þegar ég sá hann, fjall ég fyrir fætur honum sem döðu væri. Munið eftir Jesaja í spádómsbóki Jesaja 6. kafla, hann sá vitrun, guð á hásæti sínu og hann hélt hann væri að deyja. Því það lifir engi syndari í nála hins almáttu að guðs, nema eitthvað sem gert. Og þarna, eins og með Jesaja forðum, að þá lagði þessi hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hefi líkla dauðans og heljar. Rita þú nú það sem þú hefur séð. Sjáðu þið, aftur áhersla á að rita bók, opinberunarbókina. Rita bæði það sem og það sem verða mun eftir þetta. Það aftur og aftur í bókinni verða að vísa til þess það eitthvað að fara að gerast. Og það opinberunarbókin, síðasti boðskapu biblíunar til mannkynsins. Og það fæstir sem lesa þetta. Jafnir þó teljist til kristina trúar. Svo nú skrifa ég hérna á tjaldi, af hverju skrifaði Jóhannes þessa bók svo torskiljalega og með öllum þessum dulafullu táknum? Vegna ritskoðunar Rómverja, það ástæða. Hér nokkuð dæmi og þau eru miklu fleiri þessi dulafullu tákn heldur ég gef hérna, en það hægt að fara við það seinna í öðru annari erindaseríu. Til dæmis dagur í spádómi biblíunar merkir ár. Eða dyr, við tölum oft dyr tækifærana. Dyr þýðir tækifæri, eitthvað opnast fyrir okkur. Horn merkir ríki eða vald. Innsigli þýðir merki eða lokun. Eitthvað er læst eins og þegar við innsiglum bréf eða póst. Hrein kona sem biblíunum verður tíðrætt og ekki síst í opinberunarbókinni táknar óspiltan söfnuð. Og skækja merkir spiltan söfnuð. Dreki, okkur er sagt í opinberunarbókinni 12. kaflanum að Satan sé kallaði dreki. Svo það bekar sem að kemur fyrir sérstaklega í opinberunarbókinni og innihald bekarsins lýsir ýmist andlegu ástandi kristninnar á hverju tíma eða vondu ástandi og vindar, átök, stríð eins og í 7. kafla opinberunarbókarinnar, þar fjórum englum sagt af drottni að sleppa ekki vindunum fyrir búið að innsigla fólk Guðs. Og svo talaði um að vötn eða haf þýði sem fólk eða þjóðir. Og við ætlum að skoða þetta ofurlítið í dag. En Jóhannes, innblásinn af heilögum anda, fékk þá hugmynd að skrifa bókina með þessu dularfullu táknum svo að boðskapur fengi ósnertur að fara yfir á meginlandið til safnaðana sjö. Og ég get alveg séð fyrir mér varðmennina eða rómversku hermennina sem gættu þessa manns að kæmist ekki burtu frá eyjunni, fangelsi sínu, að þeir var alveg undrandi yfir svona bréfi, svona skjali með þessu dularfullum táknum, maðurinn hlýtur að vera eitthvað klikkaður og þeir létu þetta fara í gegn eins og Guð ætlaðist til. Svo lesum við í 13. kaflanum í opinberunarbókinni og takiði nú eftir. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Þannig dýr sem kemur upp úr hafinu. Því að við ætlum að skoða svo annað dýr sem kemur annars staðar frá. Það segir það hafði 10 horn og 7 höfuð. Horn, mikið vald, ræður yfir miklu svæði og það er ekki sem líkist þessu dýri. Það hefur svo mikið vald. Og í hornu þess voru 10 ennisdjásn og höfuð þess á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þannig vísbendingum þetta er vald sem berst gegn Guði og tileinka sér í ýmsa eiginleika sem aðeins tilheyra Guði. Á dögum rómversku keisaranna þá ætluðu sumir þeirra til þess að þeir væru tilbeðnir eins og þeir væru sjálfi Guð. Og þetta vald sem kemur upp úr hafinu og ég útskýri það innan skams, að það tileinka sér ýmsa guðdómlega eiginleika og þegar við gerum það og við erum syndarar að þá það guðlast. Því að aðeins guð er guð og hefur eiginleika guðs. Svo segir þannig framhaldi að drekin, og við vitum að það er Satan, gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Þá sjáu þið, þetta er ekkert venjulegt dýr. Það talar og kemur því til leiðar að fólk temur sér ranga tilbeðslu siði og fer að tilbyðja sjálft dýrið. Þetta er deila sem snýst tilbeðslu. Munið eftir því þegar að Satan freistaði Jesu, þetta er í 4. kafla Matteusar guðspjalls, að í síðustu freistingunni þá sagði hann við Jesu, ég skal gefa þér allan heiminn ef þú fellur frammi fyrir mér og tilbyðir mig. Og Jesu sagði nei. Þetta snýst tilbeðslu og opinberunarbóki snýst tilbeðslu og varar okkur við þeirri tilbeðslu sem verður boðuð á allra síðustu dögum og er þegar byrjað að boða í dag. Og við hér í Boðunarkirkjunu erum að reyna að koma þessu áfram til fólks og það átti sig áður en blekkingin er tökum á þeim líka. Svo segir já, öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Og af því að hann hafði gefið dýrinu valsi, þá sjáum við hver er á bakvið dýrið. Við förum alveg að koma að því hvað þetta dýr sem kom upp úr hafinu táknar. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Þetta eru viðhorf fjöldans. Það eru svo margir sem tilbyðja á þennan hátt eða einhvern annan hátt. Við hljótum að fylgja þeim sem hafa rétt fyrir sér og þá telja þeir að fjöldin hljóta hafa rétt fyrir sér. En svo segir að þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Og því var gefið munnur talaði stóryrði. Sjáu þið hvað þetta mennst vald. Það talar og talar stóryrði. Guðlöstunar orð eða nöfn eins og við lásum áðan. Og því var lofað að fara því fram í 42 mánuði. Takið eftir. 42 mánuðir með 30 dögum í hverju mánuði eins og tíðkast í þá daga að reikna út almanakið. Að 42 mánuðir innihalda þá 260 daga eða ár því að dagur í spátumum því ár. Og það lauk upp munni sínu til að last mæla Guði. Hérna kemur einu sinni enn að þetta vald. Þetta dýr sem kom upp á hafinu. Sem drekinn gefur mátt sinn og vald og áhrif. Það talar. Og það lastmælir upp við í almáttugum. Svo segir þenni 13. kaflanum frá 7. vesi. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá. Og því var gefið vald yfir sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Sjáðu þið? Öll löndin, allar þjóðir. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það. Hver og einn sá eigi á nafn sitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsins bók Lamsi. Sjáðu hvað er mikilvægt að við séum á réttu kili, að við tökum réttan boðskap. Boðskap sem byggður á orði Guðs en látum ekki blekkjast að þessu gífurlega sannfærandi valdi sem boðað þarna í þessum orðum opinberunarbókarinnar. Og svo segir þannig lokina sá sem hefur eyra hann heyri og hafið þið ekki foreldrar að mista kosti og tala við börnin ykkar þú heyri hvað ég segi. Taktu nú eftir og við getum verið stundum höst. Hér drottinn að leggja áherslu á þetta aftur og aftur í bréfunum sem eru sendt yfir á meginlandi til sjö safnaða. Að leggja áherslu á, takið nú eftir, hlustuði, heyriði hvað hér sagt, aftur og aftur. Og þá reynir það þolgæði og trú hinna heilugu, þeirra sem eru kristnir. Við höldum áfram í 13. kafla. Nú erum við að koma að það sem að því efni sem að maður segir að heilmikið kjöt að finna á beinunum. 11. vesið og ég sá annað dýr. Þetta ekki sama dýrið, þetta annað dýr. Og þetta kom ekki upp úr hafinu eins og ég heldur upp úr jörðinni. Það mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir þessu. Og ég útskýri af hverju þetta að koma. Og þetta sem kom upp á jörðinni hafði tvö horn, svipuð lambshornum. Hitt dýri sem kom upp úr hafinu, það hafði 10 horn. En þetta hefur bara tvö horn og þau líkjast lambunum eða lambshornum. En það talaði svo dreki. Drekin Satan. Svo segir í 12. vesu áfram, það fer með allt vald fyrra dýrsins, þetta sem kom upp úr hafinu. Fyrir auksýn þess og það lætur jörðina og þá sem að henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt á banasári sínu. Ég kem að því rétt bráðum hvenær það gerðist og hvernig og svo framvegis. Svo segir í 13. vesi og það gjöru tátt mikil svo það lætur jafnvel eld falla við himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Sumt að þessu á eftir að rætast. Ísve þetta með eldin. Það mun fyrir yfir knæfanlegan, ja, yfirnáttúrulegan mátt vera kallaður eldur ofan að himni ofan eins og meiriháttar eldingu sem ferum alla jörðina og sannfæri fólk. Sá sem stendur bak við þetta hlýtur að vera sá sem við höfum að hlýða og tilbyðja. Ekki aldeilisvinir. Því að Satan gerir svona hlutur eða kraftaverk. Okkur er sagt það hér. Það land sem einkendist af dýrum þegar að landnemarnir voru að koma frá Evrópu og fundu þetta víðáttu mikla land Norður-Ameríku. Þar voru bísundarnir, buffalóarnir með lambshornin sem einkendi þetta land. Og indjánarnir þó það væru þarna í þúsundatali vitt og breytt amerískar lendur og upp í Kanada að þeir voru fámenni samanborið við þá sem átti eftir að flytjast til landsins, landnemannir. Svo að dýrið sem að hér táknar þjóðina sem á eftir að koma svo mjög við sögu núna og byrjað á þessum dögum sem við upplifum. Það margt að gerast í dag sem leiði til þess sem við erum að fara að kynna okkur nánar. Að öll jörðin mun tilbyðja dýrið sem kom upp úr hafinu og eitthvað meira sem á eftir að koma fram á sjónarsviðið. Buffalóarnir eða vísundarnir eða hvað heita þeir? Þeir voru út allt í milljónatali yfir alla Norður-Ameríku. Það var nóg fyrir indjánana að borða svo þegar landnemennir komið þá drápuðu skepnurnar í milljónatali og þessar skepnur næstu því voru afmáðar. Það voru eitthvað nokkur hundruð eftir þegar menn gáttu loksist bannað þessa veiðar og núna fjölgar þeim óðum. En þarna auðkennið í opbrunabókinni yfir það land, yfir þá þjóð sem með horn eins og lömbin. Frá 14. vers í 13. kafla lesum við og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski. Hér kemur eitt fyrir bærið enn. Líkneski af dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Takið eftir að dýrin sem kom upp á hafinu trúalegt vald og það sem kom upp af jörðinni og tákna með þessum dýrum með lambshornin að þessi tvö annað andlegt og hitt veraldlegt. Og þar með hernaðalegt, með miklum hernaðamætti. En það, þetta seinna dýr, kemur því til leiðar að líkneski verður sett upp. Og við erum ekki að tala um einhverja styttu eða líkneski af tálgaðu af tré eða steift af steini eða málmi. Heldur þetta mannlegt vald sem líkist fyrsta dýrinu. Og kennir það sama og fyrsta dýrið. Með guðlastuna nöfn og tilheyrir eða kennir fólki á alla jarðar kringluna að tilengja sér boðskap, mannasetningar og erfisetningar. En þetta dýr sem kom fyrst og upp úr hafinu, þetta trúalega vald, það var sagt til Ólífis og það aðeins eitt vald manna á meðal jarðar sem að uppfyllir táknin, lýsingarnar á þessu fyrsta dýri. Og nú ætlum við að fara yfir það svona í næstu mínútum. Nema að því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins. Sko að líkneski dýrsins munum gera nákvæmlega sömu hluti og dýri sem komið upp á hafinu. En það þarf einhvern veraldlegt vald, hernaða vald, sem skipar öllu jarðabúum að sitja og standa trúalega séð og þeir eru fannir að kalla á svona vald í dag því að mennirnir ráðu ekki við neitt þess að segir í Lúkasi í Lúkasa Guðspjalli að á síðustu tímum eru mennirnir sko þegar gefa böndin af ótta og kvíða fyrir því sem kemur yfir heimsbyðina og þjóðirnar eru einkendar af ráðaleysi. Þetta ástand er þegar að byrja menn þóri ekki að fara í stríð við hvort annan svona meiri háta þjóðirnar og þó sífellt að hóta því, hver veit hvað gerist. Ráðaleysi á meðal þjóðana í dag og tíminn kemur að því að þetta andlega vald sem þið munu sjá að reynist vera páfadómurinn Og ég ætla að sýna hvað það hérna á eftir af orðum ritningarinnar að annað getur það ekki verið. En það kemur því til leiðar að allir þeir sem ekki tilbyða líkneski dýrsins þeir fá dauðadóm að lokum. Rétt áru Kristi kemur. Og bara í stuttum áli get ég sagt eitthvað það að áður sá dauðadómi verða framkvæmdur að þá mun Kristi koma. En auðvitað munu margir líða og jafnvel láta lífið þanga til. En svo þegar þessi dauðadómur kveðin upp á meðan þjóðana, þá vitið þið að Kristur á leiðinni. Og svo lesum við frá 16. versi í 13. kafla opinberunarbókarinnar að það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að engi geti keyptið það selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins og tölu nafns þess. Sjáum þið bara, þetta hefur með viðskipti og viðskiptabanna að gera. Og ég man eftir því þegar að Bandaríki settu viðskiptabanna á Suður Afríku út af kynþátta ja, misrétti sem að hinir þeldökku voru þurft að líða. En sko, þá voru Bandaríkinir að hjálpa hinum innfættu að fá að komast til valda og settu bara viðskiptabann á hvítu stjörnina, hvítra manna. Og þeir urðu að gefa sig. Og í dag það innfættis ráða ferðinni í því landi. En það verið að setja viðskiptabann á ýmsar aðra þjóðir. Íran eitt, Norður-Kórea annað og þetta bara smá æfing fyrir þetta voldúa veldi til þess að fara sínu fram áður en þeir gefa út allsherja tilskipu til allra þjóða til þess að tryggja að trú manna verði ein og hinn sömu allstaðar því að það virðist ekki vera hægt að leysa vandamál heimsins nema að fá einhvern andlega leiðtoga. Þar kemur páfinn inn í myndina og hann þegar byrjar að miða þessu eins og við sjáum í fréttum af og til eftir að gerast bara þessa dagana að hann að fá leiðtoga hinna stærstu kirkjudeilda heimsins og jafnvel verkalýðsfélaga og ríkisstjórnir til þess að undirrita sáttmála. Við þurfum að gera eitthvað sérstakt til að blíðka Guð, það tilgangurinn. Og þetta, þið takið eftir því, það mikil áhersla lögða því í þessum póstum eða bréfum frá Páfadómi að varðveita friðhelgi fjölskyldunar. Og það á að gera með því að fólkið verður að fá frið einhvern dag þeir vinna allt of mikið. Og það á að tryggja það að þeir haldi sunnudaginn og kalla hann drottisdag. En það ekki drottisdagur, samkvæmt Biblíunni, heldur laugardagurinn. En þeir eru búin að afskrifa laugardaginn, 7. dag vikunnar og segja að það sunnudagurinn. Og þetta gert í gegnum verkalýðsfélagi líka, stjórnmálasamtök og trúalega leiðtoga að allir sameinist. Sameiningaviðleitnin hefur verið í gangi árum saman en að vaxa þessa dagana meira og meira. Og það kemur að þessu að þetta verður aðal frétta efni allan heim. Allir þurfa að vera í sama báti. En við skulum svo við talaði merki Páfadómur, ég hef farið yfir það hérna með ykkur í þessari erindaseríu að merki Páfadóms vald og heimild til að breyta lögum Guðs einmitt færsla þeirra eða breyting kaþólsku kirkjuna sem kaþólsku kirkja gerði á boðránu 10 að færa helgihald 7. dagsins, laugardagsins, yfir á sunnudaginn. Þeir eru viðurkenna þetta, þeir eru ekkert að fela það. Og þeir eru ögra mótmælenda kirkjudeildum með því að segja af hverju haldið þið sunnudaginn heilagan sem við ferðum inn í helgihaldið og það eru enga staf í ritningunni fyrir þessu. Ég hef sýnt ykkur þetta á tjaldunni í fyrri erindum og ekkert að fara nánar út í það í dag. Þannig eiga þeir sitt merki. En í Biblíunni á Guðs sé líka merki og hann segir að það sjöundi dagurinn. Það laugardagurinn. Og því verður aldrei breytt því að lög Guðs, bónurinn tíu, eru eilíf og eru óbreytaleg. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíubóðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk, þannig fölsk kenning sem vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Í opinbrennabókinni erum við sterklega vöruð við fölskum kenningum og þar kemur þessi bikar í hendi skækjunar til sögunar. Búinu fara yfir í 18. kafla. Þar að finna yfirlýsingar Guðs sem ég vitna oft í. Í dag geri ég það líka frá fyrsta versi. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni. Og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Þetta eru kenningarnar. Og takið eftir því að áhersluna á að Babylon sem bara hugtak yfir Trúalegt vald, ekki síður en veraldlegt vald hérna löngu áður í, fyrir á öldum. Og það, hún orðin að djöfla heimkynni. Sjáu þið hvernig andatrúin tröllríður kristinni trú í öllu löndum. Þar eru djöflanir komna til söguna samkvæmt opinberunarbókinni hér. Okkur ber að varast þetta, en flestir ansa þessu ekki. Svo segir þarna í þriðja vesi því að hún, þessi Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reyðivinni sörlifnaðs eins. Í Biblíunni líkir Guð því ítrekka bæði gamla og nýja testamentinu van, eða sem sagt, óhollustu okkar mannana við Guð, það líkir því við sörlifna, eins og að halda framhjá, ef að giftu maður heldur framhjá konu sinni. Að þá að það kalla framhjóhald. Það kalla saurlifnaður í Biblíunni. En konunga jarðarinn að drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinn að auðguðust á knóttum munaðar hennar segir þarna einni. Hafið tekið eftir hvað þjóðaleiðtogar þyrpast og hamast við að hafa sendiherra í Vatikaninu eða að fá páfan í heimsátt til sín eða öfugt það þetta samkrull sem að á sér stað í trúalegum efnum ekkert síður en í veraldlegum Páfadómurinn hefur aldrei haft neitt vald sem að hægt að tala og meðal þjóðana nema að hafa hermenn á bakvið sig og þegar að Páfadómurinn gat bannfært konunga eða ekki hlýttu og samstörfuðu með vilja Páfadóms, þá voruðu bannfærdir. En þetta segjum við, liðin tími í dag, en það, opinberunarbókin að boða, þetta gerist aftur. Og þannig eru konungar jarðarinnar og stór höfðingjar í sömu sæng með Páfadómi. Svo kemur þessi glimrandi yfirlýsing Guðs í 4. og 5. vessinu. Það segir, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ránglætis hennar. Svo þér sjáuð að allt þetta tal söðlifnað og felst í þessu ránglæti og röngum boðskap sem að menn hafa tilinkað sér. Takið eftir því sem ég rifja stundum upp í erindum mínum í 7. kafla Daniels frá 25. versi, þá segir að hann þarf að segja þetta mannlega vald á meðal manna. Mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér er verið að tala ofsóknir, trúar ofsóknir. Kaþólsku kirkjunar er gegn kristnu fólki í gegnum aldirnar. Og svo er sagt að þeir, þessi trúuðu, munu verða honum í hendur seldir verða eina tíð sem þýðir eitt ár, tvær tíðir í viðbót, þá er komið þrjú ár og hálfa tíð í viðbót. En dómurum er settur verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Svo að þetta vald hafði hyggjað umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Það er það sem páfadómi hreykir sér af að hafa gert við breyttu hvíldardeginum, segja þeir. Og þeir meira segja, þeir tala minna það. Þeir tóku annað bóðorðið sem varar okkur við skurgóðatýrkun, gjörsamlega burt út úr fræðubókum þeirra og margra annara kirkjudeilda hefur það gerst. En svo segir, en dómuru verður settur. Og hann sviftur völdu til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konusríkja sem undir himnunum eru mun gefið verða heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft og öll veldi munu þjóna því og hlýða. Hér verða að tala komu Krists þegar Kristur hefst handa. Sæki fólki sitt, leifið heim að skoða bækur himinsins og dóma himinsins yfir syndrunum áður en að hann gerir hreint hér á jörðu og skapa nýjan heim fyrir fólk hans. Á tíma Daniels, hann var upp það bil 500-600 ár fyrir Krist, þá var sagt að eitt ár væri ein tíð og tvö ár væri tvær tíðir. Og hálf tíð, hálft ár, sama sem, þrjú og hálft ár. Þess vegna sagði Guð við Daniel að ofbeldi sinnað og trúalegt vald kæmi fram á sjónasviði sem myndi ofsækja fólk Guðs í þrjú og hálft ár og breyta lögum Guðs í þrjú og hálft ár. Við þurfum þá að telja hvað margi dagar eru í hverju ári og þá er það þrjú og hálft ár með þeim dagafjölda, það eru 1260 dagar. Sem tákna 1260 ár. Með öðrum orðum, ein tíð pluss tvær tíðir, pluss hálftíð spanna þrjú og hálft ár. En í þá daga voru 30 dagar í hverju mánuði og alls eru þetta því 1260 dagar. Í spádómi Biblíuna tákna hver dagur eitt ár. Þessi spádómur í Daniel 7.25 boðaði að trúalegt vald myndi koma fram og ofsækja fólk Guðs í 1260 ár. Og þetta er nákvæmlega það sem gerðist á vegum páfadóms í gegnum 1260 ár. Og ég ætla að sýna ykkur hvena það var. En það fer að koma því. Í fjórðum Mósebók í 14. kafla frá versi 33 segir að synir yðar, Guð er að tala við Ísraelsmenn, skulu fara með hjarðir eyðimörkina í 40 ár og gjalda fráhvarfs yðar, uns þeir allir liggið dauðir, uns þér allir liggið dauðir í eyðimörkinni. Það verið að tala þá kynslóð sem var fullvaxin og treyst ekki fyrir meðlu drottins að fara inn í fyrirheitna land og taka það þeir guttnuðu. Eins og þér voru í 40 daga að kanna landi þegar njósnararnir voru sendir inn í fyrirheitna landi. Svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvert dag og fá að reyna hvað það er að vera yfirgefin af mér. Hérna dæmi hvernig Guð notar dagafjölda til að tákna árafjölda. Og svo segir hérna sem ég hef bara sett upp fyrir ykkur til að skilja betur, að í ljósi mannkynssögunar getur þessi spádómur 1260 árin aðeins átt við valdaskeið kirkju Páfas í Rómaborg. Árið 538 eftir Krist flutti Justinianus keisari stjórnasetu sitt frá Rómaborg til Konstantinópel í Tyrklandi. Þannig fékk páfadómur frjálsar hendur til að fara sínu fram gagnvart ríkjum og konungum í Evrópu í 1260 ár. Það er alveg stórkostlegt að stúdera Biblíuna, spádómana, og þegar við gerum okkur grein fyrir því hvað Jóhannes var að skrifa í gegnum þessi táknmál, í opinberunarbókinni til þess að hinir kristni upp á meginlandinu gæti fengið uppörmun og hvatningu frá honum þrátt fyrir að hann væri fangelsi. Það er alveg stórkostlegt upplifelsi að sjá hvernig allt rætist samkvæmt spádómum um Guðs. En þannig fékk páfadómum frjálsar hendur til þess að fara sínu fram í Evrópu. Og við lærðum þetta þegar við vorum í skóla í kristnifræði þegar það var leift að kenna að ofsóknir páfavaldsins. Og þegar Napóleon keisari lét handtaka Píus páfa sjötta árið 1798 og flutti hann til Frakklands þar sem að dó ári síðar, þá endaði þetta 1260 ára tímabil. Þannig hlaut dýrið sitt banasár að því virtist. En árið 1928 fekk Vatikani viðurkenningu á ný, þetta var á dögum fasistana, sem leiddi til þess að það læknaðist á banasári sínu. Það er eftir eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð eða 1260 ár. Svo segir í níunda versi og þar áfram í 14. kafla opinberunarbókarinnar að á eftir þeim kom, þar að segja eftir fyrstu tveimur englunum í 14. kafla, þá kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu: ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði minni Guðs sem byrlað er óblandað í reiði bikar hans. Og hér kemur þetta erfiða tungumál sem fólk vill ekki lesa á opinberunarbókina vegna þessa. Þar segir: og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins. Í opinberunarbókinni í 20. kaflanum segir frá því, og við höfum farið yfir þetta, undir lokin, í lok þúsund árana, þá mun eldur falla frá himni yfir Satan. Í lok þúsund árana, þá mun eldur falla frá himni yfir Satan.

augnablik og svo er það búið. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennistein í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsis. Þeir eru til staðar. Kristur kominn til þess að skapa nýja jörð þegar þetta gerist. Og byrjar á því að hreinsa þetta allt upp. Í Jeremíu 17. kafla og 27. versi þá segi ég frá því ef þið hlýði mér eigi að halda helga hvíldardaginn og bera enga byrði og ganga eigi inn hlið Jerusalem á hvíldardegi þá mun ég leggja eld í hlið hennar sem eyða mun höllum Jerusalem og eigi sláttur verða. Sjáðu hvernig Guð sjálfur notar eilífan eld eða þetta eilíft eitthvað sem að varir að því að virðist enda löst. Ég bendi ykkur hér á að þetta gerðist og en sá eldur brennur ekki í dag. Þessi spátumi Jeremía rættist síðar á Jerusalem. Þá segir það óvinni komu og þeir brenndu mustur Guðs, rifu niður Jerusalem úra, lögðu eld í hallir í henni, allar hallir í henni, svo að allt verðmætt í henni týndist. Og Jeremía sagði þennan eld í reynd óslökkvalegan, en hann logar ekki í dag. Og þetta finnir þið í annari krónikabók, 30. og 7. kafla. Nú skulum við beina athygli okkar aftur að dýrunum og líkneski dýrsins í 13. kaflanum. Þar lesum við frá 12. versinu. Þetta dýr, það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og lætur jörðina og þá sem á henni búa, tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt að bana sári sínu. Líkneski dýrsins gerir þetta líka. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Satan mun koma þessu til leiðar. Í gegnum þessi trúalegu fyrirbæri, mannlegt trúalegt vald sem Biblía kallar Babylon, trúalega rugling. Svo segir í 13. versi og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Það leiðir afvega þá sem að jörðinu búa. Með táknunum, þessi eldur fellur af himni ofan og það eru fleiri tákn. Og því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins, það segir þeim sem að jörðinu búa að þeir skuli gjöra líkneski að dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Sko, dýrið sem kom upp á hafinu, trúalegt vald sem getur bara átt við kaþólsku kirkjuna. Líkneski, eitthvað hitt dýrið sem kom upp á jörðinni, kemur því til leiðar að það verður til líkneski fyrirbæri á meðal manna sem er trúalegs eðlis líka, og boða sama boðskap og dýrin sem kom upp úr hafinu. Þetta dýr sem kemur þessu til leiðar að líkneski verði til eru Bandaríki Norður Ameríku. Það getur ekki passað við neina aðra þjóð heldur en það. Og þessi með lamshornin dýrin eru hvað mest einkennandi fyrir Bandaríkin. Og líkneskið er trúalegar hreyfingar. Það eru kirkjudeildir sem boða mikið til allt það sama og páfadómur kennir mönnum sem kallast mannasetningar, erfikenningar og villu trú. Og þannig er það kallað líkneski þetta vald. Við sem að áður fyrir tilstilli Marteins Lúthers og annara siðbótamanna gerðum uppreisn gegn þessari kirkju í páfa sem hafði aðsettur í Róm, páfadómur, að Marteinn Lúther mótmælti þessu og hann var ekkert að reyna að kljúfa sig út úr kaþólsku kirkjunni, hann var bara bannfærður fyrir að benda á ýmsar villukenningar og þannig urðu til kristnar hreyfingar, kristni söfnuðir, en þeir eru allir að hverfa eða hver af öðrum, svo að segja, aftur til móðurkirkjunar. Þannig er þetta, tala Biblíunum þetta sem líkneski
dýrsins sem kom upp úr hafinu.

Við höldum áfram. En það aftur lögð áhersla á þarna sko að dýri særðist en lifnaði við og það að gerast í dag. Páfadómur virkilega að svona þenja sína trúalegu vöðva og áhrif á meðan konunga jarðarinnar og það endra bara með því að þeir munu leita til páfadóms að miðla málum á milli þjóðana að koma á friði með því að halda hvíldardaginn sem þeir boða en ekki hvíldardag drottins það á að vera merkið en þetta enda með ósköp fyrir þá sem að ekki vilja taka marka á opinberuna bókinni. Í 15. versi í 13. kafla opinberuna bókarina segir að því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins. Og það lætur alla smáa og stóra, auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Hér ekki endilega verið að tala stimpil hérna, heldur bara hérna hér innra, hér tökum við ákvarðanir. Hér eru okkar hugsanir. Hér miðstöð allra hugsunar mannsins. Og svo það merki á hægri hönd sína sem allir skildi þá daga að með hægri hendinni að þá þú vinnur með henni. Þetta voru yfirleitt akuríkju menn eða fiskimenn og svo framvegis eitthvað að vinna með höndunum. Ekki öll þessi tækni nútímast þá til staðar. Og þess vegna að menn geta tjáð hollustu sína við það hvort þeir haldir hvíldardag drottins, taka ákvörðin hérna og hvort að þeir vinni með eða á móti hvíldardagi drottins eða verki drottins sem hvíldardagurinn. Þið sjáuð að það verður sett á algjört viðskiptabann í trúalegum tilgangi. Það geti þá engin keypt eða selt nema þeir hafi merkin, þetta sem auðkennir trú þeirra og það verður ekkit auðveld en það borgar sig að treysta Guði í öllu þessu. Frá 13. versi segir, þetta í annarri Mósebók, 31. kafla, 13. versinu þar, tala þú til Ísraelsmanna og seg, það Guð að tala við Móse, sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga, því að það er teikn, þannig tákn Guðs, milli mín og eða frá kyni til kyns og þér vitið að ég drottinn, sá yður helgar. Haldið þér hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Tilvitnin endar. Páfadómur hefur margsinnis lýst því yfir að þeir hafi skiptu hvíldardag og fyrirskipa helgi hald sunnudagsins í stað laugardagsins sjöundardags vikunar. Svo förum við hérna yfir í sálmana 19. sálmin. Þar segir lögmál drottins lítaleg. Sjáuðu hvað mörg mismunandi nöfn eru gefin bóðarunni 10. Lögmál drottins lítalegst, hressi sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur. Gjör hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt. Gleðja hjarta. Bóðar drottins skýr. Hýrka augun. Ótti drottins hreinn. Varir að eilífi, sjáðu því? Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlá. Þetta sálmur 19. Boðorð Guðs óbreytaleg og verða í fullu gildi að eilífi. Svo segir í sálmi 33, vers 4, því að orð drottins áreiðanlegt og öll verk hans í trúfesti í gjörð. Við förum yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og Jesús segir, rita þú, því að þetta orðin trú og sönnu. Og hann sagði við mig, það framkomið, ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipin sem þystur af lind lífsins. Svo segir hann í 22. kafla og 17. versi og andinn, heilagur andi, og brúðurinn, það söfnuðurinn.
munu segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Og sá sem fyrstur og hann komi, hversu vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Og ég minni ofta á fyrsta salmin, nei, fyrsta kaflan í Jesaja, 18. vers. Komið, eigumst lög við, segi drottinn. Þó að syndir ég það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipur og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir, munnu drottin sem við tala það. Hér er hann að vara við örlögum manna sem verða en þeir ekki þykja. Og Guð er ekkit að þvinga neina, heldur bara að segja skýrt frá til þess að þér átti sig á hverja afleiðingar eru ef við viljum ekki eilíft líf og allt það sem drottin hefur fórnað svo miklu fyrir að gefa okkur. Annar ræningin á krossinum þáði lífgefuna frá frelsaranum, en ekki hinn. Spurningin er, hvað vilt þú gera?

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir. Því að þér komist alls ekki til heimis með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kapps að komast inn því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Það er hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn. Svarið kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint og með kærleika því af orðum þínum myndi vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálf að gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 þar sem fjölskyldan situr í fyrirrúmi.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Jæja, kæri vinir, það bara yndislegt að vera með ykkur í dag og ég svo glöð og fagnandi, ég sé að frænku mínar eru staddar hérna í dag og það eru fleiri góði gestir hérna og Hafdís komin allavega frá Ameríku. En það eitthvað óvænt, Hafdís mín, þú kemur okkur öllum á óvörum og kannski mömmuðinni mest, eða hvað. Ég segi já, bara amen. En hérna, predikum mín í dag, hún fjallar, eða ég get kannski nefnt hana því nafni, að segja getum við bætt fyrir brot okkar. Og daginn þá var ég að ræða við mann okkur sem að bara þetta var svona, ég ætla ekki að nafngreina hann hér í dag, en við vorum að ræða þetta mál, hvort við getum bætt fyrir brot okkar. Og viðkomandi, hann hafði mikla trú á því að við gætum bætt fyrir brot okkar. Og hann sem sagt hafði gert mikið af því að fylgja þessum 12 sporum sem örgaka kannski þekkja sem er mikið notað í SAA og svona, já, fyrir þá sem að stríða við alkoholisma. En það líka, þessi 12 sporu líka notuð allan heim bara til þess að vinna í sjálfum sér og bara mjög góð aðferð til þess að nálgast Guð og leifa Guð að hreinsa líf sitt. Þessi 12 sporu, ég ber mikla virðingu fyrir þeim. En eitt af þeim sporum segir einmitt að við eigum að fara og bæta fyrir brot okkar. Svo, hvernig þetta orða? Ég með þetta nákvæmlega hérna. Þetta 12 spora bókin. Við bættum, það níunda sporið, við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust, sem sagt bara beint á milli okkar og þess sem við særðum. Þar sem því var við komið, svo fremi sem það særði engan. Og jú, ég er alveg, get alveg verið sammála þessu, það þarf ekki að vera nein mótsögn í þessu, en mér var hugsi þegar við sátum og töluðum það að bæta fyrir brot okkar. Því að ég fór að hugsa þetta út frá Biblíunni og það hvað Biblíunni raun kennir þessi mál, en samkvæmt Biblíunni þá getum við einfaldlega ekki bætt fyrir brot okkar. Og staðreyndin er svo að þrátt fyrir að við getum iðrast kannski synd okkar og séð mjög mikið eftir því sem að við höfum gert og gert öðrum, að þá getum við aldrei, bara aldrei, bætt fyrir brot okkar. Og það er það sem Biblían kennir. Nú ég ekki að segja að 12 spora kerfið sé andstöðu eða mótsögn við Biblíuna, þvert á móti, þá er það algjörlega samhljómur þar á milli. En þetta, sem sagt, ég ætla að útskýra það kannski pínliti betur hvernig á margan hátt 12 spora kerfið fellur að þessu en leið að við getum ekki raun og veru bætt fyrir brot okkar. Já, vel þótt við reynum það. Og ég ekki að segja að við eigum ekki að fara til þeirra sem við höfum komið illa fram við, svikið eða sært, eða það við eigum ekki að reyna sættast við viðkomandi eða bæta samskiptin, ég ekki að segja það. Ég ekki heldur að segja að við getum ekki samkvæmt Biblíunni bætt okkur, bætt ráð okkar og lifa betra lífi. Nei, ég ekki að segja neitt af þessu. Ég einfaldlega benda á það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Syndir okkar eru einfaldlega staðreynd. Sama hversu illa okkur líkar við það okkur hafi orðið á, en þær eru þarna samt. Og ekkert sem þú getur gert getur breytt því að þú drýðir vissar syndir. Þú getur aldrei tekið það tilbaka. Við skulum huglega þetta aðeins betur því að hvað þýðir það annars að við getum ekki bætt fyrir brot okkar? Hvað þýðir það? Jó, mig langar að taka kannski smá dæmi á mínu eigin lífi fyrir nokkrum árum síðan þegar drengirnir mínir voru litlir, já, minni heldur en þeir eru núna. Að þá var það þannig að þeir voru svo oft að leika sér á ganginu með húsin okkar og voru að leika sér með bolta. Og það var þannig að ég var alltaf að segja við þá, ekki leika ykkur á ganginu með bolta. Ég vil ekki bolta inn í húsinu vegna þess að það getur alltaf eitthvað brotna. Og þeir voru svo ákafir í leiknum og vildu alltaf halda áfram og segja, jú mamma, gerði það bara smá, villum bara smá í viðbótt. Og ég sagði nei, það má ekki leika ganginu. Þeir held áfram, ég þurfti alltaf að svona vera að smáa svona, að þrjóskast við þá. En þá var það að einn daginn, þá heyrði ég allt í einu eitthvað krass poms. Jú, það hafði skál fallið í gólfið, fram í andyri. Og þeir gangurinn var svona ílangur og hérna var andyri og hérna var stofan, það var opinn í báðar áttir. Og jú, það hafði fallið skál í gólfið og þetta var ekki kannski bara eins og maður myndi segja einhver IKEA skál eða eitthvað slíkt. Jú, þetta var skál sem að við höfum fengið í brúkaupsgjöf sem var svona eiginlega listaverk. Það hefði verið mála onjana og með gilling og alls konar og það var svona sérstök skál og með þótti væntum manneskina sem gaf mig skálina. Og hún var mölbrotin. Já, strákarnir mínir voru voða sárir í smá stund. Jú, og þeir hættu boltaleiknum. En það kom að því að þeir vildu aftur leika þennan sama boltaleik. Jú, það tók sig oft upp að þeir vildu vera á ganginum í boltaleik. Og aftur var ég að banna þeim þennan leik, þarna inn í húsinu. En þeir heldu áfram, svona, óþekkir, eins og maður þarf að glíma við börni sín. Og ég var að segja við þá, munið þeir brutu skálina daginn og... Þeir sögðu, já mamma, við erum bara að skjóta beint á móti. Það fer ekkert neitt í hina áttirnar, við brjótum ekkert núna, mamma. Ég sagði, nei, það má ekki. Og ég fer eitthvað frá og þeir hætti ekki alveg strax og þá heyri ég eitthvað aftur. Og í þetta skipti þá er það stór vasi sem var á gólfinu inn í stofu og ég hafði líka, við höfum líka fengið hann í brúkösku. Og já... Boltinn átti ekki að fara í þessa átt, sögðu þeir. En hann fór í þessa átt, jú. Og þannig var það að hafði þeir mistan inn í stofu og þetta fór eins og það fór. Og ég gat heldur ekki fari aftur, kannski IKEA eða einhvern svona stað og bara keypt nýjan vasa. Þetta var einstakur vasi sem að ég vissi ekkit hvað hann var komin frá. Og mér þótti vænti manneskina sem hafði gefið mér hann, eða gefið okkur þennan vasa. Ég gæti haldið lengi áfram því strákarnir mínu þegar hafa brotið svo margt, svo ótrúlega margt, sem ég get bara ekki farið og keypt eitthvað nýtt. Og hlutir sem kannski voru ekki lífsnauðsilegir, ég myndi aldrei segja það, en engu að síður voru þeir fallir og mér þótti væntina. Og ég er í raun að segja frá þessu vegna þess að ég er að reyna að útskýra hvernig það er, að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Drengirnir mínir gátu til að mynda ekki farið og búið til nýja lista skál. Þeir gátu ekki komið með alveg eins skál í staðin fyrir hina og gefið mér alveg eins eintak. Sama hvað þeir hefðu mikið vilja gleðja mömmu og pappa með því að geta búið til nýtt eintak. Þeir hefðu svo oft vilja geta bætt fyrir brot sín. En þeir gátu það ekki. Af hverju? Jú, af því það var þeim lífsins ómögulegt að gera það. Og við þekkjum það öll að það er einfaldlega ekki hægt að kaupa alla hluti. Það er bara ekki hægt. Sumir hlutir eru þannig eðli sínu að þegar þeir hafa verið eyðilagðir, að þá getur engin maður eða kona keypt nýtt eintak. Og ég er ekki bara að tala hluti, svona sem eru búnir til. Hvað er ég að tala vinir? Ég er að tala ekki bara vasa eða skálar. Ég er að tala gjörðir okkar. Við getum ekki farið og borgað fyrir það sem við höfum gert. Það stendur þarnum alla eilíf og það er ómögulegt að taka það tilbaka. Það er ekkert minna en hroki að halda að við getum bætt fyrir brot okkar að fullu. Það er sönn auðmýkt að sjá og skynja að allt það sem við gerum er óbætanlegt. Og ég kom með dæmi hluti sem að er ekki hægt að kaupa eða bæta fyrir. En hvað með til að mynda ljót orð, ljótar athafnir, gjörðir sem að verða aldrei bættar, aldrei, þær eru þarna, setja blett á líf okkar og við getum aldrei farið og bætt fyrir það. Já, synd, það að vera syndugur. Syndugur maður, syndugur kona er alvarlegur hlutur. Því syndir eitthvað sem við getum aldrei kallað tilbaka eða bætt fyrir. Þegar ég gifti mig, þá var ég eins og svo margar aðra konur klætt í hvítum brúðarkjól. Ósælega fallegur kjól og með þess að pappi, hann valdi hann á mig og mamma og pappi valdi hann saman á mig út í útlendum og komi heim og gáfi mér hann. Og yndislega fallegur kjól sem ég hlakkaði afskaplega mikið til að klæðast. Og svo gerðist nokkuð í veislunni að það held einhver á mig kók glasi og kjóllin, jú, úps, það kom blettur og það var einhver sem flýtti sér og hjálpaði mér að þrýfa blettin og en hann fór samt ekki alveg svona en það sást ekki alveg vegna þess að það var svolítið dimmt í salnum og það var enginn að taka eftir þetta og svo mikill kjóll og svona þannig að það sást ekki alveg en daginn eftir þegar ég vaknaði og fór að skoða kjólinn þá fekk ég alveg sjokk vegna þess að liturinn, bletturinn hann að dökna svo mikið og ég hugsaði með sjálfum mér, óh! Sko, ég átti þennan kjól, ég þurfti ekki að skila hann um einhverja leigu, en ég vildi ekki eiga kjól sem var allir í blettum, ég vildi eiga fullkomin, lítalausan brúðarkjól til að eiga og geyma. Og hvernig ósköpunum átti ég að ná þessu úr? Ég reyndi hvað ég gat, jú, og ég náði blettunum að lokum úr. En ég hef oft hugsað eða velt fyrir mér og kannski stundum líkt alheimi guðs við Yndislegan hvítan brúðar kjól, þar sem engin blettur má falla á. En svo þegar mennirnir ákváðu að synga eða hafna guði, þá gerðist nokkuð. Það féll blettur á hinna hvítu, þögru veröld guðs. Og hvernig átti guð að taka þessa bletti burt? Jú, smátt og smátt fylltist veröldin af blettum. Af syndum mannana. Og það segir í Jesaja 59. kafla öðru versi og það segir Guð og hann að tala við okkur þessa bletti, þessa syndir. Hann segir, þær misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Þannig var það að hlutir gerðust á meðal englana á himnum til að byrja með. Biblían segir það. Og síðar á jörðinni hjá mönnunum sem gerði það að verkum að alheimur Guðs var ekki lengur hinn fagri fullkomni staður. Jú, stór hluti hans var ennþá yndisfagur. Yndisfagur, svona líkt og brúðakjóllin hann var fallegur og stór og mikill. En þessi blettur. Sama þótt hann hefði bara verið svona lítil, hann hefði sett svo mikinn blett á brúðakjólinn. Og fyrstum sinn voru það bara aðeins þriðjungur allra engla á himnum sem að settu blett á alheim Guðs. Og síðar bættist Adam og Eva við í hópin og síðan allt mannkynið. Já, þessi alheimur sem hafði stunda sakir verið svona lítill blettur á alheimi Guðs, dimmur. Blettur, hann tók að stækka þessi blettur og syndirnar. En það skiptir ekki máli hversu stór eða lítill hluti alheims Guðs var orðin dimmur og syndugur. Guð gat ekki sætt sig við þennan blett sem var nú fallin á fagran veruleika alheimsins. Og við þekkjum það öll að stundum þegar að blettur fellur. Á til að mynda hvíta skyrtu eða hvít efni að þá eiginlega næstum því, já, svona þegar sterkur blettur fellir á, það næstum aldrei hægt að ná hann um almennlega úr. Við getum reynt að setja í klór og þrýfa þau, en svo þegar að hvað gerist þegar blettur næst ekki úr? Jú, yðurlega þá hendur við slíkri flík því að við viljum ekki klæðast blettóttri flík. Okkur finnst slík flík ónýtt. Svo hvað átti Guð að gera þegar partur af alheimi hans sem kallast jörðin setti stóran blett á alheim Guðs? Já, svona líkt og að setja kannski blek klessu í brúðarkjól. Hvað átti Guð að gera? Átti hann að gleyma því að bletturinn væri þarna? Reyna að hætta að hugsa það? Láta eins og hann sæi ekki blettin? En það sem gerðist var að bletturinn stækkaði og stækkaði, fleiri og fleiri syndguðu og þrátt fyrir það að Adam og Eva hefðu séð eftir brotum sínum, svo ummunaði, þau voru svo innilega sár yfir því að hafa svikið Guð og hafa hafna honum, að þá samt sem áður, þá héldu afkomendur þeirra áfram að synda og á jörðinni tók mannkynna fjölga og bletturinn stækkar og stækkar. Og á dögum Nóa þá ákvað Guð að bara eyða þessu öllu saman. Vegna þess að þessi blettur var orðin of stór og of subbulegur. til þess að hægt væri að líta fram hjá honum lengur. Og Guð vissi að við getum aldrei hreinsa þennan blett sjálf, eins og ég reyndi að hreinsa brúðakjóli minn. Ef við ætlum að gera það, jú, þá myndum við taka upp á allskis hlutum. Við myndum eftir dreifa honum ennþá lengra og meir. Svona eins og þegar maður byrjar að þrýfa eitthvað úr og það stækka bara blettur. Stækka. Þegar maður reynir að fara að bæta fyrir eitthvað sem að maður heldur að maður geti bætt fyrir. En það myndi eftir færa okkur enn fjær guði. Við myndum fyllast hróka og segja ég get bætt fyrir þetta. Iss, ég get fara og gert eitthvað að mér og bæti svo bara fyrir það. Búið mál. Við myndum segja guð þetta ekki svo slæmt. Ég búin að bæta fyrir hitt og þetta. Hættu að horfa á mig, Guð. Ég búin að gera þetta. Hvernig færi við með það að ætla að hreins okkar eigin bletti? En Biblían segir okkur að Guð hafði haft áætlun, áður en hann skapaði þennan heim. Áætlun það hvað hann myndi gera ef einhver tæki upp á því að setja blett á hinn fullkomna alheim Guðs. Jó, Guð ákvað að hreinsa sjálfur þennan blett sem að við myndi setja á alheim hans. Og Guð hafði ákveðið fyrst að það var hans eigin ákvörðun að hafa þennan heim lítalausan og fagran. Þá skildi hann sjálfur taka ábyrgð á því að hafa sett slíka reglur. Hugleiði þetta aðeins. Þegar Guð setur fram þessa kröfu að hafa lítalausan alheim, þá leið segir hann, ég skal gera sjálfa með ábyrgan fyrir að hafa sett fram þessa kröfu. Og mér langar til þess að útskýra eitt fyrir ykkur sem að þið sjáuð, þið hefði getað séð það hinn í dag þegar þið komu í kirkjuna. Það regnbóginn. Regnbói Guðs sem hann setti, sem Biblían segir að Guð hafi sett í himinin eftir flóðið sem táknum það hann ætlaði aldrei aftur að eyða þessari jörð með flóði. Hann ætlaði aldrei að taka upp á að hreinsa blettin á þann hátt aftur. En hvað gerir Guð? Bógin, hann táknar líka svo miklu meira. Og þegar við ferum að eins og svona kafa djúpt í Biblíuna og andinni svona að okkur eins og ég segi svo oft, að þá fyrir að sjá og skilja ýmislegt meira heldur en að eru bara á yfirborðinu. Því að bógin, hann táknar hvorki meira minna en alvöru bóga. Og þegar að ef ég tæki þennan bóga og myndi ætla að taka hann og spenna upp, hvað gerist? Er þetta ekki hliðin hérna sem að ég tek og spenna upp eða er ekki svona? Akkurat. Mér langar þá til að því íhugð, hvernig er bógi Guðs? Að hverjum er hann stemt? Í hvað átt er hann stemt? Ef að ég væri hérna og þetta bógi Guðs? Akkurat. Bógin er, bóganum er stemt að Guði sjálfum. Hann segir, ég skal taka á mig allt það að hreinsa hennar blett. Guð, hann er svo stórkostlegur að jafnvel merki bógin hans er merkin það að ég er komin til þess að hreinsa syndir ykkar. Ég ætla ekki að spenna bógan og skjóti ykkur og segja þið eruð ásökuð fyrir að hafa spilt þessum heimi. Ég skal taka á mig og hvers skipti sem þið horfi núna bógan hérna í frá, þá skulið muna í hvaða átt bógin stefnir. En þannig var það að eftir flóðið að þá tekur Guð ábyrð á því að hafa þennan heim lítalausan. Ég skal taka á mig ábyrðina og vinir það eru aldrei við sem getum tekið eða bætt fyrir brot okkar. Það er Guð sem er gera það. Við getum reynt að ganga betri leið, jú. Við getum reynt að feta hinn rétt af þig, en leið og við höldum að við getum bætt fyrir eitthvað. Þá tökum við í burtu verk Jesú Krists. En það var hann sem kom í þennan heim til að taka burtu syndir okkar, sættast við mennina. Og Guð í Jesú Kristi sætti heiminn við sig. Þetta er flókið guðfræðilegt mál. En Guð ákvað að gera þetta þannig að ef að við værum sammála honum, að þá væri það nóg. Og ég hef stundum sagt að, sko, margir hafa sagt við mig, hvernig ósköpunum getur við verið vissum það að við eigum ekki eftir að setja aftur blett á alheim Guðs seinna mér. þegar við erum kannski komin til himna, fyrst að átti sér stað í upphafi, hvernig munum við ekki setja blett á Guðs ríki að eilífu aftur? En Guð, hann setti boðorðin 10 fyrir okkur. Og þau eru eins og mörg eitthvað þekkja, þú skalt ekki hafa aðra guði mig og fyrstu 4 þau snúast að guði, hinn 6 síðari þau snúast um það að gera náunganum ekkert mein. En fyrstu 4 táknum það að heiðra guð og skilja það hversu mikið við þörfnumst hans. Og þegar að við erum sammáli þessum boðorðum að jafnvel þótt að við getum ekki farið eftir þeim alla daga, bara svo lengi sem við erum sammálaði. Sammála því að við eigum ekki að stela, dríja hór, að ljúa. Við erum sammála því að þetta sé eina aðferðin til þess að heimur Guðs verði lítalaus að nýju. Og eina aðferðin, að boðanum sé eina aðferðin til þess að setja aldrei aftur blett á alheim Guðs, svo lengi sem við erum sammála því, þá alltaf Guð er að samlega með okkur. Og hann segir, það er nóg ef að þú tekur móti Jesu Kristi sem að færði fórnina, sem hreinsaði þennan burtunan blett og gerði mögulegt sambandi okkar á milli, að þá eiga við samlið. Og þannig var það að lærisveinarnir voru eitt sinn að ganga með Jesu. Og ég er að lesa hérna Matteus að Guðspjalli. Þá kom til hans maður og spurði, meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og við öll viljum eignast eilíft lífið það ekki. Og Jésús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn er sá hinn góði. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Guð er að segja, það er aðferðin til þess að setja ekki blett á alheimin. Það er aðferðin, haltu boðorðin. Og hann spurði hver? Og Jésús sagði, þú skalt ekki morðfremja. Þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heyra föður þinn og móður og þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfa þig. Jesús telur upp nokkuð boðorð. Og þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Já, honum fannst hann hafa gert þetta allt saman. Hann var samfærir það. En Jesús sagði við hann, ef þú vilt verða fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum, og mynd þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. En Jésús sagði við lærisveina sína, sannlega segi yður, torvelt verður auðmanni að inn að gangi himnaríki. En segi ég, og taki eftir hvað Jésús sagði, auðveldara er úlvalda að fara í gegnum nálarauga, en auðmanni að komast inn í Guðsríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta urðu þeir steini lostnir og sögðu, hver getur þá orðið hólpin? Jesús horfði á þá og sagði, fyrir mennum eru engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Og nú þarf ég að spóla aftur í söguna. Vegna þess að við getum lesa þessa sögu og já, við kannski verum að hugsa, vá, úlvaldi að fara í gegnum nálarauga, það er auðvitað ómögulegt. En Jésús var að tala aðra hluti hérna, þarna. Í gamla daga þegar Jésús var uppi, þá inn í Jerusalem var hlið sem hétt nálarauga. Og þetta var hlið sem var svo eins konar gönguhlið. Ekki ætla fyrir skepnur og bústofna fari gegnum heldur fyrir gangandi menn. Og það voru önnur hlið sem þurfti að fara inn með bústofnin og stóra skepnur eins og úlvalda. Og menn vissu það ef að úlvaldi átti að komast í gegnum hlið sem héti nálarauga, þá yrði hann að fara niður á fæturnar, það var það að taka af honum allan búnaðinn og úlvaldi var svona eins og auðmýkja sig niður undir hliðið. Og þannig komst hann í gegn. Svo að Jésús var ekki að tala að hann ætti að fara í gegnum lítið nálarauga. Heldur, þannig verður það vinir. Að ef að við bara aðeins auðmýkjum okkur, alveg svo úlvaldin hefði þurft að fara gegnum þetta nálarauga, þetta hlið, að þá myndi við komast inn í Guðs ríki. Og þegar við höldum að við getum bætt fyrir brot okkar, þá höfum við ekki að fullu auðmýkt okkur. Því að það er ekkert eins mikil auðmýking eins og að uppgötva það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Já, vinir, Guð megnar allt. Hann sá sem megnar að hreinsa blettina í þínu lífi og þar með blettin sem óhrengar fagran og yndislegan alheim Guðs. Ef hann vinnur í hverju einu okkar, þá að lokum verður alheimurinn aftur fagur og yndislegur. Og ritningin segir okkur að Guð sé þegar byrjaður að hreinsa þennan blett sem fallið hefur á alheim hans. Hann byrjar nefnilega á sérhverju og einu okkar. Hann byrjar okkur eitt í einu. Og það segir í Biblíunni, og ég fulltrýsti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesu Krists. Þannig minn Guð sem allt megnar, já, hreinsa okkur og hefja sitt verk í okkur sem hann mun síðan fullgjöra. Svo að við munum aldrei aftur vilja, vinir, óhrenka veröld Guðs. Og það getur verið að þér finnist sem þú sért kannski búin að ganga svo lengi með Guði. Og hann hafi hreinsa kannski ýmislegt en að sama skapi hafi syndir skoti aftur upp kollinum og kannski nýjar syndir. Og þetta sé bara alltaf ómögulegt. Þetta sé ekki eins einfalt eins og allir sé að tala að komdu bara til Guðs og þá myndi að vera allt í lagi. En það getur verið að þér finnist þessi trúarganga allt og erfið. Og að of mikil sé til ætlast að þú eigir að vera hrein. En vita máttu til að Guð að hreinsa til. Þegar gull hreinsað, þá þarf að setja það í gegnum ákaflega mikinn eld. Og ég veit ekki alveg einu sinni hitastegi á því, en það þarf að setja það í gegnum mikinn hreinsunar eld til þess að gera það hreint að ný, að gera það svona, já, hreint. Og þannig mun Guð hreinsa til í lífi okkar. Og hann mun prófa okkur. Prófa þig. Og hann mun prófa mig. Og það munu opnast allskyns óhreinindi. Og spýtast út. Svona, spýtast út úr lífi okkar. Já, þau munu koma upp á yfirborði þessi óhreinindi. Og við munum á slíkum stundum koma okkur sjálfum á óvart og segja ég held ég hefði þetta allt undir kontról. En þá kom þetta og þetta og þetta. En á sama tíma er Guð að hreinsa til. Og á sama tíma er óvinni Guðs líka að segja sagði ég þér þetta ekki. Þetta allt vonlaust. Hann hérna megin. En Guð með sínum heila anda að segja ég að vinna verkið. Ég ætla bara að gera það svo fullkomlega að það verð standi alla eilíð. Svo vertu rólegur. Vertu róleg. Þannig mun Guð hreinsa líka jörðina á lokum. Opinberna bókin talar það að Guð mun láta eld falla sem mun hreinsa allt. En þessi eldur stendur í skamman tíma og ekki hinn svo kallaði eldur sem að hérna, margir vilja tala sem helvíti. En þannig tala Guðs orð til okkar og hughreistur okkur með þessum orðum á meðan hann að hreins okkur, við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðin Guðs. Og ég hef oft í gegnum tíðin að lesa þetta vers og hugsa, aha, ef ég elska Guð, þá samverkar mér allt í góðs. Það þýði það að ég get fara út í lífi og það mun allt gangu svo vel hjá mér. Ó, nei, vinir, þetta vers þýðir það ekki. Þetta vers þýðir það að Guð að vinna í okkur. Og allt sem að samakvörð það eru slæmi hlutir eða góði hlutir sem eru komin í lífið, þá eru þeir til þess að hreinsa þig. Þeir eru til að þeir samverka inn í lífið. Guð að spýta út óhreinindunum. Og það eru ekki við sem getum bætt fyrir brot okkar. Því það Jesús sem gerir það. En við getum ákveðið að ganga með lækni, allra lækna og frelsar hann sjálfum drottni Jesu Kristi sem frelsar okkur frá syndum okkar. Og mér langar að lokum að segja að Guð blessi trúargöngu þína og gefstu aldrei upp. Amen.

0: Allir hafa blindan blett, allt fólk, blindan blett á sjónsviði sínu vegna þess hvernig taugaþræðir liggja í gegnum sjónhimnuna og út í gegnum augað. Kolkrabbinn hefur engan blindan blett þar sem taugaþræðirnir fara á bak við sjónhimnu augnana. Í þriðja kafla orðskviðana má sjá sex skipanir og ráðleggingar fyrir okkur að fylgja. Þetta gefur okkur einnig ástæði til að hlýða þessum leiðbeiningum. Samanber fyrirsögn þessa spjall sem varastu að vera vitur í eiginu augum. Orðskviðinir 12.15 segja, afglapanum finnst sinn vegur réttur, kallala afglapa, en vitur maður hlýðir á ráð. Í 27. versi og kafla og 5. versi segir, svara þú heimskingjanum eftir fíflsku hans svo að hann haldi ekki að hann sé vitur. Og í 12. versi segir í sama kafla, sjáur þú mann sem þykist vitur þá meiri vonum heimskingja en hann. Þeir sem telja sig vitri í eigin augum hafa það sem kalla má andlega blindan blett. Þeir geta verið hrokafullir, hafa uppblásna sjálfsmynd og skoðun á eigin skoðunum. Slíkir einstaklingar eru stoltir, mjög fullir sjálfstrausts, lokaður á skoðanir eða sín annara. Við þekkjum öll svona fólk, við erum alltaf að mæta því. Og í guðanabænum ekki reyna að rökræða trú við þetta fólk. Athugasemd Salomons byggir á því sem kemur þarna fyrir í þriðja kaflanum. En hann segir í 5. versi, treystu drottni af öllu hjarta en reytu þau ekki á eigið hyggjuvit. Með öðrum orðum, treystu ekki á eigin visku. Viðurkenndu Guð í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann mun blessa þig. Textin lofar okkur heils og styrk þegar við leitumst við að ganga drottins vegum. En svo getur allt brugðist. Sálfyrsti konungur Ísraels gott dæmi með einhvern sem var vitur í eigin augum. Staða hans sem leiðtoga Guðs fólks steig honum til höfuðs. Hann fór að trúa því að skoðanir hans væri alltaf réttar og veið þeim sem vogaði sér að mótmæla honum. Þetta er ástæða þess að hann reyndi að drepa Davíð. Kringir þetta ekki einhverju, bjöllum? Var ekki Satan einmitt að gera þetta? Þegar drottinn rálaði Sál að útrýma Amalekítum algjörlega fór hinn hrokafulli konungur ekki að ráði Guðs. Þegar Samúel spámaður ávítaði konunginn fyrir óhlýðni, hélt hann því fastlega fram og laug alveg á þess að blikka augum. Sál sagði hann hefði ekki óhlýðnast fyrirmælum Guðs. Sál hugsaði svo hátt sjálfan sig að hann var blindur og eigin gjörðir og syndir. Og á lokum fjall Sál sitt eigin sverð og dó þannig, hörmulega. Endanlega útkoma þess að vera vitur í eigin augum fær okkur til að aðskilja okkur frá Guði og þar af leiðandi til sjálfseyðingar. Þegar við erum sjálfstæð, þó sé gott að vera sjálfstæður, þá er ekki gott að vera sjálfstæð gagnvart Guði því það endar með sambandsrófi frá þeim sem gefur okkur lífið. Vegna blindu sinna blindu bletta hlaut Sál hörmulegan dauðdaga. Við þurfum ekki fett í slík fótspor, fylgi boðum Guðs með auðmýkt því það mun lengja ævidaga ykkar og gefa okkur frið eins og segir í þriðja kafla orðskviðana. Son minn, gleym eigi kenningu minni og hjarta þitt varðveiti boðorð mín. Því að langa lífdaga og farsalár og velgengni munu þau veita þér í ríkum mæli. Himneski faðir, ég þakka þér fyrir boðor þín og hjálpa mér að sjá skýrt þegar ég sneiði framhjá þeim. Ég heiti því að hlýða orði þín og þykja blessanir þín þess að viður kenna þig í öllu sem ég vel.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun. Og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem ætlar að tala við ykkur í dag bænalíf. Að undanförnu hef ég mikið verið að hugsa hvernig bænalíf okkar sé. Hve oft byðjum við? Hvenær byðjum við og hvernig byðjum við? Ég á nú ekki vona á hægt að svara þessum spurningum á einfaldan hátt. Við erum jú svo mismunandi og þessna eru bænir okkar sjálfsagt einnig mjög mismunandi. En þegar Jesús lifði hér á jörðu, sem maður, sáu lærisveinar hans hann oft byðja. Þeir höfðu einnig sé Jóhannes skýrar að byðja, svo og lærisveinar Jóhannesar. Nú langaði lærisveinar Jesú líka að læra að byðja. Þeim fannst komið tími til þess að þeir lærðu að byðja. Þeir höfðu oft séð Jesú á bæn. Og þá langaði að læra að byðja alveg eins og lærisveina Jóhannesar höfðu lært að byðja. Í Lúkasa guðspjalli 11. kafla og það fyrsta vers sem það segir Svo bar við er Jesús var á stað einum að byðjast fyrir að einn lærisveina hann sagði við hann þá er hann lauk bæn sinni. Herra, kenn þú oss að byðja eins og Jóhannes kendi lærisveinu sínum? Lærisveinarnir höfðu fyrirmynd. Þeir höfðu séð og heyrt Jesú byðja. Þeir höfðu séð og heyrt Jóhannes skýrar að byðja og þeir höfðu séð og heyrt lærisveina Jóhannes að skýrar að byðja. Men Jesús tók strax til við kennsluna. Í öðru versi sama kafla segir, en hann sagði við þá, þegar þér byðjist fyrir þá segið, Faðir helgist þitt nafn. Og svo hélt hann áfram bæninni sem við þekkjum reynda betur eins og hún skrifuð í 7. kaflanu hjá Matteusi. En í Jóhannes að guðspjalli í 17. kafla skrifað niður löng bæn þar sem Jesús ávarpa Guð á himnum sem föður mörgum sinnum. Ég ætla að lesa hérna 3 mismunandi sýnusorn á þessari bæn svo þið heyrið hvernig hann ávarpar Guð. Hann segir til dæmis í 1. versi, Faðir, stundin komin. Í 11. versi segir hann, Heilagi Faðir, varfið þá í þínu nafni. Og svo í 25. versi, réttláti faðir, heiminu þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Þegar Jesús sjálfur ávarpaði Guð, ávarpaði hann Guð sem föður og þegar hann kendi lærisveinu sínum að byðja, kendi hann þeim einnig að ávarpa Guð sem föður. Þegar við tölum við foreldra okkar getum við tala við þá það sem okkur liggur á hjarta. Við segjum þeim frá áhyggjum okkar og gleði. Við látum þau líka vita hvað vel við kunnum að meta þau og við elskum þau. Ég held að ástæða þess að Jesús kendi lærisveinunum að ávarpa Guð sem föður sé sú að hann vilji að við getum tjáð okkur það sem okkur liggur á hjarta eins og við varum að tala við pabba okkar eða mömmu. Lærisveinarnir sáu Krist, Jóhannes og lærisveina hans byðja. Það langaði þess að geta beðið sjálfur. Þeir báðu kennslu, fengu hana og nýttu sér þau forréttindi að geta tala við Guð himinsins eins og föður. En ég hugsa stundum hversi ástæða þess að svo margir í dag byðja sjaldan eða aldrei. Af hverju byðjum við ekki eins oft og við ættum að gera? Er það af því að við höfum ekki þörf á því að byðja? Eða því að við sjáum ekki aðra byðja? Eða hvenær heyrðið þú að sást einhvern byðja síðast? Ef til vill síðast þegar fórstu kirkju? Eða þá þú sást foreldri byðja kvöldbæn með litlu barni sínu? Það var að minnsta kosti siður hjá flestum íslenskum foreldrum hér áður fyrr að segja bæni með börnunum sínum áður en þau fóru að sofa. Ég veit ekki hvernig ástandi í dag. Sjálfsagt eru enn margi foreldrar og afar og ömmur sem byðja með börnum sínum og barnabörnum. Flest okkar kunna margar fallega bænir og ég ekkert að hafa mótið því að við kunnum sem flestar bænir. Og ég ekkert að hafa mótið því að við kunnum sem flestar bænir.

að tala við Guð allt það sem liggur okkur á hjarta. Það sem veldur okkur áhyggjum, gleði, undrun og ein samskipti okkar við aðra. Kristur sagði okkur líka vætt alltaf að vera með bæn í huga. Hlusta á hvað hann segir í Lúkasa Guðspjalli. Það í 18. kafla og ég laus fyrstu 8. versi. Þá sagði hann þeim dæmisög það hvernig skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðis Guð nýr skeytti nokkurt mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlega til hans og sagði, lát þú minn á rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann, þar segja dómarinn, ekki lengi vel. En að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég guðasönnu nýr skeytið nokkurt mann, en þessi ekki að lætum aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður nú gjöru út af við mig með nauði sínu. Og drottinn mælti, heyrið hvað rangláti dómarinn segir. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem rópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Tókuði eftir hvað Kristur sagði upphafið þessa texta. Þá sagði hann dæmisögu það hvernig þau skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Hvað þýðir stöðugt? Einu sinni á ári, einu sinni í mánuði, einu sinni í viku, á hverjum degi, allan daginn. Við öndum stöðugt. Við getum ekki lifa á hans anda. Og bænin á að vera okkur jafn eðlileg og að anda. Við eigum að nota hvert tækifæri sem við höfum til þess að tala við drottinn. Ég minnist Ann Smith, vinkonu minnar í Harare í Zimbabwe. Hún notaði tækifæri í hvers skipti sem hún var ein að keyra í bílnum sínum til að tala við drottinn. Þannig fekk hún tækifæri til að tala uppátt við Guð á nokkura truflunar nokkru sinnum á dag. Hún sagði mér oft þegar hún þurfti að stoppa við umferðarljós hefði hún séð fólk stara á sig eins og hún var eitthvað skrítin. Að vera að tala við sjálfa sig. En það skipti hann ekki máli. Hún var kona bænarinnar. Við Steinþór vissum að hún bað stöðugt fyrir okkur. Hún lýsir ekki heldur nægja að byggja fyrir okkur í bílnum sínum eða heima hjá sér. Nei, hún tók sér líka tíma til að koma í heimsókn og byggja með og fyrir prestinu sínum og koninni hans. Við lesum í Lúkasa Guðspjalli, 19. kafla og það er vers 45 og 46, það segir Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá er voru að selja og mælti við þá. Ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafi gjört það að ræningjabæli. Bænahús og ræningjabæli. Akkverju þessi samanburður? Jú, hús Guðs átt að vera staður til að tilbyðja hann og lofa, en í staðinn var verið að kaupa, selja og svindla. Kristur var alls ekki sáttur við þetta athæfi. Hann talar að búa sig að gera hús hans að ræningjabæli í staðinn fyrir bænahús. Við erum ekki að kaupa og selja eða svindla í Guðs húsi. En ef til vill erum við að ræna Guði fyrir aðdáun, tilbeiðslu, undurgefni og lofgjörð sem honum ber. Þegar við tölum við Guð, er það ekki oftast til að biðja hann eitthvað eða tala við hann erfileika sem við eigum við að stríða. Hvað er langt sem þú tókst þér tíma til að lofa drottinn, til að lofa hann í bæn, söng eða með einhverjum öðrum hætti? Tengdamamma mín var alltaf með bænir og lofgjörð til drottins á vörum sínum. Börnin hennar vissu að þau voru alltaf í bænum hennar og alveg framundir það síðasta var hún með blessanir og lofgjörð til drottins á vörum sínum. Hún var ljósmóðir og hún sagði mér hún hefði beðið mikið við hverja einustu fæðingu. Hún bað bæði fyrir móður og barni, svo að fjölskyldina allri. Hún var ófeimin við að biðja hver svo sem heyrði. Að trúa á Guð og tala við hann var henni jafn eðlilegt og að anda. Margoft er að finna innblásnar yfirlýsingar þess efnis að einlag bæn laði engla Guðs til okkar. Í andrúmslofti bænarinnar
líður englunum vel

að meðal okkar. Lóðum börnunum okkar líka að sjá okkur byðja. Tökum okkur tíma til að tala við Guð hvað svo sem við erum að sýsla á hverjum degi og gleymum ekki að lofa hann fyrir líf og alla þær gjafir sem hann gefur okkur á hverjum degi. Að horfa á sjóin, himinin, fuglana, dýrin, plönturnar, allt gefur þetta okkur tækifæri til að þakka drottni og lofa hann. Móður mín tala oft við okkur börnin öll átta að tölu að lofa sér að fylgjast með því sem er að gerast í lífi okkar. Við vorum dreifð út í stóra heim. Á tímabili vorum við þrjár systurnar kristnubor í Afríku á sama tíma. Mamma sagði stöðugt byggja fyrir okkur öllum. En hún vildi líka vita hvað var á seyði í lífi okkar svo hún geti sérstaklega nefnt það í bænum sínum. Ég man að hún sagði nokkur sinnum við mig. Lilja mín, hvernig get ég beðið fyrir vandamálum þínum ef þú lof mér ekki að fylgjast með því sem að gerast hjá þér og hvaða vandamál þú áttu við að stríða? Nú ég í svipaðri aðstöðu og móður mín var. Við hjónin eigum 4 börn sem öll eiga maka og börn. Svo allt í allt eigum við 19 börn, barnabörn og tengdabörn. Guði sé lof fyrir þau öll. En þar sem þau eru öll í annari heimsálfu, finnum við oft fyrir því að við vitum ekki nákvæmlega hvað þau eru að glíma við dagsdaglega. Þá gott að vita að Guð veit það og við getum beðið fyrir þeim í þeirri trú að Guð muni vel fyrir sjá. Þegar við svo hittumst eða tölum saman í síma eða gegnum tölvuna gott að vita að þau halda saman sig og ég og systkini mín. Þau láta okkur vita sorgar og gleðustundir svo við getum beðið sérstaklega fyrir þeim. Og við getum líka lofa Guð með þeim þó þau séu í fjarlægð. Bænastundir í einrúmi okkur bráð nauðsynlegar ef við ætlum að þroskast í trúnni. Í einrúmi þá getum við rætt við Guð okkar allt það sem gleður okkur eða veldur okkur áhyggjum. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur að neinu nema því að við gleymum drottni. Því Guð segir í Matteus 6 og það vers 31-33 Segir því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yðar himneski faðir veit að þér þarnist alls þessa. En leitið fyrst, ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Ég ætla að enda hugleiðingu mína í dag með nokkrum tilvitnunum lofgjörð sem að finna í Salmum Davís. Lofi drottinn öll verk hans á hverjum stað í ríki hans. Lofa þú drottinn, sála mín. Þetta var í Salmónum 103:22. Og í Salmónum 117, fyrsta versi segir Lofi drottinn allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Salmónum 135, þriðja vers Lofi drottinn, því að drottinn góður, leikið fyrir nafni hans því að það yndislegt. Salmáttur 148, fyrsta vers. Halleluja, lofið drottin á himnum, lofið hann á hæðum. Já, kæra áheyrendur, tökum okkur tíma til að byggja til Guðs oft á dag. Tökum okkur einnig tíma til að lofsingja hann og þakka honum. Munum að drottin segir, byggjið án afláts. Við skulum byggja núna saman. Drottinn minn, við höfum svo margt til að lofa þig og þakka þig fyrir. Við lofum þig fyrir að kalla okkur börnin þín og við megum koma til þín og ræða við þig hvað sem okkur liggur á hjarta. Kærleiksríki faðir, ég þakka þér mest af öllu fyrir gjöfuna stóru sem þú hefur gefið okkur. Fyrir Jesú Krist og hann dáinn og upprisinn okkar vegna. Heilagi faðir, þökk fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og ert fús til að taka við okkur og gefa okkur eilíft líf fyrir blóð Jesu Krists. Já, elskulegi faðir, viltu hjálpa mér og áheyrundu mínum til að taka okkur tíma til að tala við þig. Tala við þig í einrúmi. Tala við þau vini okkar og ástvinni. Byðja fyrir þeim og láta þá einnig vita að við byðjum fyrir þeim.
Hjálpað okkur til að gefa börnum okkar gott fordæmi, svo þau vilja einnig læra að tala við þig. Blessaði faðir, við viljum fela allar okkar bænir í bænina sem Jésús kenndi okkur og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum reikningarinn. En það er alveg sama hve mikið er boða, hve mikið er prédika, það er mestu fjöldi stein sofandi, andlega talað. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námskeið. Og ég hélt mörg námskeið hérna á höfuðborgarsvæðinu og víðar um landið. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform mannkyni. Svo í Lúkasa guðspjalli, í 17. kafla, þá lesum við það að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mann sonarins og munið eigi sjá. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars svo mun verða á degi mann sonarins. Svo þið sjáum, Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinunum og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orðvusti merkja, ekki eins og áður fyrir. Dagar eru að breytast og þeir breytast mjög hratt. Og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks, því hraðar verður atburðar á sig. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í ritningunni. Sjáum í Matteusi í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og talar það sama. Hann segir, ef einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn, sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum með að Kristur sjálfur að þeir telja, það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Vitið hvernig fólk getur við það? Að þetta er boða boðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kennt hérna í heilaginn. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekkit endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal. Það fer allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottin hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft,

segir kannski en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir eitthvað annað hvernig ósköpunum getur við vita hvað á að gera, hvað rétt fara í Biblíuna þar stendur það svart á hvítu hver kenningin rétt það engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast við getum meira sér glaðist yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur og Kristur gaf okkur sannleika Það var bara spurningin hvort að við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við ritningunni. Þau eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekkert annað. Það er bláu grunnur sem plata. En ég setti hann ekki á. Allt í lagi. Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann óbyggðum, þá farið ekki þangað. Eftir að segja hann í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta eins og elding sem lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mannssonarins. Á hann einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir, Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta óbiblíuleg kenning. Því að það eitthvað sem boðað skýrt og greinilega í biblíunni, að þá er það endur koma Jesu Krist, hann mun koma svo heyralega að alla jörðanum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífulegur hávaði. Og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það auðvelt að blekkja fólk af því að þeir treysta mönnum og það ekki allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt við fólk, ekki treysta mér bara af því að það Steinþór. Þið verðið að bera það sem að ég að segja saman með það sem Orðguðs segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar bræðra. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo mun það verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Við hvernig þá að þegar að Við lesum við mitt reikningunni. Það voru bara alltaf sáði sem fóru á borð. Það var fullt af fólki yfirleitt allt í kringum örkina að skoða og hlusta og hlæja. Það var gaman að nóa á fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stóri skip upp á þurru landi. Og hann að segja að það myndi rigna og það myndi koma flóð og menn myndi farast. Þeir hlógu. Þannig til að flóðið kom. Þá taknaði allt því að menn gátt ekki hlegið lengur. Það eru steindauður. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunum drottins. Og drottin segir þegar að koma mín nálgast, þegar ég fyrir að koma aftur. Þá mun það færast í aukana að menn segja komið hingað, komið þangað. En passið ykkur. Það verið að vara okkur við að gleypa ekki við hverju sem og megnið af því sem boða þeir tómvitleysa ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnið vegna þess að sjálfur drottinn sagði að þeir séu margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáur sem rata mjóa veginn til eigin lífs. Svo spurningin bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax. Þetta meira segir í öðru Pétursbréfi. Það búið predikað svo lengi að hann muni koma og hann enn ekki komin. Og ef við lítum tilbaka, það eru 2000 ára síðan að Jesus gekk hér á jörðu og boðaði og kendi og hann enn ekki komin.
En það er út af náguðu, segir Pétur. Ég greiði að kalla hann í öðru Pétursbréfi. Að hann er enn ekki komið, því að hann vill ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna, því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarlegir. Förum í Matteus 25. Það er sagt frá meginum tíu, því það er að segja himnaríki er líkt við þessa tíu megar sem fóru til Mósu brúðguma og voru með lampa sína. Þetta var siður í þáta og enn gerist í sumum löndum. Og það er þurft að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá er það haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars, einum enda þorps eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona leksíu sem allir tektu því að fólk fór í brúðkaup í þátt að alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppunum lengi því að þetta kann dreigist klukkustundu sá, þá höfðu þessar meyjar með sér ólíkin. Sumar höfðu nógu ólíkin, en ekki allar. Svo að þegar brúðkaupið kom, þá voru það þessar hignu, þessar fimm, þannig tóku lampana og sína olíu, var að byrða þar. En það voru þarna aðra fimm sem ekki höfðu auka olíu. Það brann allt upp hjá þeim, olíu, og þær höfðu ekki lampa. Þær voru að fara eitthvað í burtu, kaupa sér olíu, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, þær komist ekki inn þessar fimm fávísu. Akkurat er Kristus í að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá, þannig verður þá síðustu tími og er enda í dag. Að menn er ekki tilbúin. Það er fasti sem trúaður sem er að segja að Kristus muni koma í skýjum himinsins og allt í henni birtast í mikill í dýrum með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir á sér svo stimpil hinna kristni. Páll postuli segir í öðru tímatúsbréfi 3. kafla að þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera vakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að fara einu sínu mánuði, eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vinnið það vinnir. Hér einar þorkið hinn er heilugum. Hinn er heilugum sem Biblía kallar, það eru syndar sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleysli heilasanda samfélagi við aðra syndara sem eru kallaðir hinn er heilugum. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trunni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðguminn dvaldist, að þá, jú, sumir eru sifjaðir, allar sofnuðu reyndar. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skiptu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nóga olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnir og bara þeir verða tilbúnir í lok tímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olían táknar heilugan anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa um heilugan anda, þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur og hvað þýðir það? Það er skildir eftir. Það þýr eigu blöðum. Við segjum að ef að ykkur dýtt í höfnuna, hérna ég veit ekki hvað í hafnarvinni, það er þeir kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og bara
og maður vildi drukna vegna þess að viðkomandi bara horfði á mér þessi næri, gerði nákvæmlega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálf í spor? Sko, já, drukknandi manns, einhverju þurfa að koma og bjarga okkur. Eða það er fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsar á okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera á þessu sviði, þá mun fólk latast í þúsunda, milljónatali um allan heim á efsta degi. Kristu var sífellt að tala um þetta á efsta degi og við höldum áfram þarna með þessar vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlaus sem er að komast inn í brúðkaupið þessa fávísu. Hinar voru komnar í höfn og við þurfum að búa okkur undir það sem hann dala. Við skulum bara halda áfram með hérna meginnar. Mjög gott. Spurningin er hvort að við vökum eða erum við sofandi. Erum við virkilega tilbúinni? Það væri svo auðvelt að boða hérna með frum röst einhverja predikun og alls boðar hérna hótanir. Svo margir predikar að gera varðandi boðun, ef við ekki hlustuð að við ekki gera þetta, að þá minnum við glatast og ég hef verið að segja slík orð núna. En ef við bara svona rólega hugsum máli, verum yfirveguð, hvað þýðir þetta fyrir mig, fyrir þig? Erum við orðin? Og þá kannski hugsa sömur, hvað veist þú um það, Steindór? Hverjir eru hóknir og hverjir ekki? Nei, ég veit ekkert það. En það okkur er sagt að við getum vita á lifandi stundu hvort að við séum hóknir, hvert og eitt okkar. Það postum við segir í Rómarbréfinu í 10. kafla, versi 9 og 10, er verið að trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn, sem sagt herra okkar lífs. Eftir hófinn. Og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra. Og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sál hjálp. En svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakna. Þess vegna ertu tilbúið þessi spurning. Við höldum áfram. Við erum til Jeremía. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu, spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á þeim. Hann er að tala um trúa fólk, sitt eigin fólk, Ísraelsmenn í þá daga. Við getum alveg sagt það sama hér í dag varandi kristið fólk. Það er óhemju mikil fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru raunum ekki kristi. Það er bara eitt dæmi, bara mjög einfalt dæmi. Það er Jóhannes 14, vers 15. Kristus segir sjálfur, ef þér elskir mig, munu þér halda boðum mín. Gerir fólk þetta? Það er margir búin að fylgta við boðum og taka í burtu hlut, stóra hlutarni. Getur það kallast kristni? Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það er Jesaja 29:13. Drottinn sagði, með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bóður lærð utan bóka. Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú á tímum.
Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skroppa sjálfum sér andlega tala. Nema hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir drótti, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni, heldur því að heyra orð drottins. Hungur, það mun koma sá dagur, menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs. Svo að menn skulu reyka frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Hversu þetta? Allt í einu vakna menn við eftir vonda draum. Býtur við, heyrðu, verðum við að fara að stúdra, skoða, lesa, leita drottins. Náðartíminn er bara búin þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þar til drottin kemur. Og margir leita, þá var það þeirra byrja. Eins og þessi sem ætluðu inn í örkina, fór þegar það var það að segja. Búið að loka dyrunum, ekki að nóa þetta, það var engill sem kom og lokaði. Og það gaf engin opna. Náðartíminn var búin. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsflóð þegar Kristur kemur. Náðartíminn endar. Einhver tíma áður en mjög langt um líður. Og svo segir Hósea, fjórða kaflana, líður minn verður af maður. Af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna því. Er það ekki skemmileg? Svo að þér séð ekki prestar, við erum nefnilega prestar, við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum því. Þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla Biblíuna frá Gamla testamenti til Nýja testamentis, alvaranir, áminningar. Og hvað er það með honum? Hann er búin að býða mjög lengi. Og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið. En bráðum er tíminn að búa. Og meðan gengur á ýmsu í þessum manni. Bara þarna skatt frá okkur í Bandaríkjunum. Bara í gær. Að þá gerast hlutir ekkert ólíkt þessu sem hann sjá á myndi. Lítið þorp út á landi komu hvirfilvindar þar yfir þessi skýstrókar og bara rústaðu öll gjörsamlega og nokkri fórust og en jafnvel svona hlutir það virðist ekki hrista eftir fólki. Jú, það, ég heyri meira um það nú orðið að fólk er að segja býtum við hvernig endur þetta bara. Og þið heyrðu hjá Magnu hérna á það, minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár til að svo mikið af vatni er bara uppurið á jörðinni að fólk ferst, það mun farast þúsundum saman á ýmsum stöðum á jörðinni. Og ég hef staðið saman með að því að hugsa sem svo, ég þá er okkur borgi hér á Íslandi með þessum mikið vatn. En það getur verið eitthvað annað. Eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðskorpunni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heiminn, ekki allstaðar allt í einu, en það verður, þetta verður erfiðir tímar. Kalifornía, þar sem að sumir okkar fjölskyldum er Suður Kaliforníu, það var fyrir að skatta vatninu. Ég hef verið í landi eins og ég sem batvið. Það sem að mátt ekki vökva á tímabili, því það var svo mikið vatnsþurrð í mörg ár, að það mátt ekki vökva þetta grasið á hérna blettunum okkar. Það mátt ekki þvo bíla, það banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum. Vitið þið hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttunum þetta dögunum í sjónvarpinu, bara núna innan viku. Að sumstaðir í Texas. En svo mikið vatnsportur, grunnvatnið er búið. Og
þeir eru farnir að safna öllu skólpi. Já, líka því sem að kemur út úr klósettum. Þeir safna þessu öllu saman og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stóra tjarnir með kristaltær vatni og menn voru að samfæra, já, bara íbúa Texas, það er alltaf leið að drekka þetta. Við erum að samprófa og svo drukku þegar þeim þessi glas og drukku. En svona er sem sagt ástandið að verða. Að það var endurvinna sjálft skólpi á sömu stöðu til þess að hafa nóga. Tæfa, England, Brasilía, já, þeir frá mörgum stöðum. Það verður ekki nógu vatni til. Og svo segir Kristur í Lukasi 21 að það verða tafn á sólu og tungli og stjörnum og jörðu angist þjóðar ráðalausra með dunur hafs og brimni. Menn munu gefa upp öndina af óta og kvíða fyrir því er komað munum heimsbyrðina því að kraftar himnana munu vifast. Það er drottin sem segir þetta. Ég er ekki að búa til. Menn munu bara deyja af hræðslu margir hver. Ekki það allir en sem sagt, þetta mun gerast í auknum mæli. En þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, við fáum þessar aðra, þá réttið úr yður, lyftuð upp höfðum yðar, því að lausnirnar er nátt. Við höfum ekki ástæð til að örvænta þegar við treystum á drottin, þegar við treystum á orð Guðs. Þurfum ekki að örvænta. En vesalís fólki sem að lætur berast hratta feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumenn, prestum og hverjum öðru sem ætti að vita betur. Og fólk er afvegaleitt því miður. Það er komið kvöld hér í mannheimi, sólaðar, og nú fara hlutir að gerast óvænta. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, að öðru tíma til þess að bréfi í þriðja kafla, að menn hafa á sér yfirskin úrhæslu. Margir fær kirkir, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir, en afneita krafti úrhæslu. Og við erum bara kraft til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina. Hann veit allt um framtíðina. Og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötur með þetta. Ertu þess vegna, spyr ég, vakandi? Erum við tilbúnir?

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Reiði búin til svars. Þeirra Pétursbréf, 3. kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekking á sannleik nútímans vita ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem ber trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæði fært fyrir. Þeir vita ekki sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfniðunum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa En það er ekki fyrr en skoðana ágreiningur rís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildi frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn ef aðrar aðferði bregðast munu upprísa meðal þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá kveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs, svo þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hóvar og ótta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undirbúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðskuðs er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða farðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar þörf.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Reiðubúin. Það var barnasangkoma í kirkjusalnum. Hvíldardagsskólakennarinn hafði hugsað sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þótt henni það að sjá alla drengina reyna og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum, alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir, allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau erði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fór kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurnar tóku sér sæti. Svo varð allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að vegtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum, vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum, að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á vegtöfluna, vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan. Oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera, eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagði hann. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilagleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilagleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja, sagði maðurinn og þó syngu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þér bústað bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi. Ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma. Hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja, hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær og Jesús. Og Jésús er kominn til mín, ég finn það og ég veit að hann er kominn til mín. Er það ekki unaslegt að vera af reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafði hún fundið leyndardóm gleðinnar og lyklana að hásölum himnana.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni byrja, það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði, verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa um þetta ljós og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað og þá hérna ég rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007 og svo ég hugsa að ég bara gemma þarna hérna aftur, mér þetta er svo akkurat það sem ég hefði vilja segja svo sem líka núna. Já, þetta var í mars 2007. Ég var að keyra heim úr vinninni og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun. Og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smegðu sér milli fjallaskarðana inn í fjallaskörðin að milli þeirra. Myrkri tók ekki á móti ljósinu, heldur hörfaði það undan, smátt og smátt. Þegar sólin hækkaði á lofti, þar til allt var orði bjart. Sköpunin varð einhvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunverki og ég fann hversu gleðin er nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég er að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stunduna svo ég skiptir yfir og út var boðun og þá var Ragnheiður að tala um gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleygiferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og arga þras, daglega lífsins varð eitthvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernir lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast. Og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staði fyrir að leggja þær fyrir drottin og byggja lausn og handleyslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þið finnist þú svo ógnasmál. Eða það hefur mér allavega fundist stundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast. En leiðu mér að vera hjá þér. Hvíldu þig í mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytt í einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar og okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndis auka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðvegi 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svo mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs. Og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúið.

eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það hamingja eiga gjöf heilags anda ásamt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel og við getum svo vel tekið þá afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hins sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að árið hefur, síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bil ár síðan Kitty dó. Og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn breytti mér alveg, breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíldi í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli eða daginn í gær eftir Ellen G. White hérna í daglegt líf. Komi hvað svo tími þetta, hann var vitnar hérna eða gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu svo ég hef vit á að styrkja hinna mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjarnleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimur hinna himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumir stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á að hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundarni til lundarnis og gangi fram í auknum styrk og endur speglið æ betur inn að hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar á svona hljómsveit Boðanakirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17 á Þórsplani Hafnarfirði.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlegi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fyrsti kafli. Þröngt er hliðið og mjóri vegurinn er liggur til lífsins. Á Kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahlíðunum er var lokað sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð oft að hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vant farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifa mikla mynd af vegferð kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór. Og það er erfitt að komast í gegnum hliðið, því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æski þess að ganga veginn til andlegs lífs, þá verði þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verðið að fylgjast með hinum fáu, því að megin þorri manna mun velja þann veg sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans er pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi er rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingum sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg er liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið er vítt og vegurinn er breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg er liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins er mjór og hliðið er þröng. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raun að vegurinn er of þröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki fara eftir skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur er of þröngur til þess að auðæfi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, of þröngur fyrir leikvöll handa eigingirn og ágind og of brattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þólimæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Krist. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endilöngum veginum sem liggur til dauðans er þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðar við, svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullu þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu er vegur Satans heillandi, en það er allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum eru beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsók. En endir þess er harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir, en við munum komast að raunum að vonir eru einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið beist. Vel getur verið að hlið vegarins liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirnar sem við höfum í byrjun leiðarnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg lendir í því náttmyrkri engan enda tekur. Vegur svikarna hrjóstrugur en vegur viskunar yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðanum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Krists, sérhver raun sem borin á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin á freistingunum, spor í áttina til fullkomins sigurs að lokum. Ef við kjósum Krista að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annar staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur að syndin ekki látin viðgangast þar, þá þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja, Guð skeytir ekki mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leyni grifjur til hægri og vinstri, ef til vill býður okkar strýt og áreynsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld, þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna, verðum við samt að vona. En þegar Kristur fóringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi liggur til lífsins, eru gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar eru fullir gleði mitt í þrengingunum, því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnlegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við, finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æ skærari fram á hádegi. Orðskviðinni 4. kaflu 18. vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að för sinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform sagði Jesús, nauðsynlegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarðum jarnesk völd, en hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaðin sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kappsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf er baráttu og herganga en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan er háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu er nokkuð tíman hefur verið háð á mönnum er það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleikan ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki ert Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfæta eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraföldunum rís í gegn honum. Eigingirni og drambi rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinu moldu og óvinni sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilju okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum Guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með hundraföldu afli áhrifum Guðs anda inn hjá þér, þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku ef væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljin verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji . Af sjálfum þér þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkvæma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Anna Korintubréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sáluhjálp þinni með ugg og óta því að það Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krists og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilyrði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru allskostar ánægð með veginn sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sig lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hliðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta af sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir. Það fórn sem þeim ekki ljóft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurnar sem krafist af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það ekki fyrir en við erum fús til þessa sem náð Guðs megnar að breyta hjartanu getur unni sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu fyrsta kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja hinn góða barátta trúarinnar. Í fískinni á ég líka í strýtu og baráttu, segir Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslita augnablík rann upp í lífi Jakobs og tvísingt var hvernig fara mundi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lunderninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs kom einhver til hans sem hann hélt að væri óvinur og lagði hönd á hann og alla nóttina háði hann baróttu fyrir lífi sínu. En lífshættan sem hann var staddur í megnaði ekki að breyta áformi hjarta hans. Er kraftar hans voru á þrótum komnir Byrti engillinn guðdómsmátt sinn og þegar hann snart Jakob á yfirnáttúrulegan hátt var Jakob ljóst hver það var sem hann hafði barist við. Ósjálf bjargan hneigan að brjósti frelsarans, grátt bænandi blessun. Hann vildi ekki láta vísa sér á bug, né hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara iðrandi ósjálf bjarga sálar. Bæn var í samræmi við lofvörðið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í fyrstu Mósebók 32. kafla 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við. Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafla 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum, vann hann fyrir sjálfs uppgjöf og trú, ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla og 4. versið. Trú vor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn.

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Tuttugasta og annar kafli. Gætið þér fyrir falsk spámönnum. Menn er kenna falsk lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt falsk spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá er það vegna þess að þeir eru án morgun roða. Þeir hafa enga birtu. Láta af, son minn, að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að birta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðislagana og ef þeir lítilsvirða boð Guðs og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gjöra þið sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni? Og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni? Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa á raunga að standa. Samtímist því að þeir viðurkenna Krist sem herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástar kvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. kafli vers 31 og 32. Tóm játning varana að maður sé lærisveit Kris hefur ekkert gildi. Sú trú á Kris sem frelsar sálina er ekki það sem margur leitast við að sína fram á. Trúðu, trúðu, segja þeir, þá þarft ekki að halda lögmálið. En sú trú sem ekki leiðir til hlýðni er of frekja. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, hann er lygari og sannleikurinn er ekki í honum, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Enginn skyldi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbriði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra séu sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi, fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vitað að hann hefur enga birtu. Hlýðnin sönnun þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar og þegar svo kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu, hreinsar sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún Guðs sannleikur. Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljósi líferni okkar, þegar gleði réttlætisins í hjörtum okkar og við hefjum Krist en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarni Krists voru því sem raust þess Guðs rannsakar hjörtun. Orð hans hafði höggvið niður að rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tímum margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir líferni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinn á fjallinu með líkingu með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum hann hafði talað. Meðal mannfjöldans fylltist kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Þeir sátu þarna í fjallshlíðinni og hlýttu orð Krists, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirnir sem komu ofan úr fjöllunum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. En vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám, stundum flæddu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér, varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarnir sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. En hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrónu byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. En þau voru grundvöll á bjargi og vatnsflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli lífernis síns og lundernis við þá sem höfðu byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaður skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og Pétur löngu eftir að fjallraðan var haldin vitnaði í þessi orð Jesaja bætti hann við. Og þetta orð fagnaðar erindisins yður hefur verið boðað. Jesaja 40. kafli 8. versið, 1. Pétursbréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð hið eina örugga í heimi þessum. Það hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem er Jesús Kristur. Fyrra Korinthubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum því að eigi er heldur annað nafn undir himninum er menn kunna nefna er oss sé ætla fyrir hólknum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem er opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, er sá eini grundvöllur er við getum byggt það lundernni á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti er ekki réttlátur, heldur sá sem yðkar réttlætið. Heilaleikin er ekki fólkin í algleymings ástandi. Heilaleikin er afleiðing þess að gefa sér algjörlega guða á vald. Hann er í því fólkin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sína lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér loforð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn er fólkin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það er verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, er feta í fótspor hans. Lundernni byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafla og 14. vers. Það eru ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Er þá ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Nota það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans er í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljósi renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernið þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur er lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum er byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi steinar í andlegt hús. Hyrningarsteinninn er Kristur sjálfur. En hver sú bygging sem samtengd á honum vex svo að þar verður musteri, heilagt fyrir samfélagi við drottinn. Fyrsta Pétursbréfi 2. kafli og 5. vers og Efesus 2. kafli vers 20 og 21. Steinarnir verða eins og grundvöllurinn því að sama lífið í þeim og honum. Þessari byggingu geta engir stormar kollvarpað því að það sem hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. en sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvöllin Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisiðum er menn hafa fundið upp eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt eru á náðar Krists, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans. Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin á syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli og 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag, er raust hann sem í angist hjartans hrópar er hann horði við borgina sem hann elskaði. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerusalem var í ímynd heimsins, er hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu hefði Jerusalem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn. Beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú er hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í Opinberunarbókinni 3. kafla og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það er enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn, sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein, sá sem trúir er eigi óðlátur. Snúiðiður til mín og láti frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarna, því að ég er Guð og engin annar. Þetta er Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar, né til háðungar að eilífu.

grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðirinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði getað flogið sér til bjargar en vildi ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar litla líkama

Engla vend. Litlu börnin ljúgu leiðast yfir brú. Þar sem fossin fellur fram úr gljúfrum nú. Ef við sæjum engla guðs sem yfir þeim vaka, óttan við hættuna, burt trú vor mundi taka. Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér, gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans, trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar, fljótt við myndum gleyma.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði ekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar

Ég var að taka af stað, kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég gæti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringustæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílaða bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo að allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem á maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og rópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í gluggabílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einum glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið af stað þar sem að vélahlífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélahlífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp, en það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér. Enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aðtengja startkapalinn og loka vélahlífinni, en leið og ég skelli lúinni aftur skaltu stíga rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég og bíllinn skustast af með látum og skildi eftir hina vondu menn í myrkrinu. Ég ók rakleitt inn á fjölmennt torgi í næstu smáborg gat loks varpað öndinni léttar. Á bílastæðinu þar. Þegar ég hafði jafnað mig, fór ég að hugleiða hver þessi maður væri sem kom mér til hjálpar. Hann kom svo óvænt. Var svo góðlegur og var sjálfur gjörsamlega óhræddur við illvirkjana. Og það var sem að þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir nærveru hans. Enda virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannferði mig að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessum manni. En gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér. Nokkuð sem segir í Biblíunni að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann. Og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna
þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guði sé lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhver tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinu upp þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bakvið okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði, en ég var búin að hugsa Guð minn góður, hvernig get ég þetta? En mannin hef ég aldrei séð hvorki fyrir ný síðar, en oft hugsað, var þetta sending frá Guði? Og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk Guði.

0: Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæja á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt ljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Fréttir berast allan heim á svipstundu hvenær sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, að annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól, svo að við og okkar fólk værum óhult. Einslík aðvörun að finna í Biblíunni í orði Guðs og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist til sinna þessari aðvörun ekki neitt. Og þó þetta búið að vera á blöðu ritningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátómum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við, þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi umtabil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunnar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í 1000 ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í 1000 ár. Þetta ekki rétt. Þetta röngkenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunnar. Því að það sem Biblían boðar 1000 ára tímabil, þetta sem allir að tala um sama tímabili, það sem að sumir sig á gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldaríki í 1000 ár. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf, og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs. Að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans, Jesu Krist. Það sagt í Biblíunni frá 2 upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða 1000 ár á milli fyrri upprisunar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannesi í 5. kafla að það verði 2 upprisur, en ekki þar að það séu 1000 ár þar á milli. Til að fá 1000 árin inn í myndina þurfum við að lesa opinberunarbókina. Við komum að því á eftir. Þannig segir í versi 28 og 29 Jóhannesi 5. kafla, það Kristus talar og segir, undrist þetta ekki, svo stund kemur. Þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innan skams að það 1000 ár sem líða á milli þessara 2 upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játa trú á drottin en hafa sofnað, í dauðanum og svo hinu sem eru lifandi þegar að Kristur kemur, þessir 2 hópar munu fara með drottni til himins eins og segir í trúarjáningu landsmanna sem flestir játa, þar sem segir að hann munu koma, það Kristur, koma aftur til jarðar. Og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11. Við förum í 20. kaflan í opinberunarbókinni til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan er. Það segir í byrjunum versunum, nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á lykli undur djúpsins. Það er jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan
og batt hann 1000 ár, þarna koma 1000 árin. Og vegna þess að Satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt mun eiga sér stað. Þetta reginn miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum þar sé Satan í undirtjúpið og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reipi, heldur af kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiglaður, svo hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni, en kannski bara þennan texta, að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar sé óvinnurinn, afvega leitt fólk í þessi 1000 ár, þá hljóta þetta að vera gullaldaríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtoga þess sem hafa lært guðfræðina eða boðskap Biblíunnar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti, Þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í Biblíunni. Við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt. Og það segir að hann gat ekki leitt þjóðirnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Þá getur að gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raun það. Við höldum áfram í fjórða versi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það eru menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komast þeir þanga? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sálið þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækið vitnisburðar Jesu og sækir Guðs orðs, það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbeði dýrið. Dýrið, við möttum að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna, sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. Við skulum koma að því betur síðar. Og það segir þarna, þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast. Og þeir, þessi trúfastu, lifnuðu, þar að segja þegar Kristur kemur að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, það eru hinni ránglátu, eða þeir ránglátu lifandi þegar Kristi kemur en deyja í byrjuð 1000 árana. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 áran voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, fyrri upprisan þar sem að réttlátir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar að 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í fjórða versinu þessum hólknu falið verkefni á himnum að kveða dóma. Dómsvald var þeim fengið og þegar við lesum meira í samhengi út allan kafla þá komast að raunum að þeir að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið. Hvort að Guðs sé réttlátur. Og þið hefðu oft heyrt, og ég hefði getið þess í sumum erindum minna, að við erum oft spurð, af hverju eitti Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun? Það var ástæða fyrir því. Allir í alheimi Guðs þurftu að komast að réttri niðurstöðu, ekki neinni fljótfarni, og Guð ekki að rasa ráð fram, hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs sannir og réttlátir. Ef þeir nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma
að þá á efsta degi munu hinn réttlátu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra, þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að og þeim er falið að rannsaka bækurnar. Af hverju er ekki þessi þarna sem ég hélt að væri svo kristinn og réttlátu maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betur að á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir sem er ekki fyrir en þarna eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunarbókina, já það í 20. kaflanum nema nú það 6. versið. Sæll og heilagur sá sem á hluti fyrri upprisunni, sjáum við áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisunni í byrjun 1000 áranna. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði, ekki vald, heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði er hugtak í Biblíunni sem er skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrri dögum, á fyrri öldum þó að þeir sofni í dauðanum þá vita þeir eða vissu þeir áður en að því koma þeir myndu sofna að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu af því að drottin kemur þá að sækja þá þess vegna er hinn fyrri dauði ekki svo ógnvænlegur af því að við rísum upp En hinn annar dauði er að deyja að eilífu. Og Satan mun deyja að eilífu. Og allir hans vondu englar. Og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinn hinn annar dauði. Deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortið með þeim heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liði, takið nú eftir, með Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Fangelsið er jörðin. En hann bundinn á kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristi kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landas að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu rangláti rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. versið, hann, það Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko allir eru þá lifandi, rangláti líka. Þetta síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það fólk sem verður glatað innan skams þegar þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin svo gífulegur, rangláttra. Í 9. versi segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borginni elskuðu. Í 21. kallanum, við förum að koma því, þá segir að borgin helga sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kalla ég fyrir burt að búa í stað, kemur með borginna niður og þegar þessu hvernig getur að gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerða þeir að skapa jörðina? Leta hann að svífa í geimnum og allar veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina
líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borgina koma niður, þá búa þeir sig til stríðs til að hertaka borgina eða gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að negla þetta betur inn í meðvindund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesú, og sakir orðspuðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbyrði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komum við að innan tíðar í erindasýrjunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, þar að segja dýrsins, dýrið tákna trúaleg mannlegt vald sem afvega leiði þjóðirnar hér á jörðu. Svo segir, og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrri upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, en þá þú talar ekki þetta eða hitt, þó ég hafi gert það. Og, en bara, þetta svo mikið fyrir fólk að meðtaka allt í einu litlu erindi, að fólk missir ofta að. Þess vegna gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Í fimmta versi, en aðrir dauðir, þetta hreinni ranglátu dauðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í það aðeins minnir, ef að allir réttlátir, dánir eða lifandi þegar Kristi kemur, fara með honum til himins og allir lifandi ranglátir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu ranglátu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma. Það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Og en þessi ranglátu lifna í lok 1000 árana. Þetta fyrri upprisa þar að segja, það verða orðalagið getur verið ruglandi þarna. Það hinni réttlátu sem koma upp í fyrri upprisinu. En það segir, sæll og heilagur er sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald, heldum unni þeir að vera prestar Guðs og Krist þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Hér ítrekka talaðu 1000 árin, hver er í 1000 ár? Sumir, og þeir eru margir, þó þau séu ekki eins margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir munu lifa þar og hafa verk að vinna, þar til að 1000 árunum lýkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í sjönda versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kalla það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann, þar að segja Satan, mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert, en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið er og falsbámur, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem talað með spátumannum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar. Og við komum að þessu síðar í erindaseríunni. 11. versið og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bóku var flett upp, þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók.
þeir sem eru skráðir í lífsinsbók lifað eilífu. Og koma upp í upprisunni þessari fyrri þegar Kristur kemur aftur í byrju 1000 áranna. Þessir verða ekki á jörðinni í 1000 árin. Ranglátir hafi ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í 1000 ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekkert að gera. Þannig er hann bundin af kringum stæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í Opinberunarbókinni. Þar sjáum við herbúðir hinna heilögu sem er borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur. Og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þannig að í fyrstu þremur vessunum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn og nýja jörð, sjáðu þið? Það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Sumir hafa áhyggjur af því fiskimenn til dæmis að hafið verður ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í öðru versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Þannig er hinn nýja borg Jerúsalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni sagði sjá tjálbúð Guð, hann kallar borginna tjálbúð og mustrið þar er tjálbúð hans. Og sjá tjálbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verði forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar veru líka að hans dómar eru réttlátir. En það eru menn sem að í fyrri upprisunni fara til himins, skoða bækur himinsins, og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda, það sem að skyniborna verur, gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forystu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem er rísa þannig upp í fyrri upprisinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo uppervandi heit eða hérna, orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kafla frá 12. vesi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáum því? Það verður að leiða huga okkar fram og aftur þarna hvað er að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð er þar í okkur. Og hafi skilaði hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi druknað. Og jafnvel, við vitum að í miljónatali hafa menn druknað í vötnum og höfum, í gegnum aldirnar, skiptir engu máli. Því að skaparinn, hann bara kallar okkur til lífsins á ný. Og segir að hel þýðir dauði og oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðu,
dauðin og helskiluðu hinu dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsaðir í lok 1000 ára tímabilsins teknir upp til heimis og fá að skoða bækurnar, þeir kveða upp dóma. Guð er réttlátur. Og takið nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Það verður engu gert. Hel er ekki kvalastaður. Hel er ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við möttum að komast betur að raunum það. Það segir þetta er hinn annar dauði. Eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hugsað okkur kjarnorkusprengjur sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt talað um í ritningunum um eldstíki sem eyðir. Þetta er hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann og kastað í eldstíki. Elsku vinir sem á þetta hlýði. Ætlum við að taka mark á orði Guðs? Ætlum við að taka aðvörunum hans áður að það verður of seint? Eða látum við bara berast með straumnum og teljum að allur fjöldin getur ekki haft rangt fyrir sér? Að við förum að tilengja okkur boðskap frá fámennum hópi sem til dæmis heitir Boðunarkirkjan eða eitthvað önnur kirkja eða söfnuður sem boðar sannleikan í orði Guðs? Við getum aldrei farið eftir mannfjöldanum eða talningu af því tagi. Jesús er að gekk á jörðu og ég hef oft sagt þetta. Hann var alltaf í sáralitlum minnihluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu vona á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það er hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsin hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Hann þvingar engan en okkar er valið. Eilíf örlug okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið. Hörum við erum í fjórðakabla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi 1000 ár. Hann fekk að sjá jörðina og sjá, hann segi, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðina þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður. Er þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurum var orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið hratt að feigðar ósis orðað er stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það er ekkert guðaldaríki í 1000 ára framundan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá er það ekki í 1000 ára heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu 5 versónu sjá, drottinn tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í 3. versinu og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignamenni líðsins á jörðu blikna.
Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og takið nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa sem Guð gerði við mannkynið, ekki einu sinni heldur ítrekað. Stjórnarskrá Guðs ríkis höfum við brotið hér á jörðinni ítrekað við mennirnir og þeir sem halda því til streitu, það til yfir líkur, þeir glatast því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúar jarðarinnar að hita svo að fátt manna er eftir orði. Sjáu þið kaldhæðnina þarna. Það er svo fátt, það er engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi 1000 ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess og hinum ókvöldlegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampina ríki látu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsherjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu ykkur orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottin ekki tala en eina tæpitungu. Það getur enginn á efsta degi sagt, ég vissi ekki. Drottin hefur sagt okkur í orði sínu, Biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfi í 3. kafla. Þar segir í 7. vessi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hins sama orð og varðveitast til þess dags, er óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú er ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð er seinn eða af hverju kemur hann ekki, eða af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma sem er nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð er réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa að eilífu, getur ekki leift þeim að lifa að eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsífer gerði á himnum forðum. En svo segir í 9. vessi, ekki að drottni seinn á sem er fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur er hann ranglindu við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið, Guði kjallis ykkur, hann myndi bjarga hverju einasta mannslífi sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það er okkur í sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottinn. Og áfram í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla frá 10. vessi, þar segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur. Og þá muni himnarnir með miklu nýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér er fyrirbæri sem sagt er fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp sundur í öreignir agni sínar. Nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo segir, þar er allt þetta fest þannig, hversu berið þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags.
En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. Versi, en eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna. Við búum á eldköku. Það eru eldar logandi undir jarðskorpunni hérna á Íslandi og reyndar víðar heim en við fáum við erum gerð meðvituð þetta alltaf öðru hverju og tala nú ekki alla þessa jarðskjálfta sem eru mældir sem er svo litlir. Ég hef enn ekki fundið þessa sem neinn af þessum sem hefur borið á frá áramótum á þessu ári en sumir finna þau og það eru sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar en stundum brýst eldur nút og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta en að lokum er drottin að segja að þessi jörð hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri ílsku af sjálfu Satan og hans vondu englum. Það munu allir rangláttir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þessi sem hér verður að segja frá gerist í lok þúsund áranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan, alveg frá byrjun þúsund ára tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá 8. Versi að bara endurtaka en þetta eitt má yður ekki gleymast. Þér elskuðu segir að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottið seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Er þetta ekki skýrt að drottinn er góður Guð, kærleiksríkur Guð og mjög svo þolinmóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áður en yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa. Og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þeir sem trúa á drottin lifa á ný. Nema það bara svo margt sem drottin segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðundanlausir þar til að upprisunni kemur. Og þegar að þúsund árið byrjar og réttláttir fara til himins með frelsaranum, munu rangláttir halda áfram að sofa í tufti jarðar í þúsund ár. Og það í lok þúsund árana, þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður stíðinur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort þeir heita vondri englar eða rangláttir menn. En sá sem skapaði þessa jörð einu sinni, honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá en áður, jafnvel. Og svo segir ég 11. versinu í 20. kafla opinberunarbókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Bara endurtekningvinir
til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa fram í fyrir hásætinu og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók. Og hinni dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Og frá 13. Vessi hafi skilaði hinni dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdur eftir verku sínu. Sjáu því áhersluna á verkin okkar. Það allt sem að skráð. Það fyrir ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hann að kastað í eldstikkið. Hugsaðu bara málið. Fyrir sem á þetta hlýðið, fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð, er svo glæsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þessi virði að þreyja enn stund. En það dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 eru til dæmis, varð að deyja. Fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hinna ranglátu, ef þeir vildu þykja. En það ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki. Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Akkur heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins. Það eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar og þetta sem talað með 1000 ára tímabili þið finnið það í síðustu bók biblíunar í 20. Kaflanum það bara 22 kaflar í þessari bók og í allra síðasta náðar boðskap Guðs til jarðabúa að finna þetta 1000 árin og það verður ekkert gull alda ríki á jörðu. En það sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalegt lofvörð sem líka sagt frá í opinberunarbókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma og spátóma biblíunar sem kórónast í spátómum opinberunarbókarinnar sem síðasti boðskapu Guðs til okkar jarðabúa. Segir frá að Jesús fari að koma senn. Og við skulum búa okkur undir það, vinir, að taka á móti Jesu Kristi því að hann fer að koma. Þetta gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið þér nokkuð skapaðan hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér, ég á þetta skilið að fá að lifa eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis í nálað drottis að eilífu hann gefur okkur þetta óverskulda dásamlegu Guð, kærleiksríkur og undursamlegu frelsari Jesús Kristur gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættu lifa að eilífu svo segir í Hebreabréfinu 4. Kafla því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígurinn í innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar, það dæmir hugskjötu sverði, og smígurinn í innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar,

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í Kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinnu halda, né leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leiðsynni til Reykjavíkur. Þeir urðu 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Enginn af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búið með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borð í flugvélina, stilti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hennar og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein: Ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljós hafði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði: Það þann og kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til, en okkur fannst að þú þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farið inn í eldhúsi morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systur hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gess svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasarguðspjall og 15. kaflan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, velkomin öll hérna. Og í dag náttúrulega hvíldardagur svo við vitum öll og fagnaðardagur. Og hérna, það líka sjómannadags helgi. Það haldið upp á hann út allt, allar strendur. Og en það aðalatriði fyrir okkur hérna núna, það er hvíldardagur. Miklar blessanir félast í því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnaðardagur. Það var fögnuður við stofnsetningur hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna. Allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu. Morgunstjörnurnar sungu gleðisöng, allar saman og allir Guð synir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldardaginn sem vitnisburðum það að almáttugur Guð, óendanlegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldardagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldardagurinn beini huga okkar til sín sem hinn sanna og lifandi Guðs svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumst og fögnum í dag. Þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Því að morgun er dagur sjómannanna, það er dagur gleði og þakkar. En það er einnig dagur minninga. Svo hefð er orðin í flestum sjómannabyggðum umhverfis landið að haldi þeir upp á dagann alla helgina og mikilagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst er látina sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batnað til muna á síðari árum, er það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómanninn sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og eru það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi. En margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell, en búrfell var notað sem fiskimið. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum, því það boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði misst son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinni í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hefði lagfært fötans á sunnudegi. Já, mikil er hjá trúin. Og er enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturum var komin á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjófyrðina og einni fyrir góðum afla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan að róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjófyrðabæðin en eftir að vélarnar komi til sögunar, þá hvarf næstum þessi sjófyrðabæðin. Einhver gárungurinn sagði, að það hefði verið fimm hest, að bænum hefði verið fimm hestafla virði. Sjóferðabænirnar eru fjölmargar og margar, persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttugur Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drotti minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss að vorum heiðeigðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni voru og leif oss að fagna aftur samfundum svo fyrir, fyrir heilagan anda, náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð og drottin gefa oss öllum góða stundir, skip og mönnum í Jesu nafni. Já, og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum, manni mínum og síni sem báður eru farnir hérna, báður voru sjómenn, báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið er að hafa verið smíðaður 1823 og er nú varveittur á sjómannasafninu á Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómannsferli sinn, smá Polli. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var alla því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabat sem er sjómaður í dag og hann fór einni ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var droskaþjálfi. En fyrst og fremst er ég sjómannskona, sjómannsmóðir, sjómannstengdadóttir og sjómannsamma. En konur hafa líka stund á sjó við Íslands strendur, verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árunu 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn: Ég var forviða íslenska konur á veiðum. Og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfara áratug voru 9-13% sjómanna á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun læra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, einhver 1700-1900, var hlutfall íslenskra sjókvenna Tölur tæra, segir Margrét. Við erum frásagnir af því að bátar sé engungu skipaðar konum. Flestir Íslendinga vita af Þuríðir formanni, en aðrar eru minna þekktar. Halldór Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði við miðja 17. öld vildi helst starfa engungu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargara kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðin fyrir því að við vitum hana í dag er sú að hún fannst drukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótti ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var ég sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum að breyða fyrir þig og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursýstir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár en er nú ný dáin, blessu sér minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur, voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði Það er nú meiri persónu töfrarnir sem hann hefur þessi Jesú. Hann sagði bara fylg þú mér og menn stóð upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrasanum í land og fylgdu honum. Mattheus skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum, en niðurstaða feðgana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir, fylg þú mér. En svo líka annars son sem mikill veiðimaður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtti kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð. Í Jeremía 16:16 segir, sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn, og þeir munu fiska þá. Og eftir það munu senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá. Á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1:17 segir, Jesús sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkas Sarguðspjalli 5:10 segir eins var Jakob og Jóhannes Sebedúa sinni, félaga Símonar. Jesús sagði við þá, Símon, óttast þú ekki, hérna frá skalt þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrun sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Á annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Farþegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem merkt var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Því næst réri hann með árinni sem merkt var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verki hina og réri með báðum árunum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobsbréfi 2:26 eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Yfirborð guðrækninar mun ekki bjarga neinum. Reynsla allra verður að vera djúp og lifandi. Það eitt mun bjarga þeim á hörmungar tímum. Þá munu verk þeirra vera reynd, hvers kyns þau séu. Ef þeir reynast vera gull, silfur og dýrmæti steinar, mun drottinn fela þá í fylsnum tjaldsins, en ef verk þeirra reynast vera tré, hey og hálmur, mun ekkert megna að skýla þeim frá ofureiði Jehóva. Og Matteus 8:23-27 Nú fór Jesú bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesú svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þeir hræddir, þeir trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilog. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíku maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór að sjó eitt góðviðrisdag á bátnum sínum á samt öðrum mönnum. Og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mók fiskuðu á handfæri. Það lagði á daginn og fór að hversa að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar. En svo eru oft þarna fyrir öndverðanesi. Þeir eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka. Og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtu loftin og kölluðust stanslaust í talstöðuna. eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu skarsvíkina réðu þeir ekki lengur við bátinn, svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sá þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir. Og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrishjólinu og sagði drottin minn, nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og rendi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði, en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stífjelin. Það voru blautur og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu guði sínum björgunina í fjörinni og lögðu síðan af stað yfir úfi hraunið í átt af veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkit í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja af stað til að bjarga þeim. Ein kona ein mannsins hefði verið að hlusta á bátabring fyrir gefið, hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðarkallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annar sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það er ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hana bratta, eins og sagt er að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fundið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýrishjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því, þegar veröldin hlýðir vilja skaparans. Þetta finnst mér vera veröld Guðs. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Gretar sem að kallaði sótt í hafið. Við brimsornað strönd var tíminn og tár heilla nætur og tregafullt hjarta með daglega þrá sem er liðin því máverun ungi svo fegin er flógin á miðin og friðir hins eilifa dags út úr klettunum grætur. Ég bið þess að allt sem er ung og með vindunum vaknar, það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnun í berginu fagnandi fá að heyra, en flóðgáttur eilifir að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnu vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendinga værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem er hringin í kringum landi okkar til að sækja björg í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengin að sjómana. Á sjómanadaginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa. Þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag. Fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Til hamingju sjómenn, sjókonur, til hamingju Íslendinga með daginn, ykkar og okkar.

0: Eitt af því sem er svo dásanlegt við dróttin okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið nýr raunverulega hamingju fyrir við höfum gefist guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem býða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, Já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Útvarpsboðinn FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
2: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir. Forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins. Forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York. Atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins. Ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjanna. Forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum. Og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjana. Árum saman hefðu blöð og tímarit Bandaríkjana byrt frásögur af farsælu viðskiptum þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskiptaheiminum. Atkvæðamesti kornvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab, lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævi sinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdur til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherrann í ríkisstjórn Bandaríkjanna, Albert Fall, lenti líka í fangelsi og var að loku náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum Leon Fraser framdi sjálfsmorð og forstjóri mesta einokuna fyrirtækis veraldar Eva Kruger framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunnu að afla fjár, mikils fjár, en engin þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það? Þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni. Hvað er það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða er það Guð sem skipar fyrsta sætið?
3: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði byrtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nánatiltekið til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann er að lýsa hinni minnistæðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var hulið myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Kristmynd þessi er risavaxi líkneski sem reist er á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin er steift úr sementi en í steipunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennilegi og fagri viti er sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt er að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann er fagurtákn þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það er Valdimar Briem sem kemst svo að orði mikilvægi ljóssins er hann segir í ljóði sínu Verðandi ljós, vermandi ljós, breiðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, epli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég í heiminum, ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skipið strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipið var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipið lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjust þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veitaður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, þar sem ég ekki guðfræði menntuð að það má segja það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleiðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég að upplifa eða hef upplifað á gönguminni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstætt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleiðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottin leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði engin hlutur megn og það úr Lúkasi, 1. kafla og 37. versi. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guð bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hve oft það með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju og kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guð engin hlutur megn. En það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu og þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkur það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki hag. Ef við hugliðum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býði drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru auðvitað öryggisleysi. Guðs orðið segir, varpið allri áhyggju yðar á hann. Getur verið að drottin sé að segja okkur að áhyggjur sé eitthvað sem skemmir trú okkar? Eitthvað sem rýrir innihald hverra stundar? Eitthvað sem við eigum ekki að burðast með? Já, eitthvað sem óþarfi vegna þess að Guð hefur líf okkar í hendi sér. Allavega drottin að bjóða okkur upp á það að lifa lífinu áhyggjulaus. Já, án efa drottin að benda okkur á mjög mikilvægt atriði. Eða getið þið ímyndið ykkur muninn á lífi ykkar ef engar áhyggjur væri fyrir hendi. Ég ekki að tala að lifa lífinu kæruleysislega heldur einfaldlega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver yrði munurinn á lífi okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt vel í þann. Það að vita það að Guð vendi og vakifar okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnsta kosti með mig, að ég að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálf illa. Svo já, vil þótti sig að hætta hugsa áhyggjur mínar að þá líði mér eftvill ennþá hálf illa og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín engungu vegna einhver sem ég var að hugsa Einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla til baka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að byggja hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottin. Ég set drottin í málin því að ég veit að sama hvað ég hef miklar áhyggjur af einhverju að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við drottin áður en ég fyrir að hafa áhyggjur af hinu og þessu. Það er svo áþreifanlegt vinir hvernig áhyggjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis áhyggjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg.
en það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast að gerist, en það stóðar í raun ekkert. Drottinn hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimur deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottinn hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Drottinn getur aðeins leiðbind okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbindandi okkar og huggara og vin. Ef að við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komu upp í líf okkar. Það að leggja allt í drottins hendur í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við huglegum einnig að engin hlutur er drottnum megn að það hljótu við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önninni í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað höfðu margir þrætt við hann í tímum en enginn hafði raunverulega þora að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor af honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það einhver hér sem trúir enn á Jesús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þora að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætlaði að gera næst. Því hann var vanur að segja, vegna þess að ef einhver trúir á Guð að þá hann fíbl. Ef Guð væri til þá geti hann hindrað að þessi krítfjall í gólfi og brotnaði. Það þurfti ekki meira til að sanna að hann væri Guð en samt getur hann það ekki. Á hverju ári let hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert nema horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guð væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristinn nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttaslegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun Hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver er hér inni sem trúir enn á Guð, vill þá hinn sami standa upp? Prófessorinn og 300 nemendurnir horfðu á unga nemandan. Undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjastofunni. Prófessorinn öskra á nemandan, fíblið þitt, ef Guð væri til þá gæti hann hindra þessa kríti því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krítin á gólfið en þá rann krítin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krítin kom niður á gólfið og rúllaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krítina. Hann horfði á unga manninn og hljóp þínast út úr bekkjastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp
gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuði með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að atlagi í skólanum. Á unglingsárunum oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi veikleika sína. Hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottinn sem engin hlutur megn. Og þannig það að það skiptir ekki máli hvað það sem við glímum við. Engin betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð einn. Trúin afar mikilvæg en hún nær ekki festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir og málum okkar að þá viljum við að sjálfsögðu meira af því. Því er það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust til staðar. Trú án trausts á Guði í raun van trú. Þannig var það einnig með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York borg. Ég gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York

hjá þér. Maðurinn svaraði, ég er aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður. Ég trúi því að ég hafi bjarga deginum hjá leigubílstjóranum. Ímyndum okkur að hann keiri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennilegur við næstu 20 sem hann keirir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keirði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn. Að lokum mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns. Nú það ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég er ekki að treysta það, sagði jákvæði vinurinn. Ég gerir mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín er ekki gallalaus, svo ég umgengst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns að dag. Ef ég get gert 3 að hverjum 10 ána, þá hef ég endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 manna og kvenna. Já, þetta lítur voða vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég er ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu að þetta heppnast ekki, sagði ég ákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unnið sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég getur reynt að gleðja. Þú ert nú hálf rugglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn jákvæði. Ég verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, er það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það er vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líður eftir vill þannig að engin myndi hvort sem er segja neitt eða taka eftir því sama hvernig það er gert. Mennirnir gengu því næst fram hjá húsi sem var í byggingu. Og þar fyrir utan voru 5 smiðir sem sátu snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, þetta er aldeilis fínt verk sem þið mennirni vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættuleg vinna. Smiðirni lítur grunsalega mannin. Hvenær verður verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinnumannana. Nú hvað segiru? Það er vel að segja vikið. Þið hljóta vera stoltir. Vinirni 2 gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur, ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melta með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern þátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn er að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt er ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengu vinirni fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún er skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig er það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afganginn. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það er sem við felum honum. Það er líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar eru nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki úr málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála að þá er ekki víst að drottinn muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsæld í peningamálum. Ef þú ert tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni að þá getur drottinn lækna mein þitt frá rótum.
Ef til vill munu ástvinir okkar deyja einhver tíma á lífsleiðinni, því þannig er lífið í þessu

syndu að heimi. En drottinn mun gera þér bærilegra að lifa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona, gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins jákvæða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi. Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneskja leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann að þá mun svo sam manneskja geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dagur svo margir sem þurfa hjálp, hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn, vísum þeim til Jesú vegna þess að hann megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju einu okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orði þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpa okkur að leita þín hvar og hvenær sem drottinn. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottinn. Við byðjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við byðjum. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Þið hafið heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju. Gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski ég er svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég er ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mig fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila á orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera það einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aður á máli við mig fyrir bara svona svo 3 vikum síðan og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottinn Jesú Krist sem frelsara sinn. Hann þekki sannleikan allan eins og hann í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við reddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljós að það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo er ég allan komin heim hérðan að þá hringi síminn og það er annar maður.

Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn og sá sem hringdi sagði einmitt, ég ekkert viss að ég sé hólpin. Og ég hugsaði með mér, þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp bóðun. Alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gert hjá mér á liðnum tíma fyrr á árum, þegar ég var ekkert viss. Mína eigin sáluhjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að prédika og boða fyrir öðrum, var ég virkilega hólpin, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínu hvað það snertir í gegnum árin að læra treysta lofvörðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur lofvörð, þá ber okkur að treysta. Og ekki að efast, og ég ætla að sýna ykkur það hérna tjaldin í dag, hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við manninn sem að tala við mig í síma, ég sagði honum, ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann ekki hérna núna. Og svo var það að ég bara, já, ég var heima að hugsa málinn og undurbúa þessa prétikun. Þá hringt einu sinni enn. Þriðji maðurinn og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og predikaði fyrir öðrum að þá væri hinn rangláti klataður og hann líka. Þetta eru svona skildar röksendir og efasendir menn við erum öll í sama báti. Við erum öll kjörsamlega klata sálir ef við ekki lærum að treysta lofvörðu Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég byrði ykkur að taka vel eftir og bara treystið í drottni. Í fyrsta Jónasi bréfi, í fyrsta kafla segir, þetta skrifu vér til þess að fögnuðu vor verði fullkomið sjáði. Hann að skrifa, Jónas að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuðu Guðs og hafði allar þessar efasendir sem að rærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann að hvetja hinna trúuðu, ný trúuðu, til að treysta því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir, og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikann. Sjáum við hvað þetta eru alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð er ábyrgð fyrir sínu lofvörðum og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum, en hann mun aldrei bregðast. Og hann að segja hér lærisveinninn, Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður í hjálpræði drottins, eins og við byrjuðum þarna að lesa þannig í fjórða versi, að þá eru við í myrkri og þá eru við að upplifa það sem að Biblía kalla lýi. Við segjumst vera kristin en efumst. Hvernig í ósköpunni getum við talist vera kristið fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur. Og ég bið við komandi vini mína að sem að hér hafa glímt við þessi efni, við drottinn. Að miskili mig ekki, ég að reyna að gera þetta skýrt og ég mögulega get. En það það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi. Það ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið lofvörð drottins þér til sáluhjálpar, þá það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera að njóta þess að vera hólpin í dag. Þú þarft ekki að bíða þá að Kristur kemur bara til þess að komast að raunum það. Og við komast að raunum það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í fyrsta kafla í fyrsta Jónasarbréfi, nú frá sjöunda versi. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáðu þið? Það ekkert ef eða kannski eða hálklárað verk þegar frelsarinn annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra drottinn frelsaðu mig
frá syndum mínum. Fortíð mín er að trufla mig. Drottinn hreinsaði mig. Og hér segir hann að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játum syndum voru að segir, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Er það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur drottin á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég er að tala drottin. Hann hefur lofað og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hefur sett allt í traust á hann. Og kristið fólk af öllu fólki sem gengur á jörðu hefur ástæði til þess að fagna og gleðjast af því að við höfum kynst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sáluhjálp okkar. Við höfum enga ástæði til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í annan kapitula í fyrsta Jóhannesarbréfi. Þetta er kærleikskapitulin eða fyrir ekki lærisveinninn. Kærleiks lærisveinninn, Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar, börni mín þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki synda. Svo hann reknar með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir, en ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur. Hjá föðurnum, Jesú Kristi réttláta, sjáum því, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur lofvörðin sáluhjálp. Hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synda, en þegar það gerist, drottir rekna með því. Hann er ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman. Og við sjáum það hér á eftir. En svo segir þarna í öðru versi, hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann er dáin og syndir þeirra sem sagt Kristur er dáin fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks. Sem eru taldi vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von eða sömu menn telja það. En hann er dáin, Jesús er dáin fyrir syndir allra, þið sjáu það hennar, svarta hvítu. Og þriðja vesið, á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Nú vesnaði málið. Hver vill segja ég held boðorð drottins og vera fullkomin í þeirri hlýðni? Það getur engin maður. Í sanngirni sagt það. Erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðrað hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Nú fer málið að vestna er það ekki. Því þetta er þessu trufla fólk. Ég er ekki nógu góð. Mér verð á að það var boðan nummer 2. Þetta skurgóðinn og allt það sem fellur undir það. Ég er brotlegu þar. Hugsar einhver, eða hvíldardagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við, segi ekki alltaf alveg satt. Þetta eru allt syndir sem okkur kann að verða á, líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottin í textana sem við vorum að lesa áðan að við eigum ekki að synda, en ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum þið? Himinin reiknaði með því að við ófullkomna sálir á meðan við eru hér á jörðu munum heiga baráttu við synd og freistingar þar til yfir líkur. Og þá eigum við talsmann hið efra. Þvílíkt lofvörð. Þetta er svo að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í hæstarétti til að tala máli okkar. Það er ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðar Guðs en gerum það samt ekki þá segir drottinn að við erum bara lygarar og
Sannleikurinn er það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum tveimur skjöldum. Og það eru margir kristni sem gera það stundum ómeðvitað en stundum meðvitað. Og þá er það, kemur það ekki til greina sagði þessu texta að viðkomandi geti talið kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesu Krists. Því að leikum tveimur skjöldum og sannleikan þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáu því, fyrsta Jóhannes byrjað annar kapitúli. Það eru sumir sem þóru ekki að lesa þannig kafla eða þetta bréf. Af því að þeir miskilja hvað þar boðað. Jú, við eigum bara treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar að halda boðaðin fyrir okkur þegar að við leitust við að hafa því að heiðri. Eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í opinberunarbókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lítalausir. Vita nú við. Er nokkur óanfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki tilengt okkur þessa yfirlýsingu að vera lítalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars eða. Og þar kemur frelsarinn til greina. Hann lítalaus, hann hefur haldið boðorðin, hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega syndlaust líferni, sá eini sem hefur gengið á jörðu í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti, ég ætla meira að segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera syndlaus og réttlátt. Ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Í Filippus bréfi, þar kemur, já hann hérna komið þessi texti, í öðrum kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafið verið hlýðinir, segjum því, að hlýða boðorðunum, ég bara legg áherslu á, þeir eru aldrei frelsu fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin. Þið getið það ekki, en þið getið leitast við. Og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Og hann segir þér mínir elskuðu þér sem ætið hafi verið hlýðnir. Vinnið nú að sáluhjálp yðar, henni kemur þetta, baráttan sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yða með ugg og óta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Og ekki gleyma næstu orðu vinir, takið eftir því að það Guðs verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til við þóknunar. Þetta alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir, gjörið allt annars að mögla og hika til þess að þér verðið ekki óanfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óanfinnalegir og reynir. Flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu drottin hefur fyrirgefið mér. Eða þú hefur virkilega beðið Guðum að fyrirgefa þér syndirnar, alveg ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útloka þig frá réttlæti Guðs eða himninum. Hann fyrirgefið þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu og þú mátt ekki hika, það segir hérna, ekki að hika, bara að hiklust að treysta. Og þá verðið þið yfirlýst réttlátt að því að réttlæti Krists gefið okkur í staði fyrir okkar ranglæti. Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði syndasektina okkar. Hans blóð hreinsar okkur af allri synd þegar við biðjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitastu við að gjöra hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur? Bara
aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans, krjópum frammi fyrir frelsaranum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttindum hið efra, tilbeiðslu, syndlausra engla og íbúa annara veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðal allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur, hann gat ekki hugsað sér að vera án okkar um alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar er almáttugur Guð, minnist þessi vinir, honum er ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakarías, ég er nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru viku síðan, ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun þriðja kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa aðstaprest, það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinasti og saklausasti sem menn gátu valið að mannlegri vispu til að vera fulltrúa okkar frammi fyrir Guði í helgidómi Guðs á jörðu. Og hann fekk að sjá hann þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Hugsaðu ykkur, þegar að við efumst, það er einhver sem er nálægt okkur og ákærir og segir, þú ert ekki nógu góður. Það er alveg rétt hjá honum. Við erum aldrei nógu góð. Það er einhver annar sem er nógu góður. Hann heitir Jesús Kristur og við megum tilmið að trúa og treysta lofvörðum hans sáluhjálp okkar. Þá er okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur þar til yfir líkur, við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja í frelsan, utan í frelsanum okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru vesi að drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú er drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð faðirinn á himnum, hann ávíti þig, Satan, sem útvalið hefur Jerusalem, ávíti þig. Er ekki þessi svo brandur og bálið dregin? Ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni, ekki á þurrkatíma þegar hægt er á sinnabruna, en oft brennum við kannski einhverja spýtur. Og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum, hún er hálfbrunnin, annar endinni kolbrunnin, sumt er brunni til ösku að enda spýtunnar. Drottinn er að lýsa þessu okkur eins og við brand sem er dregin út úr báli. Og brandurinn er spýtan, hálfbrunnin, þannig eru við, spöttuð af synd, nema Jésús frelsar okkur, hversu sköttu sem við kunnum að vera að fortíða syndum okkar. Guð er reiðubúinn að fyrirgefa það allt saman. Núna, í dag, ef þú bara vilt, ef þú bara þyrpur, ef þú bara treystir honum. Og þegar efasemdirnar læðast að þér, myndu þú átt bara að treysta. Og þannig mun Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags. Og svo segir í þriðja vesi að Jósúa var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum. Og ég vil fullvissa ykkur það vinir að æðstiprestur var alltaf í skanna hvítum og hreinum klæðnaði. Hann dyrnist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrir. Og samt er því líst þarna að samaborið við hinn syndlösa frelsar sem þarna var kominn til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann um hversu vondum maður hann væri. Að þá segir hann um Jósúa, hann er í óhreinum klæðum
og sjáu hvað hann segir eigi að gera. Fjórða versi, þá tók engill til máls og mælti til þeirra við stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta er svo óhreint. Nei, þetta var skanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það er verið að tala um syndugt líferni, aðstaprefsins. Hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast, bara fullnægjandi líferni til sáluhjálpar. Hann, aðstaprefsturinn, var glataður maður eins og hver annar syndari án Jesu Krists, án réttlætis Jesu Krists. Og svo segir, sjá, ég hefði burt numið, þá átti að færa hann úr óhreinu klæðanum, og sjá, ég hefði burt numið miskjör þína frá þér og læt nú færa því í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsar hans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þess er líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það er sett hvít skikja, skanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta er bara táknmynd, táknmál í myndum. Og það er sama hver við erum, karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar. Við erum öll syndara fætt í synd og þurfum á sáluhjálp Jesu Krists að halda okkur til handa hvert og eitt. En gleðjumst, munið hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður í þar sé fullkomin. Og við getum leift okkur að gleðjast, þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur. Og það á eftir að vestna árið yfir líkur, segir í spátómum opinberunarbókarinnar. En við förum ekki í það núna. En áfram í Sakaríasi, í þriðja kafla frá fimmta versi, enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúkum höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennidúkum höfuð hans. Þannig eru hugsaninnar, ákvarðaninnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin, en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottin allsherja, hér er verið að tala sko bara Guð almáttugan, ef þú gengur á mínu vegum og varvetur boðar mín, akkur þetta hann endilega klína þessu þann utan í, boðar honum. Ég dyrðist að taka þetta orð mér í munn, því þetta er það sem er að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristina manna á jörðu í dag, að þeir segja eða þeim er kennt af kennimönnum að þú getur ekki haldið boðurinn. Og það er alveg rétt. En þá miskilja hinni kristnu margir slíkan boðskap og telja að annarkvörð er það prestandi sem halda boðurinn fyrir okkur öll hinn eða við þurfum ekki þá áhyggjur af þessu. Þetta er aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þannig þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðurinn. Þú getur það ekki. Jesús getur það og hann hefur gert það. Og svo segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðar mín, sem sagt, við leitust við að hafa þau heiðri, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimileg þér að ganga með allt þessara þjóna mína. Hann er að tala um himinin að lokum þegar við erum komið þangað. Svo segir í þriðja kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli frá 14. versi. Og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn einkettinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafi það umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka ef við mögum kalla einhverju vonda. 17. versið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmtur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðin. Annað okkur trúir þau ef þú trúir ekki neitt. Það er ekki að tanna á milli.
Þess vegna er það alveg lífsspursmál að eilífi fyrir okkur að læra hér á jörðu, að hafa í heiðri boðrun 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í fyrsta sálmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiði lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nokk tíma vakna klukka 2 á nóttu og farið að hugsa boðrun 10? Byrjiðu Guð að leifa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið lofvorð Guðs, lofvorð Jesu Krist, tekið hann á orðinu og glaðist yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur að því hvort að þó að þið séu ófullkomin í samanborði þegar lögmáli, boðurinn 10, lýsa því yfir þú ert óhreinn. Það er annað sem er hreinn og réttlátur sem vist til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Hann ég fylg í bréfinu í öðru kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sinn eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar til að öðlast eilíft líf, við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þess að efast sáluhjálp okkar. Ef þú og annar bor hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikan, ef þú hefur lært að elska lofur Krist þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í fyrsta kaflan, 5. vers. Ef einhver yðar brestur visku, þá byrði hann Guði sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa sjáði. Þetta er svo umbúðalaust. Við þurfum bara að gera, það er að segja, að fylgja fyrirheitum og leiðbeiningu drottins, treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast til sáluhjálpar. En hann byrði í trú án þessa efast, þetta er aðal vandamáli. Við eigum að byrðja í trú án þessa efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu, það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldumhangi skipa eða báta, sérstaklega lítilla báta. Ég man þegar ég var unglingur með pappa undir vogastapa að draga net og á vorin og þá þegar þorskgöngunar gengu þar að stundum þá fór að hvessa og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófistu upp og topp á öldunum aftur og aftur og svona upp og niður og leið voru að draga netin og hirða fiskinn úr möskvunum. Þetta er svo ljóslifandi fyrir mér að ef ég efast fyrirheit drottins á þessu sviði sáluhjálp okkar, þá erum við eins og eitthvað sér bara frekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílindur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að það fái nokkuð að dróni. Það er annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd er mjög lýsandi. Okkur er sagt að drottinn muni hafa þessi merki krossfestinguna alla eilíð í höndum sínum. Hugsaðu ykkur? Og það eru íbúar annar heima sem að hafa ekki upplifað baráttu við synd eða freistingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komin til heimis eftir að drottinn sækir okkur, erum honum vitnisburður sáluhjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann og það er eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni en dóu ef til vill á unga aldri og á himni þá munu þau koma og segja hvaða ör er þetta á brjósti þínu
Þá mun hann svara, það eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Þið finnir þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hefur þið ykkur? Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu og aldrei við höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburðu fyrir Jesu Krist á meðal allra veralda sem Biblia segir öðru hverju frá sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinur minn hafði sem illar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann að finna í Esekiel 33. kafla og frá 7. versi segir Mansson Þig hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, það fyrir söfniðinum, til þess að þú varir þá við fyrir hönd mína. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlega skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn óguðlega deyja fyrir miskjörn sína en blóðs hans vilja krefja af þinni hendi. Þetta ekki alvarlegt? En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans að hann skuli láta af henni en að læta samt ekki að breytni sinni? Þá skal hann deyja fyrir miskjörn sína, en þú hefur frelsað líf þitt. Og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það miskosti núna. Það ekki allir kallaðið þess að boða og predika og aðvara fólk frá ræðustóli. Það að þetta hjálpast að við þetta. Og þið sem á þetta hlýði hér í Boðunarkirkjunni, jú, það eru ýmsi predikari hér á meðal okkar. Og hafa þetta hlutverk að vara syndar hann við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinir, þeir geta stutt þetta bónunastar með því að leggja fjármunu sínum til þessa bónunastar sem á sér stað til dæmis frá bónunarkirkjunum, það gerist reynda frá öðru kirkju líka og í gegnum útvarp bóðun, bóðskapu þessa efnis er að heyra mjög ofta útvarpi bóðun. Búið að vera fyrsta september núna í haust í 20 ár og heldur áfram ef Guð lofar. Þannig geta allir hjálpa stað við að vara hinn ógulega við. Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að predika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og predika. En það þurfi ekki allir að predika. En við getum hjálpað að og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndaran við. Og við eigum ekki einu sinni vinur minn í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita, á meðal hinna svo kölluðu óguðlegu eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir eitthvað Guðs. Og ég er alveg viss um að ég hef ekki áhyggjur þessum manni og sálihjálp hans, nema því að hann dvelur við þetta Hvað ef ég hef ekki farið út að vara við? Og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga. Við eigum ekki að vera hrædd. Við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarnar verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins og okkur til handa vinni. Nema í Matteus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels æðstu trúa leiðtogunum. Hann sagði við þá og ég hef oft vitnað í þetta og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segi yður, sagði Jesús, tollumtu menn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta er nú aldeilis yfirlýsing.
Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og þér trúðu honum ekki. En tollvættumenn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tollvættumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum og þeir höfðu ástæðu til yðra synda sinna. Og Jesús segir þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig verða í himnaríki á undan ykkur ef þið nokkuð tíman náu þangað felst í orðum hans. En hann að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesú. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi þessi áhyggjur okkar til hans og slappum af í fullvissu lofvorða hans. Það hérna tvær yfirlýsingar eða þrjá sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur úr bóku Vegur undir Krist sem að þúsundir eiga hér á landi. Ellen White, innblásin af Guði, skrifaði útskýringar á einu og öðru í Biblíunni fyrir löngu síðan, áratugum síðan og meira. Hún sagði meðal annars þetta að segja okkur, syndaranna, sem stundum efumst okkar sálihjálp. Hann sagði það eru tvennskona villur sem börn Guðs þurfa sérstaklega varast. Svo fyrri felst í því að líta á eigin verk. Treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfu gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið er að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur er ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur, en við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa og við þykjum og segjum Amen drottinn, takk, takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og hans boðorð er ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja það er ekki nokkulega að halda boðorðin. Þetta er alveg rétt, við getum það ekki fullkomin eða fullkomlega. Eða Jesús gerir það. En við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs, boðoranna tíu. Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðorð. Og svo segir, og þetta er tekið úr Jóhannesar bréfi, núna er það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Er lygari og sannleikurinn er ekki í honum? En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum. Það er þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðorðin tíu eða einhver hluta þeirra. Þeir segja oft, það bara kærleikur sem gildir. Og hérna er drottinn að segja okkur að sannleikurinn er svo sannlega raunveruleiki þegar að við meðtökum þetta í frelsanum okkar sem hafði í heiðri öll boðorðin tíu og syndgaði aldrei. En aftur í þessa bók sem er með kær, Vegur undir Krist, blaðsíða 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýðninni. Því að hjálpræði er gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýðnin er ávöxtu trúarina. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona, því að orð rétt vegna þess að ég get ekki orðað þetta betur. Þetta er nákvæmlega boðskapi Biblíunar. Og svo að lokum þetta á blaðsíðu 73 í sömu bók. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komið leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum rétt eins og við. En að lifði syndlausu lífi.
Hann dó okkar vegna og býst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Þetta ekki stórkostlegt? Þetta boðskapur Biblíunnar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í Biblíunni sem ég verð að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í Sálm Davíðs nr. 51, þá Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjebu. Guð, vertu mér nálægur, náðugur, sakir elsku þinnar. Afmátt brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mér hreinan af miskjörð minni. Hreinsa mig að synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Davíð hafði látið drepa eiginmann Batsjebu og tekið konuna til sín. Og hann vissi að þetta var brot á boðorðunum. En svo þegar spámaður kemur, Natan og segir honum, það þú sem sekur, þá iðræðist Davíð innilega af öllu hjarta og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann. Þaldi Guð hafði fyrirgefið honum, ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðra einni. Hann sagði, gegn þér einum hefur ég syngað, auðvitað syngaði gegn koninu og gegn manninum, eiginmanninum sem að lét drepa á vígvellinu sérstaklega til að komast yfir konunas. Hann syngaði líka gegn þjóðinni og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum að gera eins, að verða brotleg, syndsamleg eins og hann. Og hann viðurkenndi þetta en segir gegn þér einu, það syndi gegn honum alveg sérstaklega sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð með svona synd á bakinu gæti orðið hólkni. Og við sjáum í orði Guðs annars það að Davíð verður á himni. Hefur það ykkur? Samsoni nefndu líka. Hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði. Lesum við í rýtningunni. Við fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni. Hvernig Samson hann drottin upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn og svo fæddist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar til þess að frelsa þjóðina undan ánóki Filisteana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það er ekki fyrr en að búa að stinga úr honum augun þegar náðunum af því að hann braut öll lög Guðs og þegar hann tók hann, fangelsið hann, hlekkiði hann og svo einhver tíma þegar 3000 Filistea, höfðingar Filistea komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stilltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum á milli súlna sem báru uppi burðastóði fyrir þakið. Og þegar hann er þarna þá grætur Samson og biður Guð að gefa sig þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæ. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma hér til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filistea, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofur aflið sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þaki fjall yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hliti að vera bölvaður alla eilíf
og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftarlega í kaflanum. Þar Samson talið upp og meðal annarra syndur að manna sem verða á Guðs ríki alla eilíf. Þar Samson talið upp og meðal annarra syndur að manna sem verða á Guðs ríki alla eilíf.

0: syndir hans. Og hann snýr sér að Jesu og biður hann að minna sín þegar hann kemur að sækja fólk sitt. Og Jesus lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesus sagði ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðs ríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verðum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krist á blaðsíðu 73. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkuna þinnar og Guð tekur við þér réttni svo þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þarna kemur það, þú mátt til með að treysta Jesu og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. En þú játar með munni þínum, er okkur sagt, Jesus er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningi segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Þetta að finna í Rómverjabréfinu í 10. kafla. Og ég búin að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann myndi líka á eilíft líf. Og að lokuvinir, við vitum að spádómum Biblíunar, alveg sérstaklega spádómum opinbrennabókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristur kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann og meðtekið boð hans eilíft líf fyrir útal blóð hans, án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna. Ég leifi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Með ég Guð hjálpa okkur til þess að taka drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir, ég kem til að sækja þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauð og rok. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn leggi ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skildur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurn né yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem trublar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínir og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og getið hvert annað upp, þá gætið þess að þið tortímið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégómagjörn svo að við áreitum og öfundum hvert annað.

0: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en lést árið 1915. Á meðal bóka hennar ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fjórtándi kafli. Þegar þér byggðist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Farisiðarnir höfðu ákveðin tíma til bænar og ef þeir, eins og oft kom fyrir, voru á gangi þegar hinn ákveðni tími kom, þá höfðu þeir þann sig að nema staðar hvar sem þeir voru staddir, ef til vill á götunni eða torginu, innan önnum kafin mannfjöldan og byggja bæni sína þar með hárri röddu. Slík guðræknis iðkun sem eingöngu var gjörð til þess að sýnast fyrir mönnum var tilefni til strangrar aðfinnslu af Jesu hálfu. Hann talaði ekki í gegn opinberi bæn því að hann bað sjálfur með lærisveini sínum sem og í návist mannfjöldans. En hann kennir að enga bænir eigi ekki að vera gjörðar opinberlega. Þegar við byggjum í einrúmi, þá á engin annar að vera heyrnarvottur að þeim en Guð sem bæn heyrir. Ekkert forvitið eira á að heyra innihald slíkra bæna. Þegar þú beður, þá gakk inn í herbyggið þitt. Haf stað þar sem þú getur beðið í einrúmi. Jesús hafði ákveðin stað þar sem hann talaði við Guð og þá eigum við einnig að hafa. Við höfum oft þörf fyrir að flýja til eins eða annar staðar hversu auðbyrðilegur sem hann kann að vera, þar sem við getum verið eini með Guði. Byð föður þinn sem í leyndum. Í Jesu nafni getum við komið fram fyrir auðliti Guðs með barnslegu trúnaðar trausti. Það ekki þarf fyrir að nokkur manneskja sé milligöngumaður. Fyrir verðskuldan Jesu getum við opna hjörtu okkar fyrir Guði sem fyrir þeim er þekkir okkur og elskar okkur. Í einrúmi þar sem enginn nema Guð getur séð okkur og þar sem hann einlaust hlustar á okkur, getum við úttelt hinum leyndu óskum okkar, hinni duldu þrá hjartans, fyrir hinum eilífa miskunnsemdana föður. Og þegar kyrð og ró ríkir í sálinni, þá mun röddin sem aldrei lætur hjá líða svara hrópi þess sem í nauðum er, staddur, tala til hjartna okkar. Drottinn er mjög miskunnsamur og líksamur. Jakobs bréfið 5. kafli og 11. vers. Hann býður með óþreytandi kærleika eftir því að heyra játningu hinna þvergu, úðugu og að geta tekið gilda iðrun þeirra. Hann gefur gauma því hvort hann sjá ekki einn eða annan vott þakkláttis semi hjá okkur. Eins og móðurinn vonast eftir viðurkenninga brosi hjá elskuðu barni sínu. Hann vill að við skiljum það hversu heitt og innilega hann elskar okkur. Hann býður okkur að leggja raunir okkar framfyrir meðengun sína, hryggð okkar framfyrir kærleika sinn, sár okkar framfyrir græðslu sína, veikleika okkar framfyrir styrkleika sinn og tómleika okkar framfyrir fyllingu sína. Aldrei hefur neitt sem til hans hefur komið orði fyrir vonbrigðum. Líti til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi blygðast, Sálmarni 34. kafli og 6. vers. Þeir sem leita Guðs í einrúmi og tala við drottinum þörf sína og byðja hann hjálpar, byðja ekki árangurslaust. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þegar við höfum Krist fyrir daglegan leiðtoga, þá munum við fá að reyna það að kraftur ósýnilegs heims leikur okkur og fyrir það að horfa á Jesu munum við ummyndast til hans myndar. Við ummyndust fyrir skoðun. Lundernir mýkist, hreinsast og gaugast fyrir ríkið himneska. Hinn óhjákvæmilega afleiðing af samfélaginu og sambandinu við drottin okkar mun verða meiri guðsótti, meiri hreinleikur og einlægni. Bænir okkar munu verða ævitulegri. Við öðlumst guðdómlega fullkomnun og hún sýni sig í yðni og kostgæfni í lífinu. Sú sál sem í daglegri bæn snýr sér til guðs til þess að fá hjá honum aðstoð og kraft mun vera gagntekin að göfuri þrá, hafa glöggan skilning á sannleika og skildu, hafa hálit áform í breytni sinni og finna til stöðugs, hungurs og þorsta eftir réttlæti. Með því að viðhalda samfélaginu við Guð verðum við færum að miðla þeim sem við umgöngumst nokkru af því ljósi, nokkru af þeirri ró og friði sem ríkir í hjörtum okkar. Sá styrkur sem við öðlumst fyrir bæn samfara kappsamlegri viðleitni á því að venja hugan á umhugsun og umönnun mun búa okkur undir hina daglegu skyldur og varðveita friðin í hjartanu, hvað sem fyrir kemur. Ef við nálægjum okkur Guði þá mun hann leggja okkur orði mun til þess að tala nafni hans til dýrðar. Hann mun hjálpa okkur til að nema hljóma himinsins, söng englana, kenna okkur að syngja okkar himneska föður þakklæti. Ljós og kærleiku frelsarans er býr í okkur, mun sýna sig í allri breytni okkar og hegðun. Ytri erfileikar get ekki haft áhrif á það líf sem lifað í trúnni á Guðs son. En er þér byggjast fyrir þá við hafið ekki ónýttu malgi eins og heiðingjarnir. Heiðingjarnir álitað í bænum þeirra varu fólkin kraftur er gæti friðþægt fyrir synd. Því lengri sem bænin var, því meiri kraftur heldur þeir að væri í henni. Ef þeir gætu öðlast heilaleika fyrir eigin viðleitni, þá hefði þeir í sjálfum sér eitthvað til að gleðjast yfir, eitthvað til að hrósa sér af. Þessi hugmynd bænina er afleiðing þeirrar sjálfsréttlætingar sem undirstaða allra falskra trúabraða. Farisiðarnir höfðu fallist á þennan heiðinglega skilning á bæninni og það er langt frá að hann sé óþekktur á okkar dögum. Jafnvel meðal þeirra sem kalla sig kristna. Endurtekning fyrirskipaðra vanabundina bæna þegar hjartað hefur enga þrá eftir Guði er eins og ónýttu malgi, heiðingjana. Bænin friðþægir ekki fyrir synd. Í bæninni sjálfri er engin kraftur fólkin í verðskuldun. Öllu fegurstu orð sem við getum höfum yfir að ráða geta ekki jafngilt aðeins einni heilagri ósk. Hinar fegurstu bænir eru eintómur hégómi ef þær sýn ekki tilfinningar hjartans. En sú bæn sem kemur frá einlægu hjarta þegar þörf sálarinnar er látin í ljós með einföldum orðum eins og þegar maður biður jarneskan vin að gjöra eitthvað fyrir sig og vonast eftir að fá ósk sína uppfyllta. Þetta er trúabænin. Guð æskir ekki fagurgala. En hið þögula hróp frá hjarta sem er sundur kramið og beigt af umhugsunni synd sína og hinn mikla veikleika sinn fær áheyrn hjá okkar miskunnsama himneska föður. Ef þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði eins og hræsnararnir. Sú fasta sem Guðs orð býður er meira en forsmekkur. Hún er ekki fólkin í því eina að neyta ekki fæðu, klæða sekkið að strá ösku á höfu sér. Sá sem fastar af sannri hryggð yfir syndinni mun aldrei sækjast eftir að vera séður á mönnum. Tilgangurinn með þeirri föstu sem Guð býður okkur er ekki sá að þjá líkamann fyrir þá synd sem í sálinni heldur að hjálpa okkur til að skilja hið alvarlega eðli syndarinnar og auðmyggja hjarta fyrir Guði og meðtaka fyrirgefningu hans. Skipin hans til Ísraels var Sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar. Jóel, annar kafli og 13. vers. Við öðlumst ekkert fyrir meinlætalíf eða fyrir það að telja okkur trúum að eigin verk, okkar verðskuldi eða geti keypt okkur arf meðal hinna heilögu. Þegar Kristur var spurður, hvað eigum ég að gjöra til þess að ég vinnum verk Guðs? Svaraði hann, þetta er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Jóhannes, 7. kafli, vers 28 og 29. Aftur hvarfið er í því fólkið að snúa sér frá sjálfum sér og til Krists. Og þegar við meðtökum hann þannig að hann geti fyrir trúna lifa lífi sínu í okkur, þá mun hinn góða breytni koma í ljós. Jesús sagði, er þú fastar, þá smyr þú höfuð þitt og þú andlit þitt til þess að menn sjá ekki að þú fastar. Heldur faðir þinn sem er í leyndum. Allt sem gjört er Guð til dýrðar verður að gjörast með gleði. Ekki með hryggð eða döpru geði. Það er ekkert tómlegt eða ömurlegt við trú Krists. Ef hinni kristnu með dapurlegu geði gefa öðrum það í skyn að drottinn þeirra hafi brugðist þeim, þá gefa þeir ranga lýsing á lundefni hans og leggja sannanir í munn óvina hans. Þó að þeir með munninum kalli Guð föður sinn, þá munu þeir með stúrlindi sínu og dapurleik. Líta þannig út í heimsins augum eins og þeir væru föðurleysir. Kristur vill að við sínum þjónustu hans eins aðlandi eins og hún í raun og veru er. Legðu sjálfs afnitum þína og hinna duldu raun í hjarta þins framfyrir hinn meðumkun sama frelsara. Varpaðu að þér byrðanum í krossin og farðu burt. Gleðjandi þig í kærleika hans sem elskaði þig að fyrra bræði. Vera má að mennitni fáu aldrei neitt það að vita sem framfyrir leyndum milli sálarinnar og Guðs. En ávextirnir á starfi andans í hjartanu munu verða öllum sýnilegir því að hann sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega.

0: Drottinn talar til þín og segir, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fimmtándi kafli Safni yður ekki fjársjóðum á jörðu. Fjársjóðir sem maður safnar á jörðinni mun ekki verða varanlegir. Þjófar brjótast inn og stela, mölur á ríð skemmir og eldsvoði og ofviðri getur eyðilagt eignir okkar. Það sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Fjársjóðir sem hrúað er saman hér á jörðinni munu taka upp hug okkar og bóla hinum himnesku hlutum burt. Fégræðgi var mjög ríkjandi ástríða á dögum gyðinga. Veraldlegur hugsunarháttur rændi því sæti í sálinni sem guði og trúni bar. Og þannig er það einnig nú. Eftirsókn eftir auðæfum hefur svo tælandi og töfrandi áhrif að hún spillir hinu göfuga og drengila hjá mörgum og steypir þeim í glötun. Að þjóna Satan, það er það sama sem að lifa lífi sínu í stöðugum áhyggjum, sífældum erfileikum og stríti og þeir fjársjóðir sem mennirni leggja svo hart á sig til að geta eignast eru einungi stuttastund við líði. Safniðuður fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þar sem þjófar brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Safniðuður fjársjóðum á himnum, þannig hljóðar áminning frelsarans. Það er yðar eigin hagur að þér tryggiðuðu fjársjóði á himnum. Af öllu því sem þér hafið hér, þá er það í rauninni einungist þessi fjársjóður sem eru yðar eign. Þeir fjársjóður sem safnað er á himnum eru óforgengilegir. Engir eldsvoðar né vatnsflóð geta glata þeim, engin þjófur getur stólið þeim og mölur og rið getur ekki eitt þeim, því að þeir eru í varðveislu Guðs. Þessi fjársjóður sem Kristur virðir hærra en allt annað er ríkdómur hans dýrlegu arfleiðar meðal hinna heilögu. Efesus bréfi 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru skoðaðir sem glitrandi dýrmætir gimsteinar hans sem gnæfandi höfuðdjásn hans. Ég vil gjöra menn dýrari en skýragull og mannfólki dýrara heldur en ófýrgull. Jesaja 13:12. Kristur skoða sitt fólk í hreinleika þess og fullkomleika sem launin fyrir allar þjáningar sínar, niðurlæðingu sína og kærleika sinn og sem viðbætir við dýr sína. Kristur verður hinn stóri miðdepill sem allur kærleikur skín út frá. Okkur hefur verið þess að samin okkur honum í hinu miklu endurlausna verki og verða hlutakar með honum í þeim ríkdómi sem hann hefur áunnið með þjáningum sínum og dauða. Páll postuli skrifar til hinna kristni í þessa lóningu. Hver er von vor og gleði vor eða rósin á kóruna vor? Eru það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesu við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. Fyrsta Þessalóningu bréfi annar kafli vers 19 og 20. Þetta eru þeir fjársjóðu sem Kristur býður okkur að vinna fyrir. Lundernið er hinn mikla uppskera lífsins. Sérhvert orð og verk sem fyrir náð Krist getur verið hvöt einni sál til þess að taka stefnu upp á við, sér hver viðleitni sem miður að þroska kristilegs lundefnis. Þetta er allt að safna himneskum fjársjóðum. Þar sem fjársjóðurinn er, þar mun og hjarta vera. Með sér hverju tilraun til að verða öðrum til góðs, vinnum við sjálfum okkur enn meira gagn. Sá sem leggur á mörkum fé og tíma til útbreiðslu fagnaðarindinsins tengir sinn eigin áhuga og bænir við starfið og þær sálir sem vinnast eiga Kristi til handa fyrir það. Kærleikur hans seilist eftir öðrum og hann fær meiri og meiri löngun til að gjöra svo mikið sem undir fyrir aðra. Og á hinum efsta degi þegar jarðneskur auður þrýtur, þá mun sá sem hefur safnað sér fjársjóðum á himnum, fá að sjá það er lífverðni hans hefur áunnið. Ef við höfum gefið gaum orðum Krist, þá munum við, þegar við safnum saman fyrir framan hið stóra hvíta hásæti, sjá þær sálir sem við höfum hjálpað til að frelsa. Og við munum fá að vita að ein sálin hefur unnið aðrar og þær svo aftur enn aðrar. Við sjáum þennan þarna stóran hóp sem fyrir starf okkar hefur fengið að ganga inn til hinnar eilífu hvíldar og sem varpar kórónum sínum fyrir fætur Jesú og vegsamar hann alla eilíf. Hvílíkur unað það verður fyrir þá er unnið hafa fyrir Krist að sjá þessa endurleistu sem verða hlutakandi í dýrð frelsarans. Hversu dýrmætur himinni verður þeim sem hafa verið trúir í starfi sínu fyrir frelsun sálna? Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólasabréfið 3. kaflu og 1. vers. Ef auga þitt heilt, þá mun allur líkami þinn veri í birtu. Skilyrðin sem þessi orð frelsarans benda á eru fólkin í því að vera sannur og heils hugar í starfinu og þjónustinni. Algjörlega undirgefni við Guð. Vertu alvarlegur og stöðugur í áformu þína að vilja þekkja sannleikan og fylgja honum, hvað sem það kann að kosta, þá muntu fá guðdómlegt ljós. Sannu Guðs ótti byrjar þegar öllum samningum við syndin hætt. Þá mun maður taka undir með Páli Postal og segja hjarta. Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem fyrir framan og keppi þannig að markinu til velunana sem himinköllin Guðis fyrir Kristi Jesu býður. Ég met allt vera tjón hjá yfirburðum þeim felast í þekkinguna á Kristi Jesu. Drottni vorum, því að fyrir sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunni Krist. Filippíubréfið 3. kafli, vers 14 og 8. En þegar augað blindað á sjálfselsku, ríkir einungis myrkur í sálinni. Sé augað þitt sjúkt, þá mun allur líka með þinn veri myrkri. Það var þetta hræðilega myrkur sem hjúpaði gyðingana þrjóskufullri vantrú og gjörðu þeim ómögulegt að skilja lundernir hans og ætlunarverk sem kom til að frelsa þá frá syndum þeirra. Fyrsta spori til þess að láta undan freistingu að maður leifir huganum að reika, þannig að maður verður óstöðugur í trausti sín á Guð. Ef við viljum ekki gefa okkur algjörlega Guð á hönd, þá erum við í myrkri. Ef við setjum nokkur skilyrði, þá opnum við dyr fyrir óvinnum svo hann komst inn til þess að tæla okkur með freistingun sínum. Hann veit að ef hún tekst að debra sjón okkar svo að augu trúarana get ekki séð Guð, þá ekki miklar tálmanni fyrir syndinni. Sé einhver syndsamlega óski í hjartanu, þá sýnir þetta að sálin á tálar dregin. Sér hver undanlátt sem er víðvíkjandi slíkru ósk hefur það förmið sér að óbeitt sálarinnar á Guði vegs. Þegar við göngum þann veg sem Satan velur fyrir okkur, þá líkjast skuggar hins vonda okkur og hvert fet flytur okkur lengra og lengra inn í myrkrið og eigur blindni hjartans. Í hinum andlega heimi ræður samskona lögmál og í náttrunni. Sá sem stöðugt dvelur í myrkrinu munalokum missa sjónar hæfileikan. Hann sveipast myrkri sem svartara en náttmyrkrið og jafnvel hinn skærasta hádegi sól. Getur ekki fært honum neina birtu. Hann gengur í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því myrkrið hefur blindað augu hans. 1. Jóhannes bréf, 2. kafli og 11. vers. Með þverúðara fullri fastheldni við hið vonda og með því að daufheyrast af ásettu ráði við kærleiksrötu Guðs. Missi syndarinn elskuna til hins góða. Missir þrána eftir Guði. Já, missir jafnvel hæfileikan til að meðtaka himneska birtu. Náðin stendur enn til boða. Kærleiksröttin kallar enn og segir, komdu heim. Ljósið skín enn jafn skært og þegar það rann sálinu fyrst upp. En röttin hljómar fyrir daufum eyrum og ljósið skín á blind augum. Guð yfirgefur aldrei nokkra sál fyrir fullt og allt og lofar henn að ganga sína eigin götu meðan nokkur von er frelsun fyrir hana. Mennirnir snúa sér frá Guði, en Guð snýr sér ekki frá mönnunum. Okkar himneski faðir fylgir okkur með kalli og aðvörunum og fullvissar okkur miskunnsemi, þanga til árangurslaust að gjöra meira. Ábyrðin hvílir á syndaranum. Með því að standa gegn andanum í dag, gjörir hann sér auðveldar að rísa gegn ljósin á ný þegar það kemur með meiri krafti. Þannig fer hann af einu þrepinu á annað í mótspyrni sinni, þanga til ljósið að lokum hefur engin áhrif á hann og hann hættir að lofa Guðs anda að verka á hjarta sitt að heita má. Þá er jafnvel ljósi sem í þér orðið að myrkri. Jafnvel sannleikurinn sem maður þekkir er orðin svo rangfærður að hann eykur blindni sálarinnar.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, sem um gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Sextandi kafli. Enginn getur þjóna tveimur herrum. Kristur segir ekki að mennirnir muni ekki eða skuli ekki þjóna tveimur herrum, heldur að þeir geti það ekki. Með áhugamálum Guðs og með áhugamálum Mammons er engin skyldleiki, ekkert sameiginlegt. Þar sem samviska hins kristna býður honum að nema staðar, býður honum að afneita sjálfum sér og haldi ekki lengra áfram, einmitt þar er það sem hinn veraldlegi sinnaði fer út fyrir takmörkin, til þess að fara eftir hinum eigingjörnu tilneigingum sínum. Öðrum megin merkja línunar stendur hinn sjálfs afneitunarsami lærisveit Krist. Hinum megin stendur sá sem elskar heiminn og vill þóknast sjálfum sér. Dýrkandi tískuna, gefandi sig við léttúðu og nautt þess sem fyrirboðið er. Þanga getur hinn kristni ekki komið. Enginn getur tekið hlutlausa stefnu. Það er enginn millistétt til, er hvorki elskar Guð né þjónar óvini réttlætisins. Kristur á að lifa í lærisveinu sínum, þeim sem feta í fótspor hans, starfa og verka gegnum hæfileika þeirra og krafta. Vilji þeirra verður að vera falin hans vilja. Þeir verða að haga breytni sinni í samhljóða við hans heilaga anda. Þá er það ekki framar þeir sem lifa, heldur er það Kristur sem lifir í þeim. Sá sem ekki gengur Guði á hönd að fullu og öllu, stjórnast af öðru afli og hlýðir annarri röddu. Hverrar áeggjan er allt annars eðlis. Deild þjónusta kemur hlutað eiganda á band óvinarins sem er starfsamur höfðingi andaveru vonskunar. Þegar menn sem telja sig stríðsmenn Krist ganga í lið með óvinahernum og hjálpa honum, þá sýna þeir sig sem óvini Krist. Þeir bregðast heilugu trúnaðarstarfi. Þeir mynda samband milli Satans og hinna trúu stríðsmanna Krist. Þannig að óvinurinn vinnur stöðugt með þessum verkfærum til þess að stela hjörtum stríðsmanna Krist. Öflugasta vígi lastana er ekki það líf sem lifað er af hinum andvaralausa syndara eða þeim sem dýfst er sokkin. Heldur það líf sem sá lifir er sýnist vera dygðugur, réttlátur og eðalindur, en sem elur einhverja synd eða stjórnast þó ekki sínum af einum einasta lesti. Fyrir þá sál sem berst í leyndum við einhverja ómótstæðilega freistingu og stendur titrandi á barmi glötunarinnar, munu slík dæmi vera hinn öflugasta kvöt til syndar. Sá sem hefur háar hugsjónir við víkjandi lífinu, við víkjandi sannleika og heiðri, en engu að síður brýtur með vilja eitt boðorð í Guðs heilaga lögmáli, hefur gjört hinna dýrmætustu hæfileika sína að girningu til syndar. Hæfileikar, listagáfur, samúð, já jafnvel verk sem benda á veglindi og vingjarnlega framkomu getur orðið tálbeita í hendi Satans til að leiða sálir út í eyðileggingu bæði í þessu lífi og hinu komandi. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleiki föðurins ekki í honum. Því að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, vers 15 og 16. Verð ekki áhyggjufullir. Hann sem gaf yður lífið veit að þið þurfi fæðu til að geta haldið því við. Hann sem skapaði líkamann er ekki skeytingarlaus um þarfir yðar viðvíkjandi klæðnaði. Mun ekki hann sem hefur veitt yður hina mestu gjöf, einnig veitaðir það sem þarf til þess að halda henni við. Jesús bendir áheyrendur sínum á fuglana sem kvaka þakklætis kvak algjörlega áhyggjuleysir. Þeir sá ekki né uppskera, en samt sér faðriðar fyrir þörfin þeirra og hann spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir?
Fjallshlíðarnar og engið var þaki blómskrúði og um leið og Jesús bent á blómin sem morgundögginn glitraði á, sagði hann, gefið gaum að liljum vallarins, hversu þær vaxa? Mannleg list getur að vísu gjört eftir stælinga af hinu fögru lögun og hinum yndislega lit blóma og jurta. En hver megnar að veita líf jafnvel einu blómi eða grasstrái? Sérhvert blóm meðfram veginum er orðið til fyrir þann sama mátt sem gjörði stjörnurnar út í himingeimnum. Um allt hið skapaða streymir hinn sama lífæð frá hjarta Guðs. Hann klæðir blóm akur sinn skrautlegri búningi, heldur en konungar jarðarinnar hafa nokkru sinni skreitt sig. Og fisk Guðnú skríður svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú litlir. Sá sami sem myndaði blómin og kendi spörfuglanum að syngja söngsin segir Lítið til fugla heiminsins. Fegurð náttúrnar getur sagt yfir meira visku Guðs heldur en hinni lærði vita. Á blöð liljunar hefur Guð ritað boðskap til þín. Skrifaðan á því máli sem hjarta þitt fyrst þú þá getur lesið. Þegar það hefur varpað frá sér því vantrausti, eigingirni og þeim eigðandi áhyggjum er það hefur vanið sig á. Hvers vegna hefur hann gefið þér söngfuglan og yndislegu blóminn ef ekki vegna þess að hann í hinum yfirgnæfandi föður kærleika sínum vill gjöra lífsbrauð þína bjarta og hamingju ríka. Án blómana og fuglana myndir þú hafa haft allt sem tilvera þín þarnast. En Guð lét sér ekki næja að sjá þér einingis fyrir því sem nægir tilverunni eintómri. Hann skreytti jörðina, loftið og himingeiminn fegurð til þess með því að segja þér frá kærleikshug sínum til þín. Fegurð allsins skapað er aðeins glampi af dýrðarljóma hans. Ef hann af tilliti til gæfi þínar og gleði hefur verið svo óspar á guðdómlega list, hvernig getur þú þá efast að hann muni veita þér sérhverja nauðsilega gjöf? Gefi gauma liljónum. Sérhvert blóm sem opnaði sig fyrir sólaljósinu lítur henni sama mikilvæga lögmáli sem stýrir stjarnanum og hversu einfalt fagurt og yndislegt líf þeirra er. Með blómanum vill Guð vekja eftirtekt okkar á hinu yndislega lundirni Krists. Hann sem hefur veitt blómanum slíkt skraut óskar miklu fremur þess að sálin megi íklæðast fegurðarskarti Krists lundernis. Gefið gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurtirnar sem kom upp úr kaldri, dimri jörðinni eða forarleðju fljótana breyða sig út í fegurð sinn og yndisleik. Hvert mun óra fyrir möguleika slíkra fegurðar er að skoðar hinn brúnleita og grófgjörða lauk liljunar. En þegar líf Guðs sem er falið þar í að hans boði kemur í ljós í regni og sólskinni vekur hinn unaðslega dýrlega sjón undrum mannana. Þannig mun og líf Guðs koma í ljós í sérhverju mannssálu sem gefi sig á vald náðar áhrifum hans. Og þessi náð er öllum frjáls eins og regnið og sólskinn. Hún kemur með blessun sína til allra. Það er orð Guðs sem skapar blómin og þetta sama orð mun framleiða ávexti andans í þér. Lögmál Guðs er lögmál kærleikans. Hann hefur lugt okkur með fegur til þess að sýna okkur og láta okkur læra að skilja það að við erum ekki heiminum einungis til þess að vinna sjálfum okkur, til þess að grafa og byggja, vinna og spinna, heldur til þess að gera lífið fagurt, bjart og ánægilegt með kristulegum kærleika. Eins og blómin gleðja og gauga líf annara með kærleikstjónustu. Feður og mæður, látið börn ykkar læra af blómunum. Takið þau með ykkur út í blómgarðinu, út á víðavang.
setjist með þeim undir laufríku trén og kenni þeim þar að lesa boðskap náttúrunar um kærleika Guðs. Látið hugsunna um hann verða tengda fuglunum, blómunum og trjánum. Kenni börnunum að sjá kærleiksvott Guðs í öllu því sem fagurt og laðandi. Komið þeim til að fella sig við kristindóm ykkar vegna þess að hann er aðlaðandi. Látið mildu og blíðu vera á vörum ykkar. Látið börnin fá skilning á því að fyrir hinn mikla kærleika Guðs getur eðli þeirra ummyndast til líkingar við hans eðli. Fræði þau það að hann vill að líf þeirra verði fagurt sem blómana. Þegar þau tína hinn yndislegu blóm, þá segi þeim að hann sem skapaði blómin er enn fegurri en þau. Á þennan hátt munu hjörtu þeirra tengjast honum. Hann sem allur er yndislegur mun verða þeim eins og daglegur leiðtogi og ástríku vinur. Og líf þeirra mun ummyndast eftir hinn reynu og skýru mynd hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

17. kafli. Leiti fyrst Guðs ríkis. Mannfjöldin sem hlýtti á ræðu Krists beið með óþreyju eftir að fá eitthvað að heyra viðvíkjandi ríki gyðinga. Sú spurning sem var efst í huga margra meðan Jesús var að sýna þeim hina himnesku fjársjóði var á þessa leið. Munum við tryggja okkur betri framtíð hér í heiminum ef við göngum honum á hönd? Jesús sýnir þeim að þegar tímalegi hlutir séu mesta umhugsunarefni þeirra, þá líkist þeir heiðingja þjóðanum sem bjuggu í nágrunni við þá og lifði eins og engin guð væri til. Er ber kærleiksríka umhyggju fyrir því sem hann hefur skapað. Eftir öllu þessu sækjast heiðingjarnir. Yðar himneski faðir veit að þér þarnist alls þessa, en leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og þá munu allt þetta veitast yður að auki. Lúkas 12. kafli og 30. vers. Ég komin til að opna fyrir ykkur ríki kærleikans, réttlætisins og friðarins. Opni hjört ykkar og meðtaki þetta ríki og láti það vera ykkar háleitasta áhuga mál að veita því þjónustu. Enda þótt það sé andlegt ríki, skulu þér ekki bera kvíðboga fyrir því að ekki verði sé fyrir því sem þér þurfið með til þessa lífs. Ef þér gangi í þjónustu drottins, þá mun hann sem hefur allt vald á himn og jörðu veita yður það sem þér þarfnist. Jesús leysir okkur ekki undan því að gjöra skyldu okkar í því að afla okkur daglegs brauðs. En hann segir að við eigum að láta hann vera hið fyrsta, hið síðasta og hið besta í öllu. Við megum ekki fást við nein fyrirtæki, nein störfi eða sækja neinar þær skemmtanir er hindra það að réttlæti hans komi ljós í lundernu okkar og líferni. Hvað helst sem við gjörum, verðum við að gjöra á hjarta eins og það væri fyrir drottin. Meðan Jesús dvaldi hér á jörðinni, sýndi hann fram á hina háleitu þýðingu lífsins í öllum atriðum þess, með því að halda dýrð Guðs fram fyrir mönnunum og með því að taka vilja föðurins fram yfir allt. Ef við fylgjum dæmi hans, þá ábyrgist hann okkur að allt sem er nauðsynlegt fyrir þetta líf muni veitast okkur að auki. Fátækt eða auðæfi, sjúkdómar eða heilbrigði, einfeldni eða viska. Fyrir öllu þessu er séð í fyrirheitinu náð hans. Hinir eilífu armar Guðs umvefja þá sál sem snýr sér til hans til að fá hjálp. Hversu breysk sem þessi sál kann að vera. Fjöllin með öllum auðæfin sínum munu farast en sú sál sem lifir fyrir Guð mun standast frammi fyrir honum.

Heimurinn fyrirferst og físn hans, en sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 17. Guðs borg mun opna hinn gullnu hlið sín til að taka á móti þeim sem á vegferð sinni hér á jörðinni lærðu að reiða sig á Guð, til þess að fá hjá honum leiðbeiningu og visku, huggun og von í þrengingum og missi. Hann verður boðin velkominn þangað með englasöng og lífstréð mun veita honum ávöxt sinn. Því að fjöllin munu færast úr stað og hálsarnir riða, en mín miskun sem er við þig skal ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli við þig ekki raskast, segir miskunari þinn, drottinn. Jesaja 54, vers 10. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, hverjum degi nægir sín þjáning. Ef þú hefur gefið Guði sjálfan þig til að vinna hans verk, þá þarf þú ekki að vera áhyggjufullur morgundaginn. Hann, sem þú þjónar, þekkir endirinn frá upphafi. Atvik morgundagsins sem eru hulinn sjónum þínum eru sýnilegu augum hins almáttka. Þegar við leitum sjálfur við að koma því í verk eða framkvæmd sem á okkur hvílir og reiðum okkur á það að viska sjálfur okkar og dugnaðar getur hrundið því áleiðis, þá leggjum við á okkur byrði og reynum að bera hana án hjálpar hans. Við tökumst á ábyrð á hendur er heyri Guði til og setjum okkur í rauninni í hans stað. Í slíkum kringustæðum höfum við fulla ástæði til að vera áhyggjufullur og búast við háskasemdum og tjóni. Er þá mun og vissulega koma. En þegar við í sannleika trúum því að Guð elskar okkur og hefur í hyggju að gjöra vel við okkur, þá munum við hætta að bera áhyggjur fyrir framtíðinni. Við munum reiða okkur á hann eins og barn treysti kærleiksríkum föður og móður. Þá hverfa erfiðleikar okkar og allt sem kvelur okkur. Því að okkar vilji er uppsveldur af Guðs vilja. Kristur hefur ekki gefið okkur neitt lofarðum hjálp í dag til að bera byrðar morgundagsins. Hann hefur sagt, náð mín nægir þér. En eins og manna var gefið á eyðumerkinni, þannig veitist náð hans daglega, sniðin eftir þörfum dagsins. Eins og Ísrael á eyðumerkuferðinni, getum við á hverju morgni fundið okkar daglega forða af himna brauðinu. Aðeins einn dagur í einu er okkar og þann dag eigum við að lifa Guði. Fyrir þennan eina dag verðum við að leggja öll áform okkar og ráðagjörðir í Krists hönd með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju fyrir okkur. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Jeremía 29, vers 11. Fyrir aftur hvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða, í þolumæði og trausti skal styrkur yðar verka. Jesaja 30, 15. Ef þú vilt leita drottins og á hverjum degi snúa við til hans, ef þú kýst það að vera glaður og frjáls í Guði og ef þú kemur til hans með glöðu geði, hlýðir náðarröddu hans og berð og kris og hlýðni og þjónustu, þá munu allar harmatölur þínar hætta. Allir erfileikar þínir hverfa úr öllum hinum miklu vandamálum sem þú ert nú reiðin við, leyst verða.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynd sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Nú hefum lokið við að fara yfir allar 25 lexíurnar sem að komu frá Ittis Ritten. En við hefum hér í Bóðanarkirkjunni útbúið 27. lexíuna en sem við hefum valið að merkja sem með bókstafnum A og yfirskriftin á þessari lexíu Boðorðin 10 opinbera kærleika Guðs. Og síðan hugsanlegt að við munum útbúa fleiri lexíur í framtíðinni og þá munum við bara koma þeim í loftið þegar að því kemur, Steini.
1: Já.
0: Nákvæmlega. En þá ætla ég bara að lesa inngangina þessu hefti. Eftir morðið á George Floyd af hendi hvíts lögreglumanns fór mikið mótmæla alda í gang. Þúsundir fóru í kröfugöngu í Bandaríkjunum og ýmsum stórborgum heims. Jafnréttis var krafist að lögreglan tæki á öllu fólki jafnt og myndi ekki einblýna á þá sem eru að dökku hörnslit. Jafnframt kröfugöngum var einnig töluvert óspektir, gripdeildir og uppþótt. Einstaklingar og glæpa hringir notuðu tækifærið, brutust inn í verslanir og stálu öllu steini léttara. Og aðrir settu eld í fyrirtæki og jafnvel lögreglustöð. Ekkert þjóðfélag getur farnast vel ef landslög eru ekki til staðar eða þau eru virt að vettugi. Við þekkjum vel máltækið með lögum skal land byggja og það er ekki bara þjóðir jarðar sem þurfa lög til að stýra hegðun einstaklinga. Alheimur Guðs býr við kærleiksrík lög öllum til góðs. Þau eru einföld í sniðum og koma á óvart þegar í kjölin er skoðað. En því miður eru margir sem miskilja lög Guðs, hafna þeim eða reyna að breyta þeim eftir eigin höfði. Þá var það fyrsta spurningin. Hvar og hverjum voru boðorðin 10 gefin? Og þá lesum við í annari Mósebók 19:1-2. Á þriðja mánuði eftir brottur Ísraelsmanna frá Egyptalandi, á þeim degi komu þeir í Sína í eyðimörk. Þeir tóku sig upp frá Refidim og komu í Sína í eyðumörk og settu búðir sínar í eyðumörkinni og Ísrael setti búðir sínar þar gegnt fjallinu. Og svo segir hér að Ísraelítar voru í 430 ár í Egyptalandi og enduðu sem þrælar þar. Á þessum tíma gleymdu þeir alveg hver Guð er og mundu lítið eftir Jósef og þeim lofarðum sem Guð hefði gefið Jakob. Við Sína í fjallið birtist Guð þeim í mætti og sýndi þeim hver hann er, ásamt því að gefa þeim grunnreglur lífsins. Og þessa grunnreglur eru betur þekkt sem boðorðin 10 og skiptist í tvo efnisflokka. Fyrstu fjögur segja okkur hvernig við að umgangast Guð og hinn seinni 6 segja okkur hvernig við eigum að umgangast aðra?
1: Við þurfum að hafa það í huga, Jóhann, að þó að hér sé tekið fram í textanum sem það varst að lesa,
0: já,
1: að þetta var gefið Ísraelsmönnum,
0: já,
1: já, að þá voru boðorðin ætluð öllu mannkyninu alveg frá upphafi,
0: já, já,
1: en það voru boðorðin höfði heiðri af Abraham,
0: nei,
1: sem var uppið löngu áður en Ísraelsþjóðin kom til sögunar.
0: Nákvæmlega, þau hefði ekki verið skrifu niður á þann tíma fyrir en Guð ritaði þetta á steintöflunar.
1: Já, alveg rétt.
0: En þau hefði gengið manna á milli og verið vel þekkt, einhver síður. Þá er spurning númer 2. Hvaða 2 boðor koma greinlega fram við sköpun heimsins? Og það lesum við í fyrstu Mósebók 2:3. Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjörst. Og einnig í fyrstu Mósebók 4:6-7. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú og hví ert þú niðurlútur? Er því ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplitstjarfur. En ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni.
1: Við tökum eftir því að það er svona þreföldu blessun yfir 7. degi vikunar,
0: já,
1: sem hvílda degi drottins, því að hann tilskipaði þennan dag,
0: mm-hmm,
1: hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag.
0: Já, einmitt.
1: Svo að þetta ekki svo hver annar vinnudagur.
0: Nei, einmitt. Og svo segir hér að strax í upphafi biblíunnar hvíldardagur drottins kynntur sem sérstakur dagur sem Guð hefur blessað. Eins konar fæðingar gjöf til mannsins við sköpun hans. Síðan sjáum við hvernig Guð varaði Kain við synd og hörmulegum afleiðingum hennar ef hann gætti sín ekki. Og það athyglisvert að þessar tvær sögur í upphafi biblíunnar tala þessa tvo efnisflokka boðorðana. Hvernig við umgöngumst Guð og hvernig við umgöngumst aðra. Og þó svo að boðorðin tíu eru fyrst skráð öldum síðar greinilegt að grunnlög alheimsins voru til staðar við sköpun jarðar. Einmitt, og þá það spurning númer þrjú. Hvert megin hlutverk boðorða Guðs? Og þá lesum við í Jakobsbréfi 1:23-25. Því að ef einhver heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli, hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verra í verkum sínum. Og svo segir hér að alveg eins og spegil getur ekki þegið skítugt andlit, þannig geta boðorð Guðs ekki breytt gallari lindisengun. En með því að virða fyrir sér boðorðin og íhuga gjörður okkar, getum við séð hvort við lifum í samræmi við vilja Guðs. Og Biblían skilgreinir synd sem brot á lögum Guðs og öll höfum við syndgað. Brot á landslögum hefur afleiðingar í för með sér, eins leiða brot gegn lögum Guðs til aðskilnaðar frá honum. Ein alvarleg afleiðing þess að brjóta lög Guðs aðskilnaðar okkar frá Guði. Og þegar við fjarlægjum Guð koma einnig fram breytingar á samskiptum okkar við aðra. Og Páll útlistar þetta nánar í bréfi sínu til Rómverja.
1: Það ekki aðeins að Guðsorð segir að boðorðin tíu séu fullkomið lögmál. Heldur að það lögmál frelsisins.
0: Já,
1: en fyrir mörgum eru boðorðin eins konar höft eða banni, má ekki gera þetta, má ekki gera hitt. Þegar í raun Guð með þessum boðorðum að segja svona líður ykkur vel og best að eilífu farið eftir þessari stjórnaskrá Guðs ríkis sem þetta í reynd.
0: Ja, nákvæmlega. Nú þá það fjórða spurning. Hvernig lýsir sálmaskaldið lögmáli Guðs? Og þá lesum við í sálmónum 19:8-10. Lögmál drottins lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins skýr, hýrga augun. Ótti drottins hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlát. Og svo segir hér að það augljóst frá Biblíunni að Guð ætlaðist til að boðorinn myndi hjálpa okkur. Sýna okkur hvernig við eigum að lifa, skilgreina samskiptið okkar við Guð og menn og gleðja okkur og fylla líf okkar af hamingju.
1: Ég minni stundum fólk sem leitandi í orði Guðs að tilgangi lífsins og sem spyr gjarnan boðorðin tíu og verða þau höfði heiðri í eilífðinni.
0: Já.
1: Já, þau verða þar við líði og það aðeins þegar við lærum að meðtaka þau hér á jörðu að við getum svona betur undirbúið okkur fyrir himinin ekki það að við frelsumst fyrir dugnað okkar
0: nei.
1: Í boðorða haldi heldur að þegar við lærum að elska þessar meireglur að þá mun okkur líða vel um all eilíf í Guðsríki þar sem að þessi boðorð þessi stjórnaskrá í heiðri höfð
0: Nákvæmlega Nú þá það fymta spurning, hvert æðsta boðorðið? Og þá lesum við í Matteus 22, 36 og 37. Eitt þeirra sem var lögvitringur vildi freista hans og spurði, meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Og hann svaraði honum, elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Og svo segir hér að lögmaðurinn ætlaði að freista Jesu og lagði gildru fyrir hann. En Jesu skildi hvað var á seiði og benti á að samkvæmt æðsta boðorinu ber okkur fyrst og fremst að elska Guð. Þetta samnefnari fyrstu fjögur að boðorana. Jesu sjálta áfram og sagði, annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorum hvílir allt lögmálið og spámennir. Og á þessum orðum Jesu sjáum við að boðorin tíu eru í raun tvö, elska Guð og elska náungan. Á sínaði fjalli gaf Guð Ísrael nánari útlistingu á hvernig eigi að lifa samkvæmt þessum grunn lögmálum.
1: Þegar ég ungur ára var að byrja að lesa biblíuna, að þá tók ég ekki eftir þessu til að byrja með. Að fyrstu fjögur boðorðum snerust að minni skildu eða hollustu við Guð í fyrstu fjórum boðorðunum. En skilda mín eða hollusta gagnvart náunganum var augljós í síðari sex boðorðunum. Og þegar maður sér þetta svona og svo segir drottinn að þessi er þetta svarið við hvert er hið æðsta boðorð. Þau eru tvö. Það er Guð annars vegar og náungin hins vegar sem okkur ber að virða í kærleika.
0: Og þá er það spurning nummer 6. Hvernig endurspegla boðorðin 10 lindi seinkun Guðs? Og þá er það fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 8. Þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar að Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð kærleikur. Og svo segir hér að hérna kjarni boðorðana. Guð kærleikur. Boðorðin 10 endurspegla hann og sýna okkur undirstöðu þess hvernig við sýnum að við elskum Guð og hvernig við berum virðingu fyrir öðrum. Biblían ítrekkað leggur áherslu á að Guð vill réttlæti og að við sýnum kærleika í verki. Hvernig samskiptið okkar eru við aðra sýnir greinlega hvernig okkar samband við Guð Því Guð kærleikur og við getum aðeins elskað þegar kærleiki Guðs endurspeglaður í huga og hjarta okkar. Jesús varaði okkur við því að á síðustu dögum myndu hegðun manna breytast. Í Matteus 24:12 segir hann og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og takk ég til því hvernig Jesús tengir lögleysi og kólnun kærleikans að þegar að kærleiki Guðs í hjörtum okkar hverfur kynþáttamisrétti, hatur og glæpir og á sama tíma eykst löngun okkar til að fylgja orði Guðs og sýna honum hve mikið við elskum hann.
1: Það gerðist fyrir meir en 200 árum síðan að þegar stjórnabyltingin varð í Frakklandi að kristindómur var afnuminn boðorðin 10 alveg sérstaklega og Guði var hafnað og menn tóku upp dýrkun á gyðju, konu. Þetta endaði með ósköpum og þar kom að því ári mjög langt um leið að þeir tóku aftur upp kristna trú og virðingu fyrir boðorðin Guðs og svo framvegis. Þannig að þetta endar í ósköpum þegar að menn hafna boðorðin Guðs. Boðorðin 10 eru okkur til góðs.
0: Nákvæmlega. En þá er það spurning nummer 7. Hvert áform Guðs með boðar sín og lindis einkun? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 8.10. Þetta sáttmálin sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög minn í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Og svo segir hér Guð þráir að sjá lindis einkun hans og kærleika í lífi okkar manna. Við getum ekki breytt okkur sjálf, en Guð mun gefa okkur kærleika sinn, sem leiðir til þess að við eigum náið samband við Guð og sýnum öðrum sannan náunga kærleika. Davíð bað af einlægni að hjarta hans og syndugt eðli yrði breytt svo hann mætti lifa í hreinleika og tilbiðja Guð að staðfestu. Og þá komið að nummer 8. Hvernig einkennast þeir sem elska Jesu? Þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munið þér halda boðor mín. Og einnig Sálmur 49. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir hér að kristinn einstaklingur hefur djúpa löngun til að þekkja Guð og kynnast honum. Líf hans breytist og mun líkjast lindis einhvern Guðs meir og meir. Boðorinn 10 er í raun eitt boðorð, kærleiki Guðs. Boðorinn 10 benda á lágmark hegðunar okkar gagnvart öðrum. Síðan fer kærleiku Guðs lengra með okkur. Ungur ríkur maður kom til Jesu og vildi vita hvernig hann ætti að öðlast eilíft líf og Jesu sagði honum að halda boðorðin. Ungi maðurinn sagðist hafa gætt þeirra allra frá unga aldri og Jesu svaraði Ef þú vilt vera fullkominn skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg þú mér. Ungi maðurinn elskaði peninga og sjálfan sig meir en Guð. Og gekk burt hryggur. Og svo einnig vísað hér í Matteus 5, 17 og 18. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður það til himin og jörð líðandi lok mun ekki eitt smák stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Og einnig Matteus 5, 21 og 22. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Og sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróði sínum skal svara til saka fyrir dómi. Og svo einnig hér í Matteus 5, 27 og 28. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, Hver sem horfir á konu í gindarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Og í fjallræði sinni lagði Jesu grunninn að ríki sínu og hvernig fylgjendur hans ætti að lifa. Í ofangreindum versum sjáum við að Jesús ætlaðist ekki til að stafkrókur boðorðanna tíu urði numinn úr gildi. Jesús bendir á að lágmarks uppfylling boðorðanna er ekki nóg. Sá sem reiðist öðrum er jafn sekur og sá sem fremur morð. Og sá sem horfir á konu með gindarhug er jafn sekur þeim sem drýgir hór. Undirstaða boðorðanna er elska til Guðs og hvernig okkar samskipti við Guð og náungan eiga að ráðast af kærleika og elsku sem kemur frá Guði. Og þá er það spurning númer 9. Hvaða boðorð vilja svo margar kristnar kirkjur breyta? Og við lesum í annari Mósebók 28, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og svo segir hér að fjórða boðorðið hvíldardag drottins er það eina sem margir deila Þetta er líka eina boðorðið sem Guð sagði okkur að muna eftir. Þetta ætti að fá okkur til að hugsa og spyrja hvers vegna menn vilja ekki fylgja eina boðorðinu sem Guð bað okkur að gleyma ekki. Það hljóta að vera djúpar ástæði fyrir þessari tregðu okkar. Hvaða öfl er á bak við þetta? Nú Daniel 7.25 segir okkur frá afli sem mun hafa í hyggju að breyta helgitíðum og lögum eins og við lesum hér. Að hann mun orð mæla gegn hennum hæsta, kúa henn að heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og svo segir hér að Guð varaði við því að einhver myndi reyna að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Þessi aðvörun var gefin öldum áður en kristin kirkja var til og öldum áður en breyting varð á hvíldardegi til sunnudags. Þessi viðvörun Guðs ásamt orðum hans í fjórða boðorðinu að gleyma ekki hvíldardeginum ætti að leiða okkur til að íhuga gjörðir okkar og hversu mikið við elskum Guð.
1: Alveg er það merkilegt að allur hinn kristni heimur, svo að segja, hefur alveg gleymt þessu byrjunar orðu, mundu að halda hvíldardaginn, heilagan.
0: Svo er einnig vitnað hér í Matteus 4, 8 og 9. En tekur djöfullir hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Svo segir hér að Satan hafði áhuga á aðeins einu og það var tilbeðslu. Síðasta freisting hans til Jesu í eyðimörkinni var að sýna honum þjóðir og gersemar heimsins og bjóða honum allt í skiptum fyrir tilbeðslu. Satan engill skapaður af Guði sem fremstur allra engla. Hann ofmetnaðist og þráði tilbeðslu. Og opinbernabókin 13.4 bendur okkur á að í lok þessara jarðar munu menn tilbyðja drekan sem Satan og fyrir tilstilli trúarlegra og stjórnmálegra afla. Þetta löngun hans og þetta valdið á bakvið almenna ákvörðun kristina kirkna að koma saman á sunnudögum til tilbeðslu en ekki á sjöunda degi eins og Guð sagði að við ættum að gera og gleyma ekki.
1: Mér finnst það alveg sorglegt, Jóhann, hvað kristin kirkja víða lönd og þá ég að tala bara alla þá sem játa kristna trú, hvar í flokki sem hve lítinn áhuga þeir hafa á síðustu bók Biblíunar.
0: Já,
1: Opinbarunarbókin afskrifuð af mörgum sem bara eitthvað táknrænt, ekki meira. Og við þurfum ekki að áhyggjur að þessari bók. Hafa sumir kennimenn sagt við sína lærisveina eða fólk. En þetta hefur með eilíf örlug okkar að gera bóðskapurinn í opinbarunarbókinni. Alveg frá upphafi til enda og segir einnig frá viðburðum síðustu tíma.
0: Nákvæmlega.
1: Og margir fannir að tala tíma endalokana, burt sér frá Biblíunni. Þeir ættu nú bara að lesa opinbarunarbókina.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning númer 10. Hver merking hvíldardagsins? Og þá lesum við í Ezekiel 20, 19 og 20. Ég drottinn guðiðar, lifið eftir boðorun mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þér sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn guðiðar.
1: Tákn íslensku þjóðarinnar íslenski fáni eða skjaldamerkið. Tökum við ekki mark á orði Guðs þegar að hann segir að hvíldardagur minn fjörða boðröðinu, sjöndi dagur vikunar, hvíldan laugardagurinn, þegar að hann segir þetta er tákn gott samband milli mín og ykkar. Akkur tökum við ekki mark á þessu? Akkur að vera að breyta þessu boðorði í eitthvað annað eða það var eitthvað sem að Kristur sýndi óþolinmæði við það var við mannasetningar kennisetningar mannabóðorð og sunnudags dyrkun er mannabóðorð
0: algjörlega og svo segir hér að Guð gaf okkur hvíldardaginn til að vera sambandstákn milli okkar og Guðs hann er sá sem skapaði okkur og einnig sá sem frelsar okkur undan ánöð syndarinnar. Að meðtaka hvíldardag drottins er að meðtaka hann sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn á sjöunda degi vikunar er einskonar þjóðfáni fylgjenda Jesu. Að kjósa annan dag sem tilbeðsludag er að lýsa yfir stuðningi og hollustu við annan en Guð almáttugan. Og þá er það 11. spurning. Hver vilji Guðs til okkar mannana? Og þá lesum við í 3. Jóhannesarbréfi 1:2. Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir hér að Guð þráir ekkert heitar en að við njótum lífsins við góða heilsu með frið og hamingju í hjarta. Þetta löngun hans og þess vegna gaf Guð okkur boðorðin sem eins konar mælistiku á líf og hegðun okkar. Við skoðum líf okkar í samræmi við boðorðin, en eitthvað úr skorðum, þá getum við farið til Jesu í bæn og beðið hann að hreinsa okkur, breyta og gefa okkur kærleika sinn. Afleiðingin verður sönn tilbeðsla til Guðs og réttlæti og sanngjarni til annara.
1: Ég alveg sannfærð það, Jóhanna, það væri minna stressu eða sem þetta álag í lífi fólks og ef að það bara fær eftir boðorðunum og hvíldist og þá á ég við virkilega tæki frá hvíldardaginn, sjöunda dagvikunar, laugardaginn sem kvílda það drottis og heðruðu hann, heðruðu Guð með því að kvílast og eiga gleðistundir með ástvinnum sínum.
0: Amen.
1: Þá myndi þau öll njóta betri heilsu.
0: Algjörlega. Svo einnig vísa því hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar kvíldadaginn feginsdag, hinn helgadag drottins, heiðustag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleðar Jakobs, föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Og svo segir hér að hvíldadagurinn á að vera gleðidagur eins og jól í hverju viku án allra reikningana. Dagur þar sem við njótum þess að vera til, eigum stund með besta vinnu okkar Jesu Kristi og gleðjumst með vinnum og vandamönnum. Feginst dagur sem við hlökkum til þegar við glímum við okkar daglegu störf og áhyggjur hversdagsleikans. Það eru fáar reglur í Biblíunni hvíldadaginn, annað en að gegna ekki okkar venjulegu störfum. Í staðinn sjáum við að hvíldadagurinn tengdur gjöfum Guðs, eins og náttúru jarðar, fjölskyldu, tilbeyslu og friði hjarta. Við finnum einnig tengsl við lofar Guðs fyrirgefningu, eilíft líf og návist hans sama hvað við göngum í gegnum. Þannig er hvíldadagurinn dagur sem fylltur með gleði, kærleika og friði.
1: Almennt tala þá hefur kristið fólk meiri áhuga á árlegum hvíldadögum sinna eigin eða ástvina og halda upp á þessa daga, afmælisdaga. Það er svo sem ekki dróttu það. En þeir gleyma því sem dróttu Guð segi, sko, þeir voru sköpuð á þessum tíma það að segja, sko, eftir sex daga í sköpunarvikunni og sjöndi dagurinn hvíldadagur helgaður drottni akkur ekki að halda upp á hann vikulega
0: algjörlega en þá komið að síðustu spurningunni í þessu hefti, það númer 12 hve mikil elska Guðs til okkar mannana og þá lesum við Jóhannes 3, 16 og 17 að því svo elskaði ykkur heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Og svo segir hér að Guð kærleikur og hann elskar okkur meira en sjálfan sig. Hórn hans var mikil og sýndi elsku hans í verki meðan við vorum enn í syndum okkar. Og Jesús dó fyrir syndara svo að við mættum kynnast Guði og læra að elska eins og hann elskar. Og þegar við lesum sögurnar í Biblíunni, sjáum við að kærleikur Guðs gefinn af frjálsum vilja og Guð gefur okkur frelsi til að elska eða hafna honum. Kærleikur Guðs tilfinningaríkur og ástríðufullur. Guð þráir að við elskum hann með sömu ástríðu og að samband okkar á milli sé virt þar sem við tölum við hann, treystum honum fyrir lífi okkar og framtíð og að kærleikur okkar til hans verði ofar kærleika okkar til annara eða nokkurs annars í lífinu. Jesús bauð okkur að leita fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast yður að auki.
1: Ég hef stundum heyrt af vörum vina og kunningja sem ég að lesa Biblíuna með í gegnum árin.
0: Já.
1: Að þeim finnst við leggja allt og mikla áherslu á lög og boðorð. Það er ekki rétt vegna þess að aðal áhersla okkar á útelt blóð frelsarans á Golgata okkur til friðþæðingar. Þar sem Jesús borgaði synda sekt okkar og þegar við meðtökum Jesú Krist á þennan hátt að þá erum við hólpin. En Jesús sagði sjálfur ef þér elskið mig og fólk leggur áherslu á kærleika og elsku allt í lagi þá sagði Jesús ef þér elskið mig þá haldið boðorð mín boðorð tíu eru boðorð Jesú Krist þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis hví ekki að æfa okkur hér á jörðinni fyrir það að vera þegnar í eilíðaríki frelsarans.
0: Nákvæmlega. Svo hér í lokin þá ein spurning til þín. Það einlag þrá þín að elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu? Það viljið þinn að fylgja Guði í öllu og njóta hvíldardags drottins sem vikulegum fegins degi?
1: Já, hvers vegna ekki?
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Fylltu lífið af kærleika. Ég þekki engan sem vill ekki lifa kærleiksríku lífi. Eina leiðin til að gera það að veruleika að finna ástúðina innra með okkur. Í staðinn fyrir að bíða þess að aðri sjái okkur fyrir þeirri ástúð sem við þráum, verðum við að vera birtingarmynd og uppspretta hennar. Við verðum að skrúa frá okkar eigin hjartagæsku til þess að gefa öðrum fordæmi. Sagt hefur verið að stysta leiðin milli tveggja punkta sé ásetningurinn. Þetta er svo sannarlega satt þegar kemur að því að gera lífið ástríkara. Grunnurinn að því að gera lífið ástríkara að við óskum eftir því og einsetjum okkur að verða sjálf uppspretta ástúðarinnar. Afstaða okkar, val, góðverk og vilji til að vera fyrri til að leita sátta færir okkur í átt að þessu markmiði. Næst þegar þú ergir þig yfir skorti á hlýhug í lífi þínu eða í heiminum, skaltu gera tilraun. Gleymdu heiminum og öðru fólki í bili. Lítu heldur inn á við. Getur þú gefið af þér meiri ástúð? Getur þú hugsa hlýlega til sjálfsín og annara? Getur þú beint þessum hugsunum víðar út á við til alls heimsins jafnvel til fólk sem þér finnst ekki eiga það skilið? Með því að opna huga þinn fyrir því að hægt sé að veita öðrum ástúð og hlýju og með því að gera það að aðal markmiði þínu að gefa hana öðrum frekar en að þiggja, tekur þið mikilvægt skref í átt að því að njóta þeirra ástúðar sem þú óskar þér. Þú uppgötvar einnig annað sem sannarlega merkilegt. Því meiri ástúð sem þú gefur, því meira færðu af henni. Þegar þú leggur meiri áherslu á að vera ástríkari manneskja sem nokkuð sem þú getur stjórnað og minni áherslu á að hljóta ást sem nokkuð sem þú getur ekki stjórnað, hefur þú nóg af ástúð í lífi þínu. Brátt uppgötvar þú eitt af mestu leyndarmálum sem til eru, ástúðin, launar með sjálfri sér.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspeglað mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum.

fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði, en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja flýið heimsíkjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þú ert að hlusta út var boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Jæja, kæri vinir. En í dag langaði mig til að tala um við ykkur, um samskipti og það hvernig við látum aðra hafa áhrif á skoðanir okkar og ákvarðanir okkar. Hafið þið hugsað það hversu lífið er í raun og veru mótað af samskiptum okkar við annað fólk? Alla daga erum við í raun og veru að umgangast aðra. Við erum að fara í vinnuna, við förum í skólan, jú, við förum út í búð, við förum til læknis, við förum í leikfimi kannski, líkamsræktarstaði, bíó, kannski heimsókn, til ættingja og vina og svo mætti lengi, lengi telja. Og að lokum umgöngust við líka fjölskyldur okkar, það er að segja þeir sem eiga fjölskyldu. Í flestum tilvikum umgöngumst við heilmikið af fólki, þó svo við gerum okkur enga megin grein fyrir því. Okkur finnst við oft kannski ekki þekkja neitt eða fáa, en öll erum við háð mjög flóknu samskipta neti sem hefur svona þróast í líf okkar á mörgum árum. Og á ævinni þá kemur nýtt fólk inn í þetta samskipta minnstur okkar. En jafnframt hverfa aðrir út úr því líka. Til að mynda við skiptum um vinnu eða við skiptum um skóla, skiptum um bekk, þegar við eldumst og eignumst nýja vini eða aðri hverfa, aðri deyja kannski. Já, lífið heldur áfram. Fleiri einstaklingar bætast við, samskiptanetið okkar. Við eignumst börn og barnabörn og barnabarnabörn og sífellt erum við að umgangast fólk, þó svo við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Jesús var alveg svo við. Hann átti fjölskyldu. Hann var smiður og hann vann sem slíkur. Örugglega oft í hópi margra annara smiða. Og Jesús fór í veislur og hann átti vini. Jesús bjó í Nasaret, fékk fréttir af fólki og þurfti að umgangast fólk líkt og við. Alla daga. Hann naut þess líklega að eiga vini og vandamenn. Og hans samskiptarnet var líkt og okkar. Hann var nefnilega háður öðrum með svo margt. En Jesús lærðist nema að þrátt fyrir það að hann var í samskiptum við marga, að þá skiptu samskipti hans við Guð, faðir, meira máli en önnu samskipti. Jú, auðvitað hlaut Guð að skipta meira máli. Því að þar fékk Jesús allan sinn styrk og til þess að umgangast síðan aðra á réttan hátt. Við nefnilega getum farið gegnum þetta líf og átt flókin samskipti, en ef Guðs andi ekki til að leiðbeina okkur, sífellt, að þá vöxum við ekki, þá þroskumst við ekki. En eitt það sem að við flest okkar viljum alls ekki vera. Það það að vera óvinsæll. Eða óvinsæll. Ekki svo að skilja að við endilega viljum vera svo vinsæll á meðal fólks. Heldur viljum við samt sem áður alls ekki vera óvinsæll. Þannig að aðrir forðist að umgangast okkur. Jú, margir geta sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst mig. Ég þarf ekkert að öðru fólki halda. En flest vitum við að á bakvið slíka staðhæfingu er oft á tíðum broti hjarta. Hjarta sem hefur upplifað höfnun frá öðrum. Það nefnilega bókstaflega nauðsynlegt að upplifa það að aðrir vilji veri í návist okkar. Og það gleður okkur mikið þegar aðrir sækjast eftir vináttu okkar. Já, að upplifa það að aðrir sækjast eftir nærveru okkar í dásamleg tilfinning. En það önnur tilfinning sem andstæða þessarar tilfinningar. Og það svo tilfinning þegar við upplifum höfnun. Þegar einhver vill ekki vera með okkur. Þegar einhver vill ekki vera í návist okkar. Þegar einhver vill ekki vera vinur okkar. Og svo tilfinning ekki góð tilfinning. Hún særir okkur. Hún veldur okkur mikill í sorg. Því við kunnum að hugsa, hvað gerði ég til þess að þessi eða hinn vildi ekki veri minni návist? Þessi tilfinning getur orðið svo hræðileg að við gerum jafnvel allt til þess að öðrum líki vel við okkur. Svo við þurfum aldrei að upplifa þessa höfnun. Hinn tilfinningin þarf að segja að finna að aðrir vilja veri í návist okkar. Og þá sérstaklega skiptir okkur máli að þeir sem við elskum að þeir vilji veri í návist okkar. Hún getur orðið svo góð að við viljum kappkosta að sjá til þess að ekkert verði til þess að aðrir hafni okkur. Því að tilfinningin að vera hafnað er eins og versta tilfinning sem manneskja upplifir. Það ekkert að því að viðurkenna það að við viljum ekki að aðrir hafni okkur. Það raun afar eðlilegt og bara ágætt að geta viðurkennt það fyrir öllum. Jesús gekk í gegnum Nasaret og sá samskiptin á milli fólksins. Hann sá hvernig fólk kom fram við hvert annað og hann sá líka að einn daginn þurfti hann að inna af hendi verk sem gæti orðið til þess að honum yrði hafnað. Var hann tilbúinn til þess að upplifa slíka höfnun frá fólkinu sínu, frá vinum sínum, frá fjölskyldu sinni, frá bæjarbúum? Jesús vissi að hann yrði einn daginn kallar til þess að koma fram með boðskap sem yrði ekki vinsæll. Hann yrði að koma fram fyrir sitt eigið fólk og segja að hann væri sonur Guðs. Hann vissi að öll Ísraels þjóðin var að bíða eftir Messías, eftir frelsaranum. Allir spámenn Ísraels höfðu skrifað og talað Messías, að koma hans væri í nánd, að hún væri væntanleg. Og Jesús vissi að hann var sá sem var ritað En myndu þau trú honum? Myndu þau hlæja honum? Myndu þau hafna honum? Já, það kostaði það. Hann varð að koma fram með þann boðskap og hætta á að verða óvinsæll, að verða hafnað. Og það kom að þeim degi þegar Jesús varð að takast á þetta verkefni. Þetta erfiða hlutverk sem hann var fæddur til að takast á við. En áður en hann tókst á þetta hlutverk, þá varði Jesús að gera tvennt. Jú, hann fór til Jóhannes að skýrara og tók niður dýfingar skýrni áni Jórdan. Þá kom rödd af himni sem sagði, Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En þá þurfti Jesús að takast annað verkefni á hendur. Og hann vissi að það yrði erfitt líka, en Guð hafði sent hann. Með þessa yndislegu setningu frá sínum himneska föður fór Jesús að stað í ferðalag. Jú, hann fór út í óbyggðina, þar sem Satan fristaði hans. En Jesús lét ekki fristast. Rödd föður hans hljómaði hið innra með honum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Jesús þurfti ekki að afla sér vinsælda Satans. Hann þurfti ekki að sanna neitt fyrir Satan. Þegar djöfullin spurði hann, ef þú ert sonur Guðs, þá gerðu þetta eða hitt, varpaður fram af fjallsbrún og breyttu þessum steinum í brauð. Nei, Jesús hafði heyrt röddu Guðs hljóma. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo Satan gafst upp á því að freista Jesú og fór að lokum í burt. Þá var það að þegar Jesús hafði tekist á við þessi tvö verkefni, að hann sem sagt að taka niðurdýfingaskýrn og að Satan myndi freista hans, að þá hélt hann til fólksins. Hann hafði nefnilega verk að vinna. Svo það segir í Lúkasa guðspjalli í fjórða kafla. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofiði hann allir. Já, allir lofiði hann. Gata kannski verið að þetta yrði ekki jafn erfitt og hann var búin að undibúa sendir. Eða hvað? Svo segir áfram í þessum sama kafla. Hann kom til Nasaret. Þar sem hann var alinn upp, fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna og stóð upp til að lesa, var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókin og fann staðinn þar sem ritað er, andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Mikið var þetta nú yndislegt sem Jesús var að segja. Hver myndi svo sem hafna honum þegar hann hefði slíkan boðskap að bera? Enda segir svo í Lúkasi, þarna í fjórða kaflanum, að þegar Jesús lauk við að lesa og sagði svo í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn yðar að þá lofiði hann allir og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu að munni hans og sögðu hver við annan. Er hann ekki sonur Jósefs? Jó, þetta var bara sonur Jósefs. Og Jesús vissi að lofsöngurinn stæði vart lengur þegar hann tilkynnti, en hann sagði, eflaust munið þér minna mig á orðtaki læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt um allt sem gerst hefur í Kapernaum. Gjör nú hið sama hér í ættborg þinni. En sannlega segiður, engun spámann er vel tekið í landi sínu. En satt segiður að margar voru ekkir í Ísraela dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þá var Elía til engra þeirra sendur heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþráir í Ísraela dögum Elísa spámanns og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins naman sýrlendingur. Þá segir svo í Lúkasi. Allir í samkunduhúsinu. Fylltust reiði er þeir heyrðu þetta. Spruttu upp og hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls, þess sem borg þeirra var reist á, til þess að hrinda honum þar fram af. En hann gekk í gegnum miðja mannþröngin að fó leiða sinnar. Af hverju reiddist fólkið svona? Jú, þegar Jesús tilkynnti þeim að hann var ekki kominn til að sækjast eftir vinsældum þeirra. Heldur var hann kominn til sérstaks verkefnis, þá fylltist þeir reiði og þær. Höfðu sögurnar ekki borist af honum til Nasaret, hvernig hann kenndi og allir höfðu lofað hann þarna í Kapernaum? Jú, núna vænti heimafólk hans í Nasaret, ekkert minna af honum. En Jesú var sama vinsældir. Hann setti þær ekki í efsta sæti. Hann setti Guðs vilja í efsta sæti. Hann var búinn að undirbúa sig í langan tíma undir þetta verkefni. Verkefni sem hann vissi að fæli í sér, að fólk myndi hafna honum. Daglega göngum við í gegnum ýmsar reynslur. Við höfum skoðanir og við höfum sannfæringar. En oft þá segjum við ekki hvað við erum raunverulega að upplifa. Vegna þess að við erum hrædd það að einhver taki því illa. Að einhver hafni okkur. Að einhverjum þykir minna vænt okkur. Ef að við segjum hvað okkur raunverulega finnst og ef það andstætt því sem öðrum finnst. Við erum hrædd við að klæða okkur öðruvísi. Við erum hrædd við að hegða okkur öðruvísi. Já, við erum hrædd við að lifa öðruvísi en aðrir. Af hverju? Jú, af því það svo sárt að vera hafnað. Það mörgum óbærilegt að vera hafnað. Þegar ég fór fyrst á Biblíu námskeið, þá var ég svo hugfangin að því að finna og svona skilja sannleik Biblíunar að einhvern veginn hugsa ég bara alls ekki það. Að ég því kannski óvinsæl ef að ég myndi deila þessu með öðrum. Staðreyndin var bara svo að ég gat ekki falið trú mína. Og þess vegna ósjálfrátt kom trú mín fram í tali mínu við fólk. Jú, hegðin mín breyttist á margan hátt. Skoðanir mínar breyttust á mörgum sviðum. Og allt í einu fór ég að upplifa svolítið skrítið. Jú, vinir mínir horfðu einkennilega á mig. Forðuðust mig. Ég var ekki lengur kannski boðin í veislu sem ég hafði áður verið boðin í. Já, ég fann að ég var að verða óvinsæl. Ég fann höfnun. Vissulega var það sár reynsla. Ég reyndi að segja við sjálfum mig iss, þau það. En innst inni leiði mér illa. Yfir því að vinir mínir vildi ekki lengur verið návist minni. Hvað átti ég að gera? Átti ég að hætta að trúa? Átti ég að hafna sannleikanum til þess að vera aftur jafn vinsæl í hópi vina minna? Ég vissi ég gat það ekki. Það var mér ómögulegt. Ég skildi hvernig Jesú leið þegar hann hafði farið inn í Nasaret og prédikað og fólki fór með hann upp á brún fjallsins og vildi henda honum þar fram af. Já, þau vildu drepa hann. Ég skildi einmanaleik Jesú og ég var einmana á svo mörgum sviðum. En ég fekk huggun úr orði Guðs og Jesús huggaði mig og hvíslaði að mér. Þetta samt þess virði. Þú hefur gengið sömu leið og ég. Þú hefur kosið að þjóna Guði í stað þess að þjóna mönnum. Ég skil ungt fólk í dag. Ungt fólk sem hefur alist jafnvel upp við kirkjusókn og svo þegar unglingsárin bresta á, þá allt í einu eitthvað svo erfitt að ætla að fara að vera öðruvísi. Að ætla að fara að segja það að maður sé eitthvað trúaður. Að maður fari í kirkju og maður lesi Biblíuna. Strákarnir mínir þrír byrjuði nýjum skóla í fyrravetur. Og í þeim skóla fór fram umræða mismunandi trúarsamfélög sem hinar ýmsu fjölskyldur í skólanum tilheyrðu. Og þegar drengirnir okkar voru spurðir af því hvað trúarfélagi þeir tilheyrðu, þá sögðu þeir að þeir væri sjöndadags aðventistar. Eitthvað hljómaði það skrítið í eyrum nemandana. Enda ekki skrítið, ekki allir sem hafa heyrt þetta. Svo var þá dögunum að Tómas, sonur minn, sagði mig nýlega, hefði strákur sagt við hann að þegar Tómas byrjaði skólanum, þá hefði hjælt hann, eða hann sagði svona, ég hjælt þú væri eitthvað svona múslimi eða eitthvað svo les. Já, börni blessuð, vita varla hvað það er að vera múslimi eða sjöndadags aðventisti. Eina sem þau vita er að það er eitthvað öðruvísi. Það er nefnilega ekki auðvelt að vera öðruvísi. Jesús vissi það. Það er ekki það að vera öðruvísi. Heldur, það sé erfitt að vera öðruvísi. Heldur það þegar aðrir hafna okkur. Einfaldlega vegna þess að við erum að velja eitthvað fyrir okkur sjálf. Það syrgir mig svo að hugsa til þess hversu mörg ungmenni yfirgefa trú sína á unglingsárunum. Einfaldlega vegna þess að það er ekki cool að segjast trú á Jesú. Glætan segja þau að við ætlum að fara að vera fyrir einelti. Börnin vita nefnilega nákvæmlega hvað einelti er og hvað það er hræðilegt, já hræðilegt að verða fyrir því. Hver vill svo sem upplifa það? Meðvirkni er hugtak sem að sumir þekkja. Þetta er sálrænt hugtak sem útskýrir vissa hegðun. Þeir sem eru meðvirkir hafa þau einkenni að þeir forðast flest það sem veldur þeim særindum eða erfiðum tilfinningum. Hægt er að finna meðvirkni í hjónaböndum, í fjölskyldum, á vinnustöðum, í vináttu samböndum. Það sem hinn meðvirki hræðist mest er að vera hafnað. Er að upplifa það sem ekki lengur þörf fyrir hann eða hana. Já, sá sem er meðvirkur fórnar oftast sínum eigin skoðunum til þess að halda friðin, til þess að rugga ekki bátnum í samskiptum sínum við aðra. Hinn meðvirki vill umfram allt ekki upplifa höfnun. Í hjónaböndum tekur hinn meðvirki oft upp á því að gera verk fyrir aðra, Og þeir telja sér trúum að þeir eða þær gerir ekki þetta verk, þá muni enginn gera það. Oft á tíðum er þessu fólki andum aðra, mjög andum aðra, en undir liggjandi er mikil þörf fyrir viðurkenningu og væntum þykju. Svo mikil þörf er á þessari viðurkenningu að þeir sem eru meðvirkir leifa oft öðrum að koma illa fram við sig. Og þeir afsaka jafnvel hegðun annara. Með því að aðrir hafi bara verið vondi skapi eða illa fyrirkallaðir eða aðrir hafi ekki raunverulega meint það sem þau voru að segja. Já, þeir sem eru meðvirkir hafa oft meiri virðingu fyrir annara manna skoðunum heldur en sínum eigin. Það er nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórnsaman til þess að framkalla meðvirkni hjá öðrum. Oftast verður meðvirknin til í uppeldinu. Ef annað foreldrið var til að mynda mjög stjórnsamt og stjórnaði með harðri hendi allir í fjölskyldunni. Hinir í fjölskyldunni lærði þá að umgangast hinn stjórnsama þannig að þeir gerði allt til þess að halda friðin. Þeir gerði allt til þess að mamma eða pappi yrði ekki reið, myndi ekki æsa sig og svo framvegis. Meðvirkni getur líka orðið til ef einhver er áfengissjúkur í fjölskyldunni Eða ef einhver er alltaf veikur, þá reyna allir að tipla á tánum í kringum þann sem allt snýst um. Þetta gerir það að verkum að börn sem alast upp við það að þurfa oft að fórna eigin skoðunum eða fá sjaldan að tjá sig hvernig þeim líður að þau sjálf verða meðvirk í lífinu. Þau einfaldlega kunna ekki að standa með sjálfum sér, standa með skoðunum sínum. Þau halda oft á tíðum að þau hafi engar skoðanir, hafi engin áhuga svið og svo framvegis. Það er hræðilegt að senda börnin svona illa undirbúin út í lífið. Uppeldið er nefnilega sá tími þegar persónuleiki okkar er að mótast og við lærum að segja nei og við lærum að segja já við hinum ýmsu lífsreynslun sem lífið færir okkur. En þegar sumir virða ekki þessi mörk og vaði við skoðanir og tilfinningar annara, þá verður það annarkvort til þess að tveir einstaklingar fari sundur eða annar gefur sífellt eftir. Að gefa endalaust eftir tærir upp persónuleika okkar. Það verður til þess að slíkur einstaklingur spyr sig að lokum. Hver ég? Hvað finnst mér? Og það fátt svör. Jesús lagði mikla og ríka áherslu á einstaklingseðlið. Jesús kvatti hvern og einn til þess að velja fyrir sjálfan sig hvort þeir vildi fylgja honum eða ekki. Jesús sagði berlega við fólk. Ef þú velur mömmu þína eða pappa þinn frammi við mig, þá ert ekki mín verður. Þú verður að velja fyrir sjálfan þig, sjálfa þig. Jesús sagði aldrei að það yrði auðvelt að velja. Hann vissi nákvæmlega hversu boðskapur hans yrði óvinsæll. Jú, það þýtti að margir myndi þurfa að segja, skilið, við stjórnsama ættingja, stjórnsama vini og stjórnsama maka. Já, stjórnsamt fólk sem getur ekki una öðrum þess að hafa öðruvísi skoðun. Fólk sem hafnar öðrum vegna þess að það ekki eftir þeirra uppskrift. En Jesús vissi líka að þegar við höfum valið að hlusta á röddu Guðs, þá myndi okkur berast styrkur og friður sem væri engu öðru líkur. Þetta sagði Jesús. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur. Og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt okkar ljúft og byrði mín létt. Börn og unglingar eru í vandastödd í dag. Vegna þess að þau vilja ekki vera óvinsæl. En fullorði fólk eru í sömu sporum statt. Það óþægilegt að tala á móti kynlífsspillingu, siðferði og ýmsu því sem bókstaflega flæðir yfir samfélög heimsins í dag. Það miklu þægilegra að taka bara þátt í þessu og hlæja með hinum. Eða minnsta kosti að vera bara hlutlaus og segja ekki neitt. Vegna þess að við segjum eitthvað, þá verðum við óvinsæl, já fullorði fólk verður líka óvinsælt og gengur í gegnum slíkar reynslur daglega. Þar sem fullorði fólk fórnar eigin skoðunum og sannfæringu vegna þess að það svo erfitt að vera hafa öðruvísi skoðun en aðrir. En það enga hvíld í því að finna. Heimurinn býður þér ekki upp á neina hvíld nema í skamman tíma. Guð sá eini sem býður okkur að fara hinna réttu leið. Leið sem ekki fjölfarin vegna þess hún býður upp á að svo margir hafna okkur á þeirri leið. Svo mörg óþægileg augngot, svo margir sem hlæja að manni, svo mörgum sem finnst maður bókstaflega heimskur að trúa enn á Biblíuna á 21. öldinni. Svo margir sem líta það sem veikleika, að þurfa einhverju trú að halda. Svo margir sem finnst maður vera nörd í skólanum þegar maður segist trú á sköpunarsöguna í stað þróunar kenningarinnar. Já, þessi leið ekki fjölfarin. Hún fáfarin. Jesús sjálfur þurfti andlegan undirbúning til þess að fara þessa leið. Hann var sjálfur hluti á stóru samskiptaneti og hann vissi að stór hluti af því fólki sem hann hafði þekkt myndi hafna honum. Og jafnvel afneita honum. En þrátt fyrir að hann vissi hversu erfitt þetta yrði, þá hvarflaði ekki að honum að fara ekki þessa leið. Þannig talaði Jesús þessa leið sem hann var að fara við lærisveina sína. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér að þekkja föður minn. Já, það oft erfitt að gera hið rétta. Hvort sem það að brjóta upp sjúk samskiptaminstur og segja loks þeim sem manni þykir væntum hvað raunverulega býr í hjartamanns. Það að leifa öðrum alltaf að ráða ferðinni veldur því aðeins að þú ert andlega dauð eða andlega dauður. Að standa með sjálfum sér, að standa með því sem satt og rétt, felur í sér sanna hamingju. Vittu til þá mun það hvort sem komið í ljós. Raunverulegu kærleiki og virðing og væntum þykja annara. Í stað þess að leika leikrit í gegnum allt lífið og vona aðrir hafni mann ekki í leiðinni. Stattu líka með Jesu. Það svo sannlega þess virði. Munum orð Jesu þegar hann segir Hver sem ekki með mér á móti mér. Og hver sem safnar ekki með mér Hann sundur dreifir. Já, stöndum með Jesu. Guð blessi ykkur og þakka ykkur áhrifnina.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins er það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í Boðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala til ykkar næstu mínúturnar. Spurningin sem ég ætla að ræða við ykkur hvernig talar Guð til okkar? Það alveg öruggt að Guð tala til okkar á hverjum degi og jafnvel oft á dag. Stundum tökum við ekki eftir því. Við erum ekkert að hugsa Guð og búumst ekki við að hann, Guð almáttugur, fara að taka sér tíma til að setjast niður og spjalla við okkur. Enda þarf Guð ekki að setjast niður hjá okkur til að tala við okkur. Guð tala við okkur og sendir okkur skilaboð á svo margan, margan hátt. Fyrstu skiptin sem Guð talaði við mig gerði mér alls ekki grein fyrir því að hann væri að tala við mig, enda var ég þá bara smá stelpa og man ekki einu sinni hvenær ég vissi fyrst að Guð væri að tala við mig. En fyrstu minningar mínar eru einmitt frá bænastundum á heimilinu mínu þar sem pappi og mamma voru að segja okkur systkinunum sögur af Jesú og við sungum Jesú og svo var kropið og beðið til hans. Einn af fyrstu sálmunum sem ég lærði var auðvitað Ó Jesús bróði besti og barna vinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnaskuna mína. En þetta var líklega sá sálmur sem flest börn hér á Íslandi á þeim tíma lærðu. Annar sálmur sem ég lærði bæði heima og í kirkjunum minni var sálmur eftir Sigurbjörn Sveinsson sem var mjög trúaður maður og samdi mikið af fallegum barnasögum og sálmum. Hann kenndi líka mörgum eyjakonum að spila á gítar og þar á meðal móður minni. Þessi sálmur hljómar enn í huga mér. Jesús vill að börnin komi beina leið til sín, að þau séu alla daga eins og ljós skín, að þau séu glaðir geislar Guðs á vorri jörð, að þau komi ung og saklaus inn í drottins hjörð. Jesús vill að börnin séu blíð og væn og góð, að þau læra að syngja sálma sólskins fögur ljóð. Að þau kunni ekki að skrökva eða tala ljótt og ef mamma á þau kallar að þau gegni fljótt. Þó mörg ár síðan ég lærði þennan sálm, kann ég hann ennþá, svo það öruggt og oft hefur hann verið sungin. Og síðasta vers þessa sálms svona, Jesús vill að börnin komi til sín fljótt, að þau ljómi eins og stjörnur út í myrka nótt, að þau bræður hverju hjarta, harðan vetrar ís, að þau með sér aðra leiði inn í paradís. Ég viss að ég var ekki að hugsa að Guð var að tala til mín þegar ég söng þennan sálm heima í systkinahópnum eða í aðventkirkjunni í Vestmannaeyjum, en hann greiftist í sálu mína og ómeðvitað hafði hann mikil áhrif á mig. Enn þann dag í dag Guð að tala til okkar í gegnum söng og tónlist. Ef til vill eru það söngvar sem við lærðum við móður kné eða í kirkju. En þessi sálmar og tónar tala til okkar kærleika Guðs, hvað hann vill gera fyrir okkur og hvað hann þráir að við gerum fyrir hann. Annað sem ég man eftir að foreldra mínu lögðu mikla áherslu á var að við systkinin myndum læra biblíuvers utanbókar. Þau töluðu að ef til vill kæmi sá tími að við hefðum ekki biblíu og þá væri gott að kunna mörg vers utanbókar svo við getum fengið blessun af orði Guðs þó Biblían var ekki til taks. Við lærðum nýtt vers í hverju einustu viku. Við köllum þetta minnisvers því við áttum að leggja þau á minnir. Og í hvíldardagsskólanum á hverju laugardegi fórum við svo með versi sem við höfum verið að læra fyrir kennar okkar. Þannig festust mörg gullkort Biblíunar í huga okkar strax á unga aldri. Og þessum versum ekki hægt að gleyma. Þau eru greift í hjörtu okkar. Stundu vorum við líka látið læra heilu kafla biblíunar utanbókar eða stóran hluta af kafla. Þannig að þessu vers urðu samgróðin okkur. Ég get ekki sagt hvenær ég lærði mörg þessara versa, en það gott að fara með þau og hlusta þannig á Guð tala til okkar. Jóhannes 3:16 eitt þessara versa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skildi ekki þegar ég var að læra þetta vers
hve mikla hugarró þá átt eftir að færa mér og hve oft ég myndi rifja það upp og finna nýjan og dýpri sannleika við lestur þess. Að læraði minn óendalega kærleika Guðs og fórnfýsi, að uppgötva aftur og aftur hve auðvelt Guð gerir okkur að eignast eilíft líf, það eru sannindi sem við getum ekki tilengja okkur of snemma, nýja rætt of oft við Guð og menn. Anna kafli úr Biblíunni sem við lærðum líka snemma er kafli í opinberunabókinni þar sem talað um nýju jörðina. Þetta er næst síðasti kafli Biblíunnar og þar er talað nýju jörðina. Ég les úr opinberunabókinni 21. kaflanum og fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framan til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu eða sagði, sjá, fjallbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Þessi vers og mörg önnur fórum við oft með og hafa verið okkur til mikilla blessunar í lífinu. Þó við höfum eðvill ekki alveg skilið hvað verið var að tala þegar við lærðum þessi vers utanbókar. En Guðs orð var áfram í hjarta okkar og ég sannfærð að það sé hlutverk okkar sem eldri erum að kenna börnunum Guðs orð og þau vers sem börn læra muni hjálpa þeim til að heyra Guð tala við þau í gegnum orð hans. Náttúran önnur bók Guðs og í gegnum hana talar hann mjög oft til okkar, bæði á meðan við erum börn og eftir að við erum orðið fullorðið fólk. Að liggja á bakinu í Guðs grænni náttúrunni og horfa upp í himinin, virða fyrir sér skýin þegar þau líða framhjá og horfa á sköpun Guðs og hugsa skaparan er eitthvað sem við gerum oft sem börn. En eðvill tökum við okkur ekki nógu oft tíma til að vera þannig ein með Guði í náttúrunni eftir að við erum orðið fullorðin. En Guð vissulega til staðar í náttúrunni og við finnum návist hans þar sem við liggjum eða sitjum og njótum ilm blómanna úti í náttúrunni. Hver getur annað en fundið fyrir skaparanum þar sem jörðin angar að blóma ilm og margbreytileg blóm skreita jörðina? Ég var ein af þeim sem naut þess að horfa blómin en þekkti ekki nöfn þeirra. En þá var þá einu ungmennamóti aðventista sem góður vinur minn og kennari Sigurður Bjarnason sem nú látinn tók mig ásamt mörgum öðrum í náttúrufræðitíma. Hann sýndi okkur teikningar á blómum sem hann sagði okkur heiti á. Við fórum á stað og hver okkar með lista yfir blómin sem áttum að finna og merka við númerið sem við fundum blómið. Þetta var upphaf þess að ég fekk mér stækkunagler eins og Sigurður var með. Og ég hefi síðan notið margra unastunda í lautum og hvömmum úti í náttúrunni við að skoða dásamlega falli blóm. Þegar ég hef blómabók og stækkunagler geti gleymt mér við fegurðina sem drottin setti hér á jörðina. Það fátt sem gefur eins mikið frið og hugaró og að sitja þannig úti í náttúrunni. Já, Guð tala svo sannarlega til okkar í gegnum náttúruna í sínum óteljandi myndum. Tengdasonur minn varð hugfanginn þegar hann sá norðurljósin í fyrsta sinn. Hann var hér í heimsókn og við fórum út af alfara leið þangað sem enginn ljóst trubluðu sjónarspil himinsins þetta fagra kvöld. Við eittum löngum tíma þarna úti í myrkrinu og kyrðinni við að stara upp í himinin
og horfa á norðurljósin dansa í öllum regnbogans litum yfir himinin. Hvílík fjölbreytni í litum og lögun. Ó já, Guð talaði til okkar í gegnum norðurljósin þá nótt. Guð getur líka nota vini okkar til að koma boðskap sínum til okkar. Ég veit að hann sendir okkur vini þegar við erum veik eða líður illa að hverju svo sem það er. Vini sem eins og finna á sér að þeir ætti að kíkja inn til okkar og það einmitt þegar við þörfnumst þeirra. Þegar við hjónin urðum fyrir sári reynslu þar sem okkur fannst Guð og allir okkar vinir hefðu hafnað okkur, var dásamlegt að fá heimsóknir vina sem föðmið okkur og grétu með okkur, já, og hugguð okkur. Einslík heimsókn er mér minni stæð. Ég var þá ein heima og langt niðri. Þá er dyrabjöllunni hringt og úti stendur ein vinkona mín. Hún bauð mér að koma í bíltúr. Við fórum bara rétt út fyrir Reykjavík. Þar settumst við í laut og tíndum krækiber. Báðum saman og hún hélt utan um mig og myndi mig á hve mikið Guð hefði gert fyrir mig og hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo margar, margar aðrar aðstæður þar sem Guð hefur talað við mig í gegnum Biblíuna, gegnum söng, náttúruna, vini og fjölskyldu. En ég ætla enda á að minna þig, kæri hlustandi, á að taka þig tíma til að hlusta á Guð. Hann getur svo sannarlega að tala við þig á margan hátt og ég bið þess að ef þú ert ekki þegar búin að finna Guð, þá leitir þú hans. Og þú munt finna hann, því Guð er að leita að þér. Hann vill vera þinn Guð og þú verðir hans barn. Við skulum byggja saman. Drottinn minn, ég þakka þér svo innilega fyrir þessa stund sem ég geta haft með áheyrendum út af spoðunar. Ég byggð þjum að þú blessir þá á sérstakan hátt. Og að einhver geti fundið þig í gegnum þau orð sem ég hefi talað hér í dag. Drottinn minn, það er ekkert dýrmætara og dásamlegra í lífinu en hafa þig fyrir enga vin. Þú talar við okkur á svo margan hátt, drottinn minn. Þú talar við okkur í gegnum vini, gegnum náttúruna, gegnum biblíuna, gegnum foreldra, sískinu og fjölskyldur. Já, drottinn minn, og þú gleymir okkur aldrei. Þú sendir okkur einhvern þegar okkur líður illa. Þú ert með okkur í gleði okkar og fögnuði. Og hvernig svo sem stendur á í lífi okkar getum alltaf, alltaf vitað að þú ert með okkur. Ég þakka þig fyrir þessa fullvissu drottinn minn og bið þig að þú verði með áheyrendum mínum á sérstakan hátt í dag. Að þú blessir þeim daginn, gefur þeim frið í hjarta og mest af öllu að þeir megi finna þig sem enga vin. Og frelsara, ég bið í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Mér finnst svo gott að tala við Jesu á morgnana þegar ég vakna og svo aftur á kvöldin áður en ég sofna. Tala þú líka við Jesu?
1: Það er svona ýmislegt sem maður er að íhuga á trúagöngunni og þegar maður er í aðstöðu til þess að deila þessu hérna með ykkur þá gerir maður það hérna. Það er svona það sem maður sjálfur hefur kannski verið að upplifa alveg síðustu dagana. En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég þá að segja? Án efa myndi fátt afstýra eins mikil óhamingju mann og meðal og það að sem flestir myndu eftir því að spyrja sig þessara spurningar áður en látið er verða af því að tala út það sem í huganum býr. Í framhaldinu langar mig að vitna í orð Jesú sem eru skráð í 12. kafla Matteusar. Ég segi yður hvert ónýtu orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Og síðan lesum við eftirfarandi í orðskviðunum, 2005. kaflanum 11. vers. Gull epli í skrautlegum skálum, svo eru orð í tíma töluð. Hæfileikin til að hlusta er jafn mikilvægur hæfileikunum að geta talað. Sagan segir frá ungu manni sem fór til heimspekingsins Sókratesar í þeim tilgangi að biðja hann að kenna sér mælskulist. En þar sem í ljós kom að hann talaði mikið, þá ákvað Sókrates að láta hann borga tvöfalt fyrir kennsluna. Hvers vegna lætur þú mig borga tvöfalt gjald, spurði ungi maðurinn. Það er vegna þess að ég þarf að kenna þér tvennt. Í fyrsta lagi að hafa stjórn tungu þinni og í öðru lagi að flytja mál þitt. Hið fyrra er miklu erfiðara viðfangs, en á því verður þú að ná tökum. Að öðrum kosti mun þú koma bæði sjálfum við þér og öðrum í vandræði, sem síðan muni hafa miður góðar afleiðingar í för með sér. Enginn skildi vanmeta nauðsyn þess að gæta orða sinna sem sjáöldur augna sinna. Í 12. kafla Matteus sýnir Jesús fram á það að til þess að geta haft stjórn á tungu sinni verður maður að hafa stjórn á huga sínu. 34. versið, af gnæð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Tungan geymir efnis yfirlit yfir það sem fram fer í hugan. Þar fæðast orð okkar, þau geta verið orð uppörvunar en einnig örvendingar. Góð orð eða vond orð. Þau geta byggt upp og þau geta rifið niður. Það mætti orða það svo að tungu vandræði okkar stafi af því að við eigum í nokkurs konar hugarvandræðum. Að tilstaða sér skortur á hreinni uppsprettu okkar töluðu orða. Og þá má spyrja hvernig fáum við bætt úr því. Hvar er þessa hreinu uppsprettu að finna? Hvernig lærum við að mæla orðu uppbyggingar í stað niðurrifs? Ef ónýttu orð eru tungu okkar töm, hlýtur það ekki að vera tákn þess að breyting þurfi að eiga sér stað í hjartanu, í huganum og á tungunni. Lítum á nokkur vers sem eru skráði í 4. kafla orðskveðana. Gef gaum að ræðu drottins, neyg eyra þitt á orðum hans. Lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra er öðlast þau og lækning fyrir líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Lærisvenna Jesu mega þannig til með að vera í nánu samfélagi Guðs. Að öðrum kosti tekur sjálfsíkjan öll völd í hjartanu, í huganum og tungan fylgir á eftir. Afleiðingin verður óvið eigandi orðaflaumur sem skaðar allt og alla sem fyrir honum verður. Okkar besta vörn og rauna sú eina felst í því að velja hið góða, að kjósa Jesu Krist daglega, dvelja í orði hans, fylla hugan af sannleika hans. Aðeins þannig fáum við varðveitt tungu okkar frá því að mæla ónýtt í orð. Orð gagnrýni, orð sem reyta til reiði.

eins og svo oft þá kemst postulega kjarnanum og notar ekki mörg orð til þess. Kólosubréfið 3:2. Hugsið það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni er. Einhver orðaði laus beislun tungunar á eftirfarandi léttum nótum og sagði, veri vissum að heilin sé í gangi áður en munnunin settur í gír. Það gerist leið og heilin í sambandi við höfuð stöðvarnar. Erum við sátt við hvernig við tölum og hvað við segjum? Er málrúmur okkar og orðaval þannig að öllum megi veri ljóst að þar fari lærisveinn Jesu Krists? Eru orð okkar réttlát orð? Eru þau hrein, upplyftandi, mild? Eru þau töluð í anda Guðs? Og í veganesti fáin orð og predikanum 5. kafla. Vertu ekki of munnkvatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Því að Guð á himnum en þú á jörðu. Verð því eigi margorður.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Sjómaðurinn sem hefur fallið í hafið hrópar á hjálp. Og það gerir konan reynda líka sem er innilokuð í brennandi húsi og þeim er báðum bjargað. Já, björgunamaður hvort sem sig er gjarnan kallaður frelsari. Og þegar að svona kemur fyrir, einhver bjargar öðrum, að þá er það að sá sem að bjargar þykir sérstaklega vænt þann sem hann hefur bjargað og þá þeim sem hefur verið bjargað þykir ákaflega vænt björgunamanninn. Þau vilja gera hvað sem er fyrir þann sem bjargar þeim. Og er það ekki eins með okkur, gagnvart frelsara okkar, og nú er ég að tala með öðruvísi frelsara, þennan sem er skrifað með stóru effi upphafstaf. Og af því að Jesús er frelsari þinn, hvað vilt þú þá gera fyrir slíka frelsara, sem gaf þér líf, bjargaði þér frá bráðum bana? Og þú segist vera kristin manneskja, og þú elskar Jesú Krist. Eða ertu ekki kristin manneskja annars? Erum við ekki yfirleitt hér sama komin í dag einmitt vegna þess að við eigum okkur frelsara sem ekki bara ætlar að bjarga okkur, hann hefur þegar bjargað okkur. Því að sjálfur segir drottinn að sá sem hefur soninn hefur lífið og það þarf ekki að bíða eftir því. Jafnvel þó að það bíði okkar að sofna stund og hvílast í dufti jarðar að þá er lífið okkar í dag þegar við meðtökum frelsaran Jesum Krist. Já, og meðtökum hann sem frelsara okkar. Að vera kristina trúar felur það í sér að við viljum endilega feta í fótspor frelsarans og taka sig að þátt í björgunastarfi hans hér á jörðu fyrir öllum öðrum eða að bjarga öllum öðrum. Við kjósum því að taka við fyrirmælu frá Kristi eða býtunum við. Gerum við það annars? Við förum í kirkju að minnstakosti einu sinni tvisvar á ári, stundum oftar, og það er vegna þess að við játum trú á þennan frelsara. En ertu jafnfús að taka við fyrirmælum hans og gangast við öllu því sem hann býður þér að gjöra? Og geturðu gert það þá með gleði í hjarta? Eða reynir þú eftir vill að sleppa við að bera svona miskosti sumar byrðarnar? Svona að koma aðeins léttar út úr baráttu lífsins og líka því að teljast vera kristin eða kristina trúar. Sumum finnst það kosta of mikið að vera kristin og að lifa kristilegu líferni. Og það var Lincoln forseti Bandaríkjanna forðum sem að hafði oft yfir þessi orð. Ég get yfirleitt fengið flesta til þess að heita því að berjast fyrir mig, að minnsta kosti hann var forseti, og fyrir föðurlandi til hins síðasta blóðdropa. En það reynist mér ákaflega erfitt að fá nokkuð til þess að fórna fyrsta blóðdropanum. Staðreyndin er að mörgum er gjant á að tala fórnalund sína en þeir eru mikið færri sem í rauninni eru fúsir að ganga með Kristi og hlýða fyrirmælum hans, tilmælum hans, leiðsögn hans. Nú er komin tími til að við spyrjum okkur sjálf. Þið þurfum ekki að svara upphátt, bara svona hugsið í eigin hjarta. Er ég virkilega kristin manneskja sem fer eftir fyrirmælum frelsara míns? Jesús segir einmitt við þig í dag, þú ert minn lærisveinn, þegar þú gjörir það sem ég býð þér að gjöra. Þá ertu lærisveinn minn. Að vera kristin manneskja og að vera sannur lærisveinn Jesú Krists felur það í sér að taka virkan þátt í starfi drottins hér á jörðu og það felur í sér að bjarga öðrum, að leiða aðra til hjálpbreiðis Jesú Krists. Að vera virkur þáttakandi í söfniði hans. Og þetta gerum við að sjálfsögðu þessa kristna manneskjur með gleði hjarta og það einmitt þegar við höfum kannast við Jesum Krist sem frelsara okkar og við erum þá honum svo þakklátt að við viljum gera hvað sem fyrir hann og málefni hans eða það ekki? Við erum kristinir það ekki? Íslenska þjóðin kristina trúar en ert þú kristin manneskja? Ég bara nutta þessu svona inn í meðvindund okkar í dag og svo læt ég ykkur það að gæla við þessa spurningu þegar þið eru farið hérna og komin heim Er ég virkilega kristin manneskja? Þegar öllu á botni kvöld. Ertu virkur þáttakandi í starfi drottið sér á jörðu? Það sögð sagan af manni sem að kefti sig far á þriðja farrými. Þetta var á þeim tíma fyrir löngu síðan þegar menn fóru langleiðinnar Bandaríki Norður-Ameríku á hestvögnum og sumir voru stórir hestvögnar. Tóku kannski 10-15 manns eða jafnvel meira þegar allra stærstu. Og maður kemur á stöðina til að kaupa sér far þessa leið sem að vagnin myndi fara, dregin af hestum, mörgum. Og svo þegar virði fyrir sér hestvagnin og þá sér hann að það virðast allir að vera á sama farrými. Og það voru einn sæti fyrir alla. Svo hann hugsaði með sér ég kaup með bara farrými Já, mið á þriðja farrými og spara með stóran pening og hafa mjög ánægði með sjálfa sig þáka til að fari var af stað og búið að ferðast drjúa leið og þeir komu að hæðum og fjallendi þá heyrðist ekillir hrópa hástöfum niður til þeirra niður í vagninum þeir sem á fyrsta farrými sitja kyrrir inn í vagninum Þeir sem á öðru farrými mega yfirgefa vagninn og gera það nú en það nóg að þeir gangi með vagninum. En þeir sem á þriðja farrými eiga íta vagninum áfram upp brekkurnar. Nú kom munurinn í ljós og þannig það oft með okkur kristið fólk. Við viljum gerna vera kristin. Við viljum eiga okkur frelsara. Við viljum fá að njóta allsins besta. En við viljum fá að sleppa sem ódýrast. Eða viljum við taka sæti á þriðja farrými og hafa fyrir því að koma öllum öðrum áfram? Það ekki það sem að Kristur ætlast til á okkur? Að við tökum þátt að við séu virk og við játum feimnislaust að Jesús Kristur er okkar leiðtogi, konungu lífs okkar, okkar frelsari. Þeir sem hafa slíkt viðhorf, geta tekist á við baráttuna í lífinu jafnvel með gleði vegna þess að þeirra býður eitthvað sem að ekkert þriðja farrými heldur eilíft líf í ríki Guðs alla eilíf sumir vilja gjarnan sleppa við byrðarnar að íta á vagnin að koma honum áfram Nú spyr ég einu sinni enn, ertu kristin manneskja? Ertu virkur þáttakandi í málefni Guðs á jörðu, sama hvaða söfnu þú tilheyrir? Leggur hönd á plógin? Jesús sagði einmitt sjálfur, sá sem leggur hönd á plógin og lítur til baka mín ekki verður. Eitt sinn kom ungur og áhugasamur maður til hans, það að segja til drottins og sagði við hann að hann vildi gjarnan gerast lærisveinn hans þá sagði Jesús við hann yfirgef þú allt seli eigu þínar og komdu síðan og fylgdu mér þessi maður fór hryggur burt hann átti miklar eignir þetta kostaði mikið og við þurfum ekki vera rík til þess að þurfa að glíma við svona spurningu við þurfum aðeins að ákveða hvort að það kosti okkur of mikið að gera Jesum Krist að okkar frelsara. Það getur nefnilega kostað okkur talsvert að gerast lærisveinar Jesu Krists. En það svo sannarlega þess virði við vinir. Hvað vilt þú gjöra fyrir frelsara þinn? Jesu segir ef þú trúir í hjarta þínu og játar með vörum þínum muntu hólpin verða. Og hér ung stúlka í dag sem vill svara kalli frelsarans og ganga alla leið, stíga skrefið til fulls og kannast við hann sem frelsara sinn. þetta ekki bara eðlilegt og sjálfsagt? Við segjum, jú. Og hún gerir meira, hún fer eftir fyrirmæli drottins og eigum að kynna okkur ofurlítið bara í litlu mæli, svona fyrirmæli hans. Því að Jesús segir til dæmis í Markúsa Guðspjalli 16. kafla og 16. versi Sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Og það fólk sem komið til vits og ára sem getur sjálft tekið ákvörðun hvort að það vilji ganga með Jesú, lifa honum til dýrðar, játa það að ég tilheyri honum. Það fólk sem orðið nógu þroska til að taka ákvarðanir og þurfa þá ekki á foreldru sínum að halda til að ákvæða það fyrir sig. Eru ekki nokkur ofurlítið hvernig þessu varið sem Kristur vildi hafa það varðandi það að gangast frelsaranum á hönd. Það segir þannig Matteus í 3. kafla frá 13. versi. Þá kemur Jesús frá Galilu að Jórdan, það er Jórdan ánni, til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Getið þið ímyndað okkur? Frelsari sjálfur, syndlaus, saklaus, algjörlega hreinn og flekklaus. Að hann vill láta skýra sig eins og ef hann væri syndari í þörf fyrir að láta laugast af syndu sínum á þennan tákræna hátt. Og Jóhannes skýrari vildi varna honum þessa og sagði, mér þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, láta nú eftir, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og hann letað eftir honum og takiði nú vel eftir. Og þegar Jesús hafði verið skýrður, stíð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Tókuð eftir orðalaginu. Það þurfti nóg mikið vatn til þess að þeir báðu gættu stíðu ofan í vatnið og síðan var stíð upp úr vatninu. Vatnið var það mikið og nógu djúft til þess að þeir báður kæmist fyrir í vatninu og að hægt vera viðhafa ákveðna leksíu sem Jesús vildi kenna öllu fólki, öllu lærisvinu sínu. Eða eins og segir og sagti frá Jóhannes í 3. kafla frá 22. versi Eftir þetta fór Jesús og lærisvinna hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það er önnur á, nálægt Salim. En þar var mikið vatn, segir. Menn komu þangað og létu skýrast. Akkur komuði þangað að láta skýrast? Af því að þar var mikið vatn. Við erum að komast að leksíunni sem Jesús vildi kenna okkur mönnunum. Varðandi skýrnina og merkingu hennar og allt sem það snýst Og svo er það Páll Postuli sem útskýrir þetta svo vel í 7. kaflanum í Rómverjabréfinu í byrjunum vessu þar það sem að segir eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrður erum til Krists Jesu erum skýrðir til dauða hans. Vér eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristu var uppvakið frá dauðum fyrir dýr drottins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, segir Páll Postuli, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Nú höfum við leksíuna, alla táknmyndina, eins og drottin eða lærisveinarnir þegar því að skipta, draga upp þessa fögru táknmynd. Að þegar að viðkomandi tekur skýr, að þá er það sama eins og hann skilji við sitt fyrra líferni. Og það dáið og grafið. Þessan einstaklingur lagður í þessa blautu gröf augnablik sem tákna dauða þessa gamla lífernis og upprís einstaklingurinn í endurnýjum hugafarsins. Það nákvæmlega það sem er gerast hér þegar að þessi stúlka mun taka skýrn og láta þannig það rætast í lífi sínu sem drottinn uppauð henni. Á efsta degivinnir mun frelsarinn bjóða alla þá velkomna inn í eilíða ríki sitt sem tóku á móti honum sem frelsara og tóku mark á orðum hans og fyrirmælum eins og til dæmis þessum sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða

0: Endurlausnin er efni sem englana fýsir að skyggnast í. Hún mun verða þau vísindi sem hinn er endurlaustu yfka og inntak söngva þeir allar aldir eilíðarinnar. Verskuldar hún ekki gaumgæfa íhugun og rannsókn nú þegar? Óendanleg miskunnsemi og kærleikur Jesú, fórnin sem fyrir okkur var færð, þarfnast alvarlegustu og háleitustu hugleiðing okkar. Við ættum að dvelja við eiginleika endurlausnar okkar og árnaðamanns. Okkur ber að hugleiða verk hans sem kom til þess að frelsa fólk sitt frá syndum þess. Þegar við hugleiðum himnesk efni, eflist trú okkar og kærleikur og bænir okkar verða Guði þóknalegri því þær verða æ meira blandaða trú og kærleika. Þær verða skynsamlegri og innilegri. Traust okkar á Jesu verður stöðugra og við öðlumst daglega lifandi reynslu í mætti hans til að frelsa hvern einstakan sem kemur til Guðs fyrir milligöngu hans.
1: Það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, er hann gaf son sinn til hann mætti deyja fyrir okkur, ætti að vekja okkur háleitar hugmyndir hvað við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinum innblásna postula Jóhannesi opnaði sín yfir óendaleika þess kærleika sem Guð ber í brjósti til hinna dauðlegu manna, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og viðkvæmni þessa kærleika, brýndi hann mennina til þess að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast Guðs börn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Reynir Björnsson, gjör það svo vel.
2: Ég byrð almáttugum Guð að opna hug okkur allra sem hér eru. Þannig að orð hans megi festa rætur í hjörtum okkar verða gróðursett og bera ávöxt til eilífs lífs. Við viljum öll verða hólpin, það er ekki spurning. Horfa fram á yndislega framtíða land sem vorum að syngja áðan, sem er svo eitthvað samt svo fjarlægt í dag að það sem að í holdinu býr sem er svo andstætt vilja Guðs, það gerir manni erfitt að sjá að þá dásend sem að lofað í henni helgu borg þegar að þangað kemur. Og þráttur það að Guð hans þrái okkur öll í hjarta sínu, þá er vist sem við þurfum að ganga í gegnum til þess að við lærum og okkur geti líði vel þegar að á en heilaga stað kemur. Ekki mun hver sá er við með segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjöri vilja föður minn sem er á himnum. Jesú er alltaf með skýr skilaboð. Það er einkenni á hans predikun að það er nákvæmlega vitað hvað þar til. Og við sem lifum á Íslandi, við búum við mjög gott hlutskipti og við getum eflaust talist rík á mælikvarða margra í þessum dapra heimi því að valla er hægt að kalla hann annað ef maður horfir á það sem er að gerast í kringumann og í heiminum. En til þess að þurfi ekki að horfa á þessar staðreyndir allar meðan við höfum ekki kynst Kristi, þá er svo mönnunum, þá er okkur mönnunum svo tam að vilja nota aðferð strútsins og stinga bara hausnum í sandin og látast ekki heyra eða sjá. Og þannig var ástatt allavegna fyrir mér og ég hugsa það hafi verið fyrir flestum okkar að við vildum ekki heyra Guðs orð, við vildum ekkit láta það tala inn í hjarta okkar. En Jesú heldur áfram að kalla okkur og gefa okkur sín stýru skilaboð, lýsir því hvernig við eigum að vera, mála sterkar myndir. Hann segir í Markúsa Guðspjalli, ég verð mest þar í 10. kaflanum. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðsríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Eins og barn. Þegar við hugsaum börnin, hugsaum hvað það í fari barnana sem er svona mikilvægt að við eigum að veita þeim alveg sérstaka athygli ef við viljum vita hvernig maður á að vera til að fara inn í Guðs ríki. Það er kannski auðveldast að sjá það þegar við sjáum lítið barn sem er að byrja að stíga fyrstu skrefin og teygir fram hendur sínar eftir hjálpinni. Það er nákvæmlega þannig sem við þurfum að vera gagnvart frelsaranum og gagnvart Guði. Við þurfum að teygja okkar andlegu hendur fram til að láta hann taka í og leiða okkur. Á sama hátt og pappi og mamma grípa litla barnið sem er að stíga fyrstu skrefin og nærri búið að detta. Það kom þarna til Jesú, ungur maður, sem að hafði mjög góðan vitnisburð í samfélaginu. Hann var örugglega velmenntaður þó að það sé ekki tekið fram og hann er ríkur og hann kemur til frelsarans og telur sig ábyggilega nokkuð örugan með að geta fengið stimpil fyrsti flokkur til himins, en frelsarinn, hann er ánægður með þennan unga mann en segir honum samt þú þekkir boðorðin og vill að hann fari aðeins yfir þau og Jesú fer með þessi boðor fyrir hann. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki byrja ljúvitni, þú skalt ekki pretta heðra föður þinn og móður. Og hinn svaraði, meistari alls þessa hef ég gætt. Já, ég segi ekki margt. En maður gæti verið með slíkan vitnisburð. Það væri ekkit lítið. En þrátt fyrir þetta, þá dugði það ekki til. Því að það nefnilega þannig að það eru ekki einhver verk eða slíkt sem að kemur okkur inn í þetta framtíðaríki. Þó að verkin og þessi hlýðni sé algjörlega í fyrsta sæti því það eru boðurinn. Og Jesú hann horfir á þennan mann með ástúð og segir við hann. Það greinlegt hvað honum hefur þótt vænt um hann. Jesú horfir á manni með ástúð því að hann greinilega mjög ánægður með hlýðni þessa manns. En hann segir við hann því að Jesú þekkir allt. Hann þarf ekki að útliti okkar að halda eða líta neitt á útlitið. Hann veit hvað hjarta okkar er. Eins þér vant, faru sel allt sem þú átt og gef fátækum og muntu fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylgdu mér. En hann var dapur í bragði, þessi ungi maður, og fór burt tryggur, enda átti hann mikla eignir. Það ákaflega gott fyrir okkur, held ég, eins og þessi ungi maður varð að gera þarna, setja sjálf okkur upp að vegg öðru hvoru og spyrja hvar raunverulega kjarta mitt. Það í því sem ég að gera og að þjóna, reyna að þjóna? Ég að þjóna af kjarta við Guð eða ég að gera þetta skildurækni og jafnvel pínlítið önugur yfir því að þurfa að vera að veita þessa þjónustu? En ungi maðurinn, hann gekk burt. Hann hefur oft mikla eignir, hann átti bæði fjárhagslega eignir, hann átti líka þessa góðu eignir sem var fólkið í hans hlýðni við boðorinn og hlýðni við það að ganga Guðs vegi. Það heldur áfram þarna í Markúsa Guðspjalli og ég hef glemt að skrifa hérna eitt vers þannig að ég ætla að finna það að það Markús 25 minni mig. Ég ætla að lesa nokkur vers bara hérna frá 23. Þá leit Jesú í kringum sig og sagði við lærisveinana, það þegar þessi ungi maður gekk í burtu, hversu torvelt verður það þeim sem auðæfi hafa að ganga inn í Guðsríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú. En hann sagði aftur við þá, börn, hver torvelt er að komast inn í Guðsríki. Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Og það var ekkit smáraði. Það má segja það að andlitið það datta lærisunum. Hver getur þá orðið hólpin ef að þetta svona? Þeir eruð alveg steini losnir sett endur í versinu og sögðu sín á milli hver getur þá orðið hólpin? En Jesú segir þeim strax hvað þarf til í 27. versinu. Jesú horfir á þá og segir fyrir mönnum eru engin, takið eftir, engin ráð til þess. En fyrir Guði, Guð megnar allt, líka kom úlvalda í gegnum nálaruga og líka að frelsa þvermósku fullan einstakling. Þarna kjarninn. Við megnum ekki sjálf að frelsa okkur. Við þurfum ekki að halda á því að, og ungi maðurinn þurfti ekki að halda á því að vera frelsaður frá sínum góðu verkum. Það engin ástæða til þess. Það það sem við gerum án þess að Guð hafi beðið okkur að gera það og við erum að gera hreint í andstöðu við hann. Það hann sem við eigum ekki neitt, það þau verk sem við eigum enga inneign fyrir. Því að við vorum sköpuð eins og þetta sígilda vers segir til góðra verka sem Guð hefur áður fyrirbúið til þess að við skulum leggja stund á þau. Ef við erum að gera eitthvað allt annað, þá bara okkur hent. Þá ekkit við okkur að gera alveg eins og Sigurgeir gerði við góðu gömlu snittvélina. þegar hún bilaði eða hún var ónýtt, nú að koma með nýjar græjur og hérna við þurfum á því að halda að fá frelsara frá verkunum sem við hefum gert án þess að Jesú hafi sagt okkur að gera það það þessi vondu verku og það sem Guð sagði við Kain það á alveg fullan rétt á sér enn þann dag í dag þegar hann bent honum á það að ef hann gerði rétt þá hann upplýstjörfur en ef hann gerði rán þá og syndgaði þá hann niðurlútur og syndin drottnaði yfir öllum hans hugsunum en Pétur hann vildi fá að vita hvað þeir fengu þá þeir sem fylgd honum fyrst að kostaði nú svona mikið af fylgjunum að þeir eru það yfirgef allt og Jesú hann segir honum frá því Jesú sagði Sannlega segi ég yður, enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða agra vegna mín og fagnaðarindins án þess að hann fái 100-fald aftur og nú í þessum tíma heimili, bræður, systur, mæður, börn og agra. Og svo kemur rúsínan í pilsöndanum, jafnframt ofsóknum. Og hinum komandi heimi eilíft líf. Því það vill engin, það verður engin sem vill guðræknilegu lífi lifa, stendur í Biblíunni, komast hjá því að verða ofsótt. Því að orð drottins stendur í gegn orðum heimsins, það verður alltaf átök þar sem þessi tveir heimum mætast. En margir hinna fyrstu munum vera síðastir og henni síðustu fyrstir. Nú ég búin að fara yfir þetta og það þarna, ef við lít skoðum vel, þarna alveg áfram í hérna, þarna í Markus og Guðspjalli, það sem búið að ganga á undan, það sem verið að gera, hvað Jesú að kenna þeim, þá getum við séð að það hefur verið þeirra var hátt fullt í fangi með að fylgjast með til að meðtaka allt það sem að var að gerast. Lærisveinarnir, þeir voru ekki betur á sig konunni það að þeir voru að metast hver væri mestur. Ríki unglingurinn var með hjartað hjá ríkidæminu og þeir skildu hvorki upp né niður í því lærisveinarnir þegar að Jesú var að kenna þeim það sem býði hans. Að hann fær upp til Jerúsalem og þar hann seldur í hendur. Fræðumann og farisjá og vondra manna og þeir myndu krossfesta hann og deyða. En þegar þeir eru þarna á leiðinni, það svolítið misjaf sagt frá hvernig það hvort á mótni eða kvöldi, þá þegar þeir eru á leiðinni í helgidómin, þá sér Jesú laukað fíkjutré við veginn. Og hann fer að leita að fíkjum að því, en fann engar. Vissi Jesú ekki, Guð, almáttur og himnum, að það voru engar fíkjur á trénu? Jú, þið getur verið alveg vissum að hann vissi það. Hann fór ekki að leita að þess vegna. En hann langaði til að kenna lærisveinunum leksíu sem myndi sitja föst í þeim. Því að þegar hann kemur í helgidóminn og sér það sem þar fer fram, hvernig þeir sem fólki trúði að væri að þjóna guði höguðu sér, þá auðvelt að setja saman, laukað fíkju tríið og það sem var að gerast í helgidóminn. Sá stopp sem þessi þjónusta stóð á var ónýtt. Það leit allt voðalega vel út í helgidóminn. Kallarnir voru þarna alveg fínt klæddir og allir og það var verið að selja þarna á fullu alls konar fórn, dýr til að fórna og menn gáttu bara, já þetta var í raun og veri ekkit ósvipað og var bara alveg sama og páin byggði á hérna fyrir dálu og páadómur þegar voru að selja álátsbréfin. Í raun og veru þetta bara eiginlega það sama. Þarna voru menn farnir að græða á því sem hefði átt að vera heilug fórn, það er kannski ekki alveg hægt að líka þessu saman, en þetta átt að vera heilaga fórn en menn voru farnir að nota þetta sem gróðaveg. Þeir voru búin að breyta því sem þetta átt að byggja á þjónusta við Guð og voru farnir að nota til þess að skara eld að eigin köku. Og Jesu hann vildi bara sína þeim á þennan hátt að gamla varða engu, nýtt var að koma fram sem ekki byggði á því gamla. Það var algjörlega nýtt að verða til. Við höfum lesið mörg vers um það, um nýja víni sem sett á nýja belgi og nýju bótina sem ekki sett á gamalt fat. Og hann vildi kenna þeim með því að sína þeim það. Hann var ekki, held hann hafi ekki verið í vondu skapi, ég held að hafi ekki verið þess vegna sem tréð visnaði. Nei, hann vildi sína þeim svo þið myndu eftir því að því gamla var algjörlega horfið. Það myndi deyja og nýtt var orðið til. Þeir hefðu ekki skilið það þegar hann var að segja þeim hvað hann væri að fara til að gera. Hann væri að fara til að láta deyða sig og verða fórn fyrir okkur mennina. Þessi spurning, hún kemur alltaf til okkar og til allra kristina manna á hverju meinasta tíma. Mun drottinn finna ávegsti á okkur þegar hann kemur innan skams. Það er spurningin á hverju byggjum við. Byggjum við á því að vera eins og barni sem rétti fram hendur og þykkur af almáttugum guði, öll sín fyrstu og síðustu skref, eða byggjum við kannski á einhverju gömlu tré sem er þegar búið að dæma ónýtt. Ég byggja guð almáttugum minni megi gefa okkur öllum að við getum meðtekið hjálpræðið sem að felst í því að taka við Jesu Kristi og trúa á hann. Því að það er líka, þegar við lesum þarna áfram í kaflanum, þá kemur fram hvílíkt ógnarvald fylgir því að taka að trúa og vera sá sem að Kristur felur trú þegar hann Ef við hefnum slíka trú að það þyrfti ekki annað en að við segðum það þá steifti sér fjall í sjóin. Það væri ekki fallegt að sjá jörðin eftir smá tíma eða þá að allt visnaði sem við segðum að myndi visna. Það væri ekki gott ef við hefnum slíka trú. Drottinn vendar okkur og varveitir, hann veitir okkur hverju einu þann mæli trúar sem við hefum gott af. Mælirinn fer eftir því hversu mikið við leggjum okkur eftir að hlusta og vera með Guði í bæn og lestri. Þess vegna er Biblían, hún er algjör undirstað, enda er hún orð Guðs, en við þurfum líka að biðja hann að vera með okkur.
3: Og þá munum við sannlega ekki verða ávaxta laus þegar að drottinn kemur.
4: So to God be the glory.

Málguðs er handa mér, fyrsta Kórintubréf 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfæra, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvinni sálarinnar að ræna sig kristilegu náðagjöfum. Kærleiku Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmunni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lind og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það

nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindisengun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilags anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýrð til dýrðar, þar til við öðlumst loka aukinni ódöðleikans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvenær skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatusmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís eigi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mér aftur rís á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér, vegna sakleysis míns, hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa fjórða lesturinn sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugu saman skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, líffræðinar og steingervinga fræðinar. Hann dregur fram margar athyglisverðar staðreyndir lífið og náttúruna sem svara mörgum knýjandi spurningu þeirra sem hafa velt því fyrir sér hvor kenningin, þessi þróun lífs eða hin sköpun lífs eigi við rök að styðjast. En þá hefst fjórði lestur. Ef Darwin hefði ekki ratað á villigötur í skilningi sínum á reikningunni, hefði hann gert sér það ljóst að það stendur hvergi ritað að dýr og plöntur hafi ekki breyst frá sköpuninni. Þar segir aftur á móti að Guð skapaði hinar ýmsu tegundir dýra og plantna, augljós staðreynd þegar menn líta í kringum sig. Önnur augljós staðreynd er að einhver breyting hefur orðið. Lítum á allar hunda og katta tegundirnar. Hversu mörg afbrigði rósa hafa menn ræktað? Enda þótt breytingar á mannavöldum hafi ekki verið eins áberandi á dögum Darwins og nú, voru þær eigi að síður mjög augljósar. Náttúran hefur verið rangtúlkuð vegna þess að menn hafa ekki skilið reikninguna rétt. Þegar Darwin sneri baki við sinni fyrri trú, skipti hann gjörsamlega stefnu. Öfgarnar tvær voru í fyrsta lagi í kenningin óbreytaleika tegundana sem Darwin hafði í fyrstu verið kennt og svo hinn kenningin ótakmarkaðan breytileika sem hann leit síðar á sem hið rétta. Hvorki óbreytaleiki tegundana né ótakmarkaður breytileiki við koma heim og saman við staðreyndir náttúrunnar. Mistök Darwins voru að fara úr einum öfgunum í aðrar. Þessi mistök hafa haft geypilegar afleiðingar. Þau hafa breytt hugsanagangi og lífsviðhorfi ófárra kynslóða. Þau hafa leitt til þess að margir hafa lagt reikninguna fyrir róða og þar með trúna á Guð. Á hvern hátt telur Darwin að aðalbreytingin hafi orðið frá einni dýrategund til annarar, frá hinu einfalda í hið flókna? Nokkrir aðrir vísindamenn höfðu einni fengið þá hugmynd að líf hefði myndast smám saman áður en Darwin skrifaði bók sína uppruna tegundana. Þeir áttu erfitt með að útskýra kenningar sínar. Þeir álitu einna helsta breytingar á umhverfi eða í dýrinu sjálfu illu breytingum á afkvæmi. Sú kanína sem fékk sérstaklega stórar afturfætur átti auðveldara með að komast áfram í snjónum en hinar. Það sem hún átti frekar undakomu auði frá úlfi eða öðru rándýri en hinar kanínurnar áttu afkvæmi hennar meiri möguleika á að komast af og gætu með tímanum komið í staðinn fyrir hina upphaflegu tegund. Það er mjög eðlilegt að finna dýr á þeim stað þar sem það fellur best inn í umhverfið. Náttúruval er að verki í náttúrunni. Sýnt hefur verið fram á það sem staðreynd meðal hinna viltu dýra að sá hæfari lifir. Darwin notaði þessa staðreynd lífsins að sagði að náttúruvalið leiddi til þess að dýr og plöntur yrðu sífellt flóknari að gerð eftir því sem tímar liðu. Hann áleit að breytingin yrðu úr einni tegund í aðra, frá hinu einfalda til hins flókna. En samt sem áður einhver grundvallar skekkja við val náttúrunnar þegar sú kenning notuð í þágu þróunar. Enda þótt náttúruval geti hjálpa til við að mynda mun meðal plantna og dýra, þá grundvallar spurningi þessi. Getur náttúruval
myndað áframhaldandi breytingu frá einföldu formi í flókið. Nú á tímum hefur komið fram gagnrýni á kenninguna um val náttúrunar sem höfuð afl þróunar. Það er engin ástæða til þess að hæfari dýr ættu endilega að vera flóknari að gerð. Í mörgum tilvikum hafa breytingar á sér stað hjá plöntum og dýrum sem eiga lítið eða ekkert skilt við lífsbaráttuna. Við getum aðeins sagt að þar sé breytingar að ræða. Er hægt að halda því fram að hestur með eina tá á hverju fæti sé sér hæfðari en hestur með þrjár tær? Getum við sagt að fiskur með hringlaga hreistur sé flóknari að gerð en sá fiskur sem hefur tígulaga hreistur? Verður sagt að snæhéri með stóra afturfætur sé komi lengra á veg en sá snæhéri sem hefur smærri fætur? Svarið er nei. Breytingar hafa á sér stað, en það er ekki hægt að segja að þessar breytingar setji eitt dýrið öðru framar. Það verður að vera nýmyndun, sífellt flóknari dýra og plantna, svo og ráð til að halda þeim á lífi, eigi þróun að fá staðist. Enda þó til sé náttúruval, eða að hinn hæfari lifir, er það engin útskýring á fram þróun. Við skulum líta á nokkur dæmi breytingar sem orðið hafa á dýrum. Á Hawaii og öðrum eyjum Kyrrahafsins eru mjög litríkir sniglar. Þeir eru mjög breytilegir að lögun og lit. Það er munur á sniglum frá einum dalnum til annars. Dýr sem búa í nánd við hvert annað kunna að vera mismunandi ef hindrun er á milli þeirra sem þau fara venjulega ekki yfir. Það er óskynsamlegt að ætla að Guð hafi skapað mismunandi sniglategund fyrir hvert og eitt vist svæði. Þessi vist svæði hafa myndast eftir flóðið. Það er miklu raunhæfara að segja að Guð hafi skapað möguleika á breytingum. Dýr í hinum mismunandi dölum hafa breyst og þessar breytingar hafa orðið varanlegar vegna þess að dýrin hafa ekki geta blandast öðrum hópum undir venjulegum kringumstæðum. Rannsóknir Darwins á fuglum Galapagos eyja hafa þegar verið nefndar. Það er mikill munur á stærð og lögun á nefjum Galapagos finknanna. Sumar hafa stór nef til að brjóta hnetur, aðrar hafa mjó og fínni nef til að veiða skordýr, en aðrar hafa meðal stór nef. Ein finkutegundin hefur spætunef og hún tekur upp vist stöðu skóarspætunar. Það er greinilegt að finkur eyjanna hafa breyst nokkuð aldirnar. Hinn breyttu afkvæmi blönduðust ekki milli eyjanna og höfðu ekki tækifæri til að blanda kynju. Eftir að breyting var orðin rótföst, skáru þeir fugla sig úr hópnum sem flæktust milli eyjanna. Þessi mismunur hefur sennilega gert þá síður aðlaðandi, þannig að kynblöndun átti sér sjaldan stað. Vísindamenn sem heimsækja eyjarnar verða vari við þennan mun ef þeir segja að finkurnar séu öruglega allar finkur. Það er engin vottur þess að þær hafi breyst í aðrar fuglategundir eða séu komnar af öðrum fuglategundum. Nú er mögulegt að sjá breytingar sem verða í dýrum eða hafa orðið síðustu 100 árin. Fyrir iðnbyltinguna í Englandi var pipar mölflugan hvít eða grá. Þegar þær settust á trjábóli reyndist erfitt að sjá þær vegna þess að þær líktust hvítum mosanum sem þreifst á trjábólunum. Með tilkomu verksmiðja og brennslu kola settist sótið á trén og drap mosan. Auk þess urðu trjábólinni grásvartir. Nú voru hvítu mölflugunar illa settar. Fuglar áttu auðvelt með að veiða þær. Dökklituð mölfluga myndaðist öðru hverju vegna stökkbreytinga. Þessar dökku mölflugur komust betur af í rikugu umhverfinu
og á óhreinu trjábólum borgana. Sem afleiðing þessa hafa hvítu mölflugurnar nær horfið af sjónarsviðinu á síðustu 100 árum og dökku mölflugurnar komið í staði. Líffræðingar hafa framkvæmt tilraunir með hvítar og dökkar mölflugur til að kanna hvort liturinn hefði eitthvað að segja. Báðum tegundunum sem sleppt var í einum borgargarðana var safnað saman aftur í myrkri með því að nota ljós. Vísindamennirnir komust að því að þeir fengu aftur helmingi fleiri dökkar mölflugur en hvítar. Þegar vísindamennirnir slepptu báðum tegundunum uppi í sveit varð söfnunar hlutfallið annað. Meira en helmingi fleiri hvítar mölflugur en dökkar komu aftur í ljós. Þessar rannsóknir sýndu að hærri hundraðshluti hvítra mölflugna varð fuglum borgana að bráð, þar sem hærri hundraðshluti þeirra dökku var gripin og eitt uppi í sveitinni. Myndir hafa verið teknar af fuglum með dökkar mölflugur uppi í sveitinni og hvítar mölflugur í borginni. Þessar mölflugur eru dæmi það hvernig náttúruval fer fram eða sá hæfari í lifir. En sú breyting sem varð á mölflugunum er tiltölulega lítil, aðeins spurning lit. Við erum að fást við það sem þróun hefur nefnt örþróun eða minniháttar þróun. Sköpuna sinnar efast ekki að örþróun eigi sér stað. Stóra spurningin sem allt veltur á, fjallar þróun í stærri mynd. Það hér sem skortir sönnunagögn. Jafnvel enski spörfuglin sem flækst hefur allan heim hefur breyst nokkuð. Þessi fugl kom frá Evrópu og fluttist yfir Bandaríkin frá austri til vesturs. Hann fannst í Vancouver í Kanada fyrir aldamóti 1900 og í Dauðadal eða Death Valley 1914 og svo fannst hann í Mexikoborg árið 1933. Enski spörfuglin fluttist þvert yfir Asíu og frá einu eyju til annarar. Hann kom frá Nýja-Sjálandi til Hawaii-eyja 1870. En breytingar hafa orðið í rás tímans þannig að nú eru hinir ensku spörfuglar á Hawaii mjög frábrunir þeim sem eru á vesturströnd Bandaríkjana. Það eru auðvelt að þekki þá í sundur og það væri hægt að greina þá sem mismunandi tegundir. Þessi breyting hefur orðið á einu öld, mun hraðar en mætti búast við. Margir líffræðingar álíta að aðlögunum gerist mun hraðar þegar dýri getur gengið að fyrirfram gerðum vist svæðum. Nú eru nær öll vist svæði setin af einhverju dýri eða plöntu. En ef við gerum okkur í hugalund jörð sem rétt risin og sæ eftir gjöreyfingu af völdu vatns, sjáum við hana fyrir okkur snauða af plöntum og dýrum. Aðlögun plantna og dýra í kjölfar flóðsins kann að hafa verið röð, mun hraðari en það sem við nú sjáum. Hversu mikla breytingar hægt að framkvæma á tilraunastofu? Maðurinn hefur gert tilraunir með ávaxtaflugur, maís, hústýr, gæludýr, ávexti og annað úr lífríkinu. Hverjar hafa niðurstöðurnar orðið? Hefur manninum tekist að breyta einni tegundinni í aðra? Við höfum þegar skýrskota til hunda. Fram hafa komið mörg hunda afbrigði, en það engum vafa undir orpið að afbrigðið ennþá hundur. Það sama gildir ketti, hænur, maís og ávaxtaflugur. Erðafræðingar hafa geta gert margvíslega tilraunir með ávaxtafluguna, þetta litla kvikindi sem heldur sig við skemmda ávexti. Út úr tilraunastofunum hafa fengist dvergflugur og risaflugur, gráarflugur, gularflugur eða flugur með óeðlilega lagaðan kvið hafa verið ræktaðar. Sumar ávaxtaflugur eru vængjalausar, aðrar hafa mjög litla vængi eða vængstúfa. Augun geta verið rauð, rúbínrauð, fagurrauð eða hvít eða að litur getur mynda rák gegnum augun.
myndaðar hafi verið flugur án augna, svo og flugur sem eru að hálfu karlflugur og að hálfu kvenflugur. 100 afbrigða hafa fengist vegna tilrauna starfsemi á rannsóknastofinni. En það er ein staðreynd sem gnæfir yfir allt annað. Þrátt fyrir öll skrumskæld afbrigði og einkennileg form sem fengust þá orka það aldrei tvímælis að þetta kvikindi er alltaf ávaxtafluga. Það er jafnvel ekki önnur flugutegund og greinilegt er að flugan hefur ekki breyst í aðra skordýrategund. Aðrar skordýrategundir hafa einnig verið mikið notað til rannsókna á erfðum. Dr. Richard Goldsmith notaði ef til vill 1 milljón kynslóða af flökku möl í tilraunum sínum. Hann safnaði þeim úr öllum heimshlutum og setti í orkusvið sem olli stökkbreytingum og kynblandaði síðan með ýmsu móti. Hann geymdi vandlega óvenjulega afbrigði sem komu fram. En ekkert af því sem hann gerði á 25 ára starfsferli sínum var til þess að mölurinn breyttist í aðra möltegund. Goldsmith var samt sem áður fylgismaður þróunar. Hann varð þó að álykta út frá rannsóknum sínum að sérhver meiriháttar breyting sem kynni að hafa á sér stað á liðnum tímum væri afleiðing mikils stökks eða skyndilegra breytinga. Að gamni sínu kallaði hann þessi breytistig efnileg ferlíki. En honum tókst aldrei að finna nein efnileg ferlíki og flestir erðafræðingar nútímas hafa enga trú á því að nokkuð slíkt hafi verið til. Hvað er það sem í byrjun veldur breytingum í dýrunum? Erðavísindi gefa okkur svar að hluta til. Eins og má nú þegar ljóst vera, þá er allt sem lifir byggt upp af frumum. Sumt af því sem þú veist frumuna mun hjálpa þér að skilja hvers vegna þróun getur ekki útskýrt breytingar. Frumukjarnin ræður starfseminni innan frumunar. Í kjarnanum er efni sem nefnist litni. Erfðaeiginleikarnir berast með þessu efni frá einni kynslóðinni til þeirra næstu. Á vissu stigi frumunar er litnið í formi þráða sem nefnast litningar. Sá hluti litnisins sem sér arfgengi vissra eiginleika nefnist gen. Sérhver sáð og egg fruma hefur heildar gena samstæðu, fullkomna áætlun fyrir allan líkamann. Í lífverum, þar sem kynæxlun verður, kemur helmingur genana frá öðru foreldrinu og hinn hlutin frá hinu foreldrinu. Nýjar breytingar geta komið fram þegar tvær fremur ólíka lífverur blandast saman. Þetta er nefnt kynblending. Afkvæmið getur reynst sambland beggja foreldrana, sýnt sérkenni frá báðum foreldrum, sérkenni annars foreldris meira en hins eða sérkenni sem eru einstæð. Kynblöndun hefur sín takmörk vegna þess að dýr og plöntur sem eru mjög frábrugðin hvert öðru geta ekki blandast. Breytileiki afkvæmisins sem fengin er með kynblöndun takmarkast af erðafræðilegum möguleiku foreldrana. Þar sem genin stýra myndun og mótun lífverunar, þá stjórnast breytileikin af þeim genum sem erðust frá föðurnum og móðurinni. Það er þannig hægur vandi að sjá hvernig kynblöndun getur kalla fram breytingar. En það er einnig auðvelt að sjá að þessar breytingar geta ekki verið stórvægilegar. Þetta ferli getur ekki breytt lífverum úr einni tegund í aðra eða myndað framþróun frá hinu einfalda í hið margflókna. Afsprengið sem fram kemur vegna kynæxlunar tveggja ólíkra foreldra kann að vera ólíkt foreldrunum en það er sjaldan hægt að segja að það sé lengra á veg komið en foreldrarnir. Breytingarnar geta einnig komið fram þegar gen eða litningur verður fyrir skemmdum eða týnist.
Stundu getur gen tvöfaldast og við það tví eflist það. Breytingar af þessu tagi eru nefndar stökkbreytingar. Hvorugt foreldri kemur þar við sögu þegar þær birtast í afkvæminu. Stökkbreyting er skyndileg breyting sem getur gengið milli kynslóða. Sem dæmi má nefna að Seth Wright, sem var bóndi á Nýja Sjálandi í byrjun 19. aldar, tók eftir lambi með sérstaklega stutta og bogna fætur. Út af þessu lambi ræktaði hann svokallað ankonfé. Stuttir fætur þess komu í veg fyrir það að það gæti stokkið við steingarða. Þessi tegund dó út að lokum. Nokkrum árum síðar var svipuð stökkbreyting á bóndabæ í Noregi og tegundin var endur vakin. Annað dæmi ótvíræða stökkbreytingu gerðist í Wisconsin í Bandaríkjunum. Árið 1937, vanaleg silfurrefa hjón, eignuðust óvanalegan yrling. Hann hafði tvíhverfa hvíta bletti á silfurgráu feldinum. Þetta var mjög athyglisvert. Eigandinn gerði sér grein fyrir verðmæti þessa óvanalega felds og kom sér upp stofni. Þessi tegund felds gekk undir nafninu silfrað hvítagull. Í þá daga var markaðsverð slíks felds nokkur hundruð dalir. Þar sem forfeður hins upphaflega platínu refs höfðu verið vanalegi silfurrefir nokkra kynslóður aftur í tíman, verður að álykta sem svo að þetta hafi verið stökkbreyting. Þarna kom skyndilega fram sérkenni sem hægt var að flytja milli kynslóða. Geta stökkbreytingar hrannast svo upp að lífveran verði gjörbreytt frá upphaflegri mynd sinni. Margir sem trúa framþróun álíta að þróun hafi orðið fyrir tilstilli margra slíkra stökkbreytinga sem komu fram smám saman, stig af stigi. Rannsóknir á rannsóknastofum í erðafræði styðja ekki þessa hugmynd. Þúsundir stökkbreytinga hjá ávaxtaflugunni hafi verið rannsakaðar og þær breytingar skráðar. Flugan hefur þó aldrei breyst svo mikið að hægt væri að kalla hana annað en ávaxtaflugu. Garðyrkjumenn hafa fengið fram ný maís afbrigði með ótölulegu fjölda stökkbreytinga. Afbrigðin eru eiga síður maís. Það er annað athyglisvert í sambandi við stökkbreytingar. Erfðafræðingar segja að næstum allar stökkbreytingar séu skaðlegar. Sumir ganga svo langt að segja að allar séu þær til ills. Það liggur því augum uppi að séu stökkbreytingar til skaða að sumi eða öllu leiti getur svo breyting ekki verið hlekkur í þróunarkeðjunni. Margar stökkbreytingar eru banvænar. Þetta þýðir að þær drepa lífveruna. Stundu gerist þetta jafnvel áður en egginu er orpið eða afkvæmið fæðist. Sumar banvænar breytingar vinna hægt og valda ekki dauða lífverunar fyrir en hún er tekin að vaxa eða hefur náð vissu vaxtarstigi. Ein stökkbreytingi myndar hvíta maísplöntu sem kölluðu hvítingur. En plantan getur ekki myndað næringarefni án blaðgrænunar. Slík planta getur á vonum ekki lifa lengi. Þetta er banvæn stökkbreyting. Við vísum aftur til platínu refsins. Það hefur verið uppgötvað að þegar tveir slíkir refir eignast afkvæmi saman verður einn fjórði hluti þeirra hvítingjar. Þessir hvítingjar komast sjaldnast á legg. Komi hvítagulls myndandi genin frá báðu foreldrunum verður það banvænt. Séu hvítagulls einkennin blönduð genum venjulegs silfurrefs fær dýrið á sig útlit hvítagulls silfurrefs og lifir. Þar sem flestar stökkbreytingar eru annarkvort skaðlegar eða banvænar fyrir lífveruna er augljóst að það er ekki hægt að reiða sig á þær sem fullgilda aðferð framþróunar frá einfaldri gerð til flókinar.
Óslitin hnignun á sér oft stað í náttúrunni, en það ferli stefnir í ranga átt. Hvers annars getum við vænst af stökkbreytingum þar sem þær eru allar skaðlegar? 100 vist svæða í náttúrunni hafa að geyma sín eigin sérhæfðu dýr og plöntur. Sérhvert þessara svæða hýsir sérhæfðan dýrahóp sem eru undursamlega aðlagaðar ríkjandi lífsskilyrðum á þeim stað, svo sem þessi, hinn visnandi lauf kaktusjurtarinnar, kalt grunnvatnið í djúpum neðanjarðar helli, fóksandur sjávastrandar, rennvotir klettar bak við foss, drasl í hreiðri pokarottunar, sprungur í kóralhaus, tað haugar fyrir neðan svefnstaði leðurblöku hópa, loðin feldur jarð í korna. Grasætur hafa tennur sem gerir þeim mögulegt að bíta grasi. Fuglar sem sofa á grein eru þannig gerðir að fætur og klær þeirra læsast þétt utan greinina þegar þær stinga haus undir væng. Ánamaðkar hafa marga smá brotta á líkamanum. Þeir íta þeim inn í sleipar holur til að auðvelda hreyfinguna. Plöntur hafa innbyggð kerfi sem valda því að ræturnar vaxa niður á við undan þyngdar aflinu þar sem stöngullin vex upp á móti í birtu. Það væri hægt að nefna ótal dæmi aðlögun sem gera dýrin velfallin fyrir vist svæði sín. Líkt og umhverfið hefur breyst, þannig hafa og dýr og plöntur breyst. Það er greinilegt að mikil aðlögun hefur á sér stað. En er þessi tegund breytingar framþróun? Hefur hún gert dýrin æ flóknari? Svarið er nei. Vísbendingar vísindanna styðja ekki kenninguna myndun þess margflókna frá því einfalda. Dýrin áttu að hjálpa hvert öðru samkvæmt upphaflegri áætlun Guðs. Ætlast var til að samskiptin byggðust á gagnkvæmum hagsmunum. Þetta eru allmörg dæmi. Vissir einfrumungar í maga kýrinnar auðvelda henni að melta fæðuna. Kýrin endur geldur aðstoðuna með því að veita einfrumungunum góðan verustað og sjá þeim fyrir nægu grasi. Bakteríu sem mynda vítamín lifa í meltingarfærum mannsins. Hvítir maurar hafa einfrumunga sem hjálpa þeim við að leysa upp tréni trjáviðarins. Þörungar og sveppir vinna og lifa saman og mynda fléttur. Það er ekki erfitt að sjá hvernig slík sambúð gæti einni orðið skaðleg. Lífverur verða að sníklum, þar að segja þær lifa á öðrum lífverum á kostnað þeirra. Það dýr eða sú planta sem lifaðir á nefnist hýsill. Margir sníklar, svo sem bandormar, verða varla annað en útungunar sekkir þar sem þeir fá alla sína næringu frá hýsli sínum. Hrúðurkarlinn er mjög óvanalegur sníkill. Lirfan festi sig á eina af fellingum krabba, þröngva sig þar í gegn og fer hólgöngin inn í iður krabbans. Hún vex innan í krabbanum, en eina sjálega merkið hana er myndlaus axlunarpoki sem myndast undir kvið krabbans. Þessi sníkill hefur áhrif á kynfæri karlkrabbans og breytir honum að hluta í kvendýr. Enginn gæti haldið því til streitu að dýr sem þessi séu flóknari að gerð en dýr sem eru skild þeim en eru ekki sníklar. Breyting frá flóknu í einfalt form gerist auðveldlega í náttúrinni. Slík hnignun styður þá hugmynd að flestar stökkbreytingar eru skaðlegar. En það er erfitt að finna dæmi breytingu frá einföldu formi í margflókna mynd. Nýjar plöntu og dýrategundir myndast jafnvel enn á okkar dögum. Vísbendingar breytingar eru nær takmarkalausar smábreytingar
sem eiga sér stað stig af stigi meðal plantna og dýra jarðarinnar á okkar tíð, svo og stór furðuleg hnignun meðal snigla og aðlögun til sóknar og varnar. Eiga síður vantar haldgóð dæmi meiriháttar breytingu frá einni grunntegund í aðra grunntegund. Vísindamenn geta kallað fram breytingar í dýrum og plöntum, en umfang þeirra breytinga er mjög takmörkuð. Þegar Guð skapaði plöntur og dýr, gaf hann þeim hæfileikan til að breyta sér. Erfðalögmálin takmarka breytingar. Appelsínur verða ekki að eplum, kýr verða ekki að hestum og ávaxtaflugur verða ekki að fyrildum. Sköpunarsinnar viðurkenna takmarkaða breytingu en þeir viðurkenna ekki ótakmarkaða breytingu vegna þess að bæði náttúran og ritningin gefa til kynna að svo hafi það ekki verið. Hinar svokölluðu sannanir fyrir þróun hvíla allar á vísbendingum minniháttar breytingar en þær breytingar næja ekki til hinna miklu breytinga sem þróunarkenningin krefst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér áskotnaðist bréf hérna til safnaðarins sem ég ætla að lesa og til þeirra sem bara hlusta í útvarpi jafnvel. Kæra vina, kæri vinur, hvernig líður þér? Ég mátti til með að senda þér bréf til að segja þér hversu annt mér um þig og hvað ég elska þig mikið. Ég sá þig á gangi með vini þínum í gær. Allan daginn beið ég og vonaði að þú myndir tala við mig. Þegar leið að kvöldi gaf ég þér sólarlag til að ljúka degi þínum og svalan andvara til að gefa þér hvíld og ég beið. Þú komst aldrei. Ég varð fyrir vonbrigðum en ég elska þig samt af því að þú ert vinur minn. Þegar þú sofnaðir í gærkvöldi, þráði ég að strjúka þér ennið yfir kotta þinn og andlit. Aftur beið ég tilbúin svo að við getum talað saman. Ég hef svo margar gjafir handa þér. Þú vaknaðir seint og þaust út í daginn. Tár mín voru í regninu. Þú virtist vera svo hryggð eða hryggur í dag, svo ein eða einn. Ég fann til með þér í hjarta mínu vegna þess að ég skil. Vinir mínir hafa líka oft brugðist mér og sært mig, en ég elska þig. Ég reyndi að segja þér það í hljóðu grænu grasinu. Ég hvíslaði því gegnum laufið og trén. Ég anda því frá mér í litlum blómunum. Ég hrópa það til þín í fjallalækjunum. Ég gaf fuglunum ástarsöngva að syngja. Ég umlukti því hlýju sólskinni og fyllti loftið angan. Kærleikur minn til þín er dýpri en úthöfin og meiri en nokkur þörf sem þú kannt að hafa. Ég sem vil eyða eilífinni með þér á himnum, ég veit hversu erfitt lífið á jörðinni. Ég veit það í reynd því að ég var þar eitt sinn. Og mér langar að hjálpa þér. Faðir minn vill líka fá að hjálpa þér. Þú veist að það eðli hans. Ákalla mig bara, biddu mig, talaðu við mig. Það ákvörðun þín. Ég hef útvalið þig og mun aldrei yfirgefa þig. Þess vegna elska ég þig, þinn vinur, Jesú. Og við skulum muna það að það aðeins blóð Jesú Krists sem getur hreinsað mig og þig af syndum mínum og þínum. Hans máttur að umbreyta lindiseinkuninni minni og þinni og gera mig og þig að betri manni eða konu. Í Jóhannesi 14. kafla 15. versi segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Þetta er 14 til 21. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífum. Anda sannleikans sem að heimurinn getur ekki tekið á móti. Honum því að hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekkið hann því að hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munu sjá mig því að ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðor mín og heldur þau sá sem elskar mig. En þann sem að elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Þetta eru sterk orð og hérna segir óbúslega mikið og þetta eru út frá þessu bréfi sem ég var að lesa. Hann þráir að gefa okkur þessa gjafir og við eigum að vera hlýðin og eigum að halda í boðun hans og gera vilja hans. Og í 15. kafla Jóhannesar 14-17 segir: Þér eruð vini mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla yður Vini, því að ég hef kunngjört yður allt sem að ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhvert það sem þér byggjað hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Ég held að það að við segjum að þú elskar skalt að náunga þinn eins og sjálfa þig. Upphafið að byrja á því að elska sískinni sín. Mér það lífsins ómúlegt eitthvað neginn og ég finn það bara í mínu hjarta. Ég sé eitthvað furðu fugl, lappa eitthvað starf í mjóttin eða eitthvað og ég segi við sjálfa mig, elska ég náunga minn, elska ég þennan náunga? Nei, ég finn það ekki. En ég veit að Guð elskar hann. En ég aftur á móti, þá hef ég þessa löngun til að fara til hans og segja frá Jesu. En ég á samt erfið með það og ég bara gera það ekki. Ég fer ekki upp á okkur og fólki segir, ég ætla að segja frá Jesu. Ég hræddur við viðbrögðin, ég óttast viðbrögðin og veit ekki almennilega hvernig ég á að bregðast við. En samkvæmt þessum orðum sem ég var að lesa að þá býður Kristur okkur að fara og bera orðið og hann segir að við munum fá orð að mæla hann segir að við hann elski okkur, hann með okkur og andinn í okkur hvað er eiginlega til fyrirstöð ég held að það sé hjá mér allavega þá það bara fyrst og fremst óttinn við viðbröðum en auðvitað eigum við að gera þetta en við þurfum að komast yfir þetta þennan ótta og óttin bara frá einum komin sá sem við stúta slátur á veiða en mér langar líka til að fara aðeins hérna í Hebreabrifi 10. kafla 23. vers til 25. Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að kvika því að trú sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefið gætur hver af öðrum og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðar samkomur ykkar eins og sumra siður heldur uppar við hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Dagurinn sem færist nær, hann að koma. Og það svo stutt í þetta að Kristur gangi út helgidómnum hinn evra og þá allt lok og læs og alveg eins og dögum Nóa að fólki gekk inn í örkina Kristur lokaði örkinni og það fekk enginn að fara inn. Á þessum tímum sem við erum að lifa núna allt í kringum okkur ólgu að sjá. Núna titrar Evrópa út af Trump því að hann ekki tilbúin að fara að borga meira í hennar stríðsrekstur í Úkraníu. Zelenski fór í fílu í gær út af þessum fundi. Og það hefur að dæla í þetta styrjaldar ástand. Og við vitum það að þetta styrjaldar ástand ekki komið frá Guði. En við eigum ekki að vera velt okkur upp úr því, við eigum að velt okkur upp úr því sem að orðið segir. Velt okkur upp úr því sem að 14. kaflinn í Jóhannesi segir og bara 15. líka. Hann gaf okkur andasinn, hann gaf okkur það sem við þurfum. Og við þurfum að halda fast í það. Og ég endurtek aftur þau orð sem að ég sagði hér áðan. Sem að mér mjög, veit það bara allavega fyrir mig, mjög þýðingamikil. Það aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem að við verðum hólpin. Aðeins fyrir hans blóð. Það hans náð. Og hann gaf okkur þessa gjöf og við eigum að gefa hann áfram. Við höfum fengið talentu og við eigum að halda fast í það sem að við höfum. Rannsaki sjálfu ykkar, eins og segir orðinu, skoða sjálfa þig, misbrestur og við þurfum að leitast eftir því að fá anda Krist til þess að hjálpa okkur að umbreyta lindiseinkuninni. Því að það lindiseinkunin sem að einkunin að komast inn í Guðsríki. Miðað við hvernig ég var og hvernig ég lifði í mínum syndum og hvað ég gerði að mér, afbrotamaður og fíknefnaneytandi og hvaðan að ég átti ekki möguleika að ganga inn í Guðsríki. En í dag á ég möguleika og fyrir hans náð ég það sem að ég í dag. Takk fyrir.

0: me and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus, my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I love that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your Dad, Almighty God.
1: En ég ætlaði samt hérna að lesa aðeins hérna úr orðinu. Ég hef ekki mikinn tíma, en mér langaði bara til að lesa hérna pínulítið úr 14. kafla Jóhannesar. Og mér langaði til að minnast á það að því að við erum að kjósa til þings og nú eru hérna örlög þjóðarinnar í höndunum og kjósendum. En það sem að mér langaði til að horfa á í dag líka, það er Jesu Kristur. Hvað hefur hann gert fyrir mig? Hvað hefur þessi ríkisstjórn gert fyrir mig síðastliðin 7 árin? Ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr því. En ég ætla að velta mér upp úr því hvað hefur Jesu Kristur gert fyrir mig og hvað er framundan. Þannig ég ætla að lesa það sérna bara upp úr Jóhannesi 14. kafla. Fyrsta vers. Hjartaðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistafir. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búaðu stað. Þegar ég farin burt og er búaðu stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér sé einnig þar sem ég er. Vegin þanga sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt vegin? Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, herra sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yfir alla þennan tíma og þú þekkir mig ekki Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðurinn í mér? Orðin sem að ég segi við yður, tala ég ekki af sjálfu mér, faðirinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér geri það ekki, trúi þá vegna sjálfur að verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem að trúir á mig, mun einnig gjöra þau verk sem að ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því að ég fer til föðursins. Og hvers sem þér byggið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinnunum. Ef þér byrði mig einhvers í mínu nafni, þá mun ég gjöra það. Og mín bæn er bara svo að ég fá að komast inn í þessa vistavöru sem að hann er að tala í byrjun. Mér varst það svolítið aðglýsvert þarna í þessu að Kristur er að segja hann frá þessum vistavörum sem hann ætlar að gera og það sem við fáum þennan valkost að þiggja hvort við viljum eða ekki. En samt, eins og hérna lærisveinarnir og Filippus,

fyrir að ergjast út í það sko að fá að sjá föðurinn og en þetta verið svona eins og að fyrstu versin fari bara svona í gegnum eyrun á þeim en mér finnst bara stórkostlegt að hafa þessi orð í orðinu að í 14. kaflanum að hann að búa okkur bústa mér finnst það alveg frábært þannig að við höfum tækifæri til að horfa upp í himininu og bíða eftir Jesu Kristi og hann mun koma fyrir en okkur grunar miðan við hvernig ástandið í heiminum og spádóma biblíunnar.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegur sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felir við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er eitthvað það í opinberunarbókinni sem að virkar eitthvað svo framandi og óskiljanlegt í opinberunarbókinni á síðustu bók Biblíunnar. Það er talað um dýr og horn og bikar og góða konu og slæma konu og ýmislega fleira sem að virkar eitthvað svo skrítið, einkennlegt og framandi fyrir þá sem hafi ekki kynnst Biblíunni nægilega. Opinberunarbókin er skrifuð að talsverðu leiti á táknmáli. Vegna þess að höfundurinn þarf að segja, mannlegi höfundur, það er Guð sem er á bakvið þetta, en Jóhannes, hann skrifaði þetta þegar hann var fangi og fangjaldsið hans var í eyja í gríska eyjahafinu og ég ætla að sína ykkur myndir af því hér og eftir. En hann þurfti að koma boðskapum upp á meginlandið og þá fór hann að því svona að skrifa það á þessu dulmáli. Ég ætla að kynna þetta fyrir ykkur í dag og hvað er á bakvið sum þessi tákn sem eru mjög afdrifarík eða örlegarík fyrir mannkynið að skilja. Það segir þarna alveg í byrjun opinberunarbókarinnar að opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínum það sem verða á innan skamms. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni um orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists um allt það er að sá. Og sjáuði áhersluna núna. Sælli sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og þeir sem varveita það sem í þeim er rita. Hvers vegna? Því að tíminn er í nánd. Eitthvað mjög mikilvægt er undabil að fara að gerast. Svo lesum við meira sér um það í sjöunda vessun í fyrsta kaflanum. Þar segir sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá að þetta er Jesús sem er að koma innan skamms. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Og þegar að drottin tekur svona til orða, vissulega, sko, þetta mun ekki bregðast. Það er það sem það þýðir. Og amen, þetta er skrifað með samþykki og innblástri heilags anda. Og þetta kemur fram í byrjun bókarinnar, sjöunda vessinu. Svo segir Jóhannes sjálfur í níunda vessi og þar áfram. Ég, Jóhannes, bróðir yðar, sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni. Hér annað orð yfir syndina. Þetta, sko, að við myndum líða eins og hann á meðan syndin er við líði í þessum heimi. Og sem í Jesu á hlutdeild með yður í þrengingunni. Ríkinu og þolgæðinu var á einni Patmos fyrir sakir Guðs orðs og vitnisburði Jesu. Hann var settur í fangelsi þarna. Ég var hrifin í anda á drottins degi, þar að segja hvílda degi drottins á sjöunda degi vikunar. Og heyrði að baki mér röstu mikla sem lúður í gilli. Og er sagði, rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnunum sjö í Efesus. Smyrnu, Pergamos, Þýatíru, Sardes, Filadelfíu og Laodikeu. Sjö söfnuðu sem voru upp á meginlandinu í Tyrklandi sem við þekkjum svo vel í dag. Og hérna eru þessi söfnuður teiknaður inn á landakort og takið eftir því að hérna lengst til vinstri fyrir miðju er Smyrna. Það er þar sem að jarðskjálftin var núna á dögunum. Og borgin er enn til staðar sem söfnurinn þar fyrir hvað nær 2000 árum var til húsa. En þið sjáu þarna út í hafinu, Patmos, debið þarna, vinstra megin, það er eyjan þar sem að Jóhannes var haldin föngnum, þar sem hann átti eftir og lifað. Hann var eini lærisveinninn sem ekki var tekin af lífi. Þeir reyndu að taka hann á lífi. Munnmæla sögu segja að honum hafi verið divið ofan í sjóðandi heitt olíu kar eða ker til að bara drepa hann á þann hátt. En að það hafi ekki tekist. Þetta minnmæla saga en gæti vel verið sönn. Og ástæða fyrir því að hann á Patmos sögð vera sú að þeir vildi ekki þá reyna meira við hann. Það var eitthvað yfirnáttúrlegt við þennan mann. Og það var. Þetta var síðasti lærisveinninn af þeim 12 sem að reyndust drottni trúir. Og hér mynd af eyjunni sjálfri. Og fyrir miðju þarna ofan til í hlíðinni og miðri myndinni, þar að finna klettin eða bergið sem að hellir var í, sem Jóhannes dvaldi í. Og það fagurt umhverfið þarna, dauft í fjaska, má sjá í meginland Tyrklands. Þetta skammt undan ströndu Tyrklands, mikið nær heldur en Grikklands. Og hér mynd af þessum helli skúta, opin heilmikið að framaverðu, en þarna sagt að hann hafi hafst við. Og við höfum engar ástæð til að rengja það, því að hellirinn þarna og fólk frá þessum fyrri tíðum hafa fullir að þetta sé staðurinn. En hann var á Patmos. Svo höldum við áfram að lesa í fyrsta kaflanum frá 14. vesi, að Jóhannes sá einhvern höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull eins og mjöll og augu hans eins og eldst logi og fætur hans voru líki málmi glóandi dyglu og röst hans sem niður margra vatna svo í 17. Vessi segir þegar ég sá hann féll ég fyrir fætur honum sem döðu væri munið eftir Jesaja í spádómsbóki Jesaja 6. kafla Hann sá vitrun, guð á hásæti sínu og hann hélt hann væri að deyja. Því það lifir engi syndari í nála hins almáttuga guðs, nema eitthvað sem gert. Og þarna, eins og með Jesaja forðum, að þá lagði þessi hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó. En sjá lifandi ég aldir alda og ég hefi líkla dauðans og heljar. Rita þú nú það sem þú hefi séð. Sjáði, aftur áhersla á að rita bók. Opinbrunabókina. Rita bæði það sem og það sem verða mun eftir þetta. Það aftur og aftur í bókinni verða að vísa til þess það eitthvað að fara að gerast. Og það opinbrunabókin síðasti boðskapu biblíunar til mannkynsins. Og það fæstir sem lesa þetta. Jafnir þó teljist til kristina trúar. Svo nú skrifa ég hérna á tjaldið. Af hverju skrifaði Jóhannes þessa bók svo torskiljalega og með öllum þessum dulafullu táknum? Vegna ritskoðunar Rómverja, það ástæða. Hér nokkuð dæmi og þau eru miklu fleiri þessi dulafullu tákn heldur ég gef hérna. En það hægt að fara við það seinna í öðru annari erindaseríu. Til dæmis dagur í spádómi biblíunar merkir ár. Eða dyr, við tölum oft dyr tækifæranna. Dyr þýðir tækifæri, eitthvað opnast fyrir okkur. Horn merkir ríki eða vald. Innsigli þýðir merki eða lokun. Eitthvað læst eins og þegar við innsiglum bréf eða póst. Hrein kona sem biblíunum verður tíðrætt og ekki síst í opinberunarbókinni táknar óspiltan söfnun. Og skækja merkir spiltan söfnun. Dreki, okkur sagt í opinberunarbókinni 12. kaflanum að Satan sé kallaði dreki. Svo það bekar sem að kemur fyrir sérstaklega í opinberunarbókinni og innihald bekarsins lýsir ýmist andlegu ástandi kristninnar á hverju tíma eða vondu ástandi og vindar, átök, stríð eins og í 7. kafla opinberunarbókarinnar, þar fjórum englum sagt af drottni að sleppa ekki vindunum fyrir búið að innsigla fólk Guðs. Og svo talaði um að vötn eða haf þýði sem fólk eða þjóðir. Og við ætlum að skoða þetta ofurlítið í dag. En Jóhannes, innblásinn af heilögum anda, fékk þá hugmynd að skrifa bókina með þessu dularfullu táknum svo boðskapur fengi ósnertur að fara yfir á meginlandið til safnaðanna sjö. Og ég get alveg séð fyrir mér varðmennina eða rómversku hermennina sem gættu þessa manns að kæmist ekki burtu frá eyjunni, fangelsi sínu, að þeir væru alveg undrandi yfir svona bréfi, svona skjali með þessu dularfullum táknum. Maðurinn hlýtur að vera eitthvað klikkaður og þeir létu þetta fara í gegn eins og Guð ætlaðist til. Svo lesum við í 13. kaflanum í opinberunarbókinni og takiði nú eftir. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Þannig dýr sem kemur upp úr hafinu því að við ætlum að skoða svo annað dýr sem kemur annars staðar frá. Það segir það hafði 10 horn og 7 höfuð, horn, mikið vald, ræður yfir miklu svæði og það er ekki sem líkist þessu dýri, það hefur svo mikið vald. Og í hornu þess voru 10 ennist jásn og á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þannig vísbendingum þetta er vald sem berst gegn guði og tileinka sér í ýmsa eiginleika sem aðeins tilheyra guði. Á dögum rómversku keisaranna þá ætluðu sumir þeirra til þess að þeir væru tilbeðnir eins og þeir væru sjálfi Guð. Og þetta vald sem kemur upp úr hafinu og ég útskýri það innan skams að það tilengja sér ýmsa guðdómlega eiginleika og þegar við gerum það og við erum syndarar að þá það guðlast. Því að aðeins Guð er Guð og hefur eiginleika Guðs. Svo segir þannig framhaldi að drekin, og við vitum að það er Satan, gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Þá sjáu þið, þetta er ekki venjulegt dýr, það talar og kemur því til leiðar að fólk temur sér ranga tilbeðslu siði og fer að tilbyðja sjálft dýrið. Þetta er deila sem snýst tilbeðslu. Munið eftir því þegar að Satan freistaði Jesu, þetta er í 4. kafla Matteusar guðspjalls, að í síðustu freistingunni þá sagði hann við Jesu, ég skal gefa þér allan heiminn ef þú fellur frammi fyrir mér og tilbyði mig. Og Jesu sagði nei. Þetta snýstu tilbeðslu og opinberunarbóki snýstu tilbeðslu og varar okkur við þeirri tilbeðslu sem verður boðuð á allra síðustu dögum og er þegar byrjað að boða í dag. Og við hér í Boðunarkirkjunu erum að reyna að koma þessu áfram til fólks og það átti sig áður en blekkingin er tökum á þeim líka. Svo segir já, öll jörðin fylgdu dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan. Og af því að hann hafði gefið dýrinu valsi, þá sjáum við hver er á bakvið dýrið. Við förum alveg að koma að því hvað þetta dýr sem kom upp úr hafinu táknar. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Þetta eru viðhorf fjöldans. Það er svo margir sem tilbyðja á þennan hátt eða einhvern annan hátt. Við hljótum að fylgja þeim sem hafa rétt fyrir sér og þá telja þeir að fjöldin hljóta hafa rétt fyrir sér. En svo segir að þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Og því var gefið munnur er talaði stóryrði. Sjáu þið hvað þetta mennst vald. Það talar og talar stóryrði. Guðlöstunar orð eða nöfn eins og við lásum áðan. Og því var lofað að fara því fram í 42 mánuði. Það ekki þið eftir. 42 mánuðir með 30 dögum í hverju mánuði eins og tíðkast í þá daga að reikna út almanakið. Að 42 mánuðir innihalda þá 260 daga eða ár. Því að dagur í spátumum því ár. Og það lauk upp munni sínu til að last mæla Guði. Hérna kemur einu sinni enn að þetta vald. Þetta dýr sem kom upp á hafinu. Sem drekinn gefur mátt sinn og vald og áhrif. Það talar. Og það lastmælir upp við því almáttugum. Svo segir þenni 13. kaflanum frá 7. vesi og því var leyft að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá og því var gefið vald yfir sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Sjáðu þið? Öll löndin, allar þjóðir. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það. Hver og einn sá eigi á nafn sitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsins bók Lamsi. Sjáu hvað mikilvægt að við séum á réttu kili, að við tökum réttan boðskap, boðskap sem byggður á orði Guðs, en látum ekki blekkjast að þessu gífurlega sannfærandi valdi sem boða þarna í þessum orðum opinberunar bókarinnar. Og svo segir þannig lokin að sá sem hefur eyra hann heyri og hafið þið ekki foreldrar að mista kosti og tala við börnin ykkar þú heyri hvað ég segi taktu nú eftir og við getum verið stundum höst hér drottinn að leggja áherslu á þetta aftur og aftur í bréfunum sem eru send yfir á meginlandi til sjö safnaða að leggja áherslu á takið nú eftir, hlustuði heyriði hvað hér sagt aftur og aftur og þá reynir það þolgæði og trú hinna heilugu, þeirra sem eru kristinir við höldum áfram í 13. kafla, nú erum við að koma að það sem að því efni sem að maður segir að heilmikið kjöt að finna á beinunum 11. vessið og ég sá annað dýr Þetta ekki sama dýrið, þetta annað dýr og þetta kom ekki upp úr hafinu eins og ég heldur upp úr jörðinni. Það mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir þessu og ég útskýri af hverju þetta að koma. Og þetta sem kom upp á jörðinni hafði tvö horn svipuð lambshornum. Hitt dýrið sem kom upp úr hafinu, það hafði tíu horn en þetta hefur bara tvö horn og þau líkjast lambunum eða lambshornum en það talaði svo dreki drekin satan svo segir í 12. vessu áfram það fer með allt vald fyrradýrsins þetta sem kom upp úr hafinu fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrradýrið sem varð heilt á banasári sínu ég kem að því rétt bráðum hvenær það gerðist og hvernig og svo framvegis Svo segir í 13. vesi og það gjörur tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla við himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Sumt að þessu á eftir rætast, eins og þetta með eldin, það mun fyrir yfir knæfanlegan, ja, yfirnáttúrulegan mátt verða kallaður eldur ofan á himni ofan eins og meiri háttar eldingu sem fer alla jörðina og sannfæri fólk. Sá sem stendur bak við þetta hlýtur að vera sá sem við höfum að hlýða og tilbyðja. Ekki aldeilisvinir. Því að Satan gerir svona hlutur eða kraftaverk. Okkur er sagt það hér. Það land sem einkendist af dýrum þegar að landnemarnir voru að koma frá Evrópu og fundu þetta víðáttu mikla land Norður-Ameríku. Þar voru bísundarnir, buffalóarnir. Með lambshornin sem einkendi þetta land. Og indjánarnir, þó það væru þarna í þúsundatali vitt og breytt amerískar lendur og upp í Kanada að þeir voru fámenni samaborið við þá sem átti eftir að flytjast til landsins, landnemannir. Svo að dýrið sem að hér táknar þjóðina sem var eftir að koma svo mjög við sögu núna og byrjað á þessum dögum sem við upplifum. Það margt að gerast í dag sem leiði til þess sem við erum að fara að kynna okkur nánar. Að öll jörðin mun tilbyðja dýrið sem kom upp úr hafinu og eitthvað meira sem á eftir að koma fram á sjónasviðið. Buffalóarnir eða vísundarnir eða hvað heita þeir? Þeir voru út allt í milljónatali yfir alla Norður-Ameríku. Það var nóg fyrir indjánan að borða svo þegar landnemennir komið þá drápuðu skepnurnar í milljónatali og þessar skepnur næstu því voru afmáðar. Það voru eitthvað nokkur hundruð eftir þegar menn gátu loksist banna þessar veiðar og núna fjölgar þeim óðum. En þarna auðkennið í opbrunabókinni yfir það land, yfir þá þjóð sem með horn eins og lömbin. Frá 14. vers í 13. kafla lesum við og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski. Hér kemur eitt fyrir bærið enn. Líkneski af dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Takið eftir að dýri sem kom upp á hafinu er trúalegt vald og það sem kom upp af jörðinni og tákna með þessum dýrum með lambshornin að þessi tvö annað andlegt og hitt veraldlegt og þar með hernaðlegt með miklum hernaðamætti en þetta seinna dýr kemur því til leiðar að líkneski verður sett upp og við erum ekki að tala einhverja styttu eða líkneski af tálgaðu af tré eða steift af steini eða málmi heldur þetta mannlegt vald sem líkist fyrsta dýrinu og kennir það sama og fyrsta dýrið með guðlastuna nöfn og tilheyrir eða kennir fólki á alla jarðar kringluna að tilengja sér boðskap, mannasetningar og erfisetningar. En þetta dýr sem kom fyrst og upp úr hafinu, þetta trúalega vald, það var sagt til ólífis og það aðeins eitt vald manna á meðal jarðar sem uppfyllir táknin, lýsingarnar á þessu fyrsta dýri. Og nú ætlum við að fara yfir það svona í næstu mínútum. Nema að því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins. Og líkneski dýrsins munu gera nákvæmlega sömu hluti og dýri sem komið upp á hafinu. En það þarf einhvern veraldlegt vald, hernaða vald, sem skipar öllu jarðabúum að sitja og standa trúalega séð. Og þeir eru farnir að kalla á svona vald í dag, því að mennirnir ráða ekki við neitt, þess að segir í Lúkasa Guðspjalli, að á síðustu tímum, mennirnir sko þegar gefa böndin af ótta og kvíða fyrir því sem kemur yfir heimsbyðina og þjóðirnar eru einkenndar af ráðaleysi. Þetta ástand er þegar að byrja, menn þóri ekki að fara í stríð við hvern annan svona meiri hátt á þjóðirnar og þó sífellt að hóta því hver veit hvað gerist. Ráðaleysi á meðal þjóðana í dag og tíminn kemur að því að þetta andlega vald sem að þið muni sjá að reynist vera páfadómurinn Og ég ætla að sýna hvað það hérna á eftir af orðum ritningarinnar að annað getur það ekki verið. En það kemur því til leiðar að allir þeir sem ekki tilbyða líkneski dýrsins þeir fá dauðadóm að lokum. Rétt áru Kristur kemur og bara í stuttum áli get ég sagt eitthvað það að áður að sá dauðadómi verður framkvæmdur að þá mun Kristur koma. En auðvitað munu margir líða og jafnvel láta lífið þanga til en svo þegar þessi dauðadómur er kveðin upp á meðan þjóðana þá vitið þið að Kristur er á leiðinni. Og svo lesum við frá 16. versi í 13. kafla opinberunarbókarinnar að það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að engi geti keyptu það selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins og tölu nafns þess. Sjáuði bara, þetta hefur með viðskipti og viðskiptabanna að gera. Og ég man eftir því þegar að Bandaríki settu viðskiptabanna á Suður Afríku út af kynþátta, já, misrétti sem að hinnir þeldökku voru þurft að líða. En sko, þá voru Bandaríkinir að hjálpa hinnum innfættu að fá að komast til valda og settu bara viðskiptabanna á hvítu stjörnina, hvítra manna. Og þeir urðu að gefa sig. Og í dag er það innfættis ráða ferðinni í því landi. En það er verið að setja viðskiptabann á ýmsar aðra þjóðir. Íran er eitt, Norður-Kórea er annað og þetta er bara smá æfing fyrir þetta voldúa veldi til þess að fara sínu fram áður en þeir gefa út allsherja tilskipi til allra þjóða til þess að tryggja að trú manna verði ein og hinn sömu allstaðar því að það virðist ekki vera hægt að leysa vandamál heimsins nema að fá einhvern andlega leiðtoga. Þar kemur páfinn inn í myndina og hann þegar byrjar að miða þessu eins og við sjáum í fréttum af og til eftir að gerast bara þessa dagana að hann að fá leiðtoga hinna stærstu kirkjudeilda heimsins og jafnvel verkalýðsfélaga og ríkisstjórnir til þess að undirrita sáttmála. Við þurfum að gera eitthvað sérstakt til að blíðka Guð, það er tilgangurinn. Og þetta, þið takið eftir því, það er mikil áhersla lögð að því í þessum póstum eða bréfum frá Páfadómi er að varðveita friðhelgi fjölskyldunar. Og það á að gera með því að fólkið verður að fá frið einhvern dag þeir vinna allt of mikið. Og það á að tryggja það að þeir haldi sunnudaginn og kalla hann drottisdag. En það er ekki drottisdagur, samkvæmt Biblíunni, heldur laugardagurinn. En þeir eru búin að afskrifa laugardaginn, 7. dag vikunnar og segja að það er sunnudagurinn. Og þetta er gert í gegnum verkalýðsfélagi líka, stjórnmálasamtök og trúalega leiðtoga að allir sameinist. Sameiningarviðleitnin hefur verið í gangi árum saman en er að vaxa þessa dagana meira og meira. Og það kemur að þessu að þetta verður aðal fréttaefni um allan heim. Allir þurfa að vera í sama báti. En við skulum svo við talaði um merki Páfadómur, ég hef farið yfir það hérna með ykkur í þessari erindaseríu að merki Páfadóms vald og heimild til að breyta lögum Guðs er einmitt færsla þeirra eða breyting kaþólsku kirkjuna sem kaþólsku kirkja gerði á boðránu 10 að færa helgihald 7. dagsins, laugardagsins yfir á sunnudaginn. Þeir viðurkenna þetta, þeir eru ekkert að fela það og þeir ögra mótmælenda kirkjudeildum með því að segja af hverju haldið þið sunnudaginn heilagan sem við ferðum inn í helgihaldið og það er enga staf í ritningunni fyrir þessu. Ég hef sýnt ykkur þetta á tjaldunni í fyrri erindum og ekkert að fara nánar út í það í dag. Þannig eiga þeir sitt merki. En í Biblíunni á Guðs sé líka merki og hann segir að það sjöundi dagurinn. Það laugardagurinn. Og því verður aldrei breytt því að lög Guðs, bónurinn tíu, eru eilíf og eru óbreytaleg. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja að vera biblíubóðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk, þannig fölsk kenning sem vera eitraður drykkur sem okkur ber að varast. Í opinbrennabókinni erum við sterklega vöruð við fölskum kenningum og þar kemur þessi bikar í hendi skækjunar til sögunar. Fannum fara yfir í 18. kaflan. Þar að finna yfirlýsingar Guðs sem ég vitna oft í. Í dag ger ég það líka frá fyrsta versi. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni. Og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Þetta eru kenningarnar. Og takið eftir því að áhersluna að Babylon sem bara hugtak yfir trúalegt vald, ekki síður en veraldlegt vald hérna löngu áður í, fyrir á öldum. Og það að hún orðin að djöfla heimkynni. Sjáu þið hvernig andatrúin tröllríður kristinni trú í öllu löndum. Þar eru djöflanir komnir til söguna samkvæmt opinberunarbókinni hér. Okkur ber að varast þetta, en flestir ansa þessu ekki. Svo segir þarna í þriðja versi því að hún, þessi Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reiðivíni sörlifnaða síns. Í Biblíunni líkir Guð því ítrekka bæði gamla og nýja testamentinu van eða sem sagt óhollustu okkar mannana við Guð, það líkir því við sörlifnað eins og að halda framhjá ef að giftu maður heldur framhjá konu sinni. Að þá að það kalla framhjáhald. Það kalla saurlifnaður í Biblíunni. En konunga jarðarinnar drýðu saurlifnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust á knóttum munaðar hennar segir þarna einni. Hafið þið tekið eftir hvað þjóðaleiðtogar þyrpast og hamast við að hafa sendiherra í Vatikaninu eða að fá páfan í heimsótt til sín eða öfugt, það þetta samkrull sem að á sér stað í trúalegum efnum ekkert síður en í veraldlegum. Páfadómurinn hefur aldrei haft neitt vald sem að hægt að tala og meðal þjóðana nema að hafa hermenn á bakvið sig. Og þegar að páfadómurinn gat bannfært konunga eða ekki hlýttu og samstörfuðu með vilja páfadóms, þá voruðu bannfærdir. En þetta segjum við, liðin tími í dag, en það, opinbrennabókin að boða, þetta gerist aftur. Og þannig eru konungar jarðarinnar og stór höfðingjar í sömu sæng með páfadómi. Svo kemur þessi glimrandi yfirlýsing Guðs í 4. og 5. vesinu. Það segir, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ránglætis hennar. Svo þér sjáuð að allt þetta tal sörlifnað og felst í þessu ránglæti og röngum boðskap sem að menn hafa tilinkað sér. Takið eftir því sem ég rifja stundum upp í erindum mínum í 7. kafla Daniels frá 25. versi, þá segir að hann, þar að segja þetta mannlega vald og meðal manna, mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verða að tala ofsóknir, trúar ofsóknir. Kaþólsku kirkjunar er gegn kristnu fólki gegnum aldirnar. Og svo er sagt að þeir, þessi trúuðu, munu verða honum í hendur seldir verða eina tíð sem þýðir eitt ár, tvær tíðir í viðbót, þá er komið þrjú ár og hálfa tíð í viðbót. En dómurum er settu verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Svo að þetta vald hafði hyggjað umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Það er það sem páfadómi hreykir sér af að hafa gert við breyttur hvíldardeginum, segja þeir. Og þeir meira segja, þeir tala minna það. Þeir tóku annað boðorðið sem varar okkur við skurgóðatýrkun, gjörsamlega burt út úr fræðubókum þeirra og margra annara kirkjudeilda hefur það gerst. En svo segir, en dómur verður settur og hann sviftur völdu til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konusríkja sem undir himnunum eru, mun gefið verða heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft og öll veldi munu þjóna því og hlýða. Hér verða að tala komu Krists. Þegar Kristur hefst handa, sæki fólki sitt, leifið heim að skoða bækur himinsins og dóma himinsins yfir syndrunum, áður en að hann gerir hreint hér á jörðu og skapa nýjan heim fyrir fólk hans. Á tíma Daniels, hann var upp tapil 500 til 600 ár fyrir Krist, þá var sagt að eitt ár væri ein tíð og tvö ár væri tvær tíðir og hálf tíð hálft ár, sama sem þrjú og hálft ár. Þess vegna sagði Guð við Daniel að ofbeldi sinnað og trúalegt vald kæmi fram á sjónasviðið sem myndi ofsækja fólk Guðs í þrjú og hálft ár og breyta lögum Guðs í þrjú og hálft ár. Við þurfum þá að telja hvað margir dagar eru í hverju ári og þá er það 3,5 ár með þeim dagafjölda. Það eru 1260 dagar sem tákna 1260 ár. Með öðrum orðum, ein tíð pluss tvær tíðir pluss hálftíð spanna 3,5 ár. En í þá daga voru 30 dagar í hverju mánuði og alls eru þetta því 1260 dagar. Í spádómi Biblíuna tákna hver dagur eitt ár. Þessi spádómur í Daniel 7.25 boðaði að trúalegt vald myndi koma fram og ofsækja fólk Guðs í 1260 ár. Og þetta er nákvæmlega það sem gerðist á vegum páfadóms í gegnum 1260 ár. Og ég ætla að sýna ykkur hvena það var. En það fer að koma því. Í 4. Mósebók í 14. kafla frá versi 33 segir að synir yðar, Guð er að tala við Ísraelsmenn, skulu fara með hjarðir eyðimörkina í 40 ár og gjalda fráhvarfs yðar, uns þeir allir liggi dauðir, uns þér allir liggi dauðir í eyðimörkinni. Það verið að tala þá kynslóð sem var fullvaxin og treyst ekki fyrirmæli drottins að fara inn í fyrirheitna land og taka það þeir guggnuðu. Eins og þér voru í 40 daga að kanna landi þegar njósnarnir voru sendir inn í fyrirheitna landi, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvert dag og fá að reyna hvað það er að vera yfirgefin af mér. Hérna er dæmi hvernig Guð notar dagafjölda til að tákna árafjölda. Og svo segir hérna, sem ég hef bara sett upp, fyrir ykkur til að skilja betur, að í ljósi mannkynssögunar getur þessi spádómur 1260 árin aðeins átt við valdaskeið kirkju Pávas í Rómaborg. Árið 538 eftir Krist flutti Justinianus keisari stjórnasetu sitt frá Rómaborg til Konstantinópel í Tyrklandi. Þannig fékk Pávadómur frjálsar hendur til að fara sínu framgagvart ríkjum og konungum í Evrópu í 1260 ár. Það er alveg stórkostlegt að stúdera biblíuna, spádómana, og þegar við gerum okkur grein fyrir því hvað Jóhannes var að skrifa í gegnum þessi táknmál í opinberunarbókinni til þess að hinn kristni upp meginlandinu gæti fengið uppörmun og hvatningu frá honum þrátt fyrir að hann væri fangelsi. Það alveg stórkostlegt upplifelsi að sjá hvernig allt rætist samkvæmt spádómum Guðs. En þannig fékk páfadómum frjálsar hendur til þess að fara sínu fram í Evrópu. Og við lærðum þetta þegar við vorum í skóla í kristnifræði þegar það var leift að kenna að ofsóknir páfavaldsins. Og þegar Napóleon keisari lét handtaka Píus páfa sjötta ári 1798 og flutti hann til Frakklands þar sem að dó ári síðar, þá endaði þetta 1260 ára tímabil. Þannig hlaut dýrið sitt banasár að því virtist. En árið 1928 fékk Vatikani viðurkenningu á ný, þetta var á dögum fasistana, sem leiddi til þess að það læknaðist á banasári sínu, það eftir eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð, eða 1260 ár. Svo segir í níunda versi og þar áfram í 14. kafla opinberunarbókarinnar að á eftir þess þeim kom, þar að segja eftir fyrstu tveimur englunum í 14. kafla, þá kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði minni Guðs sem byrlað er óblandað í reiði bikar hans. Og hér kemur þetta erfiða tungumál sem fólk vill ekki lesa á opinbrunnabókina vegna þessa. Þar segir, og hann, mun kvalin verða í eldi og brennisteini auksin heilara engla og í auksin lamsins. Í opinbrunnabókinni, í 20. kaflanum, segir frá því, og við höfum farið yfir þetta, undir lokin, í lok þúsund árana, þá mun eldur falla frá himni yfir Satan og engla hans. Og þeir verða afmáðir að eilífu. En þá munu einni farast margir syndarar sem ekki þáðu náðar boðskap Guðs. Og auðvitað er þetta ekki sársaukalaust fyrir fólk að gangast í gegnum þetta. En þetta verður algjör hreinsun. Syndin verður ekki til framar. Og þetta er atburður en ekki kvalastaður. Það sem fólk kvelst ótaldar aldir og jafnvel eilíf í eldi. Þetta er eitthvað sem tekur augnablik og svo er það búið. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennistein í augsinn heilagra engla og í augsinn lamsis. Þeir eru til staðar. Kristur er kominn til þess að skapa nýja jörð þegar þetta gerist. Og byrjar á því að hreinsa þetta allt upp. Í Jeremíu 17. kafla og 27. versi, þá segi ég frá því, ef þið hlýði mér eigi að halda helga hvíldardaginn og bera enga byrði og ganga eigi inn hlið Jerusalem á hvíldardegi, þá mun ég leggja eld í hlið hennar sem eyða mun höllum Jerusalem og eigi slátturverða. Sjáðu hvernig Guð sjálfur notar eilífan eld eða þetta eilíft eitthvað sem að varir að því að virðist enda laust. Ég bendi ykkur hér á að þetta gerðist og en sá eldur brennur ekki í dag. Þessi spádómi Jeremía rættist síðar á Jerusalem. Þá segir það óvinni komu og þeir brenndu musteri Guðs, rifu niður Jerusalem úra, lögðu eld í hallir í henni, allar hallir í henni, svo að allt verðmætt í henni týndist. Og Jeremía sagði þennan eld í reynd óslökkvalegan, en hann logar ekki í dag. Og þetta finnir þið í annari krónikabók, 37. kafla. Nú skulum við beina athygli okkar aftur að dýrunum og líkneski dýrsins í 13. kaflanum. Þar lesum við frá 12. versinu. Þetta dýr. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt að bana sári sínu. Líkneski dýrsins gerir þetta líka. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Satan mun koma þessu til leiðar. Í gegnum þessi trúalegu fyrirbæri. Mannlegt trúalegt vald sem Biblia kallar Babylon, trúalega rugling. Svo segir í 13. Vesi og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Það leiðir afvega þá sem að jörðinu búa. Með táknunum, þessi eldur fellur á himni og ofan að það eru fleiri tákn. Og því sem er, og sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins, það segir þeim sem á jörðinu búa að þeir skuli gjöra líkneski að dýrinu sem sárið fékk undan sverðinu en lifnaði við. Sko, dýrið sem kom upp á hafinu, trúalegt vald sem getur bara átt við kaþólsku kirkjuna. Líkneski, eitthvað hitt dýri sem kom upp í jörðinni, kemur því til leiðar að það verður til líkneski fyrirbæri á meðal manna sem er trúalegs eðlis líka og boða sama boðskap og dýri sem kom upp á hafinu. Þetta dýr sem kemur þessu til leiðar að líkneski verður til eru Bandaríki í Norður-Ameríku. Það getur ekki passað við neina aðra þjóð heldur en það og þessi með lambshornin dýrin eru hvað mest einkennandi fyrir Bandaríkin. Og líkneskið er trúalegar hreyfingar. Það eru kirkjudeildir sem boða mikið til allt það sama og páfadómur kennir mönnum sem kallast mannasetningar, erfikenningar og villu trú og þannig er það kalla líkneski þetta vald við sem að áður fyrir tilstilli Marteins Lúthers og annara siðbótamanna gerðum uppreist gegn þessari kirkju í páfa sem að hafði aðsettur í Róm páfadómur að Marteinn Lúther mótmælti þessu og hann var ekkert að reyna að kljúfa sig út úr kaþólsku kirkjunni, hann var bara bannfærður fyrir að benda á ýmsar villukenningar og þannig urðu til kristnar hreyfingar, kristni söfnuðir en þeir eru allir að hverfa eða hver af öðrum, svo að segja, aftur til móðurkirkjunnar. Þannig er þetta eða tala Biblíun um þetta sem líkneski dýrsins sem kom upp úr hafinu. Við höldum áfram en það aftur lögð áhersla á þannig að dýri særðist en lifnaði við og það er að gerast í dag. Páfadómur er virkilega að svona þenja sína trúalegu vöðva og áhrif á meðan konunga jarðarinnar. Og það endra bara með því að þeir munu leita til páfadóms að miðla málum á milli þjóðana að koma á friði með því að halda hvíldardaginn sem þeir boða. En ekki hvíldardag drottins. Það á að vera merkið. En þetta enda með ósköp fyrir þá sem að ekki vilja taka marka á opinberuna bókinni. Í 15. versi í 13. kafla opinberunar bókarinnar segir að því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins. Og það lætur allast máa og stóra, auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Hér er ekki endilega verið að tala stimpil hérna, heldur bara hérna hér innra, hér tökum við ákvarðanir, hér eru okkar hugsanir, hér er miðstöð allra hugsunar mannsins. Og svo er það merki á hægri hönd sína sem allir skildi þá daga að með hægri hendinni, að þá þú vinnur með henni, þegar þú voru yfirleitt akuríkju menn eða fiskimenn og svo framvegis, eitthvað að vinna með höndunum, ekki öll þessi tækni nútímast þá til staðar. Og þess vegna er að menn geta tjáð hollustu sína við það hvort þeir haldir hvíldardag drottins, taka ákvörðin hérna og hvort að þeir vinni með eða á móti hvíldardagi drottins eða verki drottins sem er hvíldardagurinn. Þið sjáuð að það verður sett á algjört viðskiptabann í trúalegu tilgangi. Það geti þá engin keypt eða selt nema þeir hafi merkin, þetta sem auðkennir trú þeirra og það verður ekkit auðveld en það borgar sig að treysta Guði í öllu þessu. Frá 13. Versi segir, þetta í annari Mósebók, 31. kafla. 13. Versinu þar, tala þú til Ísraelsmanna og seg, það Guð að tala við Móse. Sannlega skulu þér halda mína hvíldardaga, því að það er teikn, þannig tákn Guðs, milli mín og eða frá kyni til kyns svo að þér vitið að ég er drottinn, sá er yður helgar. Haldið þér hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Tilvitnin endar. Páfadómur hefur margsinnis lýst því yfir að þeir hafi skiptu hvíldardag og fyrirskipa helgi hald sunnudagsins í stað laugardagsins sjöunda dags vikunar. Svo förum við hérna yfir í stað laugardagsins sjöunda dags vikunar. Svo förum

19. Boðorð Guðs eru óbreytaleg og verða í fullu gildi að eilífu. Svo segir í Salmi 33, vers 4, því að orð Drottins er áreiðanlegt og öll verk hans eru í trúfesti í gjörð. Við förum yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og Jesús segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypið sem þystur er af lind lífsins. Svo segir hann í 22. kafla og 17. versi og andinn, heilagur andi, og brúðurinn, það er söfnuðurinn, munu segja, kom þú, og sá sem heyrir segi, kom þú, og sá sem þystur er og hann komi, hversu vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Og ég minni ofta á fyrsta salmin, nei, fyrsta kaflan í Jesaja, 18. vers. Komið, eigumst lög við, segi drottinn. Þó að syndir ég það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipur og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði bitnir, munnu drottins hefur talað það. Hér er hann að vara við örlögum manna sem verða en þeir ekki þykja. Og Guð er ekkert að þvinga neina, heldur bara að segja skýrt frá til þess að þér átti sig á hverja afleiðingar eru ef að við viljum ekki eilíft líf og allt það sem drottinn hefur fórnað svo miklu fyrir að gefa okkur. Annar ræningin á krossinum þáði lífgjöfina frá frelsaranum, en ekki hinn. Spurningin er, hvað vilt þú gera?

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera að ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himni. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint og með kærleika, því af orðum þínum myndi vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálf að gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 þar sem fjölskyldan situr í fyrirrúmi.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Jæja, kæri vinir, það bara yndislegt að vera með ykkur í dag og ég svo glöð og fagnandi, ég sé að frænku mínar eru staddar hérna í dag og það eru fleiri góði gestir hérna og Hafdís er komin allar leið frá Ameríku. Það eitthvað óvænt, Hafdís mín? Þú kemur okkur öllum á óvörum og kannski mömmuðinni mest, eða hvað? Ég segi já bara amen. En hérna, predikum mín í dag, hún fjallar, eða ég get kannski nefnt hana því nafni, að segja getum við bætt fyrir brot okkar. Og daginn þá var ég að ræða við mann nokkuð sem að bara þetta var svona, ég ætla ekki að nafngreina hann hér í dag, en við vorum að ræða þetta mál, hvort við getum bætt fyrir brot okkar. Og viðkomandi, hann hafði mikla trú á því að við gætum bætt fyrir brot okkar. Og hann sem sagt hafði gert mikið af því að fylgja þessum 12 sporum sem örgækka kannski þekkja sem er mikið notað í SAA og svona, já, fyrir þá sem að stríða við alkoholisma. En það líka, þessi 12 sporu líka notuð allan heim bara til þess að vinna í sjálfum sér og bara mjög góð aðferð til þess að nálgast Guð og leifa Guð að hreinsa líf sitt. Þessi 12 sporu, ég ber mikla virðingu fyrir þeim. En eitt af þeim sporum segir einmitt að við eigum að fara og bæta fyrir brot okkar. Svo, hvernig þetta orða? Ég með þetta nákvæmlega hérna. Þetta 12 spora bókin. Við bættum, það níunda sporið, við bættum fyrir brot okkar milli líða laust, sem sagt bara beint á milli okkar og þess sem við særðum. Þar sem því var við komið, svo fremi sem það særði engan. Og jú, ég er alveg, get alveg verið sammála þessu, það þarf ekki að vera neinn mótsögn í þessu, en mér var hugsi þegar við sátum og töluðum það að bæta fyrir brot okkar. Því að ég fór að hugsa þetta út frá Biblíunni og það hvað Biblíunni raun kennir þessi mál, en samkvæmt Biblíunni þá getum við einfaldlega ekki bætt fyrir brot okkar. Og staðreyndin er svo að þrátt fyrir að við getum iðrast kannski synd okkar og séð mjög mikið eftir því sem að við höfum gert og gert öðrum, að þá getum við aldrei, bara aldrei, bætt fyrir brot okkar. Og það er það sem Biblían kennir. Nú er ég ekki að segja að 12 spora kerfið sé andstöðu eða mótsögn við Biblíuna. Þvert á móti, þá er það algjörlega samhljómur þar á milli. En þetta, sem sagt, ég ætla að útskýra það kannski pínlítið betur hvernig á margan hátt 12 spora kerfið fellur að þessu en leið að við getum ekki raun og veru bætt fyrir brot okkar. Já, vel þótt við reynum það. Og ég ekki að segja að við eigum ekki að fara til þeirra sem við höfum komið illa fram við, svikið eða sært, eða það við eigum ekki að reyna sættast við viðkomandi eða bæta samskiptin, ég ekki að segja það. Ég ekki heldur að segja að við getum ekki samkvæmt Biblíunni bætt okkur, bætt ráð okkar og lifa betra lífi. Nei, ég ekki að segja neitt af þessu. Ég einfaldlega benda á það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Syndir okkar eru einfaldlega staðreynd. Sama hversu illa okkur líkar við það okkur hafi orðið á, en þær eru þarna samt. Og ekkert sem þú getur gert getur breytt því að þú drýðir vissar syndir. Þú getur aldrei tekið það tilbaka. Við skulum huglega þetta aðeins betur því að hvað þýðir það annars að við getum ekki bætt fyrir brot okkar? Hvað þýðir það? Jó, mig langar að taka kannski smá dæmi á mínu eigin lífi fyrir nokkrum árum síðan þegar drengirni mínu voru litlir, já, minni heldur en þeir eru núna. Að þá var það þannig að þeir voru svo oft að leika sér á ganginu með húsin okkar og voru að leika sér með bolta. Og það var þannig að ég var alltaf að segja við þá, ekki leika ykkur á ganginu með bolta. Ég vil ekki bolta inn í húsinu vegna þess að það getur alltaf eitthvað að brotna. Og þeir voru svo ákafir í leiknum og vildu alltaf halda áfram og segja, jú mamma, gerði það bara smá, villum bara smá í viðbótt. Og ég sagði nei, það má ekki leika ganginu. Þeir héldu áfram, ég þurfti alltaf að vera að smáa svona, að þrjóskast við þá. En þá var það að einn daginn, þá heyrði ég allt í einu eitthvað krass poms. Jú, það hafði skál fallið í gólfið, fram í andyri. Og þeir gangurinn var svona í langur og hérna var andyri og hérna var stofan, það var opið inn í báðar áttir. Og jú, það hafði fallið skál í gólfið og þetta var ekki kannski bara eins og maður myndi segja einhver IKEA skál eða eitthvað slíkt. Jú, þetta var skál sem að við höfum fengið í brúköpskju sem var svona eiginlega listaverk. Það hafði verið mála onjana og með gilling og alls konar og það var svona sérstök skál og með þótti væntum manneskina sem gaf mig skálina. Og hún var mölbrotin. Já, strákarnir mínir voru voða sárir í smá stund. Jú, og þeir hættu boltaleiknum. En það kom að því að þeir vildu aftur leika þennan sama boltaleik. Jú, það tók sig oft upp að þeir vildu vera á ganginum í boltaleik. Og aftur var ég að banna þeim þennan leik, þarna inn í húsinu. En þeir heldu áfram, svona, óþekkir, eins og maður þarf að glíma við börni sín. Og ég var að segja við þá, munið þeir brutu skálina daginn. Og þeir sögðu, já mamma, við erum bara að skjóta beint á móti. Það fer ekkert neitt í hina áttirnar, við brjótum ekkert núna, mamma. Ég sagði, nei, það má ekki. Og ég fer eitthvað frá og þeir hætti ekki alveg strax og þá heyri ég eitthvað aftur. Og í þetta skipti þá var það stór vasi sem var á gólfinu inn í stofu og ég hafði líka, við höfum líka fengið hann í brúkösku. Og já, boltinn átti ekki að fara í þessa átt, sögðu þeir. En hann fór í þessa átt, jú, og þannig var það að hafði er mistan inn í stofu og þetta fór eins og það fór. Og ég gat heldur ekki fari aftur, kannski IKEA eða einhvern svona stað og bara keypt nýjan vasa. Þetta var einstakur vasi sem að ég vissi ekkert hvað hann var komin frá og mér þótti vænti manneskina sem hafði gefið mér hann eða gefið okkur þennan vasa. Ég gæti haldið lengi áfram því strákarnir mínu þegar hafa brotið svo margt, svo ótrúlega margt, sem ég get bara ekki farið og keypt eitthvað nýtt. Og hlutir sem kannski voru ekki lífsnauðsilegir, ég myndi aldrei segja það, en engu að síður voru þeir fallir og mér þótti væntina. Og ég er í raun að segja frá þessu vegna þess að ég er að reyna að útskýra hvernig það er, að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Drengirnir mínir gátu til að mynda ekki farið og búið til nýja lista skál. Þeir gátu ekki komið með alveg eins skál í staðin fyrir hina og gefið mér alveg eins eintak. Sama hvað þeir hefðu mikið vilja gleðja mömmu og pappa með því að geta búið til nýtt eintak. Þeir hefðu svo oft vilja geta bætt fyrir brot sín. En þeir gátu það ekki. Af hverju? Jú, af því það var þeim lífsins ómögulegt að gera það. Og við þekkjum það öll að það er einfaldlega ekki hægt að kaupa alla hluti. Það er bara ekki hægt. Sumir hlutir eru þannig í eðli sínu að þegar þeir hafa verið eyðilagðir, að þá getur engi maður eða kona keypt nýtt eintak. Og ég er ekki bara að tala hluti, svona sem eru búin til. Hvað er ég að tala vinir? Ég er að tala ekki bara vasa eða skálar. Ég er að tala gjörðir okkar. Við getum ekki farið og borgað fyrir það sem við höfum gert. Það stendur þarnum alla eilíf og það er ómögulegt að taka það tilbaka. Það er ekkert minna en hroki að halda að við getum bætt fyrir brot okkar að fullu. Það er sönn auðmýkt að sjá og skynja að allt það sem við gerum er óbætanlegt. Og ég kom með dæmi hluti sem að er ekki hægt að kaupa eða bæta fyrir. En hvað með til að mynda ljót orð, ljótar athafnir, gjörðir sem að verða aldrei bættar, aldrei, þær eru þarna, setja blett á líf okkar og við getum aldrei farið og bætt fyrir það. Já, synd, það að vera syndugur. Syndugur maður, syndugur kona er alvarlegur hlutur. Því syndir eitthvað sem við getum aldrei kallað tilbaka eða bætt fyrir. Þegar ég gifti mig, þá var ég eins og svo margar aðra konur klætt í hvítum brúðarkjól. Ósælega fallegur kjól og með þess að pappi, hann valdi hann á mig og mamma og pappi valdi hann saman á mig út í útlendum og komi heim og gáfi mér hann. Og yndislega fallegur kjól sem ég hlakkaði afskaplega mikið til að klæðast. Og svo gerðist nokkuð í veislunni að það held einhver á mig kók glasi og kjóllin, jú, úps, það kom blettur og það var einhver sem flýtti sér og hjálpaði mér að þrýfa blettin og en hann fór samt ekki alveg svona en það sást ekki alveg vegna þess að það var svolítið dimmt í salnum og það var enginn að taka eftir þetta og svo mikill kjóll og svona þannig að það sást ekki alveg en daginn eftir þegar ég vaknaði og fór að skoða kjólinn þá fekk ég alveg sjokk vegna þess að liturinn, bletturinn hann að dökna svo mikið og ég hugsaði mig sjálfur mér, óh! Sko, ég átti þennan kjól, ég þurfti ekki að skila hann um einhverja leigu, en ég vildi ekki eiga kjól sem var allir í blettum, ég vildi eiga fullkomin, lítalausan brúðarkjól til að eiga og geyma. Og hvernig ósköpunum átti ég að ná þessu úr? Ég reyndi hvað ég gat, jú, og ég náði blettunum að lokum úr. En ég hef oft hugsað eða velt fyrir mér og kannski stundum líkt alheimi Guðs við Yndislegan hvítan brúðarkjól, þar sem engin blettur má falla á. En svo þegar mennirnir ákváðu að synga eða hafna guði, þá gerðist nokkuð. Það féll blettur á hinna hvítu, fögru veröld guðs. Og hvernig átti guð að taka þessa bletti burt? Jú, smátt og smátt fylltist veröldin af blettum. Af syndum mannanna. Og það segir í Jesaja 59. kafla öðru versi og það segir Guð og hann að tala við okkur þessa bletti, þessa syndir. Hann segir, þær misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Þannig var það að hlutir gerðust á meðal englana á himnum til að byrja með. Biblían segir það. Og síðar á jörðinni hjá mönnunum sem gerðu það verkum að alheimur Guðs var ekki lengur hinn fagri fullkomni staður. Jú, stór hluti hans var ennþá yndisfagur. Yndisfagur, svo hann líkt og brúðakjóllin, hann var fallegur og stór og mikill. En þessi blettur, Sama þótt hann hefði bara verið svona lítil, hann hefði sett svo mikinn blett á brúðakjólinn. Og fyrstum sinn voru það bara aðeins þriðjungur allra engla á himnum sem að settu blett á alheim Guðs. Og síðar bættist Adam og Eva við í hópin og síðan allt mannkynið. Já, þessi alheimur sem hafði stunda sakir verið svona lítill blettur á alheimi Guðs, dimmur. Blettur, hann tók að stækka þessi blettur og syndirnar. En það skiptir ekki máli hversu stór eða lítill hluti alheims Guðs var orðin dimmur og syndugur. Guð gat ekki sætt sig við þennan blett sem var nú fallin á fagran veruleika alheimsins. Og við þekkjum það öll að stundum þegar að blettur fellur á til að mynda hvíta skyrtu eða hvít efni að þá eiginlega næstum því, já, svona þegar sterkur blettur fellir á, þá næstum aldrei hægt að ná hann um almennlega úr. Við getum reynt að setja í klór og þrýfa þau upp, en svo þegar að, hvað gerist þegar blettur næst ekki úr? Jú, yfirlega þá hendur við slíkri flík því að við viljum ekki klæðast blettóttri flík. Okkur finnst slík flík ónýtt. Svo hvað átti Guð að gera þegar partur af alheimi hans sem kallast jörðin setti stóran blett á alheim Guðs? Já, svona líktu að setja kannski blek klessu í brúðarkjól. Hvað átti Guð að gera? Átti hann að gleyma því að bletturinn væri þarna? Reyna að hætta að hugsa það? Láta eins og hann sæi ekki blettin? En það sem gerðist var að bletturinn stækkaði og stækkaði, fleiri og fleiri syndguðu og þrátt fyrir það að Adam og Eva hefðu séð eftir brotum sínum, svo ummunaði, þau voru svo innilega sár yfir því að hafa svikið Guð og hafa hafna honum, að þá samt sem áður, þá héldu afkomendur þeirra áfram að synda og á jörðinni tók mannkynna fjölga og bletturinn stækkar og stækkar. Og á dögum Nóa þá ákvað Guð að bara eyða þessu öllu saman. Vegna þess að þessi blettur var orðin of stór og of subbulegur. til þess að hægt væri að líta fram hjá honum lengur. Og við vissi að við getum aldrei hreinsa þennan blett sjálf, eins og ég reyndi að hreinsa brúðakjóli minn. Ef við ætlum að gera það, jú, þá myndum við taka upp á allskis hlutum. Við myndum eftir dreifa honum ennþá lengra og meir. Svona eins og þegar maður byrjar að þrýfa eitthvað úr og það stækka bara blettur. Stækka. Þegar maður reynir að fara að bæta fyrir eitthvað sem að maður heldur að maður geti bætt fyrir. En það myndi eftir færa okkur enn fjær guði. Við myndum fyllast hróka og segja ég get bætt fyrir þetta. Iss, ég get fara og gert eitthvað að mér og bæti svo bara fyrir það. Búið mál. Við myndum segja hvað þetta ekki svo slæmt. Ég búin að bæta fyrir hitt og þetta. Hættu að horfa á mig guð. Ég búin að gera þetta. Hvernig færi við með það að ætla að hreins okkar eigin bletti? En Biblían segir okkur að Guð hafði haft áætlun, áður en hann skapaði þennan heim, áætlun það hvað hann myndi gera ef einhver tæki upp á því að setja blett á hinn fullkomna alheim Guðs. Jó, Guð ákvað að hreinsa sjálfur þennan blett sem að við myndi setja á alheim hans. Og Guð hafði ákveðið fyrst að það var hans eigin ákvörðun að hafa þennan heim lítalausan og fagran. Þá skildi hann sjálfur taka ábyrgð á því að hafa sett slíka reglur. Hugleiði þetta aðeins. Þegar Guð setur fram þessa kröfu að hafa lítalausan alheim, þá leið segir hann, ég skal gera sjálfur með ábyrgðan fyrir að hafa sett fram þessa kröfu. Og mér langar til þess að útskýra eitt fyrir ykkur, sem að þið sjáuð, þið hefði getað séð það hinn í dag þegar þið komið í kirkjuna. Það regnbóginn. Regnbogi Guðs sem hann setti, sem Biblían segir að Guð hafi sett í himinin eftir flóðið sem táknum það hann ætlaði aldrei aftur að eyða þessari jörð með flóði. Hann ætlaði aldrei að taka upp á að hreinsa blettin á þann hátt aftur. En hvað gerði Guð? Bógin, hann táknar líka svo miklu meira. Og þegar við ferum að eins og svona kafa djúft í Biblíuna og andinni svona að okkur eins og ég segi svo oft, að þá fyrir að sjá og skilja ýmislegt meira heldur en að eru bara á yfirborðinu. Því að bógin, hann táknar hvorki meira minna en alvöru boga. Og þegar að ef ég tæki þennan boga og myndi ætla að taka hann og spenna upp, hvað gerist? Er þetta ekki hliðin hérna sem að ég tek og spenna upp eða er ekki svona? Akkurat. Mér langar þá til að því íhugð, hvernig er bógi Guðs? Að hverjum er hún stemt? Í hvað átt er hún stemt? Ef að ég væri hérna og þetta bógi Guðs. Akkurat. Bógin er, bóganum er stemt að Guði sjálfum. Hann segir, ég skal taka á mig allt það að hreinsa hennar blett. Guð, hann er svo stórkostlegur að ég vil merki bógin hans en merkin það að ég er komin til þess að hreinsa syndir ykkar. Ég ætla ekki að spenna bóan og skjóti ykkur og segja þið eruð ásökuð fyrir að hafa spilt þessum heimi. Ég skal taka á mig og hvers skipti sem þið horfi núna bógan hérna ifrá, þá skulið muna í hvaða átt bógin stefnir. En þannig var það að eftir flóðið að þá tekur Guð ábyrgð á því að hafa þennan heim lítalausan. Ég skal taka með ábyrðina og vinir þær eru aldrei við sem getum tekið eða bætt fyrir brot okkar. Það er Guð sem er gera það. Við getum reynt að ganga betri leið, jú. Við getum reynt að feta hinn rétt af þig. En leið og við höldum að við getum bætt fyrir eitthvað, þá tökum við í burtu verk Jesú Krists. En það var hann sem kom í þennan heim til að taka burtu syndir okkar. Sættast við mennina og Guð í Jesu Kristi sætti heiminn við sig. Þetta er flókið guðfræðilegt mál en Guð ákvað að gera þetta þannig að ef að við værum sammála honum að þá væri það nóg. Og ég hef stundum sagt að margir hafa sagt við mig. Hvernig ósköpunum getur við verið vissum það að við eigum ekki eftir að setja aftur blett á alheim Guðs seinna mér? þegar við erum kannski komin til himna, fyrst að átti sér stað í upphafi, hvernig munum við ekki setja blett á Guðs ríki að eilífu aftur? En Guð, hann setti boðorðin 10 fyrir okkur. Og þau eru eins og mörg eitthvað þekkja, þú skalt ekki hafa aðra guði mig og fyrstu 4 þau snúast að guði, hinn 6 síðari þau snúast um það að gera náunganum ekkert mein. En fyrstu 4 táknum það að heiðra guð og skilja það hversu mikið við þörfnumst hans. Og þegar að við erum sammáli þessum boðorðum að jafnvel þótt að við getum ekki farið eftir þeim alla daga, bara svo lengi sem við erum sammála þeim. Sammála því að við eigum ekki að stela, drýja hór, að ljúa. Við erum sammála því að þetta sé eina aðferðin til þess að heimur Guðs verði lítalaus að nýju. Og eina aðferðin, að boðanin sé eina aðferðin til þess að setja aldrei aftur blett á alheim Guðs, svo lengi sem við erum sammála því, þá ætla Guð er að samlega með okkur. Og hann segir, það er nóg ef að þú tekur móti Jesu Kristi sem að færði fórnina, sem hreinsaði þennan burtunan blett og gerði mögulegt sambandi okkar á milli, að þá eigum við samlið. Og þannig var það að lærisveinarnir voru eitt sinn að ganga með Jesu. Og ég er að lesa hérna Matteus að Guðspjalli. Þá kom til hans maður og spurði, meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og við öll viljum eignast eilíft líf eða ekki. Og Jesús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn er sá hinn góði. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Guð er að segja, það er aðferðin til þess að setja ekki blett á alheimin. Það er aðferðin, haltu boðorðin. Og hann spyrði hver? Og Jesús sagði, þú skalt ekki morðfremja. Þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heyra föðu þinn og móður og þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfa þig. Jesús telur upp nokkuð boðorð. Og þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Já, honum fannst hann hafa gert þetta allt saman. Hann var samfærir það. En Jesús sagði við hann, ef þú vilt verða fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum, og mynd þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. En Jesús sagði við lærisveina sína, sannlega segi yður, torvelt verður auðmanni að inn að gangi himnaríki. En segi ég, og taki eftir hvað Jesús sagði, auðveldar er úlvalda að fara í gegnum nálarauga, en auðmanni að komast inn í Guðsríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir steini lostnir og sögðu, hver getur þá orðið hólpin? Jesús horfði á þá og sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Og nú þarf ég að spóla aftur í söguna. Vegna þess að við getum lesið þessa sögu og já, við kannski verum að hugsa, vá, úlvaldi að fara gegnum nálarauga, það er auðvitað ómögulegt. En Jésús var að tala aðra hluti hérna, þarna. Í gamla daga þegar Jésús var uppi, þá inn í Jerusalem var hlið sem hétt nálarauga. Og þetta var hlið sem var svo eins konar gönguhlið. Ekki ætla fyrir skepnur og bústofna fari gegnum heldur fyrir gangandi menn. Og það voru önnur hlið sem þurfti að fara inn með bústofnin og stóra skepnur eins og úlfalda. Og menn vissu það ef að úlfaldi átti að komast í gegnum hlið sem héti nálarauga, þá yrði hann að fara niður á fæturnar, það var það að taka af honum allan búnaðinn og úlfaldi var svona eins og auðmýkja sig niður undir hliðið. Og þannig komst hann í gegn. Svo að Jesús var ekki að tala að hann ætti að fara í gegnum lítið nálarauga. Heldur, þannig verður það vinir. Að ef að við bara aðeins auðmýkjum okkur, alveg svo úlfaldin hefði þurft að fara gegnum þetta nálarauga og þetta hlið, að þá myndi við komast inn í Guðs ríki. Og þegar við höldum að við getum bætt fyrir brot okkar, þá höfum við ekki að fullu auðmýkt okkur. Því að það er ekkert eins mikil auðmýking eins og að uppgötva það að við getum aldrei bætt fyrir brot okkar. Já, vinir, Guð megnar allt. Hann sá sem megnar að hreinsa blettina í þínu lífi og þar með blettin sem óhrengar fagran og yndislegan alheim Guðs. Ef hann vinnur í hverju einu okkar, þá að lokum verður alheimurinn aftur fagur og yndislegur. Og ritningin segir okkur að Guð sé þegar byrjaður að hreinsa þennan blett sem fallið hefur á alheim hans. Hann byrjar nefnilega á sérhverju og einu okkar. Hann byrjar okkur eitt í einu. Og það segir í Biblíunni, og ég fulltrýsti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Þannig minn Guð sem allt megnar, já, hreinsa okkur og hefja sitt verk í okkur sem hann mun síðan fullgjöra. Svo að við munum aldrei aftur vilja, vinir, óhrenka veröld Guðs. Og það getur verið að þér finnist sem þú sért kannski búin að ganga svo lengi með Guði. Og hann hafi hreinsa kannski ýmislegt en að sama skapi hafi syndir skotið aftur upp kollinum og kannski nýjar syndir. Og þetta sé bara alltaf ómögulegt. Þetta sé ekki eins einfalt eins og allir sé að tala um að komdu bara til Guðs og þá myndi að vera allt í lagi. En það getur verið að þér finnist þessi trúarganga allt og erfið. Og að of mikil sé til ætlast að þú eigir að vera hrein, hrein. En vita máttu til að Guð að hreinsa til. Þegar gull hreinsað, þá þarf að setja það í gegnum ákaflega mikinn eld. Og ég veit ekki alveg einu sinni hitastegi á því, en það þarf að setja það í gegnum mikinn hreinsunar eld til þess að gera það hreint að nýju, að gera það svona, já, hreint. Og þannig mun Guð hreinsa til í lífi okkar. Og hann mun prófa okkur. Prófa þig. Og hann mun prófa mig. Og það munu opnast allskyns óhreinindi. Og spýtast út. Svona, spýtast út úr lífi okkar. Já, þau munu koma upp á yfirborði þessi óhreinindi. Og við munum á slíkum stundum koma okkur sjálfum á óvart og segja ég held ég hefði þetta allt undir kontról. En þá kom þetta og þetta og þetta. En á sama tíma Guð að hreinsa til. Og á sama tíma óvinni Guðs líka að segja sagði ég þér þetta ekki. Þetta allt vonlaust. Hann hérna megin. En Guð með sínum heila anda að segja ég að vinna verkið. Ég ætla bara að gera það svo fullkomlega að það verð standi alla eilíð. Svo vertu rólegur. Vertu róleg. Þannig mun Guð hreinsa líka jörðina á lokum. Opinberunarbókin talar það að Guð mun láta eld falla sem mun hreinsa allt. En þessi eldur stendur í skamman tíma og ekki hinn svo kallaði eldur sem að hérna, margir vilja tala sem helvíti. En þannig tala Guðs orð til okkar og hughreistur okkur með þessum orðum Á meðan hann að hreins okkur, við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt í góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðin Guðs. Og ég hef oft í gegnum tíðin að lesa þetta vers og hugsa, aha, ef ég elska Guð, þá samverkar mér allt í góðs. Það þýði það að ég get fara út í lífi og það mun allt gangu svo vel hjá mér. Ó, nei, vinir, þetta vers þýðir það ekki. Þetta vers þýðir það að Guð að vinna í okkur. Og allt sem að samakvörð það eru slæmi hlutir eða góði hlutir sem eru komin í lífið, þá eru þeir til þess að hreinsa þig. Þeir eru til að þeir samverka inn í lífið. Guð að spýta út óhreinindunum. Og það eru ekki við sem getum bætt fyrir brot okkar. Því það Jesús sem gerir það. En við getum ákveðið að ganga með lækni, allra lækna og frelsar hann sjálfum drottni Jesu Kristi sem frelsar okkur frá syndum okkar. Og mér langar að lokum að segja að Guð blessi trúargöngu þína og gefstu aldrei upp. Amen.

0: Allir hafa blindan blett, allt fólk, blindan blett á sjónsviði sínu vegna þess hvernig taugaþræðir liggja í gegnum sjónhimnuna og út í gegnum augað. Kolkrabbinn hefur engan blindan blett þar sem taugaþræðirnir fara á bak við sjónhimnu augnana. Í þriðja kafla orðskviðana má sjá sex skipanir og ráðleggingar fyrir okkur að fylgja. Þetta gefur okkur einnig ástæð til að hlýða þessum leiðbeiningum. Samanber fyrirsögn þessa spjall sem varastu að vera vitur í eiginu augum. Orðskviðnir 12.15 segja, afglapanum finnst sinn vegur réttur, kallala afglapa, en vitur maður hlýðir á ráð. Í 27. versi og kafla og 5. versi segir, svara þú heimskingjanum eftir fíflsku hans svo að hann haldi ekki að hann sé vitur. Og í 12. versi segir í sama kafla, sjáur þú mann sem þykist vitur þá meiri vonum heimskingja en hann. Þeir sem telja sig vitri í eigin augum hafa það sem kalla má andlega blindan blett. Þeir geta verið hrokafullir, hafa uppblásna sjálfsmynd og skoðun á eigin skoðunum. Slíkir einstaklingar eru stoltir, mjög fullir sjálfstrausts, lokaður á skoðanir eða sín annara. Við þekkjum öll svona fólk, við erum alltaf að mæta því. Og í guðanabænum ekki reyna að rök ræða trú við þetta fólk. Athugasemd Salomons byggir á því sem kemur þarna fyrir í þriðakaflanum. En hann segir í 5. versi, treystu drottni af öllu hjarta, en reytu þau ekki á eigið hyggjuvit. Með öðrum orðum, treystu ekki á eigin visku. Viðurkenndu Guð í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann mun blessa þig. Textin lofar okkur heils og styrk þegar við leitumst við að ganga drottins vegum. En svo getur allt brugðist. Sálfyrsti konungur Ísraels er gott dæmi með einhvern sem var vitur í eigin augum. Staða hans sem leiðtoga Guðs fólks steig honum til höfuðs. Hann fór að trúa því að skoðun hans væri alltaf réttar og veið þeim sem vogaði sér að mótmæla honum. Þetta er ástæða þess að hann reyndi að drepa Davíð. Klingir þetta genguru, bjöllum? Var ekki Satan einmitt að gera þetta? Þegar drottinn rálaði Sál að útrýma Amalekítum algjörlega fór hinn hrokafulli konungur ekki að ráði Guðs. Þegar Samúel spámaður ávítaði konunginn fyrir óhlýðni, hélt hann því fastlega fram og laug alveg á þess að blikka augum. Sál sagði að hann hefði ekki óhlýðnast fyrirmælum Guðs. Sál hugsaði svo hátt sjálfan sig að hann var blindur og eigin gjörðir og syndir og á lokum fjall Sál sitt eigi sverð og dó þannig hörmulega. Endanleg útkoma þess að vera vitur í eigin augum fær okkur til að aðskilja okkur frá Guði og þar af leiðandi til sjálfseyðingar. Þegar við erum sjálfstæð, þó sé gott að vera sjálfstæður, þá er ekki gott að vera sjálfstæð gagnvart Guði. Því það endar með sambandsrófi frá þeim sem gefur okkur lífið. Vegna blindu sinna blindu bletta hlaut Sál hörmulegan dauðdaga. Við þurfum ekki fett í slík fótspor, fylgi boðum Guðs með auðmýkt því það mun lengja ævidaga ykkar og gefa okkur frið eins og segir í þriðja kafla orðskviðana. Son minn, gleym eigi kenningu minni og hjarta þitt varðveiti boðorð mín. Því að langa lífdaga og farsalár og velgengni munu þau veita þér í ríkum mæli. Himneski faðir, ég þakka þér fyrir boðorð þín og hjálpa mér að sjá skýrt þegar ég sneiði fram hjá þeim. Ég heiti því að hlýða orði þín og þykja blessani þín þess að viður kenna þig í öllu sem ég vel.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varveislu hans á blessun. Og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem ætlar að tala við ykkur í dag bænalíf. Að undanförnu hef ég mikið verið að hugsa hvernig bænalíf okkar sé. Hve oft byðjum við? Hvenær byðjum við og hvernig byðjum við? Ég á nú ekki vona á hægt að svara þessum spurningum á einfaldan hátt. Við erum jú svo mismunandi og þessna eru bænir okkar sjálfsagt einnig mjög mismunandi. En þegar Jesús lifði hér á jörðu, sem maður, sáu lærisveinar hans hann oft byðja. Þeir höfðu einnig sé Jóhannes skýrar að byðja, svo og lærisveina Jóhannesar. Nú langaði lærisveina Jesú líka að læra að byðja. Þeim fannst komið tími til þess að þeir lærðu að byðja. Þeir höfðu oft séð Jesú á bæn. Og þá langaði að læra að byðja alveg eins og lærisveina Jóhannesar höfðu lært að byðja. Í Lúkasa guðspjalli, 11. kafla og það er fyrsta vers sem það segir, svo bar við er Jesús var á stað einum að byðjast fyrir að einn lærisveina hans sagði við hann, þá er hann lauk bæn sinni. Herra, kenn þú oss að byðja eins og Jóhannes kendi lærisveinu sínum? Lærisveinarnir höfðu fyrirmynd, þeir höfðu séð og heyrt Jesú byðja. Þeir höfðu séð og heyrt Jóhannes skýrar að byðja og þeir höfðu séð og heyrt lærisveina Jóhannes að skýrar að byðja. Men Jesús tók strax til við kennsluna. Í öðru versi sama kafla segir, en hann sagði við þá, þegar þér byðjist fyrir þá segið, Faðir helgist þitt nafn. Og svo hélt hann áfram bæninni sem við þekkjum reynda betur eins og hún skrifuð í 7. kaflanu hjá Matteusi. En í Jóhannesar guðspjalli í 17. kafla er skrifað niður löng bæn þar sem Jesús ávarpa Guð á himnum sem föður mörgum sinnum. Ég ætla að lesa hérna 3 mismunandi sýnusorn á þessari bæn svo þið heyrið hvernig hann ávarpar Guð. Hann segir til dæmis í fyrsta versi, Faðir, stundin er komin. Í 11. versi segir hann, Heilagi Faðir, varfið þá í þínu nafni. Og svo í 25. versi, réttláti faðir, heiminu þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Þegar Jesús sjálfur ávarpaði Guð, ávarpaði hann Guð sem föður og þegar hann kendi lærisveinum sínum að byðja, kendi hann þeim einnig að ávarpa Guð sem föður. Þegar við tölum við foreldra okkar getum við tala við þá það sem okkur liggur á hjarta. Við segjum þeim frá áhyggjum okkar og gleði. Við látum þau líka vita hvað vel við kunnum að meta þau og við elskum þau. Ég held að ástæða þess að Jesús kendi lærisveinunum að ávarpa Guð sem föður sé sú að hann vilji að við getum tjáð okkur það sem okkur liggur á hjarta eins og við varum að tala við pabba okkar eða mömmu. Lærisveinarnir sáu Krist, Jóhannes og lærisveina hans byðja. Það langaði þess að geta beðið sjálfur. Þeir báðu kennslu, fengu hana og nýttu sér þau forréttindi að geta tala við Guð himinsins eins og föður. En ég hugsa stundum hversi ástæða þess að svo margir í dag byðja sjaldan eða aldrei. Af hverju byðjum við ekki eins oft og við ættum að gera? Er það af því að við höfum ekki þörf á því að byðja? Eða af því að við sjáum ekki aðra byðja? Eða hvenær heyrðið þú að sást einhvern byðja síðast? Ef til vill síðast þegar fórst í kirkju? Eða þá þú sást foreldri byðja kvöldbæn með litlu barni sínu? Það var að minnstakosti siður hjá flestum íslenskum foreldrum hér áður fyrr að segja bæni með börnunum sínum áður þau fóru að sofa. Ég veit ekki hvernig ástandi í dag. Sjálfsagt eru enn margi foreldrar og afar og ömmur sem byðja með börnum sínum og barnabörnum. Flest okkar kunna margar fallega bænir og ég er ekkert að hafa mótið því að við kunnum sem flestar bænir. Sjálf lærði ég bænir sem líti barn og hefur kennt bæði börnum og barnabörnum mínum fallegar íslenskar bænir. Eins segjum við auðvitað oft saman faðir vorið í kirkju. En eins og það getur verið góður vani að fara með bænir sem við höfum lært, þá þurfum við líka að geta tala við Guð frá eigin brjósti. Og ef við ætlum að tala við Guð eins og föður,
þá tölum við líka við hann það sem okkur liggur á hjarta, en ekki bara eitthvað sem við kunnum utanbókar. Og okkur óhætt að tala við Guð allt það sem liggur okkur á hjarta, það sem veldur okkur áhyggjum, gleði, undrun og eins samskipti okkar við aðra. Kristur sagði okkur líka vættum alltaf að vera með bæn í huga. Hlusta á hvað hann segir í Lúkasa guðspjalli. Það í 18. kafla og ég les fyrstu 8. versin. Þá sagði hann þeim dæmisögum það hvernig skildu stöðugt biðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðist guð nýr skeytti nokkurt mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlega til hans og sagði Lát þú minn á rétti á móðstöðumanni mínum. Það vildi hann, þar segja dómarinn, ekki lengi vel. En að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég guðasönnu, nýr skeytu nokkurt mann, en þessi ekki að lætu mig aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður nú gjöru út af við mig með nauði sínu. Og drottinn mælti, heyrið hvað rangláti dómarinn segir. Mun guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem rópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Tókuði eftir hvað Kristur sagði upphafið þessa texta. Þá sagði hann dæmisögu það hvernig þau skildu stöðugt biðja og eigi þreytast. Hvað þýðir stöðugt? Eins og ári, eins og mánuði, eins og viku, á hverjum degi, allan daginn. Við öndum stöðugt. Við getum ekki lifa á hans anda. Og bænin á að vera okkur jafn eðlileg og að anda. Við eigum að nota hvert tækifæri sem við höfum til þess að tala við drottinn. Ég minnist Ann Smith, vinkonu minnar í Harare í Zimbabwe. Hún notaði tækifæri í hvers skipti sem hún var ein að keyra í bílnum sínum til að tala við drottinn. Þannig fekk hún tækifæri til að tala uppátt við Guð á nokkura truflunar nokkur sinnum á dag. Hún sagði mér oft þegar hún þurfti að stoppa við umferðarljós hefði hún séð fólk stara á sig eins og hún væri eitthvað skrítin. Að vera að tala við sjálfa sig. En það skipti hann ekki máli. Hún var kona bænarinnar. Við Steinþór vissum að hún bað stöðut fyrir okkur. Hún lýsir ekki heldur næja að byggja fyrir okkur í bílnum sínum eða heima hjá sér. Nei, hún tók sér líka tíma til að koma í heimsókn og byggja með og fyrir prestinu sínum og koninni hans. Við lesum í Lúkasa guðspjalli, 19. kafla og það vers 45 og 46, það segir Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá voru að selja og mælti við þá Ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafi gjört það að ræningjabæli. Bænahús og ræningjabæli. Af hverju þessi samanburður? Jú, hús Guðs átti að vera staður til að tilbyrja hann og lofa, en í staðinn var verið að kaupa, selja og svindla. Kristur var alls ekki sáttur við þetta athæfi. Hann talar að búa sig að gera hús hans að ræningjabæli í staðinn fyrir bænahús. Við erum ekki að kaupa og selja eða svindla í Guðs húsi. En ef til vill erum við að ræna Guði fyrir aðdáun, tilbeiðslu, undurgefni og lofgjörð sem honum ber. Þegar við tölum við Guð, það ekki oftast til að biðja hann eitthvað eða tala við hann erfileika sem við eigum við að stríða. Hvað langt sem þú tókst þér tíma til að lofa drottinn, til að lofa hann í bæn, söng eða með einhverjum öðrum hætti? Tengdamamma mín var alltaf með bænir og lofgjörði drottins á vörum sínum. Börnin hennar vissu að þau voru alltaf í bænum hennar og alveg framundir það síðasta var hún með blessanir og lofgjörði drottins á vörum sínum. Hún var ljósmóðir og hún sagði mér hún hefði beðið mikið við hverja einustu fæðingu. Hún bað bæði fyrir móður og barni, svo að fjölskyldina allri. Hún var ófeimin við að biðja hver svo sem heyrði. Að trúa á Guð og tala við hann var henni jafn eðlilegt og að anda.
Margoft að finna innblásnar yfirlýsingar þess efnis að einlag bæn laði engla Guðs til okkar. Í andrúmslofti bænarinnar líður englanum vel á meðal okkar. Lofum börnunum okkar líka að sjá okkur biðja. Tökum okkur tíma til að tala við Guð hvað svo sem við erum að sýsla á hverjum degi og gleymum ekki að lofa hann fyrir líf og alla þær gjafir sem hann gefur okkur á hverjum degi. Að horfa á sjóin, himinin, fuglana, dýrin, plönturnar, allt gefur þetta okkur tækifæri til að þakka drottni og lofa hann. Móður mín tala oft við okkur börnin öll átta að tölu að lofa sér að fylgjast með því sem væri að gerast í líf okkar. Við vorum dreifð út hinn stóra heim. Á tímabili vorum við þrjár systurnar kristnubúar í Afríku á sama tíma. Mamma sagði stöðugt biðja fyrir okkur öllum. En hún vildi líka vita hvað var á seyði í lífi okkar svo hún gæti sérstaklega nefnt það í bænum sínum. Ég man að hún sagði nokkur sinnum við mig. Lilja mín, hvernig get ég beðið fyrir vandamálum þínum ef þú lof mér ekki að fylgjast með því sem að gerast hjá þér og hvaða vandamál þú áttu við að stríða? Nú ég í svipaðri aðstöðu og móðir mín var. Við hjónin eigum 4 börn sem öll eiga maka og börn. Svo allt í allt eigum við 19 börn, barnabörn og tengdabörn. Guði sé lof fyrir þau öll. En þar sem þau eru öll í annari heimsálfu, finnum við oft fyrir því að við vitum ekki nákvæmlega hvað þau eru að glíma við dagstælega. Þá gott að vita að Guð veit það og við getum beðið fyrir þeim í þeirri trú að Guð muni vel fyrir sjá. Þegar við svo hittumst eða tölum saman í síma eða gegnum tölvuna gott að vita að þau halda sama sið og ég og systkini mín. Þau láta okkur vita sorgar og gleðustundir svo við getum beðið sérstaklega fyrir þeim. Og við getum líka lofa Guð með þeim þó þau séu í fjarlægð. Bænastundir í einrúmi okkur bráð nauðsynlegar ef við ætlum að þroskast í trúnni. Í einrúmi þá getum við rætt við Guð okkar allt það sem gleður okkur eða veldur okkur áhyggjum. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur að neinu nema því að við gleymum drottni. Því Guð segir í Matteus 6 og það vers 31-33 Segir því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yðar himneski faðir veit að því að þarnist alls þessa. En leitið fyrst, ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Ég ætla að enda hugleiðingu mína í dag með nokkrum tilvitnunum lofgjörð sem að finna í Sálmum Davíðs. Lofi drottinn öll verk hans á hverjum stað í ríki hans. Lofa þú drottinn, sála mín. Þetta var í Salmónum 103:22. Og í Salmónum 117, fyrsta versi segir Lofi drottinn allar þjóðir, vexa með hann allir líðir. Salmónum 135, þriðja vers Lofi drottinn, því að drottinn góður. Leikið 35, þriðja vers, lofi drottinn, því að drottinn góður.

Við lofum þig fyrir að kalla okkur börnin þín og við megum koma til þín og ræða við þig hvað sem okkur liggur að hjarta. Kærleiksríki faðir, ég þakka þér mest af öllu fyrir gjöfuna stóru sem þú hefur gefið okkur. Fyrir Jesú Krist og hann dáinn og upprisinn okkar vegna. Heilagi faðir, þökk fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og ert fús til að taka við okkur og gefa okkur eilíft líf fyrir blóð Jesú Krists. Já, elskulegi faðir, viltu hjálpa mér og áheyrendum mínum til að taka okkur tíma til að tala við þig. Tala við þig í einrúmi. Tala við þig vini okkar og ástvinni. Biðja fyrir þeim og láta þá einnig vita að við biðjum fyrir þeim. Hjálpað okkur til að gefa börnum okkar gott fordæmi svo þau vilja einnig læra að tala við þig. Blessaði faðir, við viljum fela allar okkar bænir í bænina sem Jesús kenndi okkur og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum reikningarinn. En það er alveg saman hve mikið er boða, hve mikið er predika, það er mestu fjöldi stegi sofandi, andlega að tala. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námski. Og ég hélt mörg námski hérna á höfuborgarsvæðinu og víðar um landi. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað um biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform um mannkyni. Svo að í Lúkas að guðspjalli í 17. kafla þá lesum við það að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mann sonarins og munu eigi sjá. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars svo mun verða á degi mann sonarins. Svo þið sjáum Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinana við og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orð Guðs til mergja, ekki eins og áður fyrir. Dagarnir eru að breytast og þeir breytast mjög hratt og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks, því hraðar verður atburðarásin. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í reikningunni. Sjáum við í Matteusi í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og tala það sama. Hann segir, er einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum er það Kristur sjálfur að þeir telja